iba a suceder. Lo que sucede hoy. Y te quedaste en tu rincón.

Poštovani građani i pretplatnici, okolnosti u kojima djelujemo već nekoliko godina su nepodnošljive. Institucije Bosne i Hercegovine i entiteta, kao i Ured visokog predstavnika, pokazali su izuzetnu nezainteresiranost za problem finansiranja javnog servisa Bosne i Hercegovine. U danima koji su pred nama moglo bi doći do trajnog prekida emitiranja programa.

0: ova situacija nije rezultat naše volje niti profesionalnog opredjeljenja ljudi koji rade u BHRT-u, već posljedica dugogodišnjeg nepoštivanja zakona ove zemlje.
1: BHRT je javni servis svih građana Bosne i Hercegovine. Njegov eventualni prestanak rada značio bi gubitak zajedničkog medijskog prostora. Za nastavak rada BHRT-a potrebna je žurna reakcija Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i OHR-a.
0: Hvala vam na povjerenju koje nam godinama ukazujete. Vaš BHRT.
2: Šest sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine poništila je opće izbore na biračkom mjestu Bukvik u Brčko distriktu. Birači iz Republike Srpske nisu imali kompletne glasačke listiće. Tačnije, bili su uskraćeni za glasanje za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine. Iz CIK-a je saopćeno da će izbori ponovo biti raspisani nakon

0: što odluka o poništavanju postane pravosnažna. Opći izbori u Republici Srpskoj protiču u sjeni izborne kampanje u Banja Luci, u kojoj su učestvovala dva savjetnika bliska američkom predsjedniku Donaldu Trumpu. Američki mediji pišu da je javnost ogorčena jer su pomagali SNSD-u u vrijeme pripreme kampanje za američke izbore. Trump se oglasio saopćenjem putem društvenih mreža.
1: Chris LaCivita i James Blair su vanjski konsultanti. Oni ne rade za mene, osim u svojstvu vanjskih konsultanata. Najvjerovatnije imaju brojne klijente, ali to biste morali pitati njih. Dozvoljeno im je da rade za druge, baš kao i svim konsultantima u Washingtonu. Nemam predstavu za koga još rade, ali ću ih, nakon što razmislim o tome, pitati. A ako dođe do sukoba interesa, odmah ću raskinuti saradnju sa njima.
0: Protesti učenika srednjih škola u Francuskoj izmiču kontroli. Studentske organizacije priključile su se protestima nakon što su to učinili roditelji i dio nastavnika. Oni traže bolje uslove u obrazovanju, prvenstveno više nastavnog kadra. Francuska policija uhapsila je više od 6.000, većinom maloljetnih osoba. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 14 stepeni, Mostaru i Banja Luci 18, u Neumu 21 stepen. Danas pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima, koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Najviša dnevna temperatura do 22, na jugu zemlje do 24 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
2: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Objektivno i profesionalno iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1, vaš medijski servis.

koraku. Usporavam ti hod. Slušam kako zapitkuješ.

prijateljstvo se ne bira, ono biva ko zna zbog čega, kao ljubav. Njemačka narodna izreka: nemati prijatelja isto je tako loše kao i imati ih previše. Misao dana. Kratke misli, mudrosti i inspiracije.

0: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
1: Izvještavamo objektivno.
0: Radimo profesionalno.
1: Odgovaramo javnosti.
0: Povjerenje je naš temelj.
1: BH Radio 1.
0: Vaš medijski servis.

0: BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. 1 za sve.
1: 6 sati i 45 minuta.
0: BH Radio 1. Jutarnji dnevnik.
1: U jutarnjem dnevniku BH Radija 1 poslušajte poznata imena skoro svih parlamentaraca nakon općih izbora u ponedjeljak, prvi sastanak o formiranju koalicije. Američki senatori tokom posjete Bosni i Hercegovini poručili da demokrate i republikanci negoduju zbog učešća Trumpovih savjetnika u kampanji SNSD-a. Agencija za vodno područje Jadranskog mora upozorila na moguće poplave u slivovima rijeka Neretva i Trebižat. Protesti učenika u Francuskoj ne jenjavaju uprkos najavi izdvajanja 64 milijarde eura za obrazovanje. Jutarnji dnevnik je na programu BH Radija 1 u 7 sati. Urednik emisije Adis Muhić.

0: U studiju su Dragica Iliktarević i Adis Muhić.
1: Dobro jutro. Poznata imena skoro svih parlamentaraca nakon općih izbora. U ponedjeljak prvi sastanak o formiranju koalicije.
0: Američki senatori tokom posjete Bosni i Hercegovini poručili da demokrate i republikanci negoduju zbog učešća Trumpovih savjetnika u kampanji SNSD-a.
1: Agencija za vodno područje Jadranskog mora upozorila na moguće poplave u slivovima rijeka Neretva i Trebižat.
0: Protesti učenika u Francuskoj ne jenjavaju uprkos najavi izdvajanja 64 milijarde eura za obrazovanje.
1: Vrijeme danas oblačno sa kišom, temperatura do 24 stepena.

0: Rezultati općih izbora u Bosni i Hercegovini još se zbrajaju, ali su poznata imena skoro svih članova novih saziva parlamenata na svim nivoima. Prvi sastanci najavljeni su za ponedjeljak, kad bi o formiranju vlasti trebali razgovarati predstavnici SDA i HDZ-a.
1: Dok političke stranke rade na formiranju vlasti, Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine još radi na prebrojavanju glasova i ocjeni održanih izbora. Istjeka navode da se preliminarni rezultati neće značajnije mijenjati. Centralna izborna komisija u međuvremenu je poništila izbore na biralištu Bukvik u Brčko distriktu. Na ovom biračkom mjestu birači iz Republike Srpske nisu imali kompletne glasačke listiće. Tačnije, bili su uskraćeni za glasanje za državni parlament. Izbori će biti ponovo raspisani nakon što odluka o poništavanju postane pravosnažna, saopćeno je iz CIK-a.
0: Rezultati nedavno održanih općih izbora donijeli su već viđen politički obrazac. SDA, SNSD i HDZ ponovo su osvojili najviše glasova na svim nivoima, uz iznenađujući uspjeh stranke za Bosnu i Hercegovinu. Stručnjaci poručuju da nova stara koalicija teško može ponuditi promjene, posebno kad je riječ o evropskom putu Bosne i Hercegovine. Opširnije, Selma Boračić-Mršo.
2: Bosna i Hercegovina ima političare kakve zaslužuje, a građani vlast kakvu su birali. Najniža stopa izlaznosti građana od 1996. godine dokazuje da je većina nezainteresovana za kreiranje budućnosti u vlastitoj državi. Politički analitičar Srećko Latal smatra da su na ovim općim izborima glasali oni koji su direktno vezani za određene političke stranke. Većina, kaže on, nije se uključila u izborni proces jer nema stranaka koje su isključivo građanske ili isključivo konzervativne.
3: Kod nas je politika postala gotovo na taj neki paralelni univerzum. U Bosni i Hercegovini od 1996. do danas su više manje sve glavne stranke bile na vlasti. I od tada, od 96. pa do danas, su više manje sve političke opcije razočarale.
2: Nakon izbora slijede pregovori i dogovori oko uspostavljanja vlasti. SDA, SBH i DF već su najavile uspostavu vlasti na nivou kantona Sarajevo. Vrlo sličan scenario, možda bez DF, a uz HDZ, očekuje se na federalnom nivou. Kada je u pitanju državni nivo, tu se već očekuje da vlast uspostavi SDA, HDZ i SNSD, kao stranke koje su dobile najviše glasova birača. Vlast se može relativno brzo uspostaviti, no na koji način će ona biti funkcionalna? Politički analitičar Mladen Bubonjić.
4: Uzeš u obzir dosadašnju praksu, teško očekivati da bi mogle značajnije promjene da nastupe. Dakle, vidjeli smo da su prethodne mandate godinama unazad decenijama najčešće obilježavali opstrukcija, tako da možemo očekivati ovaj put da će biti tako. Naravno, s pretpostavkom ne dođe nekih ozbiljnih pritisaka, uslovno rečeno, od aktera sa strane.
2: Nakon općih izbora Evropska unija očekuje od Bosne i Hercegovine da obnovi reformski zamah i odmah ispuni očekivanja građana kada je riječ o evropskim integracijama. Iz Evropske komisije upozoravaju da bi se zemlja, osim zastoja na putu ka otvaranju pristupnih pregovora, uskoro mogla suočiti s rizikom da izgubi 373,9 miliona eura iz plana rasta za Zapadni Balkan. Međutim, kako kaže Srećko Latal, to BH političarima nije prioritet.
3: Mi smo toliko blesavi kao zemlja, imamo toliko blesave lidere da oni čak nisu sposobni i spremni da urade ono što recimo radi Crna Gora, a Crna Gora donosi zakone koje je apsolutno jasno da neće biti implementirani samo da bi dobila sredstva, da bi krenule dalje na tom nekom takozvanom evropskom putu. Mi čak ni to ne radimo.
2: Bosna i Hercegovina i dalje može dobiti do 976,6 miliona eura iz instrumenata za reforme i rast za Zapadni Balkan pod uvjetom uspješnog provođenja dogovorenih reformi. Međutim, kako navodi i novinarka Rubina Čengić, teško je očekivati da se politički akteri dogovore oko reformskih zakona.
5: Bojim se da ćemo ostati bez tog novca. Mi imamo situaciju u kojoj se iz izvještaja u izvještaj o napretku Bosne i Hercegovine na putu ka EU ponavljaju potpuno iste stvari. I onda imate u vlasti nekog ko se zaklinje u put Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji i nekog ko to apsolutno minira.
2: Rok koji je dat BH vlastima ističe 31. decembra ove godine. Time se Bosna i Hercegovina uskoro izlaže riziku gubitka 373,9 miliona eura ukoliko uvjeti ne budu ispunjeni.

0: promijenjeni i reforme provedene. Za BH Radio 1, Selma Boračić-Mršo.
1: Opći izbori donijeli su i novo rasipanje glasova. Tako u državnom parlamentu čak 7 političkih stranaka ima samo po jednog zastupnika. Drugi još teži primjer je Skupština Bosansko-Podrijskog kantona Goražde, u kojoj 25 mandata dijeli čak 15 političkih stranaka. Zbog toga se postavlja pitanje da li je vrijeme za povećanje izbornog praga. Opširnije Dragana Radovanović-Čalija.
2: Izborni prag u Bosni i Hercegovini iznosi 3% i godinama unazad se vode diskusije da li se treba povećati na 5 ili čak 7%. Sa niskim cenzusom, sa malim brojem glasova, stranke postaju parlamentarne sa jednim poslanikom i odlučuju o uspostavi ili pak promjeni vlasti, objašnjava Sead Turčalo, dekan Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, i navodi da se koncept zarobljene države od strane velikih stranaka mijenja.
3: Ustaje minimalno i demokratski potencijal koji imaju, koji su dobili od građana, dakle demokratski legitimitet, dobiju disproporcionalno utjecaj po broju ministarstava koje dobiju, javnih institucija koje kontrolišu i tako dalje. Zapravo ove male stranke su počele zarobljavati na taj način i institucije, pa čak i neke procese odlučivanja, demokratske procese unutar predstavničkih tijela, pa čak i izvršnih.
2: Praksa u kantonu Sarajevo dokazuje ovu tvrdnju, gdje se jedan poslanički mandat ulaskom u vlast znao plaćati sa dvije ministarske fotelje. Bosna i Hercegovina ima jednak izborni prag kao Crna Gora, Španija, Grčka, dok su u Hrvatskoj i Rusiji 5, a Turskoj 7%, a Ustavni sud u Njemačkoj analizirao je zbog toga izborni zakon. Povećanje bi dovelo do grupisanja političkih subjekata, ali izbjeglo trgovanje biračkim odborima, smatra stručnjak za ustavno pravo Nurko Pobrić.
4: Dovođenje u funkcionalnost političkog života u jednoj državi na način što će se eliminirati one minijaturne političke stranke koje na neki način nemaju iza sebe nikakav ili skoro nikakav politički legitimitet.
2: Nizak cenzus na početku bio je motivisan demokratizacijom društva. Argument da bi povećanje cenzusa ugrozilo politički pluralizam ne stoji, kaže bivši član CIK-a i predsjednik strateškog odbora koalicije Pod lupom, Vehid Šehić.
5: Mi smo svjedoci da faktički nemamo političkog pluralizma i mi imamo veliki broj stranaka. Koje razlike vidite i u programima mnogih političkih stranaka, njihovim statutima, a naročito na njihovom djelovanju. Tako da je opravdanje da će se time ugroziti politički pluralizam apsolutno ne stoji.
2: Uticaj povećanja izbornog praga zabrinjava pojedine kada se govori o političkom predstavljanju povratničkih zajednica, na primjer Bošnjaka u Republici Srpskoj, ali profesor Turčalo objašnjava da se bilo kakva diskriminacija može izbjeći dobrim zakonskim rješenjima.
3: Mi smo vidjeli na kraju krajeva sada u entitetu Republika Srpska da ta fragmentacija, kad govorimo o strankama koji pretežno dobijaju glasove od Bošnjaka, da je bila takva da imaju 4 zastupnika da su potpuno postojeći, ali zato postoji naravno, postoje fleksibilna mjesta koja na kraju krajeva garantiraju i obezbjeđuju i tim predstavnicima, da tako kažemo, brojčanih manjina, mada se radi o konstitutivnim narodima na cijeloj teritoriji, ali brojčanih manjina kako bi oni bili predstavljeni.
2: Sagovornici su saglasni da bi se povećanjem izbornog praga i smanjenjem broja stranaka sa malim brojem glasova olakšalo formiranje stabilne vlasti, no svaka izmjena izbornog zakona je dug put u Bosni i Hercegovini. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović-Čalija.
1: Opći izbori u Republici Srpskoj protiču u sjeni izborne kampanje u Banja Luci, u kojoj su učestvovala dva savjetnika bliska američkom predsjedniku Donaldu Trumpu. Mediji pišu da je javnost ogorčena jer su pomagali SNSD-u u vrijeme pripreme kampanje za američke izbore. Trump se oglasio saopćenjem putem društvenih mreža.
6: Krisla Sivita i James Blair su vanjski konsultanti. Oni ne rade za mene, osim u svojstvu vanjskih konsultanata. Najvjerovatnije imaju brojne klijente, ali to biste morali pitati njih. Dozvoljeno im je da rade za druge, baš kao i svim konsultantima u Washingtonu. Nemam predstavu za koga još rade, ali ću ih, nakon što razmislim o tome, pitati. A ako dođe do sukoba interesa, odmah ću raskinuti saradnju sa njima.
7: ovu situaciju su tokom posjete našoj zemlji komentarisali i američki senatori Jim Shahin i Dick Durbin. Shahin je poručila da je slučaj izazvao negodovanje i među republikancima i među demokratama, a Durbin je dodao da se unutar Trumpove administracije

0: dešavaju različite oportunističke stvari i da ga zbog toga ovaj slučaj ne iznenađuje. Senatori su dodali da bi Miloradu Dodiku trebale biti vraćene američke sankcije. Sa američkim senatorima razgovarao i ministar vanjskih poslova BiH Elmedin Konaković, koji je ukazao na maligni ruski uticaj u našoj zemlji.
1: Američki senatori Shahin i Durbin prethodno su posjetili memorialni centar Srebrenica Potočari i odali počast žrtvama genocida. Evo šta je tokom posjete u izjavi za FTV poručila senatorka Shahin.
2: This is, I think, my third visit.
3: Ovo je moja treća posjeta, posljednji put bila sam tu 2023. godine. Poruka je vrlo jasna. Potrebno je da se svijet sjeća šta se ovdje dogodilo, da se sjeti da je ovdje počinjen genocid i ono što je bitno također jeste da se ne dozvoli onima koji žele nanovo pisati istoriju da to i učine. Ono što mi želimo za Bosnu i Hercegovinu jeste da i dalje se podržava i insistiran teritorijalni integritet u Bosne i Hercegovine, da ta zemlja ide naprijed.
0: Agencija za vodno područje Jadranskog mora upozorila je na moguće izlijevanje manjih vodotoka i pojave bujičnih tokova. Kako je saopćeno, opasnost je posebno izražena u srednjem i donjem dijelu sliva rijeke Neretve i u slivnom području rijeke Trebižat. Agencija je pozvala institucije da danas i sutra prate situaciju i postupaju u skladu sa ovlastima. Stanovnike je potrebno upozoriti na opasnost prilaska obalama i dati im jasne upute s ciljem smanjenja eventualnih šteta, saopćila je Agencija za vodno područje Jadranskog mora. Dvije osobe su poginule u napadima ukrajinskih dronova na rusku pograničnu regiju Belgorod. Ruske vlasti saopćile su da je jedna osoba smrtno stradala kada je dron pogodio automobil. U kasnijem večernjem napadu poginula je još jedna osoba, a tri su povrijeđene. S druge strane, nastavljeni su i ruski napadi na Kijev, pa se samo u jednom danu zračna uzbuna oglasila 18 puta.
1: Protesti učenika u Francuskoj ne jenjavaju uprkos se najavi vlasti da će izdvojiti 64 milijarde eura za obrazovanje. Protestima su se priključile i studentske organizacije nakon što su to učinili roditelji i dio nastavnika. Oni traže bolje uslove u obrazovanju, prvenstveno više nastavnog kadra. Uhapšeno je više od 6000, većinom maloljetnih osoba, govori premijer Francuske Sebastian Lecornu.
4: Ono što se dešava u srednjim školama utiče na sve nas. Srednjoškolci protestuju i to je njihovo pravo. Naša je dužnost da ih slušamo. Shvatiti mlade ljude ozbiljno znači podržati njihovu budućnost i podijeliti s njima teškoće. Međutim, posljednjih dana svjedočimo i nasilju, napadima na učenike i osoblje, povrijeđenim policajcima, zapaljenim ili vandaliziranim školama, hiljadama izgubljenih sati nastave. Politički lideri koji koriste ovaj bijes za vođenje svojih izbornih bitaka preuzimaju ozbiljnu odgovornost.
0: Objava dobitnika Nobelove nagrade za mir za 2026. godinu zakazana je za danas u 11 sati u Oslu. Za ovu prestižnu nagradu kandidovano je 208 pojedinaca i 79 organizacija. Prema pravilima Nobelove nagrade, potpuna lista nominovanih kandidata čuva se u tajnosti. Prošlogodišnja dobitnica je venezuelanska političarka Maria Corina Machado. Danas je Svjetski dan pošte. Ovaj dan obilježava se na datum osnivanja Svjetske poštanske unije 1874. godine u Bernu, a s ciljem isticanja važnosti uloge poštanskog sistema u svakodnevnom životu građana, privredi i globalnom povezivanju. Poštanski operateri širom svijeta, pa tako i u Bosni i Hercegovini, na ovaj dan organizuju promotivne događaje, dane otvorenih vrata i druženja s građanima kako bi predstavili svoje usluge i zahvalili radnicima. Centralni događaj BH Pošta najavila je za danas u Sarajevu.
1: Treći simpozij o mentalnom zdravlju bit će održan danas u Sarajevu. Događaj okuplja stručnjake, predstavnike institucija, organizacije i aktere iz oblasti mentalnog zdravlja.

0: zdravlja.
1: Simpozij se održava s ciljem podizanja svijesti o značaju mentalnog zdravlja, jačanja međusektorske saradnje i promovisanja kulture brige o mentalnom zdravlju kao zajedničkom dobru. Ove godine učestvuju i ugledni psiholozi iz Austrije i Novog Sada, čime će razmjena znanja, iskustava i primjera dobre prakse biti dodatno prošireni, saopćilo je udruženje Mens Sana koje je organizator simpozija.
0: Iznos najma stanova u kantonu Sarajevo godinama je u porastu, a plaćanje kirije postaje sve teže. Zbog toga je kantonalna vlada otvorila javni poziv za subvenciju dijela stanarine za mlade u iznosu do 300 maraka mjesečno. Ova mjera u javnosti je pokrenula raspravu o tome da li će subvencije zaista pomoći mladima ili će dovesti do dodatnog rasta cijena. Opširnije Ajla Bjelak.
2: Pronaći pristojan životni prostor u Sarajevu za mnoge mlade parove postalo je gotovo luksuz. Čak i u domaćinstvima u kojima oba partnera rade, stalni rast kirija i ostalih troškova i dalje ozbiljno opterećuje mjesečni budžet. Kako izgleda podstanarski život mladog para u Sarajevu, opisala nam je Neila Avdić.
3: Što se tiče života u Sarajevu kao podstanar, generalno mislim da je teško da li živite sam ili sa bračnim partnerom. Iako oboje ukućana rade, u ovom slučaju teško je iznijeti sve troškove. U Sirije su svakog dana sve veće i veće, pogotovo ako želimo neki pristojan stan koji nam se sviđa, koji ima dovoljno prostora. Ako želimo da dobijemo dobar prostor, moramo očekivati velike cijene.
2: Kao odgovor na izazove sa kojima se suočavaju mladi parovi, u budžetu kantona Sarajevo za 2026. godinu osigurano je 300.000 konvertibilnih maraka. Kako navode iz resornog ministarstva, riječ je o nastavku aktivnosti usmjerenih na poboljšanje položaja mladih i pružanje podrške u rješavanju njihovog stambenog pitanja. U skladu sa strategijom prema mladima kantona Sarajevo za period 2024-2030. godine. Generalna sekretarka Vijeća mladih Federacije Bosne i Hercegovine Irma Rešidović ističe da se ova mjera može posmatrati kao kratkoročno rješenje.
4: Činjenica da zaista može olakšati mladim ljudima, pogotovo onima koji su i najveći broj njih zapravo su u najmu i nisu u prilici da možda kupuju stanove. Međutim, moramo uzeti u obzir činjenicu da zaista, evo iz ugla nekako i Vijeća mladih federacije i celokupnog nekako osvrta na ovaj bosansko-hercegovački entitet, još uvijek nažalost ne možemo potvrditi da imamo neko dugoročnije rješenje koje se može primjenjivati na nivou recimo cijelog entiteta ili Bosne i Hercegovine, koje može uzeti u obzir faktore koji su doveli do ovih posljedica.
2: Ekonomski analitičar Igor Gavran upozorava da bi novčane subvencije mogle otvoriti prostor za zloupotrebe.
5: Ne samo da postoji rizik da će se stvarno povećati cijene, posebno ako je neko recimo iznajmljivao stan na crno, a sada naravno za ovu korištenje subvencije mora imati ugovor i registrovano zakupninu, tada će se praktično uvijek biti povećana cijena, ali postoji i velika mogućnost zloupotreba, odnosno fiktivno povećanja cijena. Da jednostavno u dogovoru sa stvarnim ili fiktivnim stanodavcem se praktično dogovori povećanje cijene pa se podijeli razlika. Zbog toga je jednostavno kada se daje ovako direktni novčani poticaj, to je i poticaj za pronevjere.
2: Kako bi se spriječile moguće zloupotrebe i rast cijena, iz Vijeća mladih Federacije Bosne i Hercegovine ukazuju na model koji pruža zaštitu i podstanarima i stanodavcima.
4: Nekoliko rješenja je tu, odnosno oblika i pravata u kojima bi se moglo ići, ali definitivno nekako napraviti sistem koji je zapravo dvosmjeran, da najmodavci zapravo imaju zaštićene svoja prava i mogućnosti unutar mogućnost da izdaju stanove mladima, ali s druge strane da imamo mlade koji stvarno mogu iskoristiti ili ovakve slične benefite putem ovakvih subvencija ili jednostavno regulisati taj okvir cijene da je pristupačan mladim ljudima i uzeti u obzire i lokacije i činjenicu o kvadraturi stana itd.
2: Ostaje da se vidi hoće li subvencije donijeti stvarno olakšanje mladim parovima bez dodatnog rasta cijena stanarina. Za BH Radio 1, Najla Bjelak.
0: Glavni program festivala MES danas donosi predstavu Vještice iz Salema Zagrebačkog kazališta mladih. Nastavljaju se i sadržaji u okviru Malog MES-a i novog festivalskog programa Male scene. Sinoć je odigrana prva od dvije MES premijere, Ratnice u režiji Nermina Hamzagića. Detaljnije Sanela Habeš.
6: Predstava Ratnice na scenu Sarajevskog ratnog teatra donijela je priču o borbi za život onkoloških pacijenata u Bosni i Hercegovini. Nastala prema motivima dokumentarnog projekta Dnevnik jedne nevidljivosti Slađane Lučić i Nadine Malčibegović, predstava progovara o pravu na liječenje, sistemskim problemima i odgovornosti društva i institucija prema oboljelima. Publika tokom i nakon predstave izuzetno emotivna.
7: Nijem šta reći, ono, sve jedna od stvari koje zaista poštujem što je MES-u radi, jedna od najvažnijih stvari da ljudi razumiju.
8: Dirljivo, emotivno, iako nemam nikoga u bliskoj porodici, evo, sva sam užasnuta sistemom i svime što se dešava našim ljudima.
9: Ja lično nisam imala iskustva, ni u mojoj porodici niko nije imao problema s tim, međutim, baš me potreslo.
10: Ova predstava treba da stigne do prije svega predstavnika institucija koji odlučuju o životima ovih žena.
6: Predstava Ratnice u režiji Nermina Hamzagića nastala je u saradnji sa udruženjem Renesansa. Nakon predstave i višeminutnog aplauza podrške obratila se i predsjednica udruženja Enida Glušac.
11: Još 10 puta gore je proživjeti ovo svaki dan, živjeti rak kao što to mi radimo. I pored toga još boriti se sa sistemom iz dana u dan, jer nas, koliko nas ubija rak, toliko nas ubija sistem, nepravda i nerazumijevanje.
6: Današnji program MES-a večeras na scenu Sarajevskog narodnog pozorišta donosi predstavu Vještice iz Salema, Zagrebačko kazalište mladih, koju u počuvenoj drami američkog pisca Artura Millera režira jedan od najznačajnijih regionalnih i evropskih reditelja Oliver Frljić. Kroz priču o kolektivnom strahu, proizvodnje neprijatelja i progonu, ova drama ne ostaje tek priča o Americi 50. godina, već postaje prostor za preispitivanje savremenih oblika političkog i društvenog nasilja, navodi Frljić.
12: Počinim se da su mehanizmi javnog progona danas tehnološki puno razvijeni, događaju se puno brže i zahvaćaju puno više ljudi i zbog toga mi se činilo da je ovaj tekst itekako relevantan, ali naravno ja ga nisam htio jednoznačno postaviti. Mene je interesiralo na koji način on može proširiti taj nekako značinski skop svoj i to sam i napravio s ovim.
6: U okviru novog festivalskog programa Male scene, performans naziva Amae no Kozo na sceni Sarajevskog ratnog teatra izvešće belgijska plesna trupa Paper Bridge, a danas se nastavlja i program Malog mesa u Sarajevskom pozorištu mladih, gdje će biti odigrana predstava Utopija Lutkarskog kazališta Mostar. Za BH Radio 1, Sanela Habeš.
0: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu i Bihaću je 14 stepeni, Tuzli 15, Mostaru i Banja Luci 18, u Neumu 20 stepeni.
1: Danas pretežno oblačno vrijeme s kišom i lokalnim pljuskovima koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Više padavina u sjevernim i sjeverozapadnim područjima Hercegovine. Najviša dnevna temperatura od 16 do 22, na jugu zemlje do 24 stepena. Zbog kiše i pljuskova ceste su mokre i klizave, pa se vozači pozivaju na dodatni oprez. Zadržavanja na graničnim prelazima za putnička vozila traju do 30 minuta.
0: I na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. Poznata imena skoro svih parlamentaraca nakon općih izbora. U ponedjeljak prvi sastanak o formiranju koalicije.
1: Američki senatori tokom posjete Bosni i Hercegovini poručili da demokrate i republikanci negoduju zbog učešća Trumpovih savjetnika u kampanji SNSD-a.
0: Agencija za vodno područje Jadranskog mora upozorila na moguće poplave u slivovima rijeka Neretva i Trebižat.
1: Protesti učenika u Francuskoj ne jenjavaju uprkos najavi izdvajanja 64 milijarde eura za obrazovanje. Slušali ste jutarnji dnevnik BH Radija 1. Tonska realizacija Mirza Omanović, spikerica Dragica Iliktarević, urednik emisije Adis Mukić.
13: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.bar.
14: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
15: Ženska fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine odigraće danas prijateljski meč na gostovanju u Podgorici protiv Crne Gore. Izabranice selektora Selvera Hodžića odradile su mini pripreme u Sarajevu, a ovaj kontrolni duel biće provjera forme nacionalnog tima za predstojeće izazove. Slušamo selektora Selvera Hodžića.
16: Igrači su

0: sve tu osim Andreje Grebenar, što nije mogla se odazove zbog povrede. Šta želimo, šta očekujemo? Očekujemo naravno da uigramo još ekipu malo bolje, da radimo na tim detaljima, da probamo možda jedan, dva sistema više, da budemo fleksibilni i naravno da damo prostora novim igračicama da imaju veću minutažu i da vidimo na koga možemo da računamo sljedeće godine u Ligi nacija.
1: Utakmica Crna Gora Bosna i Hercegovina igra se sa početkom od 13 sati. Fudbalski klubovi se nakon reprezentativne pauze okreću obavezama u kupu, ali i domaćem prvenstvu. Juče smo saznali parove prve runde u kupu Bosne i Hercegovine, danas se nastavlja i domaći šampionat. Uvodni meč devetog kola odigraće u Vrapčićima Velež i Široki Brijeg. Hercegovački derbi počeće od 18 časova i pratit ćemo ga u programu BH Radija 1. Za vikend se sastaju Borac i Bsk sutra, te u nedjelju Radnik Željezničar, Sloga Zrinski i Čelik Sarajevo. Trenutno je vodeći Zrinski sa 21 bodom, Borac ima 19, a treće Sarajevo 13. Na začelju su Velež sa 7, te Radnik sa 4 osvojena boda. Prethodne večeri odigrano je 6 utakmica četvrtog kola košarkaške Evrolige. Ekipa Crvene zvezde savladala je ubjedljivo na gostovanju Dubaji rezultatom 77-58, te sada obje ekipe imaju po dvije pobjede i dva poraza. Niz pobjeda Partizana prekinuo je Real, a kraljevski klub u Madridu bio bolji od crnobijelih sa 86-76. Maccabi je u Beogradu bio bolji od Milana 97-79, a Valencija i Panathinaikos su zadržali maksimalan učinak. Grci su u derbiju runde u Atini nadigrali Fenerbahče, dok je španski tim pobjedio iz izraelskog Hapoela iz Tel Aviva. Virtus je sa 7 poena razlike u Minhenu dobio Bayerna. Večeras će četvrtu rundu zaključiti dueli Olimpijakos Anadolu Efes, Barcelona Žalgiris te Baskonija Bešiktaš. Za BH Radio 1, Sandro Limić.

zdravlja. Između ostalog, govorit ćemo o promociji priručnika za mentalno zdravlje mladih Korak bliže sebi i kartice rezilijentnosti 30 praktičnih vježbi za svakodnevnu brigu o mentalnom zdravlju. Govorit ćemo i o predstavljanju publikacije Šta su nam rekle 32 porodice, također povodom 10. oktobra Svjetskog dana mentalnog zdravlja, i upravo to će biti danas prezentovano u Sarajevu, a do ovih podataka došli su u saradnji sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom. Najavit ćemo i nekoliko interesantnih događaja koji nas očekuju kako danas, tako i za dane vikenda koji su ispred nas. Između ostalog, pričom danas idemo u Stolac, koji će biti domaćin 18. izdanja manifestacije Hercegovački plodovi Mediterana. Pričom bit ćemo u Tuzli, koja je domaćin Balkanskog prvenstva u planinarskoj orijentaciji, ali svakako najavit ćemo još dosta interesantnih dešavanja, kao što rekao, koja se dešavaju danas, ali i tokom dana vikenda. U toku je i MES festival, tako da imamo i hroniku MES-a. Svakako, Sport Press i Muzički radar su samo dijelovi otvorenog studija koji vas očekuju danas na talasima BH Radija 1. Muzika, kao i obično, odlična, tako da vam još jednom želimo dobro jutro i dobrodošli u Otvoreni studio.

0: Radio Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
1: Sedam je sati i 41 minuta. Na samom početku našeg druženja jedna zaista lijepa vijest koja je objavljena sinoć. Naime, plišane igračke koje su navijači bacali na teren stadiona Bilino polje tokom oproštaja Edina Džeke od reprezentacije Bosne i Hercegovine stigle su do mališana Doma za djecu Tuzla. Humanitarna akcija koja je obilježila emotivni ispraćaj legendarnog kapitena dobila je svoj najljepši nastavak i to kroz dječje osmijehe i radost. Dom za djecu Tuzla objavio je fotografije podjele igračaka uz emotivnu poruku zahvalnosti svima koji su doprinijeli realizaciji ove humane ideje. Podsjećamo, tokom utakmice Bosne i Hercegovine i Švedske koja je odigrana 2. oktobra u Zenici, navijači su bacanjem plišanih igračaka na teren učestvovali u humanitarnoj akciji organizovanoj povodom Džekinog oproštaja od reprezentacije BiH. I upravo kako je im rečeno, sve te igračke bit će podijeljene djeci bez roditeljskog staranja, a prve igračke stigle su u Dom za djecu Tuzla. Oni su istakli da su pokloni mališanima donijeli brojne trenutke sreće i naglasili koliko ovakvi gestovi znače za djecu, tako da je ovaj oproštaj Edina Džeke, osim snažnih emocija na Bilinom polju, ostavio i poseban humanitarni trag. A kada govorimo već o djeci, pričom smo u Banja Luci. Naime, Banja Luka će sutra i prekosutra, dakle 10. i 11. oktobra, biti domaćin 7. dječijeg sajma koji se i ovaj put održava u sportskoj dvorani Borik. I ove godine nude besplatne, zabavne, edukativne i kreativne sadržaje za djecu i porodicu, a posjetioce očekuju brojni zabavni, edukativni i kreativni sadržaj, druženje i program svakako za najmlađe. Ulaz je besplatan, a vrata sajma otvaraju se od 10 časova i ovo druženje traje do 17 časova, tako da evo organizatori, ali samim tim i mi, pozivaju sve Banja Lučane i sve koji su u Banja Luci tokom ovog vikenda da zajedno sa najmlađima dođu u sportsku dvoranu Borik, posjete dječji sajam i svakako uživaju u vikendu ispunjenom igrom, zabavom i druženjem. 7 je sati, 43 minute, još malo sviramo, a vama još jednom želimo dobrodošlicu u Otvoreni studio BH Radija 1.

Radio Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine. Deset minuta dijeli nas od 8 sati. Evo još dvije interesantne najave dešavanja ovih dana. Prvo idemo do Drvara. Naime, ove subote sa početkom u 19 časova u kinosali Radničkog doma u Drvaru biće održana promocija animiranog filma Prva učionica autorke Suzane Mijatović. Ovaj film je posvećen njenoj učiteljici Slavki Pantoš iz Drvara i donosi emotivnu priču o učiteljskom pozivu, odrastanju, ljubavi i za hvalnosti, ali prije svega o neraskidivoj vezi učiteljice i učenice koju ni rat, ni vrijeme, ali ni životne okolnosti nisu uspjeli prekinuti. Film Prva učionica podsjeća na poseban trag koji učitelji ostavljaju u životima svojih učenika i na vrijednosti koje, uprkos godinama i udaljenosti, ostaju trajno sačuvane. Tako da pozivamo sve koji su u Drvaru da prisustuju promociji i zajedno pogledaju ovu posebnu priču čiji je važan dio vezan upravo za Drvar. Nakon Drvara putujemo do Tuzle, naime danas, od danas pa do 11. oktobra Tuzla će biti domaćin Balkanskog prvenstva u planinarskoj orijentaciji. Organizator prvenstva je Planinarski savez Federacije Bosne i Hercegovine, a takmičenje će biti održano na izletištu Ilinčica. Tokom tri dana upravo na Ilinčici će se okupiti učesnici regionalnog prvenstva u disciplini koja zahtjeva dobro snalaženje u prirodi, orijentaciju i primjenu različitih planinarskih vještina. I upravo održavanje ovog Balkanskog prvenstva u planinarskoj orijentaciji u Tuzli predstavlja priliku za promociju kako planinarske orijentacije, tako svakako i prirodnih potencijala ovog područja, ali i cijele Bosne i Hercegovine, tako da će Ilinčica biti mjesto okupljanja planinara i takmičara iz zemalja Balkana i vjerujemo da će ova tri dana u Tuzli zaista biti

biti vrlo interesantno. Kratkom pričom idemo i do Srebrenice, gdje će sutra biti održana 6. međunarodna sportska manifestacija stazama Bosne Srebrne. Naime, start dječje utrke planiran je za 12 sati, dok su utrke na 5 i 10 km počinju u 13 sati. Organizator manifestacije je udruženje Dečki u plavom iz Sarajeva i upravo oni kažu da očekuju oko 200 učesnika na utrkama dužine 10 i 5 km i oko 100 učesnika na dječjoj utrci. Svakako da pozivaju sve ljubitelje sporta da dođu u Srebrenicu i daju svoj doprinos održavanju međunarodnih sportskih sadržaja i takmičenja u Srebrenici. Organizatori su osigurali besplatne učesničke pakete za trkače sa područja opštine Srebrenica, a besplatno je i učešće za svu djecu uzrasta od 6 do 14 godina na dječjoj utrci dužine 600 metara. Eto, vrlo interesantno će biti i ove subote u Srebrenici. 7 sati i 52 minute, toliko za ovaj prvi sat našeg današnjeg druženja. Sviramo i dalje, u 8 su vijesti, a nakon toga nastavljamo naše druženje u otvorenom studiju. Upravo od 8 govorit ćemo o mentalnom zdravlju i brojnim aktivnostima širom BiH koje će biti organizovane povodom Svjetskog dana mentalnog zdravlja.

0: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte. Petak, 9. oktobar, 12 sati i 15 minuta.
1: Svijet koji se mijenja. Istorija koja se stvara pred našim očima. Ino magazini.
0: Tri godine poslije 7. oktobra i Hamasovog napada na Izrael, Bliski istok ne miruje. Regija je u stalnoj krizi i sukobima, a blokade naftnih tokova potresaju svjetsku ekonomiju. Španija ide na prijevremene izbore nakon što vlada Pedra Sancheza ne uspjeva osigurati stabilnu parlamentarnu većinu. Hoće li desnica ovladati i ovom zemljom? Brazil ulazi u drugi krug predsjedničkih izbora koji bi mogli repozicionirati tu zemlju u globalnim odnosima. Ino magazin u petak 9. oktobra od 12 sati i 15 minuta. Urednik emisije Samir Husejnović.
2: Marketing BH Radija 1.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
4: Sweepback je kad se vrati ovca. Cashback je povrat ovca. Admiral.
5: Dobar, ti...
6: Osam sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. Rezultati općih izbora u Bosni i Hercegovini još se zbrajaju, ali su poznata imena skoro svih članova novih saziva parlamenata na svim nivoima. Iz Centralne izborne komisije navode da se preliminarni rezultati neće značajnije mijenjati. Prvi sastanci o formiranju vlasti najavljeni su za ponedjeljak, kad bi se trebali sastati predstavnici SDA i HDZ-a. Očekuje se da će osim ove dvije stranke u državnoj vlasti ponovo biti i SNSD. Opći izbori u Republici Srpskoj protekli su u sjeni posljednjih dana izborne kampanje u Banja Luci, u kojoj su učestvovala dva savjetnika bliska američkom predsjedniku Donaldu Trumpu. Mediji prenose da je javnost ogorčena jer su pomagali SNSD-u u vrijeme dok traje priprema za izbore u SAD-u. Američki senatori Jim Shahin i Dick Durbin su tokom posjete Bosni i Hercegovini poručili da je ovaj slučaj izazvao negodovanje i među republikancima i među demokratama. Senatori su dodali da bi Miloradu Dodiku trebale biti vraćene američke sankcije. Vlasti Sjedinjenih Američkih Država najavile su da će pogubljenje bivšeg majora američke vojske Nidala Hasana

0: pisana, javnost moći pratiti uživo. Ovo bi moglo biti prvo javno pogubljenje u SAD-u nakon skoro 100 godina. Hasan je osuđen na smrtnu kaznu strijeljanjem zbog ubistva 13 nenaoružanih američkih vojnika u vojnoj bazi u Teksasu 2009. godine. Prenos pogubljenja uživo odobrio je i Donald Trump. Protesti učenika u Francuskoj ne jenjavaju uprkos najavi vlasti da će izdvojiti 64 milijarde eura za obrazovanje. Protestima su se priključile i studentske organizacije nakon što su to učinili roditelji i dio nastavnika. Oni traže bolje uslove u obrazovanju, prvenstveno više nastavnog kadra. Uhapšeno je više od 6000, većinom maloljetnih osoba. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 13 stepeni, Tuzli 14, Bihaću i Banja Luci 16, Mostaru 18 i u Neumu 20 stepeni. Danas pretežno oblačno, vrijeme s kišom i lokalnim pljuskovima koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Najviša dnevna temperatura od 16 do 22, na jugu zemlje do 24 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Marketing BH Radija 1.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Radio Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.

0: Radio Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
1: Osam je sati, devet minuta. Želimo vam još jednom dobrodošlicu u otvoreni studio BH Radija 1. Danas ćemo dosta vremena posvetiti mentalnom zdravlju, zato što je 10. oktobar svjetski dan mentalnog zdravlja. I upravo iz Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske podsjećaju osiguranike na važnost mentalnog zdravlja, koje je jednako važno kao i fizičko zdravlje. Jer depresija nije samo lični problem pojedinca, već pitanje javnog zdravlja koje utiče na porodicu, radnu sposobnost, kvalitet života, ali i cjelokupno društvo. Zato je Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske, osim finansiranja skrininga, u ovoj godini u okviru integrisanog zdravstvenog informacionog sistema kreirao posebnu aplikaciju e-prevencija kako bi olakšao porodičnim ljekarima da sprovode preventivne preglede koje finansira Fond. Upravo u ovoj aplikaciji definisane su ciljne grupe i način sprovođenja ovog skrininga, tako da sva osigurana lica starija od 65 godina, kao i osiguranici od 18. do 64. godine sa istorijom mentalnih bolesti, ali i osobe u stresnim situacijama, u socijalnoj izolaciji te sa hroničnim bolestima, definisane su ciljne grupe za skrining depresije. Upravo u ovoj aplikaciji, dakle e-prevencija, kreiran je i upitnik o zdravlju pacijenata, a evidentiraju se podaci koji se odnose na ličnu anamnezu, istoriju ranijih mentalnih bolesti, visoku izloženost stresu i tako dalje. I ovaj preventivni pregled namijenjen je za sve ciljne grupe na području cijele Republike Srpske, a sprovodi se u nadležnim domovima zdravlja. Ukoliko imate bilo kakvih pitanja upravo u vezi sa mentalnim zdravljem, svakako da možete da se obratite svom porodičnom ljekaru. Na koji način će Svjetski dan mentalnog zdravlja biti obilježen u gradovima Bosne i Hercegovine, govorit ćemo danas u otvorenom studiju. Kratko najava da će upravo u Bijeljini danas u Centru za zaštitu mentalnog zdravlja Doma zdravlja Bijeljina biti organizovane aktivnosti povodom obilježavanja Svjetskog dana mentalnog zdravlja. Program počinje danas u 10 sati izložbom u prostorijama Centra za zaštitu mentalnog zdravlja Doma zdravlja Bijeljina, a planirana je i posjeta učenika poljoprivredne i medicinske škole. Upravo u ovom satu govorit ćemo o mentalnom zdravlju i kako će ovaj dan biti obilježen u Tuzli, a svakako govorit ćemo i o tome kako će ovaj

0: i kartica rezilijentnosti, ali jedna vrlo, vrlo interesantna interaktivna izložba alata za mentalno zdravlje mladih, ali i svih ostalih. Sve ove detalje najbolje zna Rima Salibegović, pedagog, psiholog udruženja Amica Eduka, koja je sa nama ovog jutra na telefonskoj liniji. Rima, dobro jutro, dobro nam došli.
1: Dobro jutro, hvala vama na pozivu.
0: Dakle, evo, 10. oktobar, sutrašnji dan je svjetski dan mentalnog zdravlja i evo, kao što sam rekla u najavi, upravo udruženje Amica Eduka ima tri vrlo interesantna segmenta kako će obilježiti ovaj sutrašnji dan. Sve počinje, dakle, sutra na lokaciji, odnosno prostorijama vašeg udruženja, promocijom priručnika i kartica. Objasnite nam malo prvo taj dio.
1: Da. Amica Eduka je odlučila da u okviru projekta jačanje mentalnog zdravlja i rezilijentnosti mladih povodom svjetskog dana mentalnog zdravlja organizuje promociju priručnika za mentalno zdravlje mladih pod nazivom Korak bliže sebi i kartica rezilijentnosti. Ova dva materijala mi smo razvili u okviru ovog projekta i ono što je karakteristično za njih jeste da su kreirani zajedno sa našim mladima. Naime, u okviru ovog projekta mi smo za mlade u zajednici organizovali radionice na teme mentalnog zdravlja i 10 njih je ostalo kao volonteri na našem projektu i zajedno sa nama su kreirali upravo ova dva materijala, ovaj priručnik i kartice.
0: E sad, kažete, kartica rezilijentnosti, 30 praktičnih vježbi za svakodnevnu brigu o mentalnom zdravlju. Kako to izgleda?
1: Da. U suštini to je jedno kao džepno izdanje kartica koje nam mogu biti dostupne, ali stalno u džepu ili u torbi, i tu je 30 različitih alata, tehnika za unapređenje mentalnog zdravlja, za unapređenje rezilijentnosti. One su napisane jezikom koji je prilagođen mladima i svaka kartica nudi jasne korake i objašnjenje kako raditi vježbu, kada ona može biti korisna. Njihova prednost je što zaista ne zahtijevaju puno vremena ni posebno pripremu da se urade, i svaka ova tehnika, alat, kartica koju kartica nosi je u suštini zasnovana na jednim od terapijskih pravaca i alata koji su zastupljeni u psihoterapijskoj praksi.
0: Da li će te kartice biti dostupne za sve građane? Kako možemo doći do njih?
1: Mi ćemo određen broj kartica podijeliti kada ljudi dođu na promociju i posjete našu izložbu, a kartice su također dostupne i u elektronskoj formi na web stranici udruženja Amica Eduka i linkovi će biti na našim društvenim mrežama.
0: Odlično. Upravo promocija ovog priručnika i kartice će dakle biti sutra od 12 do 13, a nakon toga slijedi interaktivna izložba posvećena mentalnom zdravlju. Ona neće biti klasična izložba, već nešto sasvim drugačije i interesantnije, je li tako?
1: Da. Ovo je naš slogan, neke izložbe posmatrate, ovu izložbu doživljavate. Dakle, ovo nije izložba koju samo dođete, vidite, nego posjetioci će imati priliku da isprobaju različite tehnike i alate. Ono što je interesantno za ovu izložbu jeste da cijeli njen koncept i vođenje izložbe u suštini rade naši mladi volonteri. Naši mladi su kroz edukaciju probali različite tehnike i alate i odabrali su one koje su integrisali, sa koje su se povezali i svakodnevno koriste, i njih će da i predstave, izlože na našoj interaktivnoj izložbi. I oni će, naši mladi će biti ti koji vode posjetioce kroz određenu tehniku ili alat. Tako da, eto, bit će baš dinamično, interesantno, interaktivno, I baš svaka stanca poziva na učešće, daje jedno kratko iskustvo, daje alat koji svaki posjetioc može onda da ponese sa sobom u svoj svakodnevni.
0: Dakle, na ovu izložbu, ono što je važno da kažemo, mogu da dođu svi, ne samo mladi.
1: Svakako naš poziv je za sve koji su zainteresovani, mogu doći, posjetiti, ali i doživjeti našu izložbu. Što se tiče ovih materijala koji smo mi razvili, priručnika i kartica, oni su također namijenjeni i profesionalcima koji rade sa mladima. Ove kartice se, na primjer, mogu jako dobro koristiti u nastavnom procesu, u grupnom individualnom radu. Priručnik je isto tako izuzetno informativan, obrađuje teme koje su mladi percipirali kao bitne za njih, tako da i profesionalci ih mogu koristiti. Tako da, na izložbu mogu doći svi koji žele, i mladi, i profesionalci, i roditelji, i svako ko želi da sazna nešto više o mentalnom zdravlju i da iskusi nešto novo i da ponese neki alat sa sobom.
0: Još jednom da ponovimo, dakle, ovaj događaj će biti sutra u prostorijama udruženja Amica Eduka. Sve počinje već u 12, pa onda dalje traje do 15 sati, je li tako? Jeste.
1: Tako je, promocija je u udruženju Amica Eduka na adresi Klosterska 13 u Tuzli. Promocija znači počinje u 12 sati, a izložba se zvančno otvara u 13 sati i bit će otvorena do 15.
0: Odlično. Merima, hvala vam mnogo na izdvojenom vremenu i ovim informacijama koje ste podijelili sa našim slušalcima. Vjerujem da će se zaista veliki broj građana i građanki Tuzle odazvati i doći sutra na ovaj vaš događaj.
1: Hvala vam na davanju prostora da razgovaramo o mentalnom zdravlju i da pozovemo građane na ovaj događaj.
0: Hvala vam lijepa još jednom. Bila je ovo Merima Salibegović, pedagog, psiholog udruženja Amica Eduka iz Tuzle. Čuli ste, sutra oni već od podne obilježavaju Svjetski dan mentalnog zdravlja.

0: 8 sati 31 minuta, pravo je vrijeme da čujemo i izvještaj o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba. Sa nama ovog jutra Amra Musagić. Amra, dobro jutro.
1: Dobro jutro, Jelena, lijep pozdrav za vas, lijep pozdrav naravno za sve naše slušalce. Kolovoz je mjesečno mokar ili vlažan zbog povremenih lokalnih padavina, a povećana je i opasnost od odrona. Na dionicama na kojima se izvode radovi izmijenjen je režim saobraćaja. Vozači se mole da poštuju postavljenu saobraćajnu signalizaciju i upute ovlaštenih lica. Zbog sanacionih radova izmijenjen je režim saobraćaja na autocesti A1 na dionicama ulaz u tunel Klopče u smjeru Zenica i Zenica Sjever, zatim Kakanj Lašva, Nemila Vranduk pod dionica Golubinja Nemila i Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Brčko-Bjeljina, Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na izgradnji pješačkih staza i sanacionih radova izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnim cestama Izačić-Bihać u mjestu Papari-Lončari i Pelagićevo, Stazin Srbljani, Podrumanija, Sumbulovac, Mostar, Čitluk, Kokovi Srbljani, Široki Brik, Posušje, Grude Privalj i Šamac-Orašje. Na graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta. Toliko za ovo javljanje iz Bihamka, ugodan dan i sretan vam put želimo.
0: Hvala lijepo, bila je ovo Amra Musagić iz Bihamka. Svima vama koji putujete, oprezno prilikom vožnje i svakako srećan put.
2: Vrijeme za zavrijeme.
0: Danas pretežno oblačno i svježije vrijeme sa povremenom kišom. Padavine će u prvom dijelu dana biti jače na sjeveru i zapadu, a na jugu samo povremene. Kiša i pljuskovi sa grmljavinom jačat će od popodne i uveče na jugu, dok će na sjeveru biti uglavnom suvo. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Danas dnevna temperatura vazduha kreteće se od 16 do 21, na jugu do 23, a u višim predjelima 20. Na stepeni Celzijusa. Kiša nas očekuje i za oba dana vikenda, dakle u subotu pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima koji mogu biti praćeni grmljavinom, u nedjelju pretežno oblačno vrijeme sa slabom kišom, također i pljuskovima, a također i u ponedjeljak, prvi radni dan naredne sedmice, očekujemo kišu. Definitivno što se tiče temperature, u naredna tri dana ona se kreće do 16-18 jutarnji, a dnevna oko 20 na jugu do 22 stepena Celzijusa. Prema posljednjim mjerenjima, temperatura vazduha u Zenici je 12, 13 je izmjereno u Bihaću, Bugojnu i Sarajevu, 15 stepeni je u Banja Luci i Tuzli, 17 u Trebinju i Brčkom, a 18 stepeni u Mostaru.

0: Za kolegu Nikolu i mene, kao pozorišni kolektiv, bilo je veoma važno da se upustimo u stvarno iskustvo. Za ovu predstavu, sigurno mjesto, odlučili smo se da se ukrcamo na brod za potragu i spasavanje, zajedno sa ekipom spasilaca i krenemo u Sredozemno more. To je bio naš prvi susret sa ovim velikim poduhvatom vezanim za migracije. Željeli smo da iz prve ruke svjedočimo o tome šta se dešava, da upoznamo ljude i da na kraju okupimo grupu neprofesionalnih glumaca, odnosno pravih spasilaca, ljudi koji rade na tim brodovima, kako bi nam se pridružili na sceni. Mislim da je pozorište jedino mjesto gdje zaista možemo da podijelimo takvo iskustvo, jer boravak u istoj prostoriji sa ljudima koji su svojim očima i tijelima svjedočili tragediji koja se događala u Sredozemnom moru, svojevrsno je putovanje koje možemo podijeliti. Slušati njihova iskustva neposredno kroz njihove glasove nešto je što je moguće doživjeti upravo u pozorištu.
1: Publika zadovoljna viđenim i pričom koju je izuzetno važno bilo ispričati.
2: Mislim da je pričala o jako bitnim temama, da se malo više prošire u svakodnevno sa ljudi o čemu razmišljaju.
3: Previše cinična predstava, uključuje previše monologa, nema nijedan dijalog u čitavoj predstavi. Meni je vrhunska, ali tu sam ja specifična po tom pitanju da mogu trpiti puno monologa.
4: Ali evo baš sad pričamo koliko ova predstava ima jaku poruku i koliko nas je dojmila. I mene su nekako emocije tek na kraju kad je aplauz bio obuzele. Ali mislim da je zapravo ova predstava ono što pozorište i treba da bude i zbog čega zapravo pozorište opstaje. Mislim da je pozorište odlično sredstvo da se priča o ovim temama.
5: Mislim da je predstava onako vrlo emotivna i na neki način teška obzirom na sudbine koje se odigravale to prilikom tih spašavanja i tako dalje. Međutim, čini mi se nekako svjetlo sve te priče više na ovim spasiocima, a samo su se na kraju dotakli te neke teme zbog čega ovi ljudi bježe i tih nekih njihovih sudbina.
1: Program Male scene donio je bosansko-hercegovačku predstavu Smrtni ishod atletskih povreda u produkciji udruženja Moje pozorište. Igrala se u galeriji Gabriel Kamernog teatra 55, a ova dramatizacija istoimenog romana Milice Vučković svojevrsna je obdukcija jednog ljubavnog odnosa. To je snažna, iskrena i poetična, ali nikako i patetična knjiga koja rasvjetljava kompleksne sisteme manipulacije i njihovu suptilnost, kaže rediteljica Tara Manić.
6: Moram da kažem da mi je od samog početka kada smo došli negde na ideju Miličinog romana koji sam čitala čim je objavljen, da me je jako privukao taj roman tim jednim oštrim, jednostavnim, svakodnevnim jezikom kojim govori o fenomenu koji mislim da je apsolutno vredan pozorišne pažnje i da je nekako vredan pozorišnog promišljanja. I činilo mi se da je nekako važno pronaći adekvatan scenski jezik, pozorišni jezik koji će ovu temu predstaviti u svoj njenoj surovosti, a tako da sama predstava nikoga ne povredi dodatno. Tako da mi u tom smislu taj tretman nasilja o kom roman između ostalog govori bio posebno važan, bio mi je posebno važan i u promišljanju jeli, dramatizacije ovog romana, a kasnije i u onome što je bila jeli, sam scenski jezik.
1: Sarajevsko pozorište mladih bilo je mjesto gdje je u srijedu u okviru programa Mali mes odigrana predstava za najmlađe Dijete sreće u produkciji Gradskog kazališta Žar ptica iz Zagreba, a na Akademiji scenskih umjetnosti Otvorena scena obala kroz program Dramadžiluk prisjetili smo se nedavno preminulog hrvatskog književnika, dramatičara i publiciste Slobodana Šnajdera.
7: Slobodan Šnajder.
8: Nadimak.
7: Šac. Godina i mjesto rođenja. 1948. Zagreb.
1: Kroz scenski kolaž naziva Šnajderov slak u režiji Saše Peševskog napravljena je kombinacija dijelova njegove biografije, novinarskih intervjua, izjava drugih o Šnajderu, ali i čitali se odlomci iz njegove pozorišne drame Hrvatski Faust iz 80. godina prošloga stoljeća, koja je otvoreno govorila o temi fašizma i kolaboracije. Bavi se sudbinom teatra i umjetnika u nezavisnoj državi Hrvatskoj tokom 41. godine.
9: Ponavljamo zakonsku odredbu o osnivanju Hrvatskog državnog ureda za jezik. U okviru Ministarstva bogoštovlja i nastave osniva se Hrvatski...
1: Scenski kolaž interpretirali su glumci Davor Golubović, Elma Juković i Ethem Husić, koji je utjelovio nekoliko likova, među njima i Slobodana Šnajdera.
8: Nekako radi se o nekom heroju novog vremena, Slobodanu Šnajderu, čovjeku koji je držao princip, držao stav, svoju ličnost, neokaljanom do svog kraja. Znači, čovjek koji je uspio razne režime preživjeti i njegovi tekstovi su preživjeli razne režime i susretati se sa raznim otporima tih režima i dokaz u stvari koliko je pisana riječ prelijepa u cijeloj priči, koliko je neuništiva. I ova kombinacija sada ovog nekog stvarnog stanja u društvu, teatra generalno i kompariranja sa njegovim djelom i sa njegovim stavom je kao nebo i zemlja, kao dva svijeta potpuno različita i iz toga vidimo u stvari sve nevolje jednog pisca koji se odvaži biti potpuno iskren prema društvu, prema poslu, prema životu, prema okruženju, prema svemu. Znači, vidjeli smo i zabavljanje sa svim njegovim likovima koje je radio, vidjeli smo i odnos prema tom vremenu iz današnje perspektive, raditi njegove likove, a i on se volio se šaliti sa svojim likovima i onako građansku kritiku društva praviti, jel?
1: Kada govorimo o Dramadžiluku, programu koji već četvrtu godinu u okviru MES-a promoviše dramski tekst i dramske pisce, on je sinoć završen javnim slušanjem radiodrame Smrt na fotografiji autora Tvrtka Kulenovića, a iz arhive nekadašnjeg Radio Sarajeva, današnjeg BH Radija 1. Ovim se željela u fokus staviti radiodrama, odnosno ovaj vid prezentacije dramskog teksta.
10: Nemamo registar oboljelih zato što kada bi se znao tačan broj, tačan podatak koliko su mi bolesne nacije, koliko kod nas ljudi oboljevaju, koliko ljudi je na listama čekanja, koliko ljudi bez listi čekanja, koliko nam je ljudi umrlo na listama čekanja.
1: Sinoć je odigrana prva od dvije premijere u produkciji scene MES, predstava Ratnice. Ova izvedba na scenu Sarajevskog ratnog teatra donijela je priču o borbi za život onkoloških pacijenata u Bosni i Hercegovini. Nastala prema motivima dokumentarnog projekta Dnevnik jedne nevidljivosti Slađane Lučić i Nadine Malić-Begović, a u režiji Nermina Hamzagića, predstava progovara o pravu na liječenje, sistemskim problemima i odgovornosti društva i institucija prema oboljelima. Publika tokom i nakon predstave izuzetno emotivna.
11: Ne znam, meni je jako emotivno. Ono nešto sam razmišljala, moj otac je umro za 40 dana, nisam imala priliku da osjetim šta sistem radi. Samo tu neku bol, tu patnju, ali ovo kad saslušaš, kad vidiš, čak mi je drago da je tako brzo otišao.
12: Nijem šta reći, ono, sve jedna od stvari koje zaista poštujem što je MES uradio, jedna od najvažnijih stvari da ljudi razumiju.
13: Dirljivo, emotivno, iako nemam nikoga u bliskoj porodici, evo, sva sam užasnuta sistemom i svime što se dešava našim ljudima.
14: Ja lično nisam imala iskustva, ni u mojoj porodici niko nije imao problema s tim, međutim, baš me potreslo i stvarno par suza sam ja pustila. Jako je odlično sve da na predstavu.
15: Ova predstava treba da stigne do prije svega predstavnika institucija koji odlučuju o životima ovih žena.
1: Predstava Ratnice nastala je u saradnji sa udruženjem Renesansa. Nakon premijerne izvedbe i višeminutnog aplauza podrške, publici se obratila i predsjednica udruženja Enida Glušac.
16: Još 10 puta gore je proživjeti ovo svaki dan, živjeti rak kao što to mi radimo. I pored toga još boriti se sa sistemom iz dana u dan, jer nas, koliko nas ubija rak, toliko nas ubija sistem, nepravda i nerazumijevanje.
17: Lijek nije ušao na liste, hej! Nikome nije palo na pamet, ljudi, ovdje žive ljudi.
1: I dan pred nama, koji je i pretposljednji dan Internacionalnog teatarskog festivala MES, donosi niz sadržaja. Večeras na sceni Sarajevskog narodnog pozorišta, Zagrebačko kazalište mladih odigraće predstavu Vještice iz Salema, koju po čuvenoj drami američkog pisca Artura Millera režira jedan od najznačajnijih regionalnih i evropskih reditelja Oliver Frljić. U okviru novog festivalskog programa Male scene, performans naziva Amaeno Kozo na sceni Sarajevskog ratnog teatra izvešće belgijska plesna trupa Paper Bridge, a danas se nastavlja i program Malog mesa u Sarajevskom pozorištu mladih, gdje će biti odigrana predstava Utopija lutkarskog kazališta Mostar. Za BH Radio 1, Sanela Habeš.
18: Čuli ste hroniku mesa koju je pripremila koleginica Sanela Habeš, 8 sati i 51 minuta. Privodimo kraju ovaj drugi sat našeg današnjeg druženja. U 9 poslušajte najnovije vijesti, nakon toga nastavljamo naše druženje u otvorenom studiju i dalje ćemo govoriti o Svjetskom danu mentalnog zdravlja i o tome na koji način će ovaj dan biti obilježen u Institutu Mentis u Sarajevu. Nakon toga pričom putujemo u Stolac koji je domaćin 18. izdanja manifestacije Hercegovački plodovi Mediterana. Svakako u zadnjem satu druženja očekuje vas i Sportpres, ali i muzički radar VH Radija 1. Tako da imate dovoljno razloga da ne mijenjate frekvenciju i ostanete i dalje uz VH Radio 1.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Shipback je kad se vrati ovca.
2: Cashback je povrat ovca. Admiral.
3: Dobar, ti.
4: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Replay Signature Red Dragon muški miris snižen 30%. Bifas gelovi za tuširanje. Koko, vanil i milk protein 7.30. Evelyn Variet Satin Matte tečni ruževi za usne 6.20. Panty odebrane ženske i dječije štrample snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
5: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
6: Devet sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. Danas ističe rok u kojem glasački listići iz inostranstva moraju stići u Centralnu izbornu komisiju Bosne i Hercegovine da bi bili uključeni u rezultate općih izbora. U obavještenju CIK-a za birače koji glasaju putem pošte navodi se da poštanski žig zemlje iz koje se glasa ne smije imati datum kasniji od 4. oktobra, a koverta mora stići u CIK najkasnije 5 dana nakon izbora. Za glasanje izvan BiH registrovano je oko 48.000 birača, većina glasa putem pošte, a manji broj u ambasadama i konzulatima. Agencija za vodno područje Jadranskog mora upozorila je na moguće izlijevanje manjih vodotoka i pojave bujičnih tokova. Kako je saopćeno, opasnost je posebno izražena u srednjem i donjem dijelu sliva rijeke Neretve i u slivnom području rijeke Trebižat. Agencija je pozvala institucije da danas i sutra prate situaciju i postupaju u skladu sa ovlastima. Stanovnike je potrebno upozoriti na opasnost prilaska obalama i dati im jasne upute radi smanjenja eventualnih šteta, saopćila je Agencija za vodno područje Jadranskog mora. Američka i ukrajinska delegacija danas počinju dvodnevne razgovore u Majamiju o novim prijedlozima za okončanje rata u Ukrajini. Jedna od tema trebala bi biti mogućnost djelomičnog prekida vatre koji bi obuhvatio napade na energetsku infrastrukturu i pošiljke žitarica. Razgovarat će se i o sigurnosnim garancijama za Ukrajinu i planu ekonomskog oporavka zemlje nakon rata. Očekuje se da će američki pregovarači nakon sastanka u Majamiju ponovo otputovati u Moskvu.

0: Radio Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
1: Devet je sati i 10 minuta, slušate i dalje Otvoreni studio BH Radija 1. Kao što ste i čuli u samoj najavi ovog sata, i dalje govorimo o Svjetskom danu mentalnog zdravlja koji se obilježava 10. oktobra, i upravo tim povodom Institut Mentis Sarajevo predstavit će jednu zaista važnu, ali i interesantnu publikaciju koja nosi naziv Šta su nam rekle 32 porodice, koja je realizovana u saradnji sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom. Upravo o ovoj publikaciji, o porukama tih porodica, govorimo u nastavku. Sa nama na telefonskoj liniji je Armina Čerkić, direktorica Instituta Mentis. Armina, dobro jutro, možda već uveliko dobar dan, ali u svakom slučaju dobrodošli u program BH Radija 1.
2: Dobro jutro ili dobar vam, dobar dan i vama, i svakako hvala za poziv.
1: Dakle, ovog petka u 10.30 zvanično idemo sa predstavljanjem publikacije Šta su nam rekle 32 porodice. Sad ovako i same najave malo je nejasno, pa evo vi ćete nam upravo to objasniti. O kakvim porodicama je riječ i kakva priča, kakvu priču nam oni donose?
2: Da, hvala vam lijepo za to. To su u principu porodice sa kojima mi radimo već dugi, ne samo te porodice, radimo već dugi niz godina sa porodicama. Međutim, ove godine smo bili zaista potaknuti sa temom koju je Svjetska zdravstvena organizacija odabrala. Svake godine se ona mijenja. Ove godine je bila prava iskustva, pravi glasovi za pravu promjenu. Ono što je nas potaklo na razmišljanje jeste u našem radu

0: porodicama smo bili znati željni da čujemo šta bi nama rekle porodice kada bismo ih pitali kako oni vide terapiju i da li im je možda nešto bilo korisno u terapiji, u terapijskom procesu ili ne. To nas je dovelo do različitih glasova unutar svake porodice, što nas je onda potaklo da na neki način mi u našoj kampanji ove godine započnemo jednu javnu kampanju ili ako želite javni poziv za dijalog prema vama, prema svim ljudima sa kojima mi radimo i sarađujemo, svakako prema široj javnosti i da se svi zajedno pitamo čiji se glas u porodici najmanje čuje.
1: I čiji se to glas u porodici najmanje čuje?
0: Pa evo, ono što smo mi probali da razumijemo jeste da kada su porodice suočene sa izazovima bilo koje vrste, vrlo često neki od glasova ostaju tiši od drugih i jako je izazovno potaknuti sve članove porodice da se svi glasovi čuju. Kada smo razmišljali u kontekstu porodice, razmišljali smo isto tako i u kontekstu nas, onih koji pružamo podršku ili nadamo se da pružamo podršku, ali u isto vrijeme i sistema. I pitali smo se onda, nas je to dovelo do pitanja na koji način mi možemo bolje čuti porodice kada su u krizi ili kada žele tražiti podršku. Tako da se nadamo da bi današnja publikacija, ako želite li prezentacija, mogla dovesti sve nas koji nam danas priključujemo, a voljeli bi zaista da i ovo bude poziv za sve ljude koji možda danas imaju slobodno vremena i koji se nalaze u stvari, da dođu i da nam se priključe, da bi možda svi zajedno razgovarali o tome šta je to što sjećava naše porodice na neki način da potraže podršku kada im je potrebno.
1: Dakle, ova predstavljanje publikacije zakazano je za danas u 10.30 u vašim prostorijama Zmaj od Bosne 53 Sarajevo. Pored vas tu će biti i šef ureda Svjetske zdravstvene organizacije u Bosni i Hercegovini.
0: To je tačno. Mi smo u stvari pozvali kolege iz Svjetske zdravstvene organizacije ovog našeg nacionalnog ureda i dr. Erin Korman će doći taj put i danas će također prezentirati i mapu puta koju je napravila Svjetska zdravstvena organizacija u saradnji sa kolegama iz Europe, ali i šire, i koja u principu upravo treba da odgovori na neka od pitanja koja se mi, evo, pitamo kod nas u Bosni i Hercegovini, a to je kako možemo glasove koji nam dolaze, a ako govorimo o mentalnom zdravlju, bilo da su porodice ili pojedinci ili parovi, kako možemo iskoristiti njih ili možda i mi bolje čuti da bismo napravili mapu puta na institucionalnom nivou, na nivou zajednice ili na nivou prostora pružanja usluga u domenu mentalnog zdravlja. I radujemo se zaista o tom istraživanju, radujemo se preporukama koje evo dolaze kao posljedica ovogodišnje teme.
1: Odlično. Kažete nam, mi redovno na BH radiju pričamo o važnosti mentalnog zdravlja. Ima li nekog pomaka kada je u pitanju naše stanovništvo i sama ta neka stigma oko mentalnog zdravlja?
0: U odgovoru na to mi bismo voljeli da vjerujemo da. S druge strane, mislim da je ovo isto dobra prilika da pitamo građane, građanke i porodice šta je to što oni misle da bi mi trebali možda da promijenimo, a da promijenimo bilo u pristupu ili u načinu na koji razmišljamo o pristupu i uslugama, da bismo ih potaknuli da dođe. To je također dio koji je izašao iz ovog našeg malog istraživanja, što su nam rekli 32 porodice, jer mi smo čuli neke od stvari koje nam možda, koje možda i nisu tako, kako bi rekla, podržavajuće u odnosu na to što smo mi mogli da radimo, i kao rezultat toga smo u stvari promijenili neke od načina kako mi radimo u skladu sa preporukama porodice. Smo htjeli da pokažemo da smo čuli njihove glasove, jer ne mislimo stvarno da promjena počinje od toga ako nismo u mogućnosti da budemo znatiželjni oko toga što mi možemo raditi drugačije, i definitivno da i mi imamo prostor, čujemo stvari koje možda i nisu toliko pozitivne, zbog toga jer od tih stvari, pitanja i od tih feedbacka ili od tih, ako želite, povratnih informacija, počinje promjena. I mi se nadamo, evo, da smo uspjeli makar malo čuti šta su nam oni rekli, da bi mi unutar instituta mentalnog mogli promijeniti kako radimo.
1: Tako je. Vjerujem da će i svi koji danas budu prisutni na ovoj prezentaciji prepoznati se možda u nekim pričama, reagovati i djelovati na opšte dobro prvo pojedinca, njegove porodice, pa onda i cjelokupne zajednice. Armina, hvala vam mnogo na odvojenom vremenu i ovim informacijama koji ste podijelili sa nama. Vjerujem da ćemo imati prilike ponovo da sarađujemo.
0: Hvala vama, Jelena, i ugodan ostatak dana ili jutra.
1: Hvala i vama također. Bila je ovo Armina Čerkić, direktorica Instituta Mentis. Danas u 10.30 u njihovim prostorijama dođite na predstavljanje publikacije Šta su nam rekle 32 porodice.

0: Radio Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
1: Devet je sati i 20 minuta, sada je pravo vrijeme da otputujemo u Stolac. Zašto? Zato što će Stolac danas i sutra biti domaćin 18. izdanja manifestacije Hercegovački plodovi Mediterana. I ove godine ova manifestacija donosi dva dana ispunjena domaćim proizvodima, stručnim sadržajima, druženjem, ali svakako bit će i tu zabavni program. Šta je to što vas očekuje u Stolcu tokom ova dva dana? Najbolje zna gospodin Zoran Rajić, predsjednik udruge Hercegovački plodovi Mediterana Stolac, koji je sa nama na telefonskoj liniji. Zorane, dobar dan, dobro nam došli.
2: Dobar dan i pozdrav svim slušateljima.
1: Evo, dakle, 18. po redu manifestacija Hercegovački plodovi Mediterana počinje danas u 11 sati. Je li sve spremno za početak?
2: Je, evo još brojimo sitne sate, izlagač, manje više ti posloženi, lijepo nam je vrijeme, iako smo imali nekakve prognoze da će biti kiša, ali evo, sunčani Stolac, sunčana Hercegovina, Hercegovački plodovi Mediterana, pa smo malo ipak u ljepšoj atmosferi.
1: Sigurno vam je ljepše nego nama u kišnoj krajini, tako da hajde da prenesemo malo tog sunca i na sve ostale gradove koji su trenutno pod oblacima. Dakle, danas u 11 sve počinje, koliko imamo izlagača, šta sve posjetioci mogu da vide i probaju?
2: Mi imamo nekih oko stotinu izlagača, to su izlagači i pretežno iz Bosne i Hercegovine, ali i susjednih nam Hrvatske, Crne Gore i Srbije. Mediteran je tema, odnosno šipak na smokva maslina i sve ono drugo što je vezano za Mediteran, a i šire. Znači tu su i pored tih kultura, pored tih prerađevina, proizvodi i poput vina, sira, mlijeka, mesa, rukotvorina, raznih ovi kiseli, salati, ne znam, džemova, ajvara, sokova. Ono, stvarno ono što je najljepše u Bosni i Hercegovini je izloženo danas ovdje u Stolcu. Sajam evo, kreće od 11 sati, svečano otvaranje sajma je u 12 sati. Poslije toga imamo stručne radionice, a stručne radionice će biti u tu gradskom salonu u blizini sajma. Teme će biti perspektive stolačkog maslinarstva, predstavit će je udruga HUM i digitalizacija u poljoprivredi redah. Na večer imamo i zabavni dio, to je u 8 sati, kad će nas zabavljati tamburaški sastav MAK. Subota je sajam otvoren od 8 do 4 sata popodne. I u tom vremenu, odnosno u 2 sata popodne, bit će dodjela nagrada najboljim izlagačima i u 4 sata za stvaranje sajma i do nekih novih plodova Mediterana.
1: Opa, lijepo. 18. je ovo izdanje, veliki je to broj, punoljetni ste sada i zvanično. Evo, kada krenete, kad se vratite malo unazad, kada ste počinjali i danas, kakva je razlika između ovog sajma? Imamo li veći broj i izlagača i proizvoda i posjetilaca?
2: Naravno da. Evo, kad smo mi krenuli sa našim sajmom, to je bilo 2008. godine, sam ja sjeđi sa fakulteta, došao, ne znam ni gdje sam, ni šta sam, ali su bili oko mene dobri ljudi, pa smo svi zajedno učili i stvarali. I te prve godine smo imali 30 izlagača i bili smo u duhanskoj stanici u Stolcu. To je baš nešto bilo lijepo, u tom nekakvom vremenu smo donijeli neku pozitivnu energiju u Stolac i onda je sajam je rastao iz godine u godinu, pevali smo u međunarodnu. Dosta smo već poznati kako kod nas, tako i u susjednoj regiji, jer obilazimo sajmove tipa našeg sajma, pretežno je to u Hrvatskoj i Crnoj Gori, i prenosimo neka dobra iskustva u maslinarstvu pogotovo, jer evo prije tih 18-19 godina kad smo krenuli, ove kulture šipak, smokva i maslina što su na fokusu, su bile nekako malo zapuštene, one su tu bile sa nama postojane, ali nije im se pružalo neke puno ljubavi. I iz dana u dan malo smo počeli snimati kako to drugi rade, pogotovo Istra, i sad smo evo svjedočimo nakon 18-19 godina da je u Hercegovini stvarno veliki zamah maslinarstva, uljarstva, imamo jako dobra ulja, dosta površina u Hercegovini, a to je neke oko 600 hektara trenutno pod naslima maslina. Vjerujemo da će kroz do 30. godine biti negdje možda 1000 hektara stabala maslina i sad ćemo biti već neka prepoznativa regija, maslinarska regija, jer smo već na svjetskoj listi i prepoznati smo. I evo, imamo stvarno dobra ulja, kvalitetne proizvode, na nama je samo da to ne zemljamo. Evo, ovako ću blagno.
1: Ima li mladih u Stocu i Hercegovini koji žele da idu vašim stopama, vašim koracima, da se bave maslinarstvom i generalno uzgojem bilo kakve vrste hrane?
2: Je, pogotovo maslinarstvo. U jednom trenutku je bila smiljomanija, pa je svak bio u smilju, međutim to je bilo kratkog daha i sve te površine tada koje su bile pod smiljem, manje više su danas pod maslinama. I dosta mladih ulazi u tu priču i dosta to dobro ide, urađivamo, družimo se, imamo dosta radionica, tako na, evo, između ostalog na našem sajmu, tako i na drugim sajmovima i sa našim institucijama poput Federalnog agrometeranskog zavoda, sa fakultetima u Mostaru, tako da struka je apsolutno uključena, ljudi nabavljaju nove strojeve, nove uljare, nije to ni malo jeftina priča, ali se ide i ka tome i da bi dobili na kraju dobar proizvod. Mladih ima jako dosta i evo, moram reći hvala Bogu, u posljednje vrijeme se ljudi i vraćaju u onom trenutku kad su otišli van BH, i to u Stoci stvarno svjedočimo, evo, iz dana u dan nam se mladi vraćaju.
1: Lokacija je sportska dvorana Stolac, je li tako?
2: Jeste, stara sportska dvorana u Stocu.

0: ona je aj popunjena je do zadnjeg, ali evo nekakve ideje imamo da ćemo možda baš za 20. napraviti malo veći sajam u velikoj sportskoj dvorani gdje će biti malo više i pasnika i kruga i širine, pa ćemo tada ono to obilježiti baš kao 20 godina, ako Bog da.
1: Hoće sigurno. Hvala vam mnogo Zorane na izdvojenom vremenu. Vjerujem da će sajam proteći u najboljem mogućem redu. Evo za kraj da pozovemo slušalce da dođu.
0: A evo šta reći već kratko. Dođite nam u Stolac i okusite mediteransku Hercegovinu.
1: Upravo tako. Hvala Zorane još jednom. Bio je ovo Zoran Rajić, predsjednik udruge Hercegovački plodovi Mediterana Stolac. Čuli ste danas i sutra. Otvara se ovaj sajam 18. po redu. Danas počinje u 11, a sutra je već sajam otvoren od 8 sati.

0: U 9.30 pravo je vrijeme i da čujemo izvještaj o stanju na putevima iz Automotosaveza Republike Srpske. Sa nama ovog jutra Olga Borjanović. Olga, dobro jutro.
1: Dobro jutro, Jelena. Ja želim vama u studiju i režiji. Dobro jutro, naravno, svim slušaocima BH Radija 1. Pa zbog kiše koja povremeno pada u većem dijelu kako Republike Srpske, tako i Federacije Bosne i Hercegovine, vozi se po mokrim ili vlažnim i klizavim kolovozima. Na dionicama usjecima skraćimo pažnju na povećanu opasnost od drona. U gradskim zonama je pojačan intenzitet saobraćaja, a tokom dana se očekuje i na graničnim prelazima, pa vozačima savjetujemo da voze oprezno, da vožnju prilagode uslovima na putu i izbjegavaju rizična pretjecanja. Zbog izgradnje kružne raskrsnice izmijenjen je režim saobraćaja na dionici putnog pravca Lončari-Pelagićevo. Za vrijeme radova teretna vozila prolaze kroz raskrsnicu dok se putnička usmjeravaju na alternativni pravac. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na dionici magistralnog puta Bačko-Bjeljina na ulazu u Bjeljinu. U toku su i radovi na rehabilitaciji kolovoza, zbog čega je usporeno odvijanje saobraćaja na magistralnom putu, razvoj Ljevčanski Srbaci, Laktaši, Laktaši autoput, te na regionalnom putu razvoj Ljevčanski Laktaši. Na autoputu A1 aktuelni su radovi na dionicama Zenica-Jug,

0: Lepenica sjever, Kaken Lašva i Sarajevo zapad Lepenica. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoputa Nemila Vranduk zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, a saobraćaj preusmjeren na magistralni put M17. Zbog sanacionih radova na magistralnom putu Izačić-Bihać u mjestu Papari, do 17 časova svakog radnog dana saobraća se usporeno jednom trakom. Na graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila trenutno nisu duža od 30 minuta. To bi bilo sve za ovaj petak, 9. oktobar i na kraju svima koji planiraju krenuti na put ili već putuju, Automoto Savez Republike Srpske želi srećan put, ugodnu i bezbjednu vožnju, a vama ugodan ostatak ovog radnog dana. Prijatno i do slušanja.
1: Hvala Olga, žiste želje želimo i vama. Bila je ovo Olga Borjanović iz Automoto Saveza Republike Srpske.
2: Vrijeme za zavrijeme.
1: Meteorolozi najavljuju za danas pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima, koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Više padavina očekuje se u sjevernim i sjeverozapadnim područjima Hercegovine. Vjetar slab do umjere na jugu južni i jugoistočni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Danas dnevna temperatura kretaće se od 16 do 22, na jugu zemlje do 24 stepena Celzijusa. Trenutna temperatura u Sarajevu je 12, u Tuzli je izmjereno 13, 15 je u Zenici, 16 u Banja Luci i u Mostaru trenutna temperatura 18 stepeni Celzijusa.

0: Obucite svoj omiljeni dres jer slijedi Sport, Sport, Sport. Njegov omiljeni dres Sport Press.
1: Pravo je vrijeme i za sportske minute. Sport Press danas nam donosi kolega Darko Đerić.
2: Lijep pozdrav na početku današnjeg izdanja Sport Pressa u otvorenom studiju. Krećemo sa nogometom gdje su jučer izvučeni prvi 16. finala Kupa Bosne i Hercegovine. 32 kluba borit će se za titulu u najmasovnijem takmičenju, a u ovoj fazi igra se samo jedna utakmica. Mečevi su na programu u srijedu 28. oktobra.

0: Žrijeb je bio poludirigovan, tako da klubovi iz B-Bin lige nisu mogli igrati međusobno, a timovi iz nižih rangova imaju prednost domaćeg terena. Derbi ove runde takmičenja će biti ona između Tuzlanske Slobode i Željezničara. Branilac naslova u kupu Mostarski i Zrinski gostovaće Laktašima, a Banjalučki Borac Krajini iz Cazina. Od ostalih mečeva 16. finala izdvajamo parove Tomislavgrad Sarajevo, odnosno Gošk Široki Brijeg. A nogometni klubovi se nakon reprezentativne pauze okreću obavezama u domaćem prvenstvu. Uvodni meč 9. kola večeras će odigrati Velež i Široki Brijeg. Mostarcima je pauza izuzetno dobro došla da se tim konsoliduje i pripremi za nastavak sezone u kojoj su loše ušli te su trenutno na pretposljednjem 9. mjestu sa svega 7 bodova. Kapiten Veleža Ante Hrkač.
1: Čeka nas jedna ozbiljna utakmica protiv jako dobro protivnika po meni. Pratim Široki stalno i stvarno gledaju dobro na terenu. To evo, zadnja tri rezultata ne govore, ali što se tiče polja i njihove igre, stvarno meni je jedna od ekipa koja igra ljepši nogomet. Imaju glavu i rep i s te strane stvarno nas čeka zahtjevna utakmica. Ali evo, stvarno smo dobro radili u ovom proteklom periodu i ja se nadam da ćemo izvući pozitivan rezultat. Ja siguran da će ovaj naredni period donijeti mnogo bolji Velež.
0: Niti Široki se ne može pohvaliti formom u zadnje vrijeme. Iza njih je 5 utakmica bez pobjede. U tom vremenskom intervalu osvojili su svega 2 boda, a zadnju pobjedu upisali još 22. augusta nad Radnikom. Kako bi se klub sa Pecere vratio na pobjednički kolosijek, angažovano je provjereno trenersko ime Mario Tot. Prošle su skoro 2 decenije od kada je vodio ekipu Brotnja. Nakon toga promijenio niz klubova, bio i pomoćnik u Zrinskom, a sada je sjeo na užarenu klupu Širokobriježana. Da ga očekuje i itekako težak posao, pokazao je već njegov prvi nastup u kojem je Široki Brijeg poražen od Borca rezultatom 3-2. Hercegovački okršaj na Areni Rođeni počinje u 18 sati, direktan prijenos je u našem programu. Sutra igraju Borac i Bsk, a u nedjelju Radnik Željezničar, Sloga Zrinski i Čelik Sarajevo. Trenutno je vodeći Zrinski sa 21 bodom, Borac ima 19, a treće Sarajevo 13. Na začelju su Velež sa 7 i Radnik sa 4 osvojena boda. Naša ženska nogometna reprezentacija odigraće danas prijateljski meč na gostovanju u Podgorici protiv Crne Gore. Izabranice selektora Selvera Hodžića odradile su mini pripreme u Sarajevu, a ovaj kontrolni duel biće provjera forme nacionalnog tima za predstojeće izazove. Slušamo selektora Selvera Hodžića.
2: Novo okupljanje posle 5 mjeseci, posle naše zadnje utakmice Lige Nacija. Atmosfera je stvarno dobra, imamo dobre uslove. Igrači su sve tu, osim Andreje Grebenar, što nije mogla se odazove zbog povrede. Šta želimo, šta očekujemo? Očekujemo naravno da uigramo još ekipu malo bolje, da radimo na tim detaljima, da probamo možda jedan, dva sistema više, da budemo fleksibilni i naravno da damo prostora novim igračicama da imaju veću minutažu i da vidimo na koga možemo da računamo sljedećeg godine u Ligi Nacija.
0: Prijateljska utakmica ženskih nogometnih reprezentacija Crne Gore i Bosne i Hercegovine igra se od 13 sati. Prethodne večeri odigrano je i 6 utakmica 4. kola košarkaške Eurolige. Ekipa Crvene zvezde savladala je ubjedljivo na gostovanju Dubaji rezultatom 77-58, te sada obje ekipe imaju po 2 pobjede i 2 poraza. Beograđane je u ovom susretu predvodio Jordan Mora sa 20 poena. Niz pobjeda Partizana prekinut je u Madridu. Kraljevski klub je slavio sa 86-76. Makabi je u Beogradu bio bolji od Milana sa 97-79, a Valencija i Panathinaikos zadržali su maksimalan učinak. Grci su u derbiju runde u Atini nadigrali Fenerbahče, dok je španjolski tim pobjedio izraelskog Hapoela iz Tel Aviva. Virtus je sa 7 poena razlike u Minhenu pobjedio Bayerna. Večeras će četvrtu rundu zaključiti dueli Olympiakos Anadolu Efes od 20 sati i 15 minuta, te 15 minuta kasnije mečevi Barcelona Žalgiris i Baskonija Bešiktaš. Bila je ovo posljednja informacija u današnjem izdanju Sport Pressa. Za BH Radio 1, Darko Đerić.
3: Hvala Darko mnogo, bio je ovo naš kolega Darko Đerić, donio nam najnovije sportske informacije u okviru Sport Pressa.

0: U 9 sati i 44 minute pravo je vrijeme da čujemo i našu redovnu rubriku Muzički radar koju nam je pripremila Vanja Ilić.
1: Hvatamo frekvencije najbolje muzike i vodimo vas direktno na scenu. Muzički radar na BH Radio 1.
2: Razgovori sa izvođačima, nova izdanja, najave muzičkih događaja. Muzički radar na BH Radio 1.
3: Dobrodošli u novo izdanje rubrike Muzički radar na talasima BH Radija 1. 30. jubilarni Jazz Fest Sarajevo bit će održan od 4. do 7. novembra. Ovaj najstariji međunarodni muzički festival i jedan od najvažnijih kulturnih događaja u našoj zemlji prvi put je održan 1997. godine. Više o predstojećem Jazz Festu rekla nam je Džana Karavdić. Kada pogledamo ovogodišnji program festivala, kakva je bila osnovna ideja prilikom njegovog kreiranja? Šta ste željeli ponuditi publici?
4: Jazz Fest Sarajevo ove godine obilježava dakle 30 godina postojanja i rada. Ovogodišnje izdanje festivala koje će biti održano od 4. do 7. novembra dakle obilježava ovaj jubilej, a u ovogodišnjem programu imamo umjetnike koji nikada nisu nastupali u Sarajevu, imamo mlade umjetnike koji su mlađi nego što je festival, ali imamo i povratnike na scenu Jazz Festa, neki od umjetnika koji smo pratili godinama, tako da je ovaj program svakako poseban zato jer objedinjuje ono što Jazz Fest godinama radi. A to je da predstavlja vrhunske umjetnike iz Bosne i Hercegovine, regije i svijeta i daje aktualni presjek zbivanja i projekata na svjetskoj muzičkoj sceni.
3: Džez je žan koji je poznat po improvizaciji i slobodi izraza. Koliko je upravo taj element važan u programu ovogodišnjeg festivala?
4: Džez Fest Sarajevo je prije svega međunarodni muzički festival. Mi se zovemo Džez Festival, ali mi prije svega predstavljamo muzike koje su bazirane na džezu i na improviziranoj muzici. Tako da ćete vrlo često u programima Jazz Festa imati priliku uživati u različitim muzikama iz različitih krajeva svijeta, zato jer mi mislimo da su to muzike koje su kvalitetne i muzike koje su vrijedne da budu predstavljene na festivalu i da ih publika pogleda i možda po prvi put čuje za njih.
3: Malo prije ste rekli da festival okuplja muzičare iz različitih dijelova svijeta. Da li postoje neka imena koja biste posebno izdvojili i zbog čega?
4: Pa nezahvalno izvojiti jednu ili dva imena, s obzirom da festival ove godine dakle u toku 4 dana predstavlja programe za svaki od tih programa, dakle s razlogom se taj program našao u programu festivala. Međutim, ono što bih svakako

0: željela preporučiti vašim slušalcima je da posjeti našu web stranicu jazzfest.ba, tamo se nalaze sve informacije o učesnicima festivala, o programu i o ulaznicama koje se mogu kupiti, dakle, online bez provizije i dodatnih troškova. Voljela bih naglasiti da će festival ove godine otvoriti Makedonski nacionalni jazz orkestar, koji je najznačajniji veliki orkestar jugoistočne Evrope. Oni su prije dvije godine nastupali u Sarajevu na Jazz Festu na rasprodajnom koncertu sa Rambo Amadeusom. Ovaj put dolaze sa novim projektom koji se zove Macedonian Dream, dakle Makedonski snovi, i sa dirigentom Vladimirom Nikolovom. To je program koji će otvoriti festival 4. novembra. 5. novembra imamo također povratnike na scenu Jazz Festa. U 19 sati nastupit će grupa Damira Imamovića. Damir Imamović je jedan od bosansko-hercegovačkih umjetnika, a mi smo ih u našoj istoriji predstavili više od 130, koji je rastao i razvijao se uz festival, a mi smo u festivalu predstavljali njegove različite projekte. Ovaj put predstavljamo, dakle, njegovu grupu u kojoj okuplja svoje dugogodišnje međunarodne saradnike koji su po prvi put okupljeni, dakle, u istom ansamblu. Biće tu, dakle, Derija Turkan iz Turske, potom Bojan Zulfikar Pašić iz Francuske, Erik Plujmans iz Nizozemske i Žiga Golob iz Slovenije. Oni će, dakle, izvesti repertoar tradicionalnih pjesama Bosne i Hercegovine, ali i Damirove autorske kompozicije. Isti dan, dakle, 5. novembra, nastupit će u Narodnom pozorištu u 22 sata Alfredo Rodriguez Group. Alfredo Rodriguez, da smo imali priliku kubanskog pijanista slušati prošle godine s njegovim trijom, ovaj put dolazi u grupi sa sjajnom portugalskom vokalisticom i sa jednim kubanskim perkusionistom koji je već legendarno ime na muzičkoj sceni, Pedritom Martinezom. To je, dakle, program samo prva dva dana, a naši posjetioci, a vaši slušalci, za ostali program koji smo pripremili mogu naći na našoj stranici jazzfest.ba.
1: Koliko je teško danas organizovati jedan ovakav međunarodni festival, od dovođenja velikih svjetskih imena pa do same produkcije?
0: Festival nije teško organizovati ukoliko imate ispunjene sve preduslove, a to je ukoliko imate osigurana novčana sredstva, jer muzičari ne dolaze džaba, i ukoliko imate, ukoliko želite osigurati produkcijske uslove koje oni traži. Dakle, to je osnovni preduvjet. Međutim, ako me pitate koliko je u Sarajevu i Bosni i Hercegovini lako ili teško raditi nakon 30 godina, gotovo pa da je isto kao što je bilo nekada prije. Mi smo jučer objavili zvanični plakat festivala koji je uradio Vedran Mujagić i koji je na tom plakatu na neki način sumirao iskustvo rada ne samo festivala kroz 30 godina, već i iskustvo rada na kulturnoj sceni u Bosni i Hercegovini. Dakle, radi se o mitu, o Sizifu, koji dosta toga govori o poslu o kojim se bavimo i o situaciji u državi u kojoj živimo.

Uz grupu Galiju pozdravit ćemo vas za danas. Otvoreni studio sa vama ovog petka iz studija u Banja Luci bile Marija Simendić i Jelena Đurović. Svakako pozdravljamo vas i u ime tonskog realizatora iz Sarajeva Mirza Omanović. Preporučujemo da ostanete i dalje uz program BH Radija 1, tačno u 10, poslušajte najnovije vijesti i svakako uživajte u danu i vikendu koji je ispred nas.

0: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte. Petak, 9. oktobar, 12 sati i 15 minuta.
1: Svijet koji se mijenja. Istorija koja se stvara pred našim očima. Ino magazin.
0: Tri godine poslije 7. oktobra i Hamasovog napada

0: Španija ide na prijevremene izbore nakon što vlada Pedra Sancheza ne uspjeva osigurati stabilnu parlamentarnu većinu. Hoće li desnica ovladati i ovom zemljom? Brazil ulazi u drugi krug predsjedničkih izbora koji bi mogli repozicionirati tu zemlju u globalnim odnosima. Ino magazin u petak 9. oktobra od 12 sati i 15 minuta. Urednik emisije Samir Husejnović.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Marketing BH Radija 1.
3: Novo u Didaku Shopu, sniženo 15%. Polisto Be True Me, ženski i muški miris. APLB, korejski dermo kozmetički brand za njegu lica. Savršen spoj aktivnih sastojaka i biljnih ekstrakata. David Jones, odbrane ženske torbe iz nove jesenje kolekcije. Kupi i online na didakushop.com.
4: Sweep back je kad se vrati ovca.
5: Cash back je povrat ovca. Admiral.
6: Dobar, či...
7: Deset sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. Danas ističe rok u kojem glasački listići iz inostranstva moraju stići u Centralnu izbornu komisiju Bosne i Hercegovine da bi bili uključeni u rezultate općih izbora. U obavještenju CIK-a za birače koji glasaju putem pošte navodi se da poštanski žig zemlje iz koje se glasa ne smije imati datum kasniji od 4. oktobra, a koverta mora stići u CIK najkasnije 5 dana nakon izbora. Za glasanje izvan BiH registrovano je oko 48.000 birača, većina glasa putem pošte, a manji broj u ambasadama i konzulatima. Roditelji učenika održat će danas proteste u Žepču zbog poskupljenja mjesečnih karata za autobuski prevoz. Riječ je o kartama za učenike koji pohađaju srednju mješovitu školu, a dolaze iz Željeznog polja, Begovog Hana, Golubinje i Želeće. Roditelji poručuju da njihova djeca od danas ne odlaze u školu jer smatraju da je novo povećanje cijena preveliko opterećenje za porodične budžete. Vlasti Čilea proglasile su vanredno stanje zbog snažnog nevremena koje je izazvalo bujice, klizišta i odrone. Najteže je pogođen glavni grad Santiago, gdje je voda ušla u brojne kuće, a stotine stanovnika su evakuisane. Bujice su pretvorile važne saobraćajnice u vodene tokove i onemogućile normalno odvijanje prometa. Čileanske vlasti saopćile su da je tlo potpuno zasićeno nakon što je u proteklim danima palo 9 puta više padavina od uobičajenog prosjeka za oktobar. Fudbalska Vevin Liga Bosne i Hercegovine nastavlja se danas nakon reprezentativne pauze. Deveto kolo otvaraju Veleži i Široki Brijeg koji dijele 2 boda i 4 pozicije na tabeli. Mostarci imaju 7, a Širokobriježani 9 osvojenih bodova. Meč počinje u 18 sati, sutra je na rasporedu banjalučki duel Borac-Bsk, dok se u nedjelju sastaju Radnik Željezničar, Sloga Zrinski i Čelik Sarajevo. Prema posljednjim mjerenjima u Tuzli je 14

Nikad nisam mislio o tom da li je to što ja pišem roman i koja je to vrsta romana. Pitanje forme mene nikad nije do te mere interesovalo, nego sam uvijek samo imao potrebu i želju da nešto drugim ljudima kažem. A služio sam se oblikom koji je mojim sklonostima, mome znanju i vaspitanju najbliži. Nalazim da je sasvim prirodno da u jednom vremenu gdje se čitavi kontinenti oslobađaju, gdje se društveni život menja na vrlo širokim površinama zemaljske kugle i gdje to nailazi na otpore, prema tome gdje ima mnogo borbe i sukoba mišljenja, da nije čudo da ljudi traže i nov oblik romanu kao jednoj tradicionalnoj formi. Ja lično, kao što sam rekao, služio sam se onim oblikom koji mi je tako reći bio pod rukom i koji najbolje odgovarao.

Za pisca između tradicije i sadašnjeg vremena nema velike razlike. U tom smislu što za pisca, dok piše, postoji jedno životno tkivo ili jedna životna reka koju on posmatra i koja na tom putu on često prelazi iz prošlosti u sadašnjost i vraća se u prošlost, ne primećujući nisam da je prešao. Ja prema tome nisam, bar za svoju dušu, za sebe, nikad mnogo dvojio ono što sam pisao o prošlosti kao neki naročit rod od onoga što sam pitao o sadašnjosti, ne smatrajući ni to nekim naročitim rodom. Ako ima u našim knjigama teških prizora i tragičnih, ni u kom slučaju ne možemo mi biti za to na neki način pozivani na odgovornost. Mi smo opisivali otprilike ono što smo imali pred sobom. Ja mislim da to mogu kazati i za sebe i za druge. Što se tiče odnosa prema budućnosti i stava čovjeka, ja mislim da čovjek nema pravo na očajanje i da se mora braniti od zla ili, kao što kažu u Bosni, da ne treba dati rđi na sebe.

0: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Provjerene informacije, naš su standard. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1. Vaš medijski servis.
1: Jedan izvođač.
2: Pet velikih hitova.
1: I priče koje možda još niste čuli. Ovo je pet najvećih.

Danas u našoj rubrici bend koji je spojio prljavi rock'n'roll, stadionske refrene, velike balade, popriličnu količinu haosa. Guns N' Roses. Axl Rose slash ekipa krajem 80-ih napravili su album koji ih je lansirao među najveća imena roka, a pjesme poput Welcome to the Jungle, Sweet Child of Mine i Paradise City postali su klasici koje znaju i oni koji nikada nisu imali njihov album. Uz njih naravno idu i priče o svađama, kašnjenjima, ludim turnejama, raspadima i ponovnim okupljanjima. Danas biramo pet pjesama koje najbolje pričaju priču o Guns N' Roses. Guns N' Roses, band koji je krajem 80-ih izgledao kao da će se svakog trenutka raspasti, a ipak je napravio neke od najvećih rock pjesama svih vremena. Počinjemo albumom Appetite for Destruction iz 1987. godine i slušamo prvu, prljavu i glasnu, i drugu koja je postala jedna od najvećih ljubavnih pjesama 80-ih, Welcome to the Jungle i Sweet Child of Mine.

Danas je teško zamisliti koncert Guns N' Roses bez trenutka kada se začuju prve riječi Take Me Down to the Paradise City. A zanimljivo je da je pjesma nastala prilično brzo tokom jedne noći u San Francisku nakon svirke benda. A nakon toga dolazimo do pjesme koja je možda najviše promijenila sliku o Guns N' Roses. 9 minuta rock balade, orkestracija, gitarski solo, ogromni spot i Axl Rose koji izgleda kao da je odlučio da od obične pjesme napravi cijeli film. Spot je svojevremeno bio jedan od najskupljih muzičkih spotova u istoriji rock spotova i upravo je November Rain pokazala da Guns N' Roses mogu biti mnogo više od benda koji svira brzo, glasno i prljavo.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Replay Signature Red Dragon muški miris snižen 30%. Bifas gelovi za tuširanje. Koko, vanil i milk protein 7.30. Evelyn Variet Satin Mat tečni ruževi za usne 6.20. Penti odebrane ženske i dječije štrample snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart poklon za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
3: sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. Danas ističe rok u kojem glasački listići iz inostranstva moraju stići u Centralnu izbornu komisiju Bosne i Hercegovine da bi bili uključeni u rezultate općih izbora. U obavještenju CIK-a za birače koji glasaju putem pošte navodi se da poštanski žig zemlje iz koje se glasa ne smije imati datum kasniji od 4. oktobra, a koverta mora stići u CIK najkasnije 5 dana nakon izbora. Za glasanje izvan BiH registrovano je oko 48.000 birača, većina glasa putem pošte, a manji broj u ambasadama i konzulatima. Federalno ministarstvo financija osiguralo je sredstva za isplatu invalidnina za ratne vojne invalide, porodice poginulih boraca te nosioce ratnih odlikovanja za septembar 2026. godine u iznosu većem od 37 miliona maraka. Također su osigurana sredstva za isplatu civilnih i invalidnina za civilne žrtve rata za prethodni mjesec u ukupnom iznosu od 32 miliona maraka. Nalozi za isplatu invalidnina ovim kategorijama upućeni su bankama, saopćeno je iz Ministarstva financija Federacije Bosne i Hercegovine. Požarište na planini Čvrsnici kod Jablanice i dalje je aktivno, saopćeno je iz Operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona. Trenutno stanje na požarištu znatno je povoljnije u odnosu na prethodne dane. Međutim, iz civilne zaštite navode da su vatrogasne ekipe i dalje u pripravnosti i da prate situaciju. Visoka predstavnica Evropske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Kaja Kallas izjavila je da se Unija zalaže za izbjegavanje sigurnosnog vakuma i produženje mandata mirovnih snaga UN-a u Južnom Libanu, području u koje je Izrael ušao tokom sukoba sa Hezbolahom. Kallas je najavila da će Evropska unija uskoro pokrenuti misiju obuke za libansku vojsku, navodeći da je to značajno unapređenje sigurnosne saradnje sa tom mediteranskom zemljom. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu i Tuzli je 16 stepeni, Zenici, Banja Luci i Bijeljini 17 i u Mostaru 20 stepeni. Danas pretežno oblačno s kišom i lokalnim pljuskovima koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Najviša dnevna temperatura od 16 do 22, na jugu zemlje do 24 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
4: Zvuk na štiklama.

Dobrodošli na ovo izdanje emisije Zvuk na štiklama. Prvo za ovu 2026. Pa vreme da se lagano zagrijemo. Pjesma koju ste čuli je vam vjerovatno poprilično poznata. E sad, u pitanju je jedna poprilično i poznata plavuša. Pa nije sad onako da kažem najpoznatija plavuša na svijetu, obzirom da

bi pod takve mogli da svrstamo možda Marilyn Monroe, Pamela Anderson ili koga već. Ali nije, u pitanju je Angela Tremble. Ako vam to ništa ne znači, e pa ništa, zato sve ćemo da objasnimo. A ova sjajna dama se zapravo zove Deborah Harry, iako je ovom Angela Tremble zapravo ime pod kojim je rođena. Ima čitavih, ljudi moji, 80 godina, a naravno u pitanju grupa Blondie, pjesma Marija koju smo čuli još iz 1999. godine. E pa ova dama u finim godinama, kao što rekuh, čitavih 80, ima zaista mnogo zanimljive muzike, kako iz dijela solo karijere, tako i iz grupe Blondie. Što se tiče početaka ove grupe, Chris Time je zaslužan za to isto koliko i Debbie Harry. Još 1973. su se upoznali, završili u vezi, a napravili su grupu Blondie. Sklepali su ih 1974. a nakon što su oboje bili u Stilettos, u jednom zanimljivom teatralnom bendu, kao više girl group bendu nego bilo šta drugo. Uglavnom, ono što su uspjeli da naprave je zaista, zaista veliki uspjeh. Pet solo albuma samo Harry-a, a što se tiče Blondie, obilježila nekako tu eru 80-ih godina, iako su nastali još u 70-im. Što se tiče njih, postali su i poznati baš tako krajem 70-ih i početkom 80-ih, a 82-e, kako se veza raspala, tako se raspala i grupa. Uglavnom, imamo mi što da slušamo, pa idemo lagano da se bacimo na posao. Heart of Glass, njihova pjesma iz 78. Onda Jump Jump iz 81. Dobar vam dan i dobrodošli u Zvuk na štiklama. Sanja Srdica vama u narednih pa nešto manje od sat vremena.

Da, vjerujem da ste se iskakali ili bar razmrdali u stolicama ili kako god, a uz pjesmu Jump Jump samo pazite kako vozite ukoliko nas slušate u vožnji. Danas se bavimo grupom Blondie, tačnije jednom divnom damom koja ima čak 80 godina, malo se povukla iz javnosti, ali je ostavila neizbrisiv trag, pogotovo kada je u pitanju muzika 80-ih godina. Iako počeli su oni i prije tih 80-ih, album koji ih je vino zaista na vrhove i top lista i svega ostalog, u pitanju je Parallel Lines, njihov treći studijski album, a koji su izdali u septembru 78. godine. Sad, instant uspjeh, kako kritičari koji su ih nahvalili, onda također i komercijalni uspjeh, pa su ovim albumom se nekako uspjeli i odlijepiti od okoline New Yorka i generalno SAD-a, pa su postali jako popularni u Ujedinjenom Kraljevstvu, odnosno Velikoj Britaniji. Uspjeli su da se domognu mjesta broj 1 upravo na listi albuma UK Albums Chartu u februaru 79. E, onda je to. Otprilike tu je počelo, došli su i do broja 6 na Billboardovoj 200 listi u aprilu 79. Pa onda kao broj 9 najbolji album, odnosno top albuma što se tiče te 79. godine. A što se tiče singlova, bilo je tu dosta singlova, ali evo neki internacionalni hit, Heart of Glass, jedna od svakako najpopularnijih pjesama grupe Blondie, koju smo da evo i čuli malo prije ove veselice Jump Jump, obzirom da je ovo album koji definitivno ima najviše zanimljivih singlova, onda ćemo da poslušamo i baš neke pjesme sa ovog albuma i u nastavku.

Emisija Zvuk na štiklama, sa vama Sanja, a što se tiče današnjeg plana i programa, već smo negdje na pola puta i slušamo fenomenalnu grupu Blondi, tačnije posvetili smo se 80-godišnjoj dami Debbie Harry, koja je krajem 70-ih i početkom 80-ih žarila i palila kako to plistama, a iskreno i naslovnicama magazina. Platinasta plavuša nije izbjegla oku ni fotografa, tako da je to sve bilo onako poprilično lijepo upakovano i u nekim situacijama poprilično provokativno. Izazivali su oni i pomalo bijes producenata sa nekim stvarima i nekim pjesmama, a Sex Offender u pitanju je izvorni naslov ove jedne pjesme, koje evo debitantski album koji je nazvan Blondi zapravo, ali eto izvorni naslov bio Sex Offender, pa to baš tada nije bilo pretjerano prihvaćeno, već su smatrali jednostavno da je to možda malo previše. A sad, ako vam to čak iz tih nekih faza Blondi liči i na Ramonse, ima tu tog nekog dijela izvornog panka, mada čini mi se svima nama kasnije kada gledamo to sa tolikim odmakom grupu Blondi, jako, jako rijetko ljudi svrstavaju punk, međutim u tim vremenima je to zaista bio punk, sve to na što je imalo taj neki izvorni sirovi zvuk se baš svrstavalo

neki pop-punk i slično. Sad kasnijim nekim klasifikacijama, a blondi su stavljali na koje kakve police. A kao što rekoh nešto ranije, treći album Parallel Lines, jedan od njihovih definitivno najuspješnijih i album sa najviše hitova. Čuli smo sjajne pjesme sa tog albuma, Gdje vi se na telefonu, remasterovana verzija koja je uspjela da se domogne. A broja 5 na UK top listi, u pitanju je Hanging on the Telephone, kao što rekao Parallel Lines albuma, a druga pjesma koju smo čuli baš sa tog albuma je One Way or Another, isto tako jedna od nekih prepoznatljivih pjesama ovog benda. Sad, ako na samom početku niste baš bili sigurni kao Debbie Harry, pa vam to i ne znači nešto mnogo, ajde grupa Blondi možda ste i čuli, ali evo, vjerujem kad čujete ove neke pjesme i da ih stavite u ladice u svojoj glavi, vjerujem da vam većina njih zapravo zvuči poznato. Nego, o Debbie Harry bi se moglo pričati poprilično dugo, ali evo, nećemo da trošimo toliko vremena baš na priču kad da tu ima mnogo boljih stvari da se slušaju, tako da ćemo da poslušamo jednu sjajnu Necessary Evil u nastavku druženja.

Iako te ranije faze, kraj 70-ih i početka 80-ih, su Blondie svrstavale u neki žešći zvuk, pa uglavnom čak i pop-punk. Zašto Debbie Harry smatramo za pop divu? Jer su, naravno, kasnije skrenuli malo u neku više disco i neku pop fazu, tako da su se negdje pa odrekli tog punka, tako je negdje u tom trenutku i muzika evoluirala, zato su oni sjajni simboli 80-ih godina baš sa tog početka. I jedna od zanimljivih stvari kada su postali popularni ovamo u Evropi, pa čak su i Englezi imali problema sa razumijevanjem Debbie Harry, ni manje ni više, nije im baš bilo najjasnije, nisu uspjevali da razumiju njen izgovor iz prve, jer se ispostavilo, jel, da su Njujorčani jedini izgleda bili ti koji ima su njene riječi onako sjele iz prve. Međutim, to koketiranje sa disco muzikom definitivno im se isplatilo i taj odmak od žešćeg i sirelog zvuka punka. Na YouTube, ali van YouTube-a, također njihova pjesma koja je daleko najpopularnija u pitanju i Heart of Glass, koju smo naravno čuli nešto ranije. A što se tiče ove koju smo čuli prije nekoliko minuta, u pitanju je Call Me, jedna od njihovih definitivno najpopularnijih pjesama, čak i ako niste znali ko je pjeva, sigurno ste je čuli. Međutim, album Eat the Beat, zapravo na kom se i nalazi ova pjesma, oni su najviše naglaska stavili na pjesmu koju ćemo mi poslušati jako, jako brzo, u pitanju pjesma Atomic. Međutim, desilo se da je baš ne samo pjesmu Atomic, nego i kompletan album zasjenio upravo ovaj single Call Me, koji smo čuli, poprilično duga, ali poprilično prepoznatljiva. A upravo tu pjesmu Call Me, koja je to zasjenila kompletan album, je komponovao Giorgio Moroder, čovjek kog smatraju ocem diska i tvorac definitivno vrhunskih filmskih hitova od Flashdance do Scarface. Nazvao je Man Machine, ponudio Blondie, a za nekoliko sati Debbie je napisala tekst za ovu pjesmu. Zamišljen zapravo kao poprilično zapaljiv monolog, jel te, glavnog junaka u glavnom hit koji je 6 sedmica proveo na vrhu top liste, podario Debbie status boginje popa, koja je kasnije inspirisala novu generaciju pop diva, počeo od Madone, a naravno ta lista žena u čijim štiklama ćemo mi da prošetamo kroz emisiju Zvuk na štiklama je poprilično dugačka, a godine smo tek počeli, što ne znači da nećemo nastaviti da sviramo jedan od prepoznatljivih hitova grupe Blondie. Album Eat the Beat, pjesma koja je trebalo da bude zaštitni znak tog albuma, neki projekat zapravo prerastanja tog imidža punk benda, baš su tu negdje i napravili taj zaokret, to jeste nastavili taj imidž pop benda, pjesma koja je trebalo da bude glavna pjesma i nosilac tog albuma je Atomic, iako ju je, kao što smo već pojasnili, zasinila pjesma Call Me, a kako smo čuli već pjesmu Call Me, onda je vrijeme da čujemo i Atomic u nastavku, pa uživajte.

0: ženski i muški miris. APLB, korejski dermo-kozmetički brend za njegu lica. Savršen spoj aktivnih sastojaka i biljnih ekstrakata. David Jones, odabrane ženske torbe iz nove jesenje kolekcije. Kupi i online na didakoshop.com.
1: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
2: Izvještavamo objektivno.
1: Radimo profesionalno.
2: Odgovaramo javnosti.
1: Povjerenje je naš temelj.
2: BH Radio 1.
1: Vaš medijski servis.
3: Sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija. Podnevne vijesti. U studiju su Dragica Iliktarević i Ermina Hrustemović.
4: Dobar dan. Danas ističe rok za dostavljanje glasačkih listića iz inostranstva. Dok traju žestoki međusobni napadi Rusije i Ukrajine, u Majamiju za sutra zakazan sastanak ukrajinskih, američkih i evropskih zvaničnika o okončanju rata. Južnoafrička pravnica Navanetem Pillay dobitnica je Nobelove nagrade za mir. Vrijeme oblačno sa kišom, izdato upozorenje na moguće poplave u srednjem i donjem toku sliva Neretve. Danas ističe rok u kojem glasački listići iz inostranstva moraju stići u Centralnu izbornu komisiju Bosne i Hercegovine da bi bili uključeni u rezultate opštih izbora.
3: U obavještenju CIK-a za birače koji glasaju putem pošte navodi se da poštanski žig zemlje iz koje se glasa ne smije imati datum kasnije od 4. oktobra, a koverta mora stići u CIK najkasnije 5 dana nakon izbora. Za glasanje izvan BiH registrovano je oko 48.000 birača, većina glasa putem pošte, a manji broj u ambasadama i konzulatima.
4: Continental Strategy, lobistička i pravna firma iz Washingtona, bliska predsjedniku Sjedinjenih Američkih Država Donaldu Trumpu, pomogla je organizovati posjetu dvojice operativaca Chrisa Lasivitija i Jamesa Blaira Banja Luci pred opšte izbore u Bosni i Hercegovini.
3: Kako opiše američka digitalna medijska kuća Semafora, Lasiviti i Blair su se zadržali 48 sati u Banja Luci, a razlog dolaska bilo je savjetovanje Saveza nezavisnih socijaldemokrata i lidera te stranke Milorada Dodika. Prema dokumentima koje je Continental podnio Američkom ministarstvu pravde, vlada Republike Srpske registrovana je kao klijent 16. februara ove godine. Navodi se i da je ugovorom dogovoreno plaćanje oko 35.000 dolara mjesečno, a da Continental treba organizovati sastanke i razgovore i uspostaviti odnose s ključnim akterima u izvršnoj i zakonodavnoj vlasti Sjedinjenih Država.
4: Povodom Dana mentalnog zdravlja koji se obilježava sutra, Udruženje Mensana i Zavod za javno zdravstvo kantona Sarajevo organizovali su danas u Sarajevu zajedničku šetnju Korak po korak zajedno za mentalno zdravlje, te treći simpozij mentalnog zdravlja pod nazivom Mentalno zdravlje kao zajedničko dobro, interdisciplinarni pristupi u praksi. Prevencija, rana intervencija i zajednički angažman društva ključni su za očuvanje mentalnog zdravlja, poručile su koordinatorica Udruženja Mensana Anja Hunčak i okupaciona terapeutkinja u Zavodu Drin Sanita Džafić.
5: Treba nam, dakle, jednostavno glas da čujemo sve nas, da čujemo sve stručnjake, da čujemo psihologe, psihoterapeute, psihijatre, socijalne radnike, zdravstvene radnike, naše doktore, medicinske sestre, nastavnike, dakle, svi koji prolazimo jedan sistem i koji živimo u sistemu, da nam mentalno zdravlje bude bolje i da bilo kakvi problemi naravno utiču na mentalno zdravlje. A trenutno trudimo se da dajemo odgovor i da jednostavno pružimo podršku ljudima kojima je to potrebno i jednostavno da budemo zagovornici mentalnog zdravlja.
6: Okupaciona terapija je jako važan segment, odnosno dio tima, interdisciplinarnog tima, važnosti očuvanja mentalnog zdravlja naših korisnika. Okupaciona terapija je u stvari profesija, struka koja smislene aktivnosti koristi kao terapeutski alat za unapređenje mentalnog zdravlja naših korisnika. Dakle, nije to ono, oni tamo nešto crtaju, rade, nego je to su smislene aktivnosti koje su značajne za korisnika iz ovog

0: oblasti brige o sebi, odnosno samozbrinjavanja, produktivnosti i slobodno vrijeme.
1: Nivo financijske pismenosti odraslih i srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini je niži nego u zemljama u okruženju. Ovo je pokazalo istraživanje koje su u Sarajevu predstavili Ekonomski institut Sarajevo i Agencija za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine. Poručeno je da na razvoju financijske pismenosti treba raditi kroz obrazovni sistem od osnovne škole, te da je neophodno da se svi građani financijski opismenjavaju, jer se bankarski i financijski sektori danas mijenjaju više nego ikada, govore direktor Ekonomskog instituta Muamer Halilbašić i direktor Udruženja banaka Edis Ražanica.
2: Kad govorimo o odraslom stanovništvu, znači na skali od 0 do 100, znači naš je prosječni ponderisani skor 57,4, znači i ispod je prosjeka zemalja regije. Slično kada govorim znači o srednjoškolcima, on je 424, a recimo 400 je donja granica ispod koje recimo vi smatrate da su ta djeca u tom uzrastu znači praktično financijski nepismena.
3: Financijska pismenost je jedna od ključnih tema celokupnog financijskog sektora u posljednjih nekoliko godina, obzirom da ona postaje sve bitnija tema u kontekstu razumijevanja raznih proizvoda i usluga koje razne financijske institucije nude na tržištu. Koncept financijske pismenosti uvede u konačnici u formalno obrazovanje, a u međuvremenu i banke, financijske institucije zajedno sa našim regulatorima, centralnom bankom i akademskom zajednicom zaista vrlo posvećeno radimo na razvoju projekata koji će omogućiti da se ovaj koncept financijske pismenosti na određen način prenese do korisnika financijskih usluga.
1: Miami će ovog vikenda biti domaćin sastanka ukrajinskih i američkih pregovaračkih delegacija uz učešće predstavnika Evropske unije i NATO-a. Prema navodima zvaničnog Kijeva bit će razmatrani novi prijedlozi za okončanje sukoba sa Rusijom, kao i nastavak financijske podrške Ukrajini. U međuvremenu, Ukrajina je napala rusku Belgorodsku oblast u odgovoru na ruske masovne napade zbog kojih su vlasti Kijeva pozvale stanovništvo na djelimičnu evakuaciju. Više Brana Prtenjak.
4: Zbog pojačavanja ruskih napada na energetsku i transportnu infrastrukturu, ukrajinski glavni grad ulazi u režim preživljavanja. Ovo je za agenciju France Press izjavio gradonačelnik Kijeva Vitali Kličko uz poziv "Ko može, neka napusti grad." Agencija citira i njegovu poruku da ipak ne namjerava da pozove na potpunu evakuaciju Kijeva.
5: "To bi bio najbolji mogući scenario za Putina, kada bismo svi otišli i ostavili mu naše prazne gradove i cijelu zemlju."
4: U međuvremenu i Rusija i Ukrajina nastavile su međusobne napade. U ukrajinskim je u ruskoj Belgorodskoj oblasti poginulo dvoje ljudi. Na meti Rusije prethodno su bile ukrajinske luke i vojni brodovi. Istovremeno, u Sjedinjene Američke Države otputovala je ukrajinska delegacija na čelu sa šefom kabineta predsjednika zemlje Kirilom Budanovim. Slijede razgovori sa američkim pregovaračima o novim prijedlozima za rješavanje sukoba sa Rusijom. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da očekuje pozitivne signale, više se fokusirajući na bržu financijsku pomoć Ukrajini i jačanje njene protivvazdušne odbrane. Pozvao je administraciju Donalda Trumpa da pojača pritisak i sankcije prema Rusiji, oštro odbacujući ocjene američkog državnog sekretara Marka Rubija da se rat u Ukrajini nalazi u diplomatskom ćorsokaku.
5: "Nismo u diplomatskom ćorsokaku. Zaustavite cjelokupnu ekonomiju Putina. Začepite usta Rusiji. Nemojte ih hraniti svojom prodajom. Jednostavno uvedite sankcije na njihovo oružje. Otvorite nam Starlink za Ukrajinu."
4: Američki portal Axios prenio je da je djelimično primirje kojim bi bili obustavljeni napadi na energetsku infrastrukturu i pošiljke žita jedan od prijedloga koji će američki pregovarači Steve Witkoff i Jared Kushner predstaviti ukrajinskom timu i evropskim te zvaničnicima NATO-a na sastanku u Majamiju. Pozivajući se na neimenovane izvore, portal navodi da će biti riječi i o prijedlozima za bezbjednosne garancije za Ukrajinu, postratnom planu za napredak, kao i o drugim aspektima rusko-ukrajinskog sukoba. Za BH Radio 1, Brane Prtenjak.
6: Dobitnica Nobelove nagrade za mir za 2026. godinu je južnoafrička pravnica i bivša sutkinja Navanetem Navipillai. Nagrada joj je dodijeljena za dugogodišnje napore u promicanju mira i međunarodnog prava, saopšteno je iz Norveškog Nobelovog odbora. Pillai je jedna od najpoznatijih međunarodnih pravnica i dugogodišnja zagovornica odgovornosti država i pojedinaca za najteže zločine. Radila je i kao sutkinja Međunarodnog krivičnog suda te Međunarodnog krivičnog tribunala za Ruandu. Agencija za vodno područje Jadranskog mora upozorila je na moguće izlijevanje manjih vodotoka i pojave bujičnih tokova. Kako je saopštena, opasnost je posebno izražena u srednjem i donjem dijelu sliva rijeke Neretve i u slivnom području rijeke Trebižat. Agencija je pozvala institucije da danas i sutra prate situaciju i postupaju u skladu sa ovlastima.
1: Temperatura u Zenici 14 stepeni, Livnu i Zvorniku 15, Sarajevu 16, Banja Luci 17, u Mostaru 18 stepeni.
6: Vrijeme danas pretežno oblačno s kišom, više padavina u sjevernim i sjeverozapadnim područjima Hercegovine. Najviša dnevna temperatura od 16 do 22, na jugu zemlje do 24 stepena. Kolovoz je mjestimično mokar ili vlažan zbog povremenih lokalnih padavina, a povećana je i opasnost od odrona. Na dionicama na kojima se izvode radovi izmijenjen je režim saobraćaja, a vozačima se savjetuje da poštuju postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Na graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta. Slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1, spikerica Dragica Iliktarević, urednica emisije Ermina Hrustemović.
7: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
8: Ženska fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine odigraće danas prijateljski meč na gostovanju u Podgorici protiv Crne Gore. Izabranice selektora Selvera Hodžića odradile su mini pripreme u Sarajevu, a ovaj kontrolni duel bit će provjera forme nacionalnog tima za predstojeće izazove. Slušamo selektora Selvera Hodžića.
9: Igrači su sve tu osim Andreje Grebenar, što nije mogla se odazove zbog povrede. Šta želimo, šta očekujemo? Očekujemo naravno da uigramo još ekipu malo bolje, da radimo na tim detaljima, da probamo možda jedan, dva sistema više, da budemo fleksibilni i naravno da damo prostora novim igračicama da imaju veću minutažu i da vidimo na koga možemo da računamo sljedeće godine u Ligi nacija.
8: Utakmica Crna Gora Bosna i Hercegovina igra se sa početkom od 13 sati. Fudbalski klubovi se nakon reprezentativne pauze okreću obavezama u kupu, ali i domaćem prvenstvu. Juče smo saznali parove prve runde u kupu Bosne i Hercegovine, danas se nastavlja i domaći šampionat. Uvodni meč devetog kola odigraće u Vrapčićima Velež i Široki Brijeg. Hercegovački derbi počeće od 18 časova i pratit ćemo ga u programu BH Radija 1. Za vikend se sastaju Borac i Bsk sutra, te u nedjelju Radnik Željezničar, Sloga Zrinski i Čelik Sarajevo. Trenutno je vodeći Zrinski sa 21 bodom, Borac ima 19, a treće Sarajevo 13. Na začelju su Velež sa 7, te Radnik sa 4 osvojena boda. Prethodne večeri odigrano je 6 utakmica četvrtog kola košarkaške Evrolige. Ekipa Crvene zvezde savladala je ubjedljivo na gostovanju Dubaji rezultatom 77-58, te sada obje ekipe imaju po dvije pobjede i dva poraza. Niz pobjeda Partizana prekinuo je Real, a kraljevski klub u Madridu bio bolji od crnobijelih sa 86-76. Maccabi u Beogradu bio bolji od Milana 97-79, a Valencija i Panathinaikos su zadržali maksimalan učinak. Grci su u derbiju runde u Atini nadigrali Fenerbahče, dok je španski tim pobjedio izraelskog Hapoela iz Tel Aviva. Virtus je sa 7 poena razlike u Minhenu dobio Bayerna. Večeras će četvrtu rundu zaključiti dueli Olimpijakos Anadolu Efes, Barcelona Žalgiris te Baskonija Bešiktaš. Za BH Radio 1, Sandro Limić.
7: Marketing BH Radio 1.
10: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i Pokondo. 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom.

0: Moja priča. BH Radio 1.
1: The president of France. The two once so close. Their relationship.
2: Необходимо также синхронизировать процесс достижения перемирия.
3: United States Senate was made for moments like this.
0: Analize.
4: Prognoze.
0: Tendencije. Ino magazin. BH Radio 1.
5: Dobar dan, poštovani slušatelji, ja sam Samir Huseinović, a u ovom Ino magazinu govorimo o Bliskom istoku 3 godine nakon napada Hamasa na Izrael 7. oktobra 2023. eskalaciji sukoba u Ukrajini i izborima koji bi mogli redefinisati globalne pozicije Španije i Brazila.
0: Svijet koji se mijenja. Istorija koja se stvara pred našim očima. Ino magazin.
5: Navršile su se 3 godine od 7. oktobra 2023. kada je Hamas izvršio napad na Izrael u kojem su stradali civili, zbog čega se taj čin karakteriše kao teroristički. Ipak izraelsko-palestinski sukob nije počeo tog dana. On ima decenijsku historiju obilježenu kontinuiranom izraelskom represijom nad Palestincima. Kao odgovor na napad, Izrael je pokrenuo vojnu kampanju nesrazmjernom silom, zbog čega su premijer Benjamin Netanyahu i drugi izraelski zvaničnici suočeni s optužbama za genocid nad Palestincima. U međuvremenu kriza je prerasla u širi regionalni sukob, dodatno eskalirajući udarima na Iran i blokadom ključnih pomorskih trgovačkih ruta. O ovim dramatičnim globalnim potresima razgovaramo sa stručnjakom za međunarodne odnose, Osmanom Softićem. Gospodine Softiću, šta je 7. oktobar suštinski promijenio na Bliskom istoku?
6: Hvala vam na prilici da razgovaram za BH Radio 1. Što se tiče 7. oktobra, evo, ja sam se iznenadio da je to već 3 godine kako se desio taj tragični događaj koji je zapravo bio neka vrsta okidača za sve ove sukobe koji su se kasnije počeli dešavati na Bliskom istoku. Ne samo da je bio okidač za ove nove sukobe koji su nastali, nego je on zapravo bio promjena jedne paradigme koja je trajala više decenija. Pa ja bih rekao da je Izrael imao jedan aranžman sa Gazom, sa njenim rukovodstvom. To ne mora da znači da me neko ne bi pogrešno od slušalaca shvatio da je to bio neki pisani aranžman, dogovor i tako dalje, nego to je bio jedan prečni aranžman gdje je Izrael bombardovao Gazu svakih nekoliko godina, nekad i češće. 5-6 je bilo ovih velikih napada gdje je ginulo puno ljudi, ali ni izbliza koliko se desilo u proteklih ove 3 godine.
5: Svijet je, ako isključimo arapsko-izraelske ratove, uslovno rečeno navikao na te sukobe ograničenog intenziteta, ali Hamasov napad, kako tvrde kritičari, imao je terorističke elemente, a Izrael i Palestina, potom i regija, ušli su u novu epohu sukoba.
6: Hamas je učinio to što je učinio, to niko nije očekivao, niko nije mogao ni zamisliti. Jeste u tom napadu palestinskih komandosa koji su prodrli kroz tu ogradu u ono što poznajemo kao Izrael, a što je nekad bila Palestina koju Izrael okupirao, i u tom procesu naravno da su počinjeni zločini i to niko ozbiljan, mislim, ne bi ni trebao da negira. To je neprihvatljivo, recimo, da činite zločin protiv žena, djece, otmica i tako dalje. Međutim, šta se desilo poslije, onda je uslijedila odmazda izraelske vojske i onda je uslijedio praktično genocid. Ovaj napad je iskorišten kao izgovor za taj prekomjerni izraelski napad i koji je kulminirao genocidom koji trajao godinu dana. On još uvijek traje nekim, da kažemo, nižim intenzitetom, ali je ubijeno više od 70-80 hiljada, imaju tačni podaci. I Međunarodni sud je pokrenuo postupke, krivični sud je optužio Netanjahua i druge zvaničnike, Joa Galanta, tadašnjeg ministra odbrane, za sumnju za genocid koja sad treba da bude pravno ili dokazana, međutim sad vidimo da tu postoje veliki problemi.
5: Gospodine Softiću, 3 godine nakon 7. oktobra, kakva je regionalna dinamika sukoba? Da li je moguće vratiti se u diplomatske okvire rješavanja palestinsko-izraelskog pitanja?
6: Teško se to sad sve može vratiti u okvir, jer palestinsko pitanje ide jednom trasom i tu je bilo puno inicijativa i eto, konačno, je li prošle godine, mislim, došlo je do nekog polovičnog privremenog rješenja. Vidjeli smo da je formiran taj Trumpov to globalno tijelo za rješavanje pitanja Gaze. I sad to se odvija svojim kolosijekom, ne ide to kako treba i ti pregovori i tako dalje. Vidjeli smo, recimo, Izrael već sad kontroliše oko 70% teritorije Gaze. Taj palestinski napad na Izrael i izraelska prekomjerna reakcija zapravo pokrenuli su jednu lavinu novih sukoba, to je bila odmazda protiv Izraela od strane Hizbulaha, oslobodilačkog pokreta u Libanu, i onda vidjeli smo da je Izrael počinio drugu agresiju na Liban i okupirao je on južne dijelove Libana i znamo kako su, periodično je taj rat izvođen, znamo kakve su posljedice i to je neriješeno pitanje. Ogromne su žrtve, ogromna su razaranja. Zapravo Izrael je iskoristio ovaj palestinski napad iz Gaze da zapravo pokuša nametnuti svoj poredak, kako Izrael ga vidi, politički, vojni, diplomatski, ekonomski poredak na Bliskom istoku koji bi trebao biti pod dominacijom Izraela. Vidjeli smo da Izraelu Sirija išla na ruku, pad režima Bašara al-Asada mu je jako išao na ruku i onda se Izrael na kraju ohrabrio da napadne čak i na Iran. U početku su to bili ovi napadi na diplomate, na oficire iranske i tako dalje, poslije je došlo do direktnog napada uz američku pomoć. Evo, recimo, prošle godine znamo da je bio onaj 12-dnevni rat gdje je zapravo Izrael nije uspio ostvariti svoje ciljeve. Umiješale su se Sjedinjene Američke Države i onda evo u februaru ove godine Amerika i Izrael su ponovo zajedno napali Iran. Dakle, to je jedna dimenzija sukoba. Druga dimenzija je sukob između Jemena i Saudijske Arabije i između Jemena i Izraela. Znači, u ovom medijskom diskursu i žargonu na zapadu oni su poznati nama kao Huti ili kao Husi. U stvari radi se o jednom reformskom vojnom pokretu koji se zove službeno Ensarullah, koji ima podršku Islamske republike Iran, ali koji je ipak jemenski, koji je ipak jedan arapski nacionalistički.
5: Ono što Hutima daje poseban značaj u ovom sukobu je kontrola Babel Mandeba, koji je zajedno s Ormuškim tjesnacem kritična tačka trgovinskih ruta kada je riječ o nafti. Zato ovo više nije samo regionalni sukob, nego globalni problem koji potresa svjetsku ekonomiju.
6: Jeste, taj se rat proširio i on više nije više ni iransko-američko-izraelski rat, niti je palestinsko-izraelski, niti libansko-izraelski. On je sada veliki regionalni rat sa posljedicama, implikacijama globalnim. E onda su se pojavile alternative. Saudijska Arabija ima alternativu. 1200 km je dug naftovod od istoka na zapad prema Crvenom moru, ali je sad i on došao na udar ovih jemenskih snaga Ensarullaha ili Hutija, kako kažemo. Tako da je praktično u jednom trenutku nafta iz Perzijskog zaljeva totalno blokirana. Tako da je to veliki problem za ove arapske zemlje i zato su oni požurili da formiraju ovu koaliciju svojih saveznika, ovo što nazivamo Mekanski pakt, znači savez između Saudijske Arabije, Turske i Pakistana, mada se to ne može nazvati pravim vojnim savezom jer on još se nije dokazao. Pored ovog što ovi sukobi prijete globalnoj ekonomiji, zapravo svi ti sukovi da su oni još uvijek kontrolirani i da Amerikancima možda čak u jednom domenu, u jednoj dimenziji možda ovo smanjenje energenata prema Aziji, prema Europi odgovara u jednoj dimenziji američkim korporacijama naftnim, jer one su, nevjerovatno je koliko su one profitirale u ovom periodu, a ako bi recimo zaprijetila stvarna opasnost da dođe do kolapsa globalne ekonomije, naravno Amerikanci bi onda tu povukli neke poteze, vjerovatno prema Iranu, koji bi omogućili da ta nafta počne ponovo teći. Tako da tu ima tu različitih aspekata sukoba.
5: Imajući u vidu te sukobe, moram vas pitati, mada su prognoze u tom smislu nezahvalne, kako bi region Bliskog istoka mogao izgledati u naredne 2 ili 3 godine?
6: Mislim da Bliski istok ulazi u jednu novu fazu neizvjesnosti, ali će to biti Bliski istok bez snažne američke vojne prisutnosti, bez američkog vojnog prisustva, jer su američke desetine američkih baza već uništene i pitanje je da li će biti obnovljene. Druga stvar, imat ćemo vjerovatno jedan regionalni poredak u kojem će isto tako Iran biti nezaobilazni faktor i naravno tome pomaže i prisustvo i Turske i Pakistana, jer su to prijateljske zemlje i jedna i druga Iranu, i ja mislim da će oni moći pronaći dogovor o jednom regionalnom uređenju koje će biti bez stranih sila. Amerikanci sa distance, oni će uvijek tu biti prisutni, oni će uvijek tu imati svoje interese, ali ne onim intenzitetom kako je to do sada. Mislim da se neće ostvariti ovi snovi i o velikom Izraelu. Izrael je želio da se nametne kao hegemonistička sila putem ovih ratova. Mislim da je tu Netanjahu napravio veliku grešku. To jeste velika tragedija, velika katastrofa, ali dugoročno i velika šteta za sam Izrael, koji će se opet naći u nekom neprijateljskom okruženju i neće moći dominirati sve dok ne bude recimo poražen Iran, a ja mislim da je Iran nemoguće poraziti.
5: Gospodine Softiću, hvala što ste govorili za Ino magazin.
6: Hvala vama, bilo mi je zadovoljstvo.
5: Poštovani slušatelji, gost Ino magazina bio je istraživač i stručnjak za međunarodne odnose Osman Softić.
0: Svijet koji se mijenja. Istorija koja se stvara pred našim očima. Ino magazin.
5: U stravičnom ruskom raketnom napadu na istok Ukrajine pogođena su 2 autobusa s putnicima, ubijene su najmanje 33 osobe, dok je 18 ranjeno. Tragedija u Kramatorsku pokazuje svu surovost rata u kojem civili i dalje plaćaju najveću cijenu. Dok se na frontu vodi iscrpljuća rovovska borba, razaranja se sve više sele na gradske zone i energetsku infrastrukturu pred predstojeću zimu, dok se traži diplomatsko rješenje. Kako tumačiti ove eskalacije i kakav je odnos snaga na terenu, u komentaru za Ino magazin analizira vojno-politički analitičar Nedžad Ahatović.
4: Ako najnovija dešavanja u Ukrajini želimo da razumijemo, onda je najvažnije razumjeti da se karakter ovoga rata ponovo mijenja. Rusija i dalje raspolaže ogromnim ljudskim, industrijskim i vatrenim kapacitetima i nastoji održati pritisak duž više pravaca fronta. Međutim, problem je za rusku vojsku jeste što više nije dovoljno samo koncentrisati ljudstvo i artiljeriju. Današnje bojište je gotovo potpuno transparentno zbog dronova, satelita i elektronskog izviđanja. Svaka veća koncentracija snaga može biti otkrivena i napadnuta. To se posebno vidi na području Limana. Ukrajinske snage pokušavaju iskoristiti upravo tu novu prirodu rata. Prvo izviđanje i identifikacija ruskih položaja, zatim napadi dronovima i artiljerijom na logistiku i komandne tačke, a tek onda djelovanje pješadije. Dakle, cilj nije frontalno uništiti protivnika, nego prvo poremetiti njegov sistem borbe. Istovremeno, Rusija sve više koristi rakete i bespilotne letjelce za napade duboko iza ukrajinske linije. Poseban cilj predstavlja energetska i transportna infrastruktura, jer Moskva time pokušava povećati pritisak na ukrajinsku ekonomiju i logistiku. Ali ni Ukrajina više ne vodi rat samo na frontu. Njeni dubinski napadi na rusku naftnu, energetsku i vojnu infrastrukturu imaju isti cilj – povećati cijenu ruskog rata i smanjiti sposobnost Moskve da održava tempo operacija. Zato je danas možda pogrešno rat u Ukrajini posmatrati samo kroz pitanje koje je zauzeo koje je selo. Mnogo važnija postaje borba za logistiku, proizvodnju, ljudstvo i sposobnost da se protivniku stalno uništava ono što mu omogućava ratovanje. Upravo zato bih ovu fazu rata opisao kao sukob 2 različite sposobnosti. Rusija pokušava iskoristiti masu, proizvodnju i vatrenu moć, dok Ukrajina pokušava tehnologijom, dronovima i udarima u dubinu neutralizirati tu prednost. I dok god nijedna strana ne uspije slomiti protivnički sistem, rat će ostaviti

0: serio.
1: Nakon što prošlog petka španjolska vlada nije mogla postići dogovor oko dva pitanja vezana uz državne politike stanogradnje, došlo je do vatrenog sukoba među koalicijskim partnerima. Preko vikenda se prepirka nastavila po medijima i kuloarima, da bi u ponedjeljak španjolski premijer Pedro Sanchez proglasio da oni ne žele raditi u uvjetima manjinske vlade te raspisuje prijevremene izbore kako bi zemlja ponovno dobila stabilnu vladajuću koaliciju. Morali smo se boriti protiv vrlo moćnih ekonomskih i društvenih elita koje ne izlaze na izbore, ali žele zadržati kontrolu nad našom zemljom i suočiti se s najgorom oporbom u povijesti naše demokracije, oporbom bez osjećaja za državu koja nije prestajala dovoditi u pitanje čak ni legitimnost našeg izbornog sustava, blokirati mjere i glasati protiv politika koje su bile dobre za zemlju, te koristiti svoju regionalnu i općinsku vlast kako bi sabotirali politike korisne za obične ljude. S tim u vezi želio bih samo podsjetiti da smo tim regionalnim vladama preusmjerili više sredstava nego ikada prije kako bi ulagale u zdravstvo, obrazovanje i izgradnju stambenih jedinica, a oni su kupovali luksuzne stanove i privatizirali bolnice. No vratimo se na početak. Posljednjih godina Španjolska se suočava s izazovima koji muče praktično čitavu Europsku uniju. Poznati domaći industrijski divovi poput BQ, Fagor, Mondragon ili Seata otišli su u povijest i sada se većinom transformiraju u poduzeća prilagodbe ili proizvodnje tuđih poluproizvoda, obično namijenjenih za ugradnju automobile, željeznice ili bijelu tehniku drugih proizvođača. Problem je opće poznati, industrija se uglavnom seli u Kinu. No u slučaju Španjolske, Kina je preplavila ovu zemlju u svakom smislu, što se najbolje moglo vidjeti na prošlotjednom sajmu književnosti.
2: Osim same kvalitete kineskih publikacija, bogatih stavačkih postignuća i tradicije kineskog pisma koja traje tisućama godina, dubok dojem na mene ostavili su i raznolikost te sadržaj knjiga predstavljenih na kineskom štandu. Štand ne prikazuje samo kinesku kulturu i društvo, već donosi i kineska zapažanja i promišljanja o svijetu, što svakako zaslužuje veliku pozornost.
3: Jako volim Kinu. Nekada sam učila kineski u Milanu i Veneciji. Također volim kinesku kulturu, povijest, umjetnost i kuhinju. U Kini imam osjećaj da prošlost, sadašnjost i budućnost nekako istodobno koegzistiraju, što smatram najprivlačnijom stranom Kine.
1: Standard života utjecao je na mnoge svakodnevne aktivnosti prosječnog Španjolca, no ponajviše na stambeni dio. Airbnb i slične multinacionalne kompanije koriste svaku rupu u zakonu i od simpatičnih španjolskih domova napravili su moderna ljetovališta. Moderna, ali preskupa za život ljudi koji žive u ovoj zemlji. Isti dan kad je otvoren sajam knjiga, na ulicama su prosvjednici pozivali vladajuće da su izdajnici te tražili nove izbore.
2: Čini se da postoje stranke poput Žunca, te očigledno narodne stranke i Voxa koje će glasati protiv interesa većine ljudi koji su ovdje, radnika Španjolske. A što bi se moglo dogoditi poslije? Pa u institucijama ne znam što bi se moglo dogoditi, hoće li biti raspisani izbori ili što već, ali na ulicama ćemo se nastaviti boriti i u zraku se osjeća atmosfera općeg štrajka.
3: Ne obećava baš da će i jedna od dvije odluke proći. Tako da je ovo, eto, ujedno i način pristanka na društvo kako bi politička klasa pokušala napraviti više od onoga čemu smo svjedočili ovaj tjedan.

0: Prava španjolska drama počela je prije dva tjedna. Zgradu u kojoj je živjela bolesna 87-godišnja Maria del Carmen Abascal preuzeo je investicijski fond ili, kako ih Španjolci popularno zovu, strvinari. Prošlog petka stoga je došlo do usijanja u zastupničkom domu. Socijalisti i narodnjaci su se razbacivali osudama. Juan Bravo Baena, zastupnik Narodne stranke:
1: La vivienda no se abarata con decretos.
2: Cijene stanova ne spuštaju se dekretima. Cijene stanova spuštaju se s više stanova. Vaša vlastita uredba to kaže. Problem s rokovima, dozvolama, birokracijom, a na to kratki rok ne donosi nikakve rezultate. Svaka godina u kojoj ne gradimo je izgubljena godina. Radite na tome, dajte prijedloge o tome.
0: Pad španjolske vlade ne znači samo ozbiljan udarac stabilnoj progresivnoj ljevičarskoj politici u Europi, nego još jedan dokaz da europska desnica nezaustavljivo napreduje. Slučaj Marije Carmen možda je bio kap koja je prelila čašu, no deložacija jedne starice sigurno nije dovoljna da sama sruši vlast. Naime, Španjolska se već mjesecima suočava s puno težim problemom koji je doveo u pitanje ne samo španjolske liberalne politike, nego i opstanak šengenskog sustava. Ceuta je španjolska eksklava na afričkoj obali i podsjetnik na vremena otomanske vladavine i kasnije španjolske kolonizacije. Duboko u srcu Maroka ovaj grad sa oko 80.000 stanovnika često je meta migrantskog prodora. Upravo ovo pitanje podijelilo je Europski parlament kao i budućnost otvorenih granica. Estrela Galán, zastupnica lijevih u Europskom parlamentu:
3: Lo que nos hemos encontrado ahí es una situación que no se puede normalizar.
2: Ono što smo ovdje zatekli, situacija je koja se ne može normalizirati. Tisuće ljudi u uvjetima krajnje ranjivosti, bez primjerenog i dostatnog humanitarnog odgovora. Djeca koja bi trebala biti zbrinuta, a koja se nalaze u stanju teške bespomoćnosti. Naravno, to ne može biti evropski odgovor na humanitarnu krizu. Ceuta ne može postati laboratorij za srozavanje prava, niti može postati izbjeglički kamp na otvorenom, a upravo će tome voditi ako ljudi ostanu zatočeni na ovom području. Rješenje nije držati tisuće ljudi u improviziranim kampovima na ovom teritoriju.
0: Europska desnica, bilo ona umjerena, bilo radikalna, praktično je za pooštravanje pravila i privremenu reviziju ljudskih prava u korist sigurnosti europskih građana, pa i poštenijeg odnosa prema eventualnim imigrantima. Govore Thomas Byrne, irski ministar iz konzervativne stranke Fianna Fáil, te zastupnik konzervativaca Diego Solier.
2: Europska unija ujedinjena je u solidarnosti sa Španjolskom i predana je zaštiti naših vanjskih granica od svih prijetnji. Ministri su se također složili da moramo neumoljivo nastaviti borbu protiv krijumčarskih mreža, pojačati povratke, ojačati granice Europske unije, graditi partnerstva s trećim zemljama i poboljšati uvid u situaciju na terenu.
4: Trebaju nam identifikacija i sigurnosne kontrole za one koji su ušli ilegalno. Treba nam više resursa za naše sigurnosne snage. Treba nam zaštita za one kojima je ona doista potrebna. A oni koji nemaju pravo ostati u Španjolskoj, trebali bi biti vraćeni uz pravna jamstva i bez nepotrebnih odgađanja.
0: Ipak politički analitičari smatraju da je Pedro Sanchez odvagao i izabrao savršen trenutak za prijevremene izbore. Prema mišljenju politologinje Montserrat Nebrera, trenutak u kojem su raspisani izbori je ključan. Sanchez i njegova stranka odabrali su da izbore raspišu tek sada, kada je fokus španjolske javnosti sklonjen s pitanja ekonomije i migracija na standard života. Taj moment je bitan jer, za razliku od ostalih pitanja, Sanchez puno bolje stoji baš u ovom pitanju koje je podijelilo naciju na plebiscitarnoj razini za socijalna prava ili za bogaćenje elite. Montserrat Nebrera:
4: To je to, to je ta velika neizvjesnost. Vidjeli smo Pedra Sancheza mnogo puta praktički već otpisanog, smatranog gotovim u njegovom političkom kapacitetu, a on se ipak iznova uzdiže poput Feniksa iz pepela. I doista ova opcija 29. studenog vjerojatno je najprikladnija, to što sam već rekla. Narodna stranka zna da neće moći vladati bez Voxa, zna da, iako je u ovoj konkretnoj krizi bio prilično tiho, odnosno nije dizao previše buke, lebdi ideja da bi se dio problema riješio protjerivanjem s teritorija dijela onih ljudi koji na neki način popunjavaju potražnju za tim domovima koji nedostaju. Stoga u pozadini prijedloga Narodne stranke postoji ta napetost sa strankom Vox koja će im nužno biti plesni partner. Vjerujem da se ne vole previše, ali su osuđeni na međusobno razumijevanje u budućoj vladi.
0: Nitko ne može prognozirati rezultat prijevremenih izbora u Španjolskoj 29. studenoga, no sasvim je jasno da će nova vlada imati hrpu neriješenih problema na stolu već od prvog dana, jer izgleda da Španjolcima posljednjih mjeseci samo nogomet ide od ruke.
5: Spain are the champions! Spain have seized their second star! The kings of Europe have conquered the world!
6: I brazilski izbori bude veliku pažnju. Desno orijentirani senator Flavio Bolsonaro i aktuelni ljevičarski predsjednik Luiz Inácio Lula da Silva suočit će se u drugom krugu predsjedničkih izbora. 25. oktobar tako bi mogao odrediti dalji put jedne od najvećih zemalja svijeta, koja je članica BRICS-a i čiji odnosi sa Kinom i Sjedinjenim Državama utiču na globalne tokove. Naš Miroslav Nicović istražio je kakve su prilike u Brazilu uoči izbora.
7: Slavilo se duboko u noć u brojnim ugostiteljskim objektima širom Brazila nakon što je Flavio Bolsonaro dobio najviše glasova u trci za predsjednika države na izborima održanim u nedjelju, iako nedovoljno da ostvari pobjedu već u prvom krugu. Bolsonaro je ukupno dobio 47% glasova, što je za oko 2 miliona glasova više od svog glavnog protivkandidata, aktuelnog predsjednika Luiza Inácia Lula da Silve. Predizborni program 45-godišnjeg Flavija Bolsonara uopšte ne pominje BRICS, čiji je Brazil jedan od suosnivača, već prioritet daje približavanju Zapadu i Sjedinjenim Državama. Otvoreno je rekao da bi mogao da razmotri status Brazila u BRICS-u. Njegova liberalna stranka u nedjelju je postala najveća partija u oba doma kongresa, jer se nije glasalo samo za predsjednika. On je sin nekadašnjeg predsjednika Jaira Bolsonara, koji služi višegodišnju zatvorsku kaznu zbog planiranja neuspjelog pokušaja puča nakon poraza na prošlim izborima. Tokom kampanje najavio je jaču borbu protiv narkokartela i bandi, a u izbornoj noći je poručio:
8: Zadovoljan sam rezultatom u prvom krugu. Skoro 56 miliona Brazilaca glasalo je za mene. Neizmjerno mi je drago što vidim da Brazil želi promjene i veoma sam zadovoljan rezultatima u svim regionima. Ovo je kraj ere radničke partije koja za sobom ostavlja nasljeđe u vidu rekordnog broja zaduženih Brazilaca. Uz radost i nadu, Brazil će pobijediti. Naprijed Brazil!
7: Međutim, slavile su i pristalice aktualnog brazilskog predsjednika, 80-godišnji ljevičar i vođa radničke partije Luiz Inácio Lula da Silva, dobio je 45% glasova i bori se za četvrti predsjednički mandat. Ovo je djelić atmosfere sa ulica São Paula. Kao jedan od osnivača BRICS-a, Lula da Silva ga vidi kao ključni stub svoje spoljne politike za jačanje pozicije globalnog juga i stvaranje multipolarnog svijeta. Tokom aktuelnog mandata on je aktivno zagovarao dublje geopolitičko usklađivanje unutar bloka, kao i upotrebu nacionalnih valuta umjesto američkog dolara u međusobnoj trgovini kako bi se smanjila zavisnost od SAD-a. Mnogi građani glasaju za njega, jer njegovu vladavinu povezuju sa financijskom stabilnošću i boljom kupovnom moći u poređenju sa kriznim periodima. Nakon što je saznao rezultate, izjavio je:
9: Bio sam uvjeren da ću pobijediti na izborima u prvom krugu. Sada smo u produžetku. Ubijedit ću brazilski narod da moramo da nastavimo dalje. Izbori su pokazali da se igra jedna igra, a ovo je samo prva faza. Želim da kažem da ću pobijediti u drugom krugu, jer nećemo dozvoliti brazilskom narodu da se desi zastoj u svemu što smo postigli.
7: Tokom kampanje oštro je kritikovao američkog predsjednika Donalda Trumpa i optuživao ga da pokušava da se miješa u izbore u Brazilu. Kada je Trumpova administracija uskratila diplomatski status brazilskom ambasadoru u Sjedinjenim Državama. Inače, Trump je bio blizak saveznik oca njegovog protivkandidata, nakon što je Jair Bolsonaro osuđen na zatvor

0: zatvorsku kaznu zbog optužbi za pokušaj državnog udara. Trump je taj proces javno osudio kao lov na vještice i uveo carine na dio brazilske robe. Iako Trump nije zvanično podržao ni jednog kandidata, kratko je pozdravio rezultat Flavija Bolsonara u prvom krugu.
1: Pa to je velika pobjeda, tjesna, ali veoma, veoma velika pobjeda, nevjerovatno. To je početna faza, zar ne? Početna faza.
0: Ekonomski stručnjaci napominju da je bez obzira na Bolsonarovu proameričku retoriku ekonomska realnost da Kina predstavlja najvećeg trgovinskog partnera Brazila, što bi vjerovatno spriječilo nagli i potpuni prekid ekonomskih odnosa sa zemljama BRICS-a. Upravo je prvo slovo akronima BRICS početno slovo imena ove zemlje. Inače, u prvom krugu bilo je više od 10 kandidata za predsjednika, a u oči izbora pojavile su se optužbe da se i Rusija i SAD miješaju u proces. Ključne teme predizborne kampanje bile su ekonomija, kriminal i korupcija, a kampanju su obilježili i korupcioni skandali i usporena ekonomija. Evo šta kažu pristalice aktuelnog predsjednika i njegovog protivkandidata.
1: Veoma sam uznemirena i zabrinuta što vidim da naša zemlja nazaduje. Predugo smo putovali do tačke na kojoj smo sada da bismo prihvatili bilo šta manje od demokratije koju u potpunosti žive svi brazilski građani.
2: Krajnje je vrijeme za promjene, zato se zaista nadam promjeni političara, prije svega promjeni predsjednika.
0: Rezultati prvog kruga duboko su podijelili birače iz zemlje, dok se trka nastavlja do drugog kruga koji je zakazan za 25. oktobar. Ključna bitka u narednim danima bit će vođena za glasove birača koji su u prvom krugu podržali manje kandidate ili ostali suzdržani. I Lula da Silva i Bolsonaro već su pokrenuli intenzivne terenske kampanje. Analitičar Thomas Zikman de Bras izjavio je za kanal France 24 da je rezultat prvog kruga iznenađujući, jer je Bolsonaro završio ispred Lula da Silve.
3: Sada je pred Lula da Silvom novi izazov, jer se u istoriji Brazila nikada nije desilo da neko ko zaostaje u prvom krugu preokrene taj negativan rezultat u drugom. Također, mnogi kandidati koji su eliminisani pripadaju desnici, što ukazuje na to da bi ti glasovi mogli da odu Bolsonaro. Pred aktualnim predsjednikom je veoma težak put, prilično je dug period između dva kruga, ali zbog čvrsto utvrđenih glasačkih opredjeljenja kandidati će teško da preotmu glasove. Najbolje što mogu da pokušaju je da povećaju izlaznost. Iako je glasanje obavezno, u Brazilu smo imali stopu apstinenata od skoro 21%, što je više nego ikada.
0: Oba kandidata pred prvi krug su izbjegla televizijsku debatu. Eventualni uspjeh Bolsonara produžio bi niz pobjeda desničarskih kandidata u Latinskoj Americi bliskih Trumpu, dok bi reizbor Lule da Silve za Washington bio prava noćna mora. Podsjećamo, Brazil je najveća država Južne Amerike i po površini peta najveća na svijetu. Poznat je po amazonskoj šumi, jedinstvenoj kulturi, ali prije svega fudbalu i kafi. U ovoj zemlji živi više od 200 miliona stanovnika. Prosječna plata iznosi oko 3700 brazilskih reala, odnosno otprilike 1150 konvertibilnih maraka, a izvozna privreda uglavnom se oslanja na poljoprivredu, rudarstvo i energetske resurse.
4: Svijet koji se mijenja. Istorija koja se stvara pred našim očima. Ino magazin.
5: Francuska je poprište masovnih protesta srednjoškolaca, studenata i sindikata koji blokiraju škole širom zemlje zbog teških uslova u obrazovanju, manjka nastavnog kadra i prenatrpanih učionica. Dok vlasti pokušavaju smiriti krizu i otvoriti dijalog o reformama, policija se pravda da djeluje radi sprječavanja nasilja. Da protesti imaju duboku društvenu podršku potvrđuju i nastavnica Sandra Champencelier i Vincent Martin, roditelj i predavač, koji ističe da su zahtjevi mladih i prosvjetara potpuno opravdani.
6: Sasvim je legitimno i normalno da imate zahtjeve i to što ima ekscesa, što ima nasilja, to nije djelo studenata, to nije djelo srednjoškolaca. Previše je lako optuživati ili govoriti da su srednjoškolci manipulisani ili da su studenti manipulisani. To je situacija zapravo društvene prirode koja čini da, pa da, nažalost, to degeneriše. Ali eto, voljeli bismo da se to

0: smiri.
1: On pense qu'ils ont raison sur le fond de revendiquer
0: Smatramo da su u pravu kada traže profesore, kada traže bolje uslove za učenje, učionice koje ljeti nisu pregrijane, a zimi hladne, da mogu imati zamjene kada su profesori odsutni. Mi smo zato da se mogu slobodno izražavati i da nema nasilja.
2: Od početka protesta, krajem septembra, u Francuskoj je uhapšeno više od 6600 ljudi, uglavnom maloljetnika. Povrijeđeno je više od 200 učenika, 89 prosvjetnih radnika i više od 750 policajaca. I ovi događaji obilježili su proteklih 7 dana u svijetu.
0: Izrael je obilježio 3 godine od napada Hamasa 7. oktobra 2023. dok situacija u Gazi ostaje izrazito teška, a premijer Benjamin Netanjahu se bori za reizbor. Istovremeno UN-ova misija u Libanu zabilježila je otvaranje izraelske vatre na granični post. Jemenske snage povezane s Hutima izvele su udare balističkim projektilima i dronovima na aerodrome u Saudijskoj Arabiji, uključujući Abu i Rijad, pri čemu su poginule 3 osobe, a 36 ih je povrijeđeno, dok jemenska vlada pokreće ofanzivu za povrat teritorija. Zabrinutost zbog skoba i pojačane napetosti oko Hormuškog tjesnaca dovele su do nestabilnosti cijena nafte i pada na američkim berzama, dok Sjedinjene Američke Države i dalje vrše pritisak po pitanju iranskih nuklearnih kapaciteta. Svjetska zdravstvena organizacija zatražila je od Rusije hitne i transparentne podatke nakon smrti laboratorijske radnice u Sibiru, uz medijske izvještaje o sumnjama na plućnu kugu i oko 200 ljudi pod zdravstvenim nadzorom.
2: Pored ovih sumornih tema, vrijedi se na trenutak vratiti u prošlost i podsjetiti se 5. oktobra, datuma koji je potpuno izmijenio tok britanske i svjetske pop kulture. Da je vremeplovom moguće skočiti u tu oktobarsku sedmicu, kao što je to učinila naša Ines Baždalić, doživjeli bismo rađanje 3 apsolutna fenomena koja su redefinisala muziku, film i televiziju.
3: Sve je počelo 5. oktobra 1962. godine. Tog dana na britansko tržište pušten je prvi single The Beatlesa, Love Me Do. Iako ova numera možda nije najkompleksnija pjesma koju su John i Paul napisali, ona je razbila dotadašnji šablon pop industrije i otvorila vrata autorskom roku, dokazavši da bend iz provincije koji sam piše svoje pjesme i svira svoje instrumente može pokrenuti globalnu revoluciju.

Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Provjerene informacije, naš su standard. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1. Vaš medijski servis.

0: 13 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. Uprava za indirektno oporezivanje objavila je da je u periodu od 16. septembra do 9. oktobra donijela ukupno 255 rješenja o povratu PDV-a na prvu nekretninu. Od ukupnog broja rješenja 70 se odnosi na Banja Luku, 73 na Sarajevo, 67 na Tuzlu, a 45 na Mostar. Iz uprave napominju da dinamika isplate povrata PDV-a zavisi i od načina preuzimanja rješenja. Građanima koji rješenje lično preuzmu u nadležnom regionalnom centru uprave, sredstva se uplaćuju već narednog dana. 26 članova Internacionalne akademije nauka i umjetnosti u Bosni i Hercegovini uvršteno je među 2% najcitiranijih naučnika svijeta prema Stanford Elsevierovim pokazateljima naučnog utjecaja. Deveta verzija Stanford Elsevierove baze objavljena 7. oktobra ove godine temelji se na podacima iz Scopusa, najveće svjetske bibliografske baze podataka i standardiziranim bibliometrijskim pokazateljima, uključujući citiranost, H-indeks, koautorstvo i autorske pozicije. Ovo značajno međunarodno priznanje potvrđuje naučnu izvrsnost i međunarodnu prepoznatljivost članstva akademije, te ukazuje na važnost nauke, znanja i istraživanja za razvoj Bosne i Hercegovine. Više lica uhapšeno je u nastavku istrage o divljim deponijama u Gospiću, Benkovcu i Senju. Potvrđeno je iz Hrvatske kancelarije za suzbijanje korupcije i organizovanog kriminala. Prema nezvaničnim informacijama uhapšeni su između ostalih vlasnik kamenoloma u Benkovcu gdje je ilegalno odlagan dio otpada, kao i jedan član uprave firme Cezar iz sastava CIOS grupe zbog sumnje na organizovani ekološki kriminal. USKOK istražuje teška krivična djela protiv životne sredine. Poljska policija uhapsila je više mladih osoba, uglavnom zbog prijetnji povezanih s napadima u školama. Policija inače pojačala mjere sigurnosti u školama nakon što je putem društvenih mreža najavljen krvavi petak. U pojedinim gradovima nastava je otkazana. U Poljskoj su u protekla dva dana izvršena dva napada u školama u kojima je jedna osoba ubijena, a više povrijeđeno. Temperatura u Tuzli je 15 stepeni, Banja Luci 16, Sarajevu i Višegradu 17, Jajcu 21 i u Mostaru 23 stepena. Vrijeme danas pretežno oblačno s kišom, više padavina u sjevernim i sjeverozapadnim područjima Hercegovine. Najviša dnevna temperatura od 16 do 22, na jugu zemlje do 24 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Marketing BH Radija 1.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: Pouzdano. Provjereno. Bez cenzure.

0: Ljetne stanke, evo nas u novoj sezoni emisije Intervju BH Radio 1. Moj gost danas je dr. Adi Sarapović, politolog i menadžer u Centru za promociju civilnog društva. Dobrodošli u program BH Radio 1.
1: Hvala na pozivu, pozdrav vama i pozdrav našim slušateljima.
0: Evo, razgovarat ćemo primarno o općim izborima u Bosni i Hercegovini, netom završenim. Prije nego otvorimo temu rezultata i formiranja nove vlasti, zamolit ću vas za osvrt na novinu koja je obilježila protekle izbore, to su nove izborne tehnologije. Prvi put na svim biračkim mjestima imali smo upotrebu skenera, biometrijske identifikacije. Koliko je to iz vašeg ugla važan iskorak u smislu integriteta izbora i vraćanja povjerenja građana u izborni proces?
1: Iz ugla posla kojim se ja bavim i struke kojom sam posvećen, evo, kao politolog, radeći i akademski i svakodnevno, na pitanjima koja su između ostalog vezana za izbore, ja ovo smatram izuzetnim korakom naprijed, izuzetnim uspjehom i važnim instrumentom za povratak povjerenja građana u izborni proces, jer izbori su primarno čin davanja povjerenja od strane glasača ka kandidatima. Drugo ime za mandat je povjerenje. I kad ljudi nemaju povjerenje, većina takvih ljudi onda i ne glasa jer imaju svoje razloge. Misle da taj glas ne znači ništa, da će biti ukraden, da se promjena ne može desiti i da taj jedan glas ne donosi bilo kakvu promjenu u velikim brojevima. A dobar dio ljudi imao veliku skepsu, veliko nepovjerenje prema našem izbornom procesu upravo zbog velikih sumnji, a mnogo je bilo dokaza da to zaista nisu samo sumnje, već i dešavanja u izborne krađe, u izbornu manipulaciju, u inženjering velikim brojevima u prethodnim izbornim ciklusima. Ja lično sam najmanje 15 godina bio posvećen ideji i zagovaranju upravo umanjivanja takozvanog ljudskog faktora u izbornom procesu, primarno u biračkim odborima, primarno takozvani brojača. Jer najveći prostor za malverzaciju je bio na mjestima kada se zatvori biračko mjesto, kada počnu ljudi da broje glasačke listiće, tu se dešavalo svašta. I svjedočili smo nazad nekoliko izbornih ciklusa da je bilo pronađenih vreća glasačkih listića pored izbornih mjesta. Bilo je u hiljadama, u desetinama hiljada dokaza o izbornim prevarama. Izborne tehnologije koje imamo od ovog kruga ili od ovog izbornog procesa, a u najmanju ruku umanjuju taj rizik od ljudskog faktora na glasačkom mjestu, odnosno umanjuju važnost biračkog odbora u prebrojavanju glasova. To ne znači da je apsolutno umanjena ili eliminirana šansa za izborni inženjering, nema izbornog sistema gdje ta šansa ne postoji, naprosto vi možete utjecati na glasače na bezbroj načina, ali ta vrsta potpune malverzacije, odnosno krađe izborne volje, podmetanja glasova, glasanja mrtvih, takozvani bugarskih vozova, sve to je sada zaista svedeno na minimum i to je možda najbolja vijest vezana za ove izbore. Kad bih htio izdvojiti jedan naslov koji bi okarakterizirao ove izbore, ja bih rekao prvi put nakon rata u Bosni i Hercegovini, prvi put nakon uspostave višestranačkog sistema, mi imamo razloga da ne sumnjamo duboko u rezultate izbora, odnosno prvi put imamo, ako ništa, poštene i legitimne izborne rezultate. O svemu drugom možemo pričati.
0: Da. Rekli ste, mnogi su građani imali skepsu s obzirom na ranije manipulacije koje su evidentirane u smislu ranijih izbornih ciklusa. Mnogi su imali bojazni i u tehničkom smislu kako će sve proći s obzirom na zahtjevnost cijelog procesa i važnu ulogu središnjeg izbornog povjerenstva. Kako ocjenjujete njihov rad i rezultat?
1: Tako je, bilo je zaista mnogo nevjernih ploma. Bilo je mnogo napada na Centralnu izbornu komisiju od samog početka, od nametanja ovih novih izbornih pravila od strane Ureda visokog predstavnika, da oni neće to moći, da nema vremena, da nema novca, da se mogu desiti brojni problemi u samoj implementaciji. Šta ako nestane struje, šta ako ljudi ne budu obučeni, šta ako ljudi ne budu znali glasati. Dakle, svi ti prigovori zaista su pali u vodu. Pali su u vodu onog momenta kad mi vidimo da je vrlo mali broj biračkih mjesta imao probleme, da su se izbori morali ponoviti ili da se glasanje moralo produžiti zbog tehničkih problema. Dakle, u ovim velikim brojima, u 3000 biračkih mjesta i više koliko ih ima, zaista je minoran broj problematičnih situacija koje možemo adresirati izbornoj administraciji i mislim da je stvarno fair i njima ovoga puta čestitati kako Centralnoj izbornoj komisiji, tako i stotinama, odnosno hiljadama ljudi koji su iznijeli cjelokupni ovaj izborni proces. To su i općinske i gradske izborne komisije, ali to su i ljudi koji su radili na samim biračkim mjestima, od članova biračkih odbora, posmatrača i svi drugi koji su na bilo koji način participirali i dokazali da mi nismo nikakva zemlja trećeg svijeta, da mi nismo digitalno nepismen narod, da mi možemo jednako ispravno koristiti i izbornu tehnologiju kao što svakodnevno koristimo pametne telefone. Dakle, veliki uspjeh, veliki napredak, veliki korak naprijed, uz naravno naučene lekcije kako se ovo može unaprijediti u budućnosti, pa da svaki naredni izbori budu još efektniji, s manje grešaka, s manje kriznih situacija i sa više povjerenja građana u sam izborni proces.
0: Rekli ste, mi nismo digitalno nepismen narod, pa što onda kako prokomentirati i protumačiti jednu od tema koju se mediji ovih dana isto tako bave, a to je gotovo 400.000 nevažećih glasačkih listića, do duše za svih 6 izbornih razreda. Koliko je ova brojka zabrinjavajuća i kako objašnjavate ove podatke, da li kao svjesnu poruku birača ili ipak nesnalaženja dijela birača s korištenjem novih tehnologija?
1: I jedno i drugo. Pri čemu nevažeći glasački listić nisu nužno dokaz nepoznavanja nove tehnologije. Naime, nakon 20 i više godina korištenja jednog obrasca glasačkog listića, gdje su ljudi stavljali iksiće uz političke subjekte i pojedince, ovoga puta je napravljena krupna promjena, to više nisu iksići, već su kružići i drugo, nema imena, već se pišu brojevi kandidata. I vjerujem da je to velikom broju ljudi bila nova konfuzija. Vjerujem da dobar dio njih zbog toga napravio grešku, kao što u to vrijeme vjerujem da je dobar dio njih namjerno potrošio svoj glasački listić bez da je htio da on bude ispravan. Dakle, u ti par stotina hiljada nevažećih, ako ih razložite po nivoima vlasti, vidjet ćete da je to 50-ak ili malo više hiljada po nivou u odnosu na ukupan broj, što opet nije veliki gubitak. Ja znam da je dio posebno starija populacija da imala problem da razumije šta se od njih u stvari traži na novom glasačkom listiću. Ljudi su navikli da dobiju one velike listove unazad, ja mislim, 10 izborni ciklus, a se listić nije promijenio. Naučili su da na tom listiću imaju razvrstane političke subjekte, da imaju imena ljudi za koje žele da glasaju. Ovoga puta to nije bilo. Ovoga puta su ti listići gledali potpuno drugačije i sigurno je tu bilo konfuzije. Pa čak mislim da je dio glasača odlučio da ne glasa zbog tog. Zato što nisu razumjeli tu krupnu promjenu i nisu htjeli da se obrukaju na glasačkom mjestu. Ja to znam zato što sam dobio takve informacije od članova šire porodice. A to onda znači, možda ćemo doći do te teme, da su nova pravila možda dijelom kriva i zato što je manji broj ljudi izašao ovoga puta na izbore. Možda ne u velikom obimu, ali sigurno da svaka promjena pravi i mali otpor kod ljudi, pa je to dijelom i proizvelo i ove nevažeće glasačke listiće i manju stopu izlaznosti.
0: Evo sad se nadovezujemo na temu koju ste otvorili, to je rekordno niska izlaznost, svega 42% građana koji su upisani u središnji birački popis, gotovo 9% manje u odnosu na protekle opće izbore 2022. godine. Kako objasniti tu disproporciju?
1: Sigurno da ima nekoliko razloga. Jedan od njih smo upravo spomenuli, dio ljudi je vjerovatno izabrao da ne glasa, ne razumijevajući cjelokupni proces, odnosno šta oni treba da urade kad se pojave na glasačkom mjestu. Kad uđu u glasačku kabinu, listići su drugačiji, skeneri su nepoznati, da li će oni to moći znati i tako dalje. Međutim, mislim da su drugi razlozi mnogo, mnogo važniji i dominantniji u tom broju manje izlaznosti. Prije svega mislim da je ovaj nivo izlaznosti, ovaj procenat koji je konačno zabilježen blizu 42%, u principu realna izlaznost možda i u prethodnim izborima. Zašto to govorim? Pa zato što je bilo mnogo manipulacija i biračkim spiskovima, bilo je mnogo intervencija političkih subjekata u nelegalnom korištenju tuđeg biračkog prava, bilo je mnogo glasanja mrtvih, bilo je mnogo glasanja onih koji uopšte nisu dolazili na biračka mjesta, bilo je manipulacije tuđim ličnim dokumentima. Sve su to bili obrasci izbornog inženjeringa koje su i domaći i strani posmatrači, ali politički subjekti i mi koji

0: s ovim bavimo na ovaj način, znali da se to dešava. Naravno, ne mislim da se prosječno kralo 250.000 glasova, ali neka je trećina od toga bila sumnjiva, to je već velika cifra. Sljedeće što želimo ovdje izdvojiti sigurno nije beznačajno, a to je zadovoljstvo ljudi političkom ponudom. Ne dešavaju se kod nas krupne promjene u ponudi od strane političkih subjekata. Vidjeli ste da je gotovo kod svih dominantnih političkih stranaka, da su nosioci lista, najprepoznatljivija imena u principu uvijek ista i da ljudi u pravilu nemaju mogućnost izbora. Ako hoćete drugačije, to su uglavnom novo formirani politički subjekti koji nemaju domet do birača, koji nemaju ni kapacitet, ni mogućnost da sebe predstave, niti su birači s druge strane naročito zainteresirani da istražuju drugačiju ili novu političku ponudu. I kad vi nemate od velikih političkih subjekata promijenjenu političku ponudu, a s druge strane vam je ova druga nevidljiva iz brojnih razloga, dobar dio glasača odluči da apstinira. Posebno su, vjerujem, apstinirali glasači stranaka koji su prošli put dobili veći broj glasova, primarno tu mislim na federaciju, primarno tu mislim recimo na glasača trojke. Oni su, čini mi se, najdominantniji u ovom bazenu glasova koji ovoga puta uopšte nisu došli u izborno kolo. I to se pokazalo i na njihovim rezultatima, primarno na rezultatima naše stranke i NIP-a, pa i dobrim dijelom IDF-a, zašto to ne reći. I posljednji razlog, nije ni malo trivialan, istraživanja izbornog ponašanja glasača govore, nije svejedno kojem danu u sedmici su izbori i nije svejedno kako je vrijeme. Dakle, sunčani ljetni dan 4. oktobra je možda presudio da također dio ljudi ne glasa. Jer su toga dana bila na nekom izletu, porodičnom druženju, odlasku do mora, do rijeke, do planine i ponekad se desi da 2, 3, 5% ljudi iz tako trivialnog razloga ne iskoristi svoje pravo glasa. E kad to sve saberete, dobijete ovih 200-300 hiljada novih abstinenata.
1: Spomenuli ste pitanje izborne kampanje. Kada biste u nekoliko riječi trebali opisati, definirati ono što smo mogli čuti, političke poruke koje su upućene biračima, inventivnost kampanje, kako biste je opisali?
0: Pa prije toga ja bih rekao da ovo bila najciviliziranija izborna kampanja unazad 20 godina. Moram da skrenem pažnju da nije zabilježen gotovo ni jedan krupan incident ni u neformalno ni u formalno izbornoj kampanji, a u mnogo demokratski stabilnijim društvom dešavaju se brojni incidenti tokom izbornih kampanja, bude zaista vrela politička atmosfera i ona ponekad eskalira i u incidentnim situacijama. Ovoga puta kod nas toga nije bilo, zato što je čitava kampanja stvari bila po mom sudu vrlo malokrvna, vrlo mlitava, neinventivna i bez velikog truga političke subjekata da zaista dobace do birača, osim tamo gdje su bili sigurni da imaju bazene svojih glasova. Recimo, ja živim u Sarajevu, u općini Novi Grad, tokom mjesec dana u moju zgradu, u moj ulaz, nije pristupio nijedan politički subjekt. Vjerovali ili ne, mi u svojim poštanskim sandučadima nismo našli jedan promotivni materijal.
1: Nekad, jesu li društvene mreže onda preuzele primat?
0: Njima je neko izgleda savjetovao da se trebaju prebaciti u virtualni digitalni prostor i onda su nas tamo zagadili koje kakvim amaterskim, neinventivnim, ponekad vrlo bljutavim, nepriličnim sadržajem koji je nekima od njih, a Boga mi čini mi se i većini od njih, čak napravio i kontraefekat na vlastitu publiku. Dakle, bojim se da još uvijek izbornu kampanju mnogi politički subjekti, a posebno brojni pojedinci, smatraju nečim što svako od njih može da radi, ne razumiju da je to jedan zanatski posao, da se mora mnogo pažnje, energije, vremena i novca tome posvetiti u pravom trenutku, a ne kad kampanja krene. Dakle, pametni među njima rade to strateški, ispituju javno mnijenje mjesecima, pa čak i godinama sondiraju prije dana izbora da bi dobro trasirali svoju izbornu kampanju, od svojih izbornih slogana, od pravljenja listi, od vizuala koji se koriste, od poruka koje se šalju, do generalne strateške komunikacije. Toga je u ovom slučaju bilo samo kod par političkih subjekata i gle čuda, upravo su oni napravili i najbolji rezultat. Dakle, tamo kad vidite strategiju komunikacije, kad vidite unificiranu izbornu kampanju, kad vidite da zaista postoji veza između onoga što se govori u javnom prostoru, u promotivnim materijalima, u medijima, na društvenim mrežama, vi onda vidite i strategiju izbornog marketinga. A većina političkih subjekata, a bilo ih je desetine, to uopće nisu imali i zato su brojni od njih i podbacili, upravo zato što su mislili da će napraviti bolji rezultat putem društvenih mreža nego kroz konvencionalni politički marketing. Naprosto to dvoje ne isključuje jedno drugo. Kad političkih stranaka nema u fizičkom prostoru, kad ih nema među ljudima, kad ih nema u haustorima, kad ih nema na billboardima, kad ih nema na javnim skupovima, kad ih nema na štandovima, generalna percepcija ljudi da ti politički subjekat u stvari nema i da se ne vrijedi bacati glas za takve političke subjekte.
1: Evo, otvorili smo i temu izbornih rezultata. Koje ključne poruke birača upućene političarima iščitavate iz rezultata? Tko su u najkraćim dobitnici, a tko gubitnici?
0: Pa to je složeno odgovoriti, zato što smo mi vrlo složena zemlja i kad bi gledali po nivoima, po administrativnim jedinicama, naravno da je odgovor drugačiji. U Republici Srpskoj, recimo, odgovor je jednostavniji. Opozicija je bila razjedinjena, glasači su to kaznili na dva načina. Jedan način je da njihovi glasači nisu htjeli glasati za njih jer su razjedinjeni, pa je SDS pao na treće mjesto po broju mandata osvojeni na bilo kojem od nivoa i u Narodnoj skupštini i u parlamentu Bosne i Hercegovine iz Republike Srpske. A drugo, SNSD i njihovi partneri su uspjeli mobilizirati veći broj glasača na svoju stranu. Kojim metodama, o tome se da pričati, ali sve metode su i dalje na stolu svima da ih koriste dokle god su zakonite, pa je očito vrlo jednostavno zaprimijetiti da opozicija u Republici Srpskoj okupira na međusobnim obračunima nije imala ni vremena, ni energije, ni sredstava da dobaci do svojih glasača.
1: Pokret Sigurna Srpska?
0: Pa Pokret Sigurna Srpska je napravio rezultat upravo zato što je SDS podbacio. Čini mi se da se tu samo desilo preljevanje glasova sa jedne opozicije na drugu, s jednog dijela opozicije na drugi dio opozicije, ali to nisu neki veliki brojevi. Dakle, kad saberete kompletne opozicione glasove mandate, recimo Narodne skupštine Republike Srpske, vidite da tu nema velike promjene odnosno na prethodne izbore, a veliku šansu su imali. I predsjednik SNSD-a i općenito vlast u Republike Srpskoj je trpila mnoge udarce proteklih 4 godine mandata, u jednom trenutku su zaista bili u knockdownu i to opozicija nikako nije znala iskoristiti, naprotiv, vidjeli su sebe na njihovim mjestima, a preduslov je bio da počiste vlastite redove od saradnika umjesto da to budu partneri. Dakle, potpuno je bilo nenormalno vidjeti dva kandidata opozicije za člana predsjedništva iz reda srpskog naroda. To je poruka koju glasači jednostavno čitaju. Vi ste pretjerano fokusirani na vlastiti interes, vi ne možete međusobno da se dogovorite da gradite partnerstvo kako bi sutra gradili državu, politiku, vodili vlade i tako dalje. Dakle, naprosto je kažnjena ta kratkovidost, narcisoidni poremećaj koji dobar dio političara zaista demonstrira svakodnevno u političkom prostoru. U federaciji, naravno, potpuno drugačija slika.
1: Koje su to pouke koje trebaju iz svega izvući? Evo, prvenstveno, recimo, naša stranka, Narod i pravda, Demokratska fronta, koji su označeni kao izborni gubitnici ili stranka.
0: Da, pa prije svega treba razdvojiti ta tri subjekta. Jedni su vlast, drugi su opozicija. Najviše kazne su pretrpjeli očito NIP i naša stranka, primarno od glasača u Sarajevu, recimo, gdje su već 8 godina vlast. Očito građani nisu bili zadovoljni tom vlašću. Ne samo rezultatima, o tome se zaista može govoriti u detalje, ali brojne afere, koruptivne, privođenje, hapšenje ministara u kantonalnoj vladi, oni su dočekali kraj mandata u tehničkom mandatu, u tehničkom sazivu, sa 2-3 upražena mjesta u vladi, sve je to utjecalo na percepciju, ali važnije od toga čini mi se da je utjecalo to što su oni pogazili vlastita obećanja i principe na kojima su dobili glasove na posljednjim izborima prije 4 godine, a to je da neće koalirati se na takozvanim nacionalnim strankama, da neće donositi odluke koje idu u prilog njima, a ne državi, sve se to pogazilo. A to gaženje vlastitih principa i obećanja koja su davali, na kraju je došlo na naplatu, a DF je očito imao jednu potpuno drugu sliku o vlastitoj slici u očima birača. Naime, DF-ova kampanja u pravilu je obilježena takozvanim građanskim nacionalizmom. To je malo teško razumjeti, ali DEF od samog osnivanja pokušava inaugurirati tu ideju o građanskoj Bosni i Hercegovini kao jedinom spasu od monoetničkih razjedinjavanja koja mi živimo 30 godina. Međutim, nikad i ničim nisu demonstrirali kako to misle izvesti. Koji su instrumenti, koji su partneri za to, s kim bi to prošlo kroz parlament ako govorimo recimo o ustavotvornim promjenama. Dakle, sve ove godine se više gradio konflikt nego partnerstvo sa drugim političkim akterima, posebno s druge strane entitetske i etničke linije, i čini mi se da je primarno bošnjačko glasačko tijelo na kraju postalo i umorno od jednog velikog ništa. I to je sada upravo najveći šamar koji je dobio DF, evo i njegov predsjednik, neosvajanje mandata, što je veliko iznenađenje, i čini mi se da će se oni morati u znatnoj mjeri korigirati u svojoj generalnoj strategiji. Ti glasovi su onda otišli na neku drugu stranu, dijelom u SDA, manjim, a većim dijelom prema Stranci za Bosnu i Hercegovinu, koju možemo definitivno smatrati i najvećim pobjednikom, barem u federaciji, u odnosu na prethodne izbore. Dakle, govorim samo o relativnim promjenama u izbornim rezultatima. HDZ je sigurno pobjednik izbora. Bez HDZ-a se neće moći praviti vlade ni na federaciji, ni na državi. A se to nekako podrazumijeva, jel? Ali ono što se ne podrazumijeva jesu drastične promjene u izbornom rezultatu, a drastično su izgubili DF, 2/3 ili evo, skoro polovinu mandata su izgubili u samo federalnom parlamentu. Naša stranka minimalno 1/3 ili više, NIP pa tako minimalno 1/3 glasova, negdje jednak broj mandata, negdje duplo manji. Dakle, kad ovo troje saberete, to su skoro 100 ili više hiljada glasova koji je otišao na neku drugu stranu. Otišao je dijelom u SDP, dobrim dijelom u Stranku za BiH, ostalo se raspršilo na brojne druge strane.
1: Spomenuli ste dobre rezultate HDZ-a Bosne i Hercegovine u novom sastavu predsjedništva. Ostaju dva člana iz prethodnog saziva, dakle Željka Cvijanović i Denis Bećirović. Značajna promjena je izbor Darijane Filipović za hrvatsku članicu predsjedništva. U kojoj mjeri njezin izbor može relaksirati odnose bošnjačkih i hrvatskih političkih predstavnika u svjetlu prijepora o legitimnosti predstavljena konstitutivnih naroda u državnom vrhu, jel, ranijim izborima Željka Komšića?
0: Pa jedan od tih naslova koje bih ja izabrao za karakter ovih izbora jeste i to da je nakon 8 godina HDZ-ova kandidatkinja dobila mjesto u predsjedništvu i da se više ne može osporavati bilo kojem članu predsjedništva takozvani izborni legitimitet. Naravno, iako to nema veliko uporište u Ustavu. Međutim, razumijemo šta je duboki problem o kojem se ovdje govori i duboko se jednako nadam da će upravo HDZ sada imati mnogo više razloga, a sve mislim i mnogo više odgovornosti da bude privržen Ustavu i zakonu. Primarno tu mislim recimo na ulogu nove članice predsjedništva u imenovanju mandatara za novi saziv vijeća ministara, da se kroz taj posao evo ta relaksacija međunacionalnih odnosa, primarno među Hrvatima i Bošnjacima. Drugi test će biti formiranje federalne vlasti. Naime, ja ovdje moram staviti na sto potencijalni rizik, a to je da niko od onih koji danas sjede ni u vijeću ministara, ni u federalnoj vladi nemaju interes da se brzo pravi rekonstrukcija, odnosno da se bira novi saziv i vijeća ministara i federalne vlasti. Trebao hipotetski zamisliti i mogućnost da mi nemamo uopće ni novo vijeće ministara, ni novu federalnu vladu naredne 4 godine. To nam ne bi bilo prvi put, a politički odnosi su takvi da mi daje za pravo da budem vrlo oprezan. Ja prizivam hitnu uspostavu nove vlasti, prizivam upravo da se volja naroda, volja glasača iskazana kroz ove glasove i mandate u parlamentima pokaže i kroz formiranje izvršne vlasti, i vjerujem da će HDZ-ova uloga, ne samo Darijane Filipovića, već općenito HDZ-a kao političkog subjekta, biti od presudne važnosti koliko će to biti brzo. Posebno kad tome dodate i naše EU ambicije, sav naš evropski put je zaustavljen već pune dvije godine i vidio sam juče poruku iz Evropske komisije da insistiraju na brzom formiranju izvršne vlasti i deblokadi našeg evropskog puta. E pa eto ga, sada je rukavica bačena u polje HDZ-a, neka je iskoristi.
1: Evo, spomenuli smo predsjedništvo, sada na jednoj strani imamo Željku Cvijanović,

0: Darijanu Filipović kao predstavnice partnerstva SNSD-a i HDZ-a, na drugoj strani Denisa Bećirovića. Kako će to funkcionirati u praksi? Što mislite? Evo, možemo li napraviti neku korelaciju sa prethodnim sazivom, gdje znamo da je bilo dosta problema, prepora, ulaganja veta na određene važne bitne političke odluke?
1: A prije svega mislim da je funkcija predsjedništva predimenzionirana u javnom prostoru. Mislim da se baš velika galama diže oko sastava predsjedništva i njegovog budućeg rada, ali se gubi iz vida šta su to direktne nadležnosti predsjedništva BiH. One su vrlo uske, one se svode na samo 3-4 ključne stvari, a to je izbor mandatara, odnosno početak formiranja vijeća ministara, to je imenovanje ambasadora, to je formalno upravljanje našim oružanim snagama, dakle u komandnoj liniji, i to je međunarodno prisustvo, odnosno diplomatska funkcija naših predsjedništva. Presudno bitno je možda ovo prvo, a to je kako će se formirati vijeće ministara i da li će to ići shodno ustavu, zakonu i u roku koji je politički kulturan. Biće brojni drugih odluka u kojima se zaista može desiti drugi omjer snaga, da ovoga puta dvije dame preglasavaju trećeg člana predsjedništva i da tu i tamo on povuče veto. Međutim, ni to nije kraj svijeta. Željka Cvijanović je mnogo puta povukla veto, taj veto je ponekad dolazio pred Narodnu skupštinu, nekad su te odluke prolazile, nekada nisu, pa ih je nekad poništavao Ustavni sud. Dakle, za svaki od tih scenarija postoji već propisan protokol, hodogram šta se može desiti. Ja se ne sjećam kad je posljednji put neko iz federacije povukao veto i tražio da se federalni parlament očitava o odlukama predsjedništva BiH, pa čak i ako se to desi, ni to nije kraj svijeta. Bilo bi lijepo vidjeti konsenzus u predsjedništvu, to je ključna stvar, i bojim se da se previše govori o tome ko će biti preglasan i šta će se sve blokirati. Trebalo bi se početi govoriti o savezništvu, trebalo bi se početi govoriti o partnerstvu, o tome šta su nam tačke oko kojih se zaista možemo dogovoriti, a one oko kojih ne možemo da se ne stavljaju na dnevni red. Niko nije dobio korist od preglasavanja ove zemlje i kad tad je to došlo na naplatu? Nekad kroz formalne kanale, a nekad kroz političke blokade. I kao neko ko je proveo 4 godine života u aktivnoj politici, ja zaista samo što mogu posavjetovati svakoga ko se bavi tim poslom je da ne misli da može nekoga u politici prevariti. Mi smo naprosto tako složena zemlja da mnogo aktera ima poluge političke moći i blokada na brojnim nivoima. Dakle, vi možete nekome napraviti takozvanu političku štetu na jednom nivou, ali će vam ta faktura doći na drugom nivou, pa će se on svetiti na trećem nivou i to ide u krug. I to se nama dešava dugo godina. Vijeće ministara 2 godine ne radi. Državna vlast nije radila 2 godine upravo iz ovih razloga. Što se fiktivno pravi parlamentarna većina koja je daleko od partnerstva. Parlamentarna većina se kod nas napravi samo da bi se rasporedile funkcije u izvršnoj vlasti, da bi se odredile kvote koliko kome daje i koliko kome pripada, a onda kreću međusobni obračuni, podmetanja i unutrašnja energija se troši na međusobne ratove. Ja mislim da je vrijeme zaista da ova neka nova generacija političara, pa u to obrajam i Darijano Filipović, pa zašto ne i Denisa Bećirović, iako je tu dugo godina, da je možda vrijeme da zaista shvate da se ova zemlja i dobar život u njoj može graditi samo ako se međusobno uvažavaju, poštuju i ako pokušaju graditi partnerstva. Ako barem dobace do pola od onoga što nam je zajednički interes, ovo drugo pola neka čeka neko drugo vrijeme, neke druge političare. Ubeđen sam da zaista niko nikome ne može napraviti nikakve strukturne promjene ni u sistemu, ni u ustavu, ni u zakonima, bez da su svi raspoloženi da to podrže. Eto, to je suštinska stvar, a tu ciljano mislim i na potencijalne ustavne promjene i na promjene izbornog zakona. Mnogo se dimni bombi baca u javni prostor, nema krupnih promjena u ovoj zemlji bez dvotrećinske volje u državnom parlamentu. A dvotrećinska volja znači da niko važan ne može biti zaobiđen. Ni jedan narod, ni jedna politička stranka, niko. A to onda znači da smo, htjeli mi to ili ne, upućeni na saradnju jedni s drugima i s trećima.
0: Dolazimo do teme formiranja državne vlasti. Matematika je neizostavna, uzimajući u obzir ustavnu arhitekturu Bosne i Hercegovine. Dosta je moguće

0: budućnosti o kojima se govori ovih dana, postizborni kombinatorika, šta je to najizglednije i šta bi to bilo najbolje za Bosnu i Hercegovinu, odnosno onoga što građani očekuju od vlasti onih koji će ih predstavljati u naredne 4 godine.
1: Najbolje za Bosnu i Hercegovinu bilo da imamo stabilnu parlamentarnu većinu izgrađenu na programu i na zajedničkoj volji da rade prave stvari za svoju zemlju, za svoj narod.
0: Je li to iluzorno očekivati s obzirom jeli, da se kao izborni pobjednici, odnosno istaknuti su jeli, stranke demokratske akcije, SNSD, HDZ, Bosne i Hercegovine, s obzirom na njihove oprečne stavove o brojnim ključnim političkim pitanjima?
1: Pa, ja i dalje imam, ako ništa, mrvu optimizma, zato što brojni oprečni politički stavovi ne znači nužno da se ne može ništa drugo uraditi. Dakle, vi možete imati oprečne političke stavove o pitanju NATO integracija, možete imati oprečne stavove o izbornom sistemu, možete imati oprečne stavove o brojnim drugim pitanjima, čak i brzini evropskih integracija. Međutim, život čini 99% potpuno drugi tema. Potpuno drugi tema. Malo ko o njoj govori o obrazovnom sistemu, zdravstvenom sistemu, socijalnoj zaštiti, o infrastrukturi, o digitalizaciji, o energiji. Vidite, to nisu nikakva niti etnička, niti entitetska, niti stranačka pitanja. To su pitanja svakodnevnog života, funkcioniranja naše ekonomije, životnog standarda ljudi. A zašto se ne bi mogli za početak dogovoriti oko toga što nam je zajednički interes? Sve drugo što nije moguće napraviti u smislu konsenzusa među njima, neka bude na spisku B, neka bude na drugom papiru za nekakvu dubinsku političku debatu i za odlučivanje kad bude razvijena politička svijest i volja na tu temu. Dotad dajte da se bavimo pitanjima od značaja za ovu zemlju, od evropskih integracija, preko energetskog sistema, zdravstvene zaštite, obrazovanja, odliva ljudi iz ove zemlje. Imamo ogroman problem, prvo sa natalitetom, drugo sa odlivom ljudi. Ne znam za koga će oni voditi politiku u narednih 10-15 godina ako ostanu bez pola miliona ljudi u narednih 2 izborna ciklusa. Dakle, i to se redovno dešava. Ovaj broj o kojem smo malo prije govorili od 200-300 hiljada ljudi kojih ovoga puta nije bilo na izborima, pa dobar dio ti ljudi uopšte ne žive ovdje. Minimalno trećina njih su u Njemačkoj, Švedskoj, Austriji, Francuskoj i širom svijeta, nominalno su prijavljeni u našoj zemlji kroz taj CIPS.
0: Što će reći ona da je stvarna izlaznost birača ipak znatno veća odnosno na ovih nominalnih 42%?
1: Pa, to je tačno, ali to i dalje ne mijenja problem koji mi imamo. A to je da ljudi odlaze ne zato što smo mi siromašna zemlja dominantno, ljudi odlaze zato što ne vide perspektivu sa ovakvom političkom vlašću. Dakle, politička vlast mora biti svjesna da je pola ove zemlje prazno. Vi kad sjednete u auto i vozite se istočnom Bosnom i Hercegovinom, odnosno istočnom Republikom Srpskom, vi ćete svaki pola sata naići na gradić od par hiljada ljudi. I to je to. Isto tako je sa zapadnom Hercegovinom, isto tako je sa dobrim dijelovima naše zemlje. I najveći krivci za to nisu nikakvi stranci, nisu visoki predstavnici, već naša politička elita. Isključivo naša politička elita. E sad da se vrati na vaše temeljno pitanje. Dakle, mislim da se državna vlast primarno mora početi formirati od ozdo. Da bi imali stabilnu državnu vlast, mora biti stabilan dom naroda. Dom naroda koji je usklađen sa parlamentarnom većinom u predstavničkom domu, koja će onda i birati to vijeće ministara. Da bi se dom naroda države izabrao i da odražava tu političku volju, prvo se proces mora završiti na nivou federacije. Dakle, federalni dom naroda, pa onda državni dom naroda, a to onda upućuje na zaključak da vlast, država, entitet mora biti komplementarna, mora biti sinergetska, mora biti, tako reći, da pojednostavim, ista vlast u federaciji i u državi ako hoćete funkcionalnu vlast. Sve izvan toga će biti ogroman problem, kao što ste i sad imali situaciju da je dom naroda usko grlo u odlučivanju. Svaka odluka koja prođe i vijeće ministara i predstavnički dom i najbolji zakon bude oboren ili uopće ne dođe na dnevni red u dom naroda. Zašto? Zato što je tamo neka druga politička volja. Dakle, ako se hoće praviti funkcionalna vlast, treba će malo vremena i puno političkog strpljenja, dobronamjernosti da se formiraju parlamentarne većine. Pa ako treba i šire nego što je minimalno nužno. A ovdje se preterano često prave minimalno nužne parlamentarne većine od 50% plus jedan glas. posebno na federalnom nivou. Dakle, ja bih bio sretan zaista da nakon dugo godina

0: vidimo jednu stabilnu parlamentarnu većinu po mogućnosti i dvotrećinsku i u federaciji u državi, jer bi ta dvotrećinska onda mogla donositi krupne odluke. A ne bi zavisili od jednog ili dva glasa nekog perifernog političkog aktera koji bi onda ucjenjivao čitavu državu tim jednim glasom. Dakle, šira koalicija, ako treba i koncentracione vlade po različitim nivoima, samo da se konačno ustabili i optimizira politička scena. Ja kao politolog, neko ko se bavi javnim poslom, sam sam zaista umoran od toga kako se malo radi, a kako se mnogo troši u ovoj zemlji. Kako se ogromna energija iz ovog naroda, iz naše države, iscrpljuje voljom ili interesima male grupe ljudi u vrhovima političkih stranaka, jer je to njihov najveći interes. Onda se to samo spusti u institucije, institucije se jednako zagade, pa onda dobijete situaciju da gotovo nijedna državna agencija ne radi u punom kapacitetu, jer eto i oni su opterećeni ili zagađeni tom generalnom političkom atmosferom. Ja zaista živim za dan kad će se pojaviti i političari, i pojedinci, i subjekti kojima će progres i uspjeh biti važniji od ličnog interesa. A to nije puno. To zaista nije puno. Ako već uzmete javnu funkciju, ako ste već toliko ambiciozni da budete premijeri, ministri, parlamentarci, direktori, pa minimum što trebate dati za uzvrat tom povjerenju koje vam je dato na izborima je da evo da trećinu svoje energije date u rezultat koji će biti mjerljiv za vaš posao. Posebno kad ste u izvršnoj vlasti. Da napravite neku promjenu, da napravite dokazivu promjenu na bolje, a ne da nas ubjeđujete da nam je bolje, iako nam je u našem novčaniku, u našem zdravlju, u našem tramvaju, u našem gorivu, u svemu našem gore danas nego što je bilo juče.
1: Da. Evo, rekli ste neophodnost, odnosno važnost osiguranja šire parlamentarne većine. Da li to znači da ne treba isključiti ostanak SDP-a u parlamentarnoj većini? Već sada se govori je li, da bi u ovom bloku SDA, SNSD i HDZ, koji su dobili najveće povjerenje građana, se lako mogla priključiti stranka za BiH, koja bi mogla biti jezičac na vagi s obzirom na jako dobre izborne rezultate. Može li se u tu priču uključiti i SDP?
0: Mislim da se prvo svako može uključiti. Dakle, politika je umijeće mogućeg. A ovdje nema ni jedne prepreke da to bude moguće. To je samo stvar volje ljudi koji budu donosili odluke. Prema evo sadašnjim izbornim rezultatima koje imamo, dovoljno ruku, barem da za neku prostu većinu, već sad u predstavničkom domu imaju SDA, SBH, DF i možda ako zafali još jedan ili dva glasa. To znači da nije će biti nužno da SDP bude dio te većine, ali vjerujem da je njihov politički rezon da bi u takvoj konstelaciji odnosa oni bili sekundarni igrač. Da bi bili neko koga bi ta velika gravitacija uvukla i izgubili bi identitet i svoju političku funkciju. I zbog toga mislim da će odluka SDP-a biti da ne ide u takvu kombinaciju. A s druge strane, SDP je izgubio ne svojom voljom i ne svojim izbornim rezultatom, ali rezultatom svojih dosadašnjih partnera, izgubio je koalicijni kapacitet. Dakle, SDP sa našom strankom i NIP-om naprosto više nije politički relevantan za pravljenje državne vlasti. Ako hoće da unutra učestvuje, on će onda morati da učestvuje kroz drugačiju kombinatorku, kroz drugačiju koalicijsku većinu, a ona će uključivati najmanje HDZ, SDA iz Federacije BiH. Recimo, postoji hipotetska mogućnost da to budu SDA, HDZ, SDP bez drugih igrača. Ne isključujem ni to, mada tome također dajem malu vjerovatnoću.
1: Bližimo se kraju razgovora, vratimo se prioritetima koji bi trebali biti u agendi nove vlasti, uključujući i obveze preuzete u okviru eurointegracijskog puta Bosne i Hercegovine, pitanje financijske održivosti i stabilnog javnog servisa. Očekujete li da će se ova tema nametnuti kao jedna od ključnih u predstojećim razgovorima i kakva su vaša očekivanja?
0: Ako budete očekivali da političari to nametnu kao temu, ostaćete razočaran kao i ja. Ništa što nije u njihovoj agendi neće biti njihovi prioriteti. Ja nisam vidio da je jedan politički subjekt pitanje javnog RTV servisa i sistema stavio u vrh svoje agende. Malo ko je to uopće pomenuo izbornoj kampanji. Uprkos tome što u tom trenutku BHRT ima blokiran račun, što su ljudi na izmaku snage i što nam prijeti zatvaranje simbola države i nečega što je u principu jedan od stubova državnosti

0: svijesti svugdje u Europi. A to vam samo govori o stanju svijesti ove generacije političke elite. Dakle, moj savjet i vama i sebi samom jeste da ako mislimo da je nešto važno za ovo društvo, da to mi moramo inaugurirati u javni prostor i da mi moramo osigurati da to dođe u vrh i političke agende, pa da dođe u ekspoze budućih premijera, pa da dođe u programe rada, pa da dođe i u budžet. Bez toga da mi osiguramo tu vrstu pritiska, nemojte biti naivni, čekati ono što ste čekali već sve ove godine unazad.
1: Gospodine Arapoviću, hvala vam na izdvojenom vremenu za javni radijski servis Bosne i Hercegovine.
0: Hvala vama, bilo mi je zadovoljstvo. Do sljedećeg puta.
1: Cijenjeni slušatelji, gost današnjeg izdanja intervjua BH Radio 1 bio je Adis Arapović, politolog i menadžer u Centru za promociju civilnog društva. Do slušanja za 14 dana.
2: Pouzdano, provjereno, bez cenzure. Intervju BH Radio 1.
3: Slušali ste intervju BH Radija 1, tonska realizacija Mirdin Šišić, urednik emisije Davor Stipić.
4: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Provjerene informacije, naš su standard. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1, vaš medijski servis.

0: BH Radio 1. U svakom kutku svijeta, uživo, preko interneta. www.bhrt.ba.
1: Marketing BH Radio 1. Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Replay Signature Red Dragon muški miris snižen 30%. Bifas gelovi za tuširanje. Koko, vanil i milk protein 7.30. Evelyn Variet satin mat, tečni ruževi za usne 6.20. Penti odebrane ženske i dječije štrample snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.

0: rješen problem dugovanja i radnog statusa, saopšteno je iz Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona. U saopštanju navode da je neprihvatljivo da se nakon isplate neto plata rudarima stvara slika da je problem riješen, dok istovremeno ostaje otvoreno pitanje obaveza prema zdravstvenom osiguranju. Zavod poziva rudare da odgovore na pitanje traže od onih koji su imali obavezu da ovaj problem riješe. Rudari Zeničko-Dobojskog kantona suočavaju se s neisplaćenim platama i problemima oko ovjere zdravstvenih knjižica zbog velikih dugova rudnika. Dojave o postavljenim bombama stigle su u školama širom Srbije. Nastava je prekinuta, učenici evakuisani. E-mailovi o postavljenim bombama stigli su u više škola u Leskovcu, Beogradu, Novom Sadu te na teritoriji Južno-Bačkog okruga. Dobitnica Nobelove nagrade za mir za 2026. godinu je južnoafrička pravnica i bivša sutkinja Navanetem Navi Pillay. Nagrada joj je dodijeljena za dugogodišnje napore u promovisanju mira i međunarodnog prava, saopšteno je iz Norveškog Nobelovog odbora. Pillay je jedna od najpoznatijih međunarodnih pravnica i dugogodišnja zagovornica odgovornosti država i pojedinaca za najteže zločine. Radila je i kao sudija Međunarodnog krivičnog suda te Međunarodnog krivičnog tribunala za Ruandu. Slušamo njenu izjavu. Stvarno ne želite primiti nagradu ili bilo što, osim ako se javnost ne složi da to zaslužujete. Puno vam hvala. Posljednje što sam učinila jest izlaganje izvješća o Gazi, u kojem se ono što se tamo događa naziva genocidom. Jedna od glavnih reakcija na tu podršku je odavanje počasti mojoj hrabrosti. I možete zamisliti koliko sam bila iznenađena. Zašto bi vam trebala hrabrost da govorite istinu? Trenutno sam i dalje uključena kao ad hoc sudac u slučaju koji je pokrenula Gambija protiv Mijanmara. Svi pitaju kada ćete prestati. Prošli mjesec sam napunila 85 godina. Očito ne mogu prestati sa svojim radom na podršci Akademiji Nirnberških načela zbog ljudi koje ovdje susrećemo. Ali stvarno, puno vam hvala. Znate, nadam se da ovo nije šala. Prema posljednjim mjerenjima u Tuzli je 16 stepeni, Banja Luci i Bijeljini 17, Sarajevu i Bačkom 18 i u Mostaru 24 stepena. Danas u našoj zemlji oblačno s kišom, više padavina u sjevernim i sjeverozapadnim područjima Hercegovine. Najviša dnevna temperatura od 16 do 24 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1. Pop.
1: Rock. Rokovnik.

Poštovani slušaoci, dobrodošli u emisiju Po prokovniku u novom jesenjem terminu emitovanja BH Radija. Kao što je to već uobičajeno, podsjećamo vas na značajnije događaje u pop-rock muzici. Sa vama je ovaj put Zoran Živković za Mix Pultom i Zoran Šimunović u studiju. Kompanija Didaco Commerce je uz sve nas, isporučuju kvalitetne proizvode pristupačnih cijena nama zadovoljnim potrošačima. Didaco donosi osmijeh, ima dušu i sretan je biti lako uz Didaco. Stoga budite i vi sretni, pridružite nam se, svratite u Didaco ili kupujte online na didacoshop.com. Period našeg interesovanja ovaj put je onaj od 9. do 16. oktobra. 9. oktobra 1958. godine Eddie Cochran je snimio klasičnu pjesmu Come on Everybody koja je postala singl broj 6 na britanskoj listi 59. godine.

13. oktobra 1947. Tamara Šarić je rođena u Subotici. Mlada pjevačka jugoslovenska Rita Pavone sa objavljene dvije single ploče 66. i 69. 15. oktobra 66. zagrebačka grupa 220 održala je svoj prvi nastup u zagrebačkoj dvorani mjesne zajednice Poljane Vrbik, čime je počela karijera jednog od prvih i najvažnijih rock bendova na području bivše države. 14. oktobra 69. u studiju Radio Sarajeva Indeksi su snimili pjesmu Galion sna, prvu od brojnih dobrih autorskih pjesama basiste Fadila Ređića.

0: pop.
1: Rock.
0: Rokovnik.
2: Oktobra 60. rok pjevač i autor Srđan Jevđević rođen je u Sarajevu, lider grupe Džinu Banana. 11. oktobra 76. objavljen je Four Seasons of Love, četvrti studijski album američke kantautorke Donne Summer. Ovaj konceptualni album postao je njeno treće uzastopno uspješno izdanje koje je u SAD-u steklo status zlatnog albuma. Album je dostigao 29. mjesto na listi Billboard 200. Sadrži 4 pjesme, od koje svaka u svom nazivu sadrži ime jednogodišnjeg doba. Dvije pjesme su objavljene kao singlovi, ali su sve četiri dospjele na prvo mjesto Disco Dance Top liste.

0: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Replay Signature Red Dragon muški miris snižen 30%. Bifas gelovi za tuširanje. Koko, vanil i milk protein 7.30. Evelyn Variet Satin Mat tečni ruževi za usne 6.20. Penti odebrane ženske i dječije štrample snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
1: Oktobra 1998. u Londonu je od posljedica srčanog udara umro Bojan Pečar, basista beogradske rock grupe EKV. 13. oktobra 1984. pjesma Stevie Wondera I Just Called to Say I Love You zauzima prva mjesta na američkim i britanskim top listama. Wonder je napisao ovu pjesmu za film Gina Wildera pod nazivom Woman in Red, žena u crveno. Njegova izdavačka kuća Motown nije bila oduševljena prvim pjesmama koje je napisao za film, ali kada je producirao I Just Called to Say I Love You, znali su da imaju veliki hit. Film je doduše naišao na mlak prijem, ali je pjesma pronašla ogromnu publiku koja je cijenila jednostavnu emociju telefonskog poziva upućenog samo da bi se reklo volim te. Kod nekih Wonderovih dugogodišnjih obožavalaca pjesma je izazivala odbojnost, ali cifre ne lažu. 6 nedjelja na prvom mjestu u Velikoj Britaniji i 3 nedjelje na vrhu lista Hot 100 Rhythm & Blues u Americi. Također, ona Wonderu donosi Oscara za najbolju pjesmu.

0: Rokovnik.
1: Oktobra 1999. Hotel Grand u Las Vegasu organizuje aukciju predmeta Elvisa Prislija vrijednih više od 100.000 dolara, uključujući ručni sat kralja, kutiju za cigare i njegov Lincoln Continental iz 56. godine. 14. oktobra 1996. Madonna rađa svoje prvo dijete, ćerku po imenu Lourdes. Otac je njen lični trener Carlos Leon. 15. oktobra 2002. objavljen je album Gorana Bregovića Tales and Songs from Weddings and Funerals, na kojem je autor snimio pjesme u stilu gypsy zvuka, u koje je vješto inkorporirao dijelove nekih numera iz doba bijelog dugmeta i sa ranijih samostalnih albuma. 8. oktobra 2001. PGP RTB objavio je 7. studijski album Bajage Instruktora Zmaj od noće. Zapažene pjesme bile su Lepa Janja, Ribare Vakći, Da li da odem ili ne, obrada Clashovog klasika Should I Stay or Should I Go i balada Zmaj od noće. 13. oktobra 2018. u Zagrebu je u maloj dvorani Doma sportova nastupio frontman kultne rock grupe Jethro Tull, Jan Anderson. Bila je to slavljenička turneja povodom njihovih 50 godina rada. Pokretačka snaga, srce i duša benda Jethro Tull, upravo Jan Anderson, oko kojeg se zapravo sve i vrti. Publika koja dobro poznaje Jethro Tull dobila je 2 puna sata impresivnog muzičkog presjeka. Anderson se fenomenalno držao sa svojih 7 decenija za vratom, od toga 5 decenija intenzivnih nastupa, turneja, događanja i stalnih muzičkih angažmana. Odličan koncert. To je bilo sve za ovaj put. Najsrdačniji pozdrav od Zorana Živkovića i Zorana Šimunovića. I ne zaboravite, sretan je biti lako uz Didaku.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Marketing BH Radija 1.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: Shiftback je kad se vrati ovca.
4: Cashback je povrat ovca. Admiral.
5: Dobar. Či.
6: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Replay Signature Red Dragon muški miris snižen 30%. Bifas gelovi za tuširanje. Koko, vanil i milk protein 7.30. Evelyn Variet Satin Mat tečni ruževi za usne 6.20. Panty odebrane ženske i dječije štrample snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
7: sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Vijesti.

Frustrirajuće retorike usmjerene protiv braniteljice ljudskih prava i predsjednice udruženja Oštra nula Milice Pralice nakon njenog gostovanja na BHRT-u. Braniteljima ljudskih prava i javnim medijskim servisima mora biti omogućeno da nesmetano obavljaju svoj rad bez zastrašivanja, uznemiravanja ili pokušaja.

0: karata jedinog prijevoznika sa ovog područja od 1. oktobra ove godine. Zahtjev koji su postavili je da se opština Žepče, kojoj su se, kako navode, ranije obraćali, uključi u rješavanje ovog problema. Iz opštine Žepče su istakli da nemaju nikakve nadležnosti niti obaveze u finansiranju i organizaciji komercijalnog autobuskog prijevoza učenika srednjih škola. Francuski studentski sindikati nastavili su proteste nakon što su ostvarili prvu pobjedu u kampanji koju sve više podržavaju elitni pariški univerziteti, dok je 141 škola i dalje zatvorena širom zemlje, prema podacima Ministarstva prosvjete. Svojom prvom pobjedom studenti smatraju obećanje vlade da će poslati u škole oko 3000 dodatnih nastavnika, koji su potpuno kvalifikovani, ali još nisu počeli da rade. Inače, protesti koji su ušli u treću sedmicu prerasli su u širi pokret, a pojedini studenti uključili su se kako bi izrazili svoj bijes zbog onoga što nazivaju nefunkcionalnim sistemom uslijed budžetske krize u Francuskoj. Petero ljudi poginulo je kada se srušila sedmospratna stambena zgrada u istambulskom okrugu Maltepe, izjavio je ministar unutrašnjih poslova Mustafa Čipči nakon završetka operacije potrage i spašavanja. Četiri osobe poginule su na mjestu nesreće, a jedna je preminula u bolnici, objavio je Čipči na društvenoj mreži X. On je dodao da je ukupno 14 ljudi izvučeno iz ruševina. Nije objavljeno zvanično objašnjenje za urušavanje. Temperatura u Bihaću je 14 stepeni, Banja Luci 17, Sarajevu 19, Mostaru i Trebinju 24 stepena. Vrijeme sutra, oblačno s kišom. Više padavina očekuje se u Hercegovini, zapadnim i jugozapadnim područjima Bosne. Najviša dnevna temperatura od 15 do 21, na jugu do 23 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Šta čitaju, šta slušaju, gdje izlaze i šta stvaraju mladi ljudi oko nas? Od danas to otkrivamo u novoj emisiji Kultura mladima kroz njihove priče, muziku, knjige, predstave, mjesta i naravno događaje koje vole. A prvi gost nam je Veljko Đoković, glumac i reditelj iz studentskog pozorišta Pale. Veljko, dobar ti dan i dobro mi došao.
2: Bolje te našao i hvala na pozivu, izuzetno sam uzbuđen zbog ovog poziva i izuzetno sam uzbuđen zbog samog koncepta emisije. Zadovoljstvo mi je da budemo ovdje.
1: E, vjerujem da ćemo uživati. Danas ćemo pričati o pozorištu, mladima, stvaranju u maloj sredini, ali naravno i o Veljku izvan scene, o knjizi koju voli, muzici koju sluša, predstavama koje pamti i mjestima naravno koje rado posjećuje. Dakle, još jednom napomena, Kultura mladima, upoznajemo mlade kroz ono što stvaraju i ono što vole i slušajte nas petkom od 15 časova. Pozivamo vas, uvjereni smo na sjajna i inspirativna druženja. Evo za početak, Veljko, moram da te pitam, dakle, pozorište je u centru ove priče definitivno. Kada bi morao da se sjetiš trenutka kada si shvatio da pozorište za tebe nije samo hobi, koji bi to trenutak bio?
2: Pa moja ljubav prema pozorištu datira još iz djetinjstva, mada sticajem nekih životnih okolnosti nisam imao priliku da se bavim time koliko sam želio. Moj prvi dodir sa glumom generalno je u osnovnoj školi. Imali smo jedan mali skeč, u stvari jedan odlomak iz dječje predstave Biberče. Uh-huh. I mene je zapalo da glumim ulogu Biberče, ali niko drugi nije htio.
1: Aha.
2: To je to, znači niko drugi nije
1: to
2: želio.
1: To su ti sudbonosni trenutci.
2: Pa da, to je taj trenutak kad sam ja shvatio da treba da uzmem lenjir koji je zamjenjivao mač, naravno. Uh-huh. I ofarbao ga crvenim kreonom, pripremio se da ubije maždaju i sve ostalo. Tad sam shvatio da me za pozorište i za glumu nešto više veže. Nastavio sam kroz recitacije, kroz govorenje poezije. Međutim, do 2012. godine, do već nekog odraslog, zrelog doba, nisam se bavio pozorištem i onda na nagovor prijatelja sam se opet okušao u tome i krajnji rezultat nek prosude drugi.
1: I hajde ti nama sad u kratkim crtama reci kako je tekao taj razvojni put. Dakle, od 2012. godine pa nadalje, šta si sve radio, kakva su ta iskustva bila, šta za tebe danas predstavlja pozorište, koliko ti daje, a koliko sa druge strane uzima, a znamo da uzima jer nije to nimalo jednostavan posao.
2: Pa u pozorište u istom trenutku može da bude i centar svijeta, može da bude i pakao, iskreno. Znači, to je svako ko se bavi pozorištem, naročito amaterskim, to moram da naglasim, pošto ja nisam profesionalac, mora da zna da je pozorište koloplet svake

0: Večeras Nušić govori, to je isto dijelo od sedam neobjavljenih skečeva Nušića, koje je jedan crnogorski dramaturg Zoran Ristović našao i ustupio nam, i hvala mu ovom prilikom, zahvaljujem se još jednom. Zatim imamo i maratonce, koji su u ovom formatu sa ženskim ansamblom, ne znam da li su rađeni jednom, ako jesu jednom su, ali u nekom dalekom vremenskom razmaku, mm-hmm. tako da je mislim, vrijeme pravi zaborav. Realno. I imamo i Nepoznate životinje smo radili isto, to je djelo jedne naše prijateljice Jelene Lučić, koje smo pretvorili u predstavu i odigrali. Nikada ranije to nije odigrano. Mislim da je to naš zaštitni znak, da mi tražimo i iskopavamo nešto što niko prije nas nije radio, i po tome smo postali prepoznatljivi.
1: I nešto što će da ostavi dublji trag i jaču poruku, pretpostavljam.
0: Pa to definitivno, jer moramo biti iskreni, moramo biti svjesni toga da i pozorište danas nije pozorište onako kako treba da bude.
1: Da, sve je devalviralo nekako.
0: Devalviralo je u značajnoj mjeri, i mislim da se sad samo traži karta više za neke predstave koje su kičundi, jeftini humor, prejeftin humor. Ja se od toga ježim, i zato kad me ljudi pitaju kako ti kao umjetnik, kao glumac ne ideš u pozorište ako je tipa ova predstava ili ona predstava, pažljivo biram šta ću gledati, to je pod broj jedan. I iskreno, sa druge strane, kao nekome ko se bavi toliko dugo glumom, ne mogu da dozvolim sebi da za neke, neću reći gluposti, dajem pare. Nije stvar o parama, je stvar principa. Ako ćete davati 50 ili 100 maraka za predstavu, ta predstava mora da bude umjetničko djelo, a ne samo skup nekih loše napisanih šala od 60. godina pa do sada.
1: Da, i neki kolektivni smijeh, laki humor i tako dalje,
0: pa
1: da. Idemo poslije toga na kafu, nećemo ni kontemplirati, nećemo se baviti uopšte razmišljanjem šta smo trebali da saznamo iz toga, jesmo li nešto trebali da naučimo, imali tu neku društvenu poruku dalje.
0: Apsolutno, u tome jeste poenta priče. Ako vas predstava ne ostavi zamišljenim, ili ako vas ne ostavi pod utiskom narednih sat, dva, tri, naredni dan, bolje da niste otišli da je pogledali.
1: Da, to je bila neka laka razonoda. E dobro, Veljko, ti si se oprobao i u filmu, pa si bio dio i nekih muzičkih spotova. Hajde malo da pričamo i o tome kako je bilo to iskustvo na filmu u poređenju sa pozorišnim daskama. Drugačije je, zna ne?
0: Pa da, drugačije.
1: Šta je bilo u pitanju?
0: U pitanju je prvo što smo radili, bio studentski film Naši očevi, majke i njihova djeca. Tu sam imao jednu manju ulogu, i to je moj prvi susret sa filmom kao takvim.
1: Uh-huh.
0: Sa dugometražnim filmom, naravno. I bilo je dragocjeno iskustvo. To mi je pokazalo, po mom mišljenju, koliko je lakše raditi na filmu nego u pozorištu. Zato što ako nešto nije u redu, samo se vratite. Odmorite 10 minuta, vratite se. U pozorištu, ako se napravi greška ili se desi neka nepredviđena okolnost, pad scenografije, nestanak struje, što nam se dešavalo, na vama je da to ispravite. Neće to ispraviti ni režiser, neće to ispraviti ni direktor fotografije, ni niko, nego vi. To je što se tiče samog filma, sjajno iskustvo generalno, i mnogo je lakše zaraditi nego u pozorištu. Isto to mislim i na muzičke spotove. Srećom imao sam tu nevjerovatnu sreću da budem u par tih nekih odličnih muzičkih spotova. Između njih, naravno, izdvojio bih i East Time, bili smo u spotu za njihovu pjesmu Noć svira za nas. Zatim učestvovao sam i u projektu paljanskih muzičara, Max Low, Nema nas pjesma, i mislim da je kao kruna svega toga došao poziv od Crvene jabuke da sa njima radim snimanje spota, što je za mene, evo, prošlo je 5 godina od toga skoro, što je za mene i dalje jedno od najljepših iskustava koje sam imao, jer kada vas oni zovu i kada oni prepoznaju da imate to što njima treba, to je za glumca, bez obzira što i dalje najviše volim pozorište, to je ogromno priznanje.
1: Da, sigurno sjajno iskustvo. Nešto se drugačije desi, čovjek se oproba u nekim drugim stvarima, vidi šta sve može, u svakom slučaju dobro se osjeća. E sad, sve ovo što si ti ispričao govori u prilog tome koliko zapravo da bismo imali dobre sadržaje moramo negdje da se potrudimo i sami da ih izgradimo. Kako ocjenjuješ danas mlade ljude, kako ocjenjuješ mladu publiku, kako ocjenjuješ Pale, evo gdje živiš, kao sredinu, u tom nekom smislu stvaranja kreativnih, lijepih događaja, umjetničkih događaja, dobrih predstava, svirki, bendova. Koliko su mladi danas zagrijani, koliko gore u tom smislu da naprave nešto dobro i da to nešto ostave iza sebe nekim novim generacijama koje će dalje da grade i prave neke svoje priče?
0: Najrealnije govoreći, mislim da može bolje.
1: Uh-huh.
0: Mislim da uvijek može bolje, ali mislim da krivica

0: ne leži u mladim. Krivica leži u svemu ostalom što ih bukvalno guši. Ovo su sredine koje guše, ovo su sredine u kojima je bitno samo znači pripadnost, u kojima je bitno samo da neko ima nešto materijalno, da se progura interes, ne da se progura kvalitet. Ja sam siguran da bi mi imali još više kvalitetnih bendova da se ulaže u njih. Siguran sam da bi i pozorište, znam po pozorištu svom koliko bi bolje funkcionisalo da se ulaže u njega.
1: Da.
0: A da ne moramo sve sami da radimo. Što se tiče samih Pala, tamo ima jako puno mladih i kreativnih ljudi. Ima sjajnog sadržaja koji jednostavno ne može da dođe do izražaja. I to je to. Mi smo imali tu sreću da u zadnjem periodu u Centru za kulturu u Palama imamo potpunu podršku, što nam se nije dešavalo ranije, to moram da istaknem. I da imamo, što je za nas, to će sad zvučati smiješno kad ja to kažem, što je za nas ogromna stvar da mi imamo pravo na 5 proba sedmično. To se nama nikad nije dešavalo, mi smo kuburili sa tim, imali smo 1-2 probe sedmično, ako se i to može desiti. Sad imamo tu punu podršku, imamo podršku i da radimo, ostalo je na nama. I sami sadržaj trenutno koji imamo u Centru za kulturu Pale, od predstava, muzičkih događaja, književnih večera i svega toga, pokazuju da bar što se toga tiče, stvar ide uzlaznom putanju. I to mi je jako drago vidjeti. Što se tiče ostalih stvari, mislim da Pale kao grad, kao opština u kojoj bi trebalo da bude više događaja, svirki, svega toga odumire. Mislim da mladi nemaju više gdje da izlaze kako treba, sve se svodi na izlaženje u lokale, naravno, gdje samo puštaju, ne želim da stvarno koristim jak rečnik, ali nebuloze. I mislim da je posrijedi u Palama, kao i svugdje ostalo, zaglupljivanje mlađeg dijela publike. Na svakom polju, omladine generalno.
1: Zato morate još više da se trudite i da radite, da izvlačite mlade nekako iz te situacije, da ih se usmjeri na pravi put, ne bi li se i oni u jednom trenutku sjetili da mogu i sami nešto da urade. E dobro, ovo smo sad malo generalno imali priču, sad ćemo da idemo još malo ličnije.
0: Oh.
1: Nadam se da ti ne smeta.
0: Ne, apsolutno ne.
1: Donio si nam jednu knjigu, da čujemo o čemu je riječ.
0: Ovo je jedna od mojih omiljenih knjiga, to je knjiga njemačkog pisca Patrika Ziskinda, Parfem, hronologija jednog zločina. Naletio sam na nju, sticam okolnosti, prije nekih 10-12 godina i pročitao sam je, mislim, preko 10 puta do sada, možda i više, ne brojim.
1: Wow.
0: Većina ljudi kada pročita ovu knjigu, onda pogleda i film, ili pogleda film pa pročita knjigu, a ja je toplo preporučujem svima, zato što je pokazuje koliko ljudska kreativnost u morbidnosti i u nekim stanjima uma može da probije granice za koje nismo ni mislili da postoje. Jezički je predivno napisana, a opet nosi tu neku težinu, pošto ja sam više tako malo lik za težinu, nisam ljubitelj nekog lakog štiva. Ovo mi je jedna od omiljenih knjiga, nije i najomiljenija, imam ih još, ali te koje su mi još omiljene nisam bio mogućen se donesi.
1: E dobro, ok, tu nam je Parfem, ja moram da priznam da nisam čitala knjigu, gledala sam film i slažem se i naravno i kroz to filmsko iskustvo sa tvojim zapažanjem, mada vjerujem naravno kao što je to i uvijek slučaj kad se pročita knjiga da je to mnogo potpunije iskustvo nego što jeste gledanje filma, ekranizacija uvijek nekako malo onako zakine na mnogim stvarima. Evo ja bih voljela da nam pročitaš možda ako ti nije problem neki dio iz knjige koji ti je onako upečatljiv ili neki pasus koji ti posebno onako ostavlja trag na tebi.
0: Pa lično na mene najveći trag ostavlja kraj knjige, sama zadnja dva pasusa koja su malo teška za razumijeti ovako kad se izvuku iz konteksta, ali je u suštini poenta priče da čovjek koji je napravio toliko zla se vraća na mjesto svog rođenja i pušta da ga ubiju, da ga bukvalno da ga pojedu ljudi iz njegove branše kojima je naudio. Tako da je to neki pasus na koji se vraćam. Možda će malo biti previše opskurno, ali mislim da to je do čitaoca. To je do onoga ko bude želio da sluša, ko bude želio da pročita. Mislim, to je moj omiljeni dio knjige.
1: E dobro, sad kako je na tebe utjecala knjiga?
0: Na mene, prvo, ja sam ljubitelj jako lijepog književnog jezika. Volim opise, volim zalaženje u suštinu stvari, ne volim suvoparnost.
1: Uh-huh.
0: Na mene je utjecala je sa dvije strane, zato što u isto vrijeme prikazuje čovjeka koji je

0: tragični zlikovac, nije sam po sebi postao takav, koji je odbačan od početka svog života do kraja svog života, kompletno odbačan i koji u kompletnoj masi ljudi ne ostavlja nikakav trag dok ne pokuša to da uradi na jako ružan način. I sa te strane, svi smo mi u nekom trenutku sami, tako da sam mogao da se poistovetim sa tim, a sa druge strane to ni na koji način ne opravdava ono što radi. I to je ona dualnost, to je ona borba u svima nama koja pokazuje ko smo i šta treba i ne treba da radimo.
1: Dobro, kog ćemo vuka da hranimo, je li tako?
0: Tačno tako.
1: Ok, sad sa knjige prelazimo na muziku, ovo je moj omiljeni dio.
0: Oh.
1: Da danas praviš soundtrack svog života, koja bi prva pjesma bila? Ono što me interesuje zapravo, evo ja ću te zamoliti recimo neke tri pjesme da danas podijeliš sa našom publikom, odnosno sa našim slušaocima, i voljela bih nekako da čujem kroz tvoj razvojni put zbog čega su te pjesme utjecale na tebe, na koji način. Dosta puta slušamo o tome, bar je moje iskustvo na kraju krajeva, da smo kroz muziku i patili i smijali se. Pokušavali možda nekada pišemo i neke svoje tekstove, pa je bilo glupo ili nije bilo glupo i tako dalje. U svakom slučaju, muzika je nekako kod mladog čovjeka zaista sve prisutna, i ukoliko nije, onda to nije nikako dobro.
0: Pa da.
1: I prolazimo kroz različite situacije zapravo kroz muziku, poistovjećujući se sa tim tekstovima i pričama o kojima tekstopisci zapravo i govore. Koje su tvoje tri pjesme?
0: Znate kako, kad vas, ono što se kaže, dovedu pred svršen čin, a vi mislite da ste spremni, a niste. Uvijek je neka pjesma koja prva ili druga ili treća padne na pamet, i onda kasnije se kajem što nisam rekao nešto drugo.
1: Da, kako se nisam sjetio, ovo je u stvari, ona je bitnija, ona prednjači, nema veze.
0: Mislim da to mogu najljepše podijeliti po razdobljima. Trenutno sad pjesma koju najviše slušam, koju sam čuo jako skoro jer je nova izašla, je nova pjesma od Grete Van Fleet, So You Stand. To je jedna baš onako moćna rock balada, ljubavna, teška je, nije lagana zvukom, nije akustika, sve to, a ima tu neku univerzalnu poruku, pošto sam ja po prirodi sam malo onako volim kad me nešto boli malo. Pa ta pjesma mi sad trenutno najviše znači kroz ovaj životni period u kome sam sad, i kroz te neke stvari kroz koje čovjek emotivno prolazi, i mislim da sam je saslušao, kad sam je čuo prvi put za prije jedno mjesec i po dana, mislim da sam je saslušao 300 puta, sigurno. 2-3 puta dnevno.
1: Evo i 300 prvi put Greta Van Fleet, So You Stand, je li tako?
0: Jeste.
1: Slušamo.

0: Evo, slušali smo pjesmu, nadam se da će i naši slušaoci da nauče nešto iz nje. Neko će se možda poistovjetiti sa mojim današnjim gostom u onome što osjeća dok sluša ovu pjesmu. Još jednom napomena, sa nama je danas Veljko Đoković, direktor, glumac, režiser u Studentskom pozorištu Pale. Nastavljamo emisiju Kultura mladima i dalje pričamo o muzici. Dakle, ova pjesma je nešto što u zadnje vrijeme na tebe djeluje. Čuli smo da si je odslušao oko 300 puta.
1: Pa sigurno.
0: E sad da vidimo šta je sa ovim starijim pjesmama koje vezuješ za nešto mlađe dobu. Šta sljedeće biraš?
1: Pa recimo, jedna od najomiljenijih pjesama koju imam je Oats in the Water od Bena Howarda. To je isto tako na neki način malo melanholična pjesma, ali ja generalno naginjem ka melanholiji i on je jedan izuzetan britanski autor i sjajan muzičar, sjajan gitarista. Ta pjesma me prati. Postoje neke pjesme koje se izgube posle mjesec, dva, tri, pet. Ova pjesma me zadnjih 10 godina prati i stalno mogu da slušam. Stalno mogu da slušam. Mislim da u tome leži ljubav prema muzici, kad nađete nešto što možete stalno slušati.
0: Da, evo sad moram da, ovo je digresija mala, i tebi se sigurno dešavalo da, i to mi je vrlo karakteristično, da ti se dopadne pjesma na prvu, međutim nakon nekog vremena vidiš da je došlo do potpunog zasićenja i ne možeš više da je slušaš. S druge strane, postoje pjesme koje zaista slušaš cijeli život.
1: Apsolutno.
0: Kako ti to komentarišeš?
1: Pa, mislim...
0: A ovo kao na prvu je isti osjećaj, wow, super pjesma.
1: Da,
0: međutim,
1: da.
0: Nakon nekog vremena se ispostavi da nije isto.
1: Mislim da u nekom, u svim tim trenucima kada sam preterivao sa slušanjem jedne te iste pjesme, samo dođe, osjetim na sebi trenutak kad sjedim, slušam ili naslušao sam sve to, samo osjetim da više nije to, ne zvučim i muzika isto ne zvučim i tekst isto ne zvučim, nije mi ista emocija. Postoje te neke pjesme koje, ja mislim generalno da se pjesme uglavnom vezuju za ljude ili za događaje. Ja svaku pjesmu koju najviše volim vezana je za osobu neku. I to je to. Sad, bilo to na emotivni način, na prijateljski i sve to, kad počnem da slušam tu pjesmu, podsjeća me na tu osobu.
0: U principu te vezuje za ljude.
1: Pa da, za ljude. Vezuje za ljude ili za neku određenu emociju vezanu za ljude. Tako da zbog toga neke pjesme ne mogu da dosade. Mislim da kad, jako je ružno to reći, ali mislim da kad ljudi dosade ili kad ljudi na neki način ne opravdaju povjerenje ili ne opravdaju svoje prisustvo, mislim da tad i dolazi do zasićenja toga, jer ta pjesma počinje podsjećati na nešto skroz drugo.
0: Da, više ne nosi tu emociju.
1: Pa da.
0: Dobro, ljudi, vežimo se, ali vežimo se na pozitivan način. U nastavku Kulture mladima slušamo Out in the Water.

0: around. Nadamo se da ste uživali i u ovom muzičkom odabiru mog današnjeg gosta. Još jednom podsjećam, sa nama je Veljko Đoković. Veljko, odabrali smo dvije pjesme i još ću te smarati, moraš još jednu pjesmu da nam kažeš i također da pojasniš zašto je ona važna i kako utiče na tebe. Hajde sad izvuci najdublje iz sebe.
1: Treći izbor je baš težak. Jako volim... Generalno volim rock and roll, volim new metal, sve to, i jedan od mojih omiljenih bendova je Linkin Park, uvijek je bio. I generalno jako, jako loše sam podnio kada se desilo Chesteru Bennington ono što se desilo. Jedna od njihovih najboljih pjesama po meni sa trećeg albuma Minutes to Midnight je Leave Our All to Rest. I to je više melankolična pjesma i baš zbog toga što taj treći album je... drugačiji u odnosu na prva dva, na Hybrid Theory i na Meteoru. Ljudi nisu baš toliko početno reagovali na njega, zato što to nije bio Linkin Park i sve to. Međutim, ja sam izuzetan ljubitelj tog albuma i Leave Our All the Rest je ta treća pjesma koja mi stvara raspoloženje, koja volim da mi stvara.
0: Okej, slušamo i nju.

0: vam se čitav život i čitava pažnja u danu svede na 30-sekundne rilove na Instagramu, na TikToku, na bilo čemu. Razvijajte interesovanja. Ja razumijem da je danas najlakše uklopiti se, razumijem da je danas najlakše biti samo jedan od ostalih, ali koja je poenta priče ako se ni po čemu ne razdvajaš od ostalih? Koja je poenta priče? Tako da je to moja poruka njima. Razmišljajte svojom glavom, istražujte i uvijek nalazite neku vrstu utjehe umjetnosti.
1: Hvala ti najljepše. Ono što ja mogu da onako kao jedan zaključak dam na kraju i također kao poruku našim slušalcima. Danas ste slušali Veljka Đokovića, osobu koja se bavi glumom, režijom, filmom. Nije to toliko ni važno koliko ste mogli da čujete osobu koja je istovremeno izuzetno emotivna, izuzetno kreativna, donekle je mračna, ali također i humoristična. Osobu koja i dalje istražuje, osobu koja voli muziku, osobu koja voli knjige, koja voli da čita. Dakle, upravo ono što vam je i poručio. Budite svuda, istražujte, nalazite svoje mjesto u kulturi. Veljko, hvala ti najljepše što si bio gost emisije Kultura mladim.
0: Hvala vama, ovo je bilo jedno od najvećih zadovoljstava u davanju intervjua ikada.
1: Baš mi je zadovoljstvo to da čujem. Dragi naši, dakle, Veljko Đoković, direktor, glumac, reditelj u studentskom pozorištu Pale, bio je gost emisije Kultura mladima. Još jednom vas podsjećamo, dakle, naše druženje svakog petka u 15 časova. Birat ćemo, kao što je to i danas bio slučaj, interesantne mlade ljude koji zaista imaju šta da kažu i šta da vam predlože, a vi pomno slušajte.

0: U studiju su Aida Krehić i Ermina Hrustemović.
1: Dobar dan. Danas ističe rok za dostavljanje glasačkih listića iz inostranstva.
0: Dok traju žestoki međusobni napadi Rusije i Ukrajine, u Majamiju večera sastanak ukrajinskih, američkih i evropskih zvaničnika o okončanju rata.
1: Južnoafrička pravnica Navanetem Pillay dobitnica je Nobelove nagrade za mir.
0: Izdato upozorenje za moguće poplave u srednjem i donjem toku Neretve i slivu Trebižata.
1: Vrijeme sutra oblačno sa kišom. Danas ističe rok u kojem glasački listići iz inostranstva moraju stići u Centralnu izbornu komisiju Bosne i Hercegovine da bi bili uključeni u rezultate opštih izbora.
0: U obavještenju CIK-a za birače koji glasaju putem pošte navodi se da poštanski žig zemlje iz koje se glasa ne smije imati datum kasniji od

0: Na proteklim opštim izborima u našoj zemlji smatraju stručnjaci, te kažu da je značajno unaprijedila integritet izbornog procesa i napokon omogućila poštene i legitimne izborne rezultate. No to ne znači da je kompletan izborni proces protekao bez malverzacija vezanih za sistemsku korupciju i brojnih nepravilnosti u predizbornom periodu, protiv kojih tehnologija nema moć da ih zaustavi. Mirel Čeliković.
1: Uvođenje novih tehnologija u izborni proces bilo je itekako opravdano, smatraju iz koalicije Pod lupom, posebno u segmentu identifikacije birača putem biometrijskih aparata, ali i uvođenja skenera. Osim činjenice da smo tačan broj birača imali već u 19 sati, nove tehnologije znatno su smanjile i ostale malverzacije, kojih je do sada bilo na pretek, ističe predsjednik strateškog odbora koalicije Pod lupom Vehid Šehić.
2: Onemogućeno ono što se vrlo često dešavalo da jedan birač glasa više puta sa različitim ličnim kartama, a kada je u pitanju upotreba skenera, ona je također pokazala svoju opravdanost, jer time su spriječene najveće nepravilnosti u izbornom procesu do sada, gdje su vrlo često se iskorištavali neiskorišteni glasački listići, dodavale su se preferencije, falsifikovali se potpisi na izvodima iz centralnog biračkog spiska i toga je bilo na desetine hiljada.
1: Isto viđenje, posebno u segmentu legitimnosti izbornih rezultata, ima i politolog Adis Arapović, koji ističe ogroman iskorak uvođenjem novih tehnologija, ulogom Centralne izborne komisije koja je u potpunosti ispunila svoju misiju te snalaženja birača novim načinom glasanja, ali dodaje da smo još uvijek daleko od poštenih izbora s obzirom na sva dešavanja u predizbornoj kampanji.
3: To ne znači da je apsolutno umanjena ili eliminirana šansa za izborni inženjering. Nema izbornog sistema gdje ta šansa ne postoji. Naprosto vi možete utjecati na glasače na bezbroj načina, ali ta vrsta potpune malverzacije, odnosno krađe izborne volje, podmetanja glasova, glasanja mrtvih, takozvani bugarskih vozova, sve to je sada zaista svedeno na minimum i to je možda najbolja vijest vezana za ove izbore.
1: A o svemu onome čega je bilo možda i više u odnosu na prethodne izbore, s obzirom da su uvođenjem novih tehnologija smanjene mogućnosti krađe na rezultatima izbora, govori Srđan Traljić iz Transparency International Bosne i Hercegovine.
4: Što se tiče onoga što tehnologije ne mogu riješiti, to je zloupotreba javnih resursa, kupovina glasova, prijetnje biračima, pritiske nezaposlene u javnom sektoru i tako dalje. Dakle, to nam nijedna tehnologija ne može riješiti, to je ono što je ključnu razliku napravilo na ovim izborima, dakle, gdje su kandidati koji su imali raspolagali javnim resursima, intenzivirali javne radove, podijelili milione budžetskog novca, 80 miliona po našim podacima je podijeljen kroz ova jednokratna davanja penzionerima, učenicima. I to je utjecalo na izborni rezultat, posebno u javni rade u kojih je bilo enormno, jer su stranke vodile kampanju na tome.
1: Traljić dodaje da je primjena izbornog zakona s odredbama koje zabranjuju zloupotrebu javnih resursa najefektivnije rješenje i na sljedećim izborima se mora adekvatno primjenjivati. Iz koalicije Pod lupom smatraju da je čak potrebno i unaprijediti zakonodavni okvir, jasno definisati odgovornost svih aktera izbornog procesa, osigurati efikasnije otkrivanje i procesuiranje izbornih nepravilnosti, te povećati izvjesnost i brzinu sankcionisanja, te visinu kazni za prekršioce izbornih pravila. U prevodu, sljedeća faza reforme izbornog procesa je jačanje integriteta prije izbornog dana, poručuju iz koalicije Pod lupom, i tek tada ćemo, osim poštenih, imati i slobodne izbore. Za BH Radio 1, Mirel Čeliković.
5: BH Radio 1, Dnevnik.
6: Uprava za indirektno oporezivanje objavila je da je u periodu od 16. septembra do 9. oktobra donijela ukupno 255 rješenja o povratu PDV-a na prvu nekretninu. Od ukupnog broja rješenja 70 se odnosi na Banja Luku, 73 na Sarajevo, 67 na Tuzlu, a 45 na Mostar. Iz uprave napominju da dinamika isplate povrata PDV-a zavisi i od načina preuzimanja rješenja. Građanima koji rješenje lično preuzmu u nadležnom regionalnom centru uprave, sredstva se uplaćuju već narednog dana.
0: Završetak zajedničkog graničnog prelaza između Bosne i Hercegovine i Srbije očekuje se već u decembru, rečeno je nakon sastanka delegacija vlada Republike Srpske i Srbije u Banja Luci. Izgradnja autoputa koji će povezivati Banja Luku i Beograd predstavlja historijski i strateški projekat u jačanju infrastrukturne povezanosti, poručeno je još sa današnjeg sastanka. Pratio ga je Dragan Maksimović.
7: Granični prilaz na Rači biće završen do 15. oktobra, rekla je ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Srbije Aleksandra Sofronijević. Infrastrukturno povezivanje se, kaže,

0: nastavlja kroz izgradnju autoputeva, brzih saobraćajnica i mostova.
1: Republika Srbija u potpunosti u građevinskom smislu završila zajednički granični prelaz i da će on biti predat 15. oktobra, a svi drugi radovi na trasi biće završeni do 15. decembra.
0: Ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Zoran Stevanović rekao da će otvaranje zajedničkog prelaza na Rači biti istorijski momenat.
2: Razgovarali smo i o nastavku projektovanja i gradnje uskotračne pruge Mokra Gora, Vardište, Višegrad i dotakli se projekta aerodrom Trebinje, gdje ćemo mi do kraja godine završiti skupštinsku proceduru za usvajanje zakona o eksproprijaciji.
0: Predsjednik vlade Republike Srpske Savo Minić nakon sastanka sa Đurom Macutom, premijerom Srbije u tehničkom mandatu, rekao da je izgradnja transsrpske magistrale predstavlja istorijski projekat.
3: Glavni projekat napreduje, evo da već u decembru imamo prelaz iz Republike Srpske i radi se autoput i ovamo prema Banja Luci i Prijedoru.
0: Srbija i Republika Srpska nastavit će da jačaju saradnju u oblasti obrazovanja, nauke, kulture i infrastrukture, rekao je Macut, te najavio formiranje koordinacionog tijela koje će biti zaduženo za realizaciju dogovorenih aktivnosti.
4: Da ćemo institucijom i Andrićevih dana, koji će se nasloniti već na višegradske staze, nastaviti zapravo jednu dobru sinhronizaciju svih aktivnosti i mislim da ćemo dobiti i dobra rješenja vezana iz ove infrastrukturne projekte.
0: Na sastanku delegacija dvije vlade dogovoreno je proširenje koordinacionog tima za saradnju u oblasti nauke i tehničkog razvoja i na oblast visokog obrazovanja. S tim u vezi ove godine počinje izgradnja prvog naučno-tehnološkog parka u Republici Srpskoj. Za BH Radio 1, Dragan Maksimović.
5: Continental Strategy, lobistička i pravna firma iz Washingtona, bliska predsjedniku Sjedinjenih Američkih Država Donaldu Trumpu, pomogla je organizovati posjetu dvojice operativaca Chrisa Lasivitija i Jamesa Blaira Banja Luci pred opšte izbore u našoj zemlji.
6: Kako piše američka digitalna medijska kuća Semafore, Lasivity i Blair su se zadržali 48 sati u Banja Luci, a razlog dolaska bio je savjetovanje Saveza nezavisnih socijaldemokrata i lidera te stranke Milorada Dodika. Prema dokumentima koje je Continental podnio Američkom ministarstvu pravde, vlada Republike Srpske je registrovana kao klijent 16. februara 2026. godine. Navodi se i da je ugovorom dogovoreno plaćanje od $35,000 mjesečno. Premijer Republike Srpske Savo Minić danas je potvrdio da je vlada angažovala lobiste te dodao da su ugovori tajna. Agencija za vodno područje Jadranskog mora upozorila je na moguće izlijevanje manjih vodotoka i pojave bujičnih tokova. Kako je saopšteno, opasnost je posebno izražena u srednjem i donjem dijelu sliva rijeke Neretve i u slivnom području rijeke Trebižat. Agencija je pozvala institucije da danas i sutra prate situaciju i postupaju u skladu sa ovlastima.
5: A upozorenja iz agencija o mogućim povećanjima vodostaja rijeka stanovnicima područja koja već godinama plave unose zebnju. Pitaju se zapravo koliko smo naučili iz prirodnih katastrofa koje smo doživjeli 2014. i 2024. te jesmo li spremni odgovoriti na nove ako se dese. Konačno, jesu li vlasti shvatile važnost prevencije, odgovornosti i kompetenciju? Ilijana Zinović.
7: Iz Agencije za vodno područje Jadranskog mora Mostar savjetuju nadležnim institucijama da prate situaciju i postupaju u skladu sa svojim ovlastima. Civilna je zaštita spremna, kaže u županijskom stožeru, no civilna zaštita tek je jedan dio cijelog sustava, kaže Pero Pavlović, glasnogovornik stožera.
8: Ne mogu ljudi koji su u sustavu civilne zaštite sami zaustaviti sve nepogode kojima se susrećemo, niti mogu sami dakle riješiti sve naše poteškoće, ali ako svatko od nas na određen način se odgovorno odnosi prema prostoru u kojem živimo i ako da svoj doprinos, ako može dakle pri pomoći tomu da eventualne posljedice značajnijih padalina budu manje, onda bismo trebali po toj logici ili svi na određen način biti dio civilne zaštite.
7: Geolog profesor dr. Toni Nikolić podcrtava važnost preveniranja i pripreme riječnih tokova, edukaciju stanovništva, ali i ulogu različitih poduzeća poput recimo hidrocentrala koje pored uloge u proizvodnji struje imaju značajnu ulogu u regulaciji razine vode. No, postavlja se pitanje, jesu li institucije, poduzeća, ustanove, dijelovi sustava uistinu shvatili ulogu koju imaju?
9: Naši stručnjaci, veliki broj je boravio u Japanu vezano za upravljanje prirodnim nesrećama, na obuci i prošao treninge upravo vezano za te aspekte. Koliko se to znanje i iskustvo koristi, koliko se prenosi na terenu, nažalost jako malo, ali smatram

0: da ima ljudi koji su sposobni, koji znaju, koji mogu ovaj sistem da osavremene, da puno bolje reaguje u datim situacijama.
1: A pored pitanja koliko se primjenjuju, odnosno spuštaju prema terenu stečena znanja na visini, s koliko kompetencije se prilazi i ovoj problematici, jeste i pitanje koliko smo naučili iz iskustva. Primjerice, i nakon 2 godine od katastrofe u Donjoj Jablanici, sa zebnjom se ulazi u jesen. Sliv potoka Doca u Donjoj Jablanici, kojem pripada i kamenolom, još uvijek je neriješen. Načelnik općine Emir Muratović.
2: Tu smo imali određeni kašnjenja sa dostavljanjem glavnih projekata i projektanti su na kraju završili ove naše, mi zovemo 3 lota za sliv potoka Doca, brane, otvoreni kanal, prolazak kroz željezničku prugu i dalje prema Grabovačkom jezeru. Mi smo evo prije nekoliko, možda ima već nekih 20 dana, i raspisali javnu nabavku za 1 lot u iznosu od 1.600.000 konvertibilnih maraka. Evo, proces je u toku.
1: Ipak profesor Nikolić kaže da iako slabo učimo iz vlastitih iskustava, ipak se pomjeramo naprijed, pa je tako za razliku od 2024. godine, kad Bosna i Hercegovina nije imala niti jedan hidrometeorološki radar, pa smo koristili one iz Hrvatske i Srbije, trenutno je njih nekoliko u procesu instaliranja i u dogledno vrijeme moći će se predvidjeti količina padalina na određenom području. Za BH Radio 1, Ilijana Azinović.
3: Ukrajinska pregovaračka delegacija stigla je u Miami, gdje bi kasno noćas po srednjoevropskom vremenu trebalo da počne dvodnevne razgovore sa američkim pregovaračima Stevom Witkoffom i Jaredom Kushnerom, kao i evropskim izvanišnicima NATO-a. Na dnevnom redu su mogućnosti djelimičnog primirja između Rusije i Ukrajine, ali i ubrzavanje financijske pomoći Kijevu. U međuvremenu, Rusija je nastavila žestoka bombardovanja Ukrajine, u kojima je poginulo 3 ljudi. Isti broj žrtava nakon ukrajinskih napada prijavila je i Rusija. Brana Prtenjak.
4: 3 poginulih ljudi i veliki kvarovi na elektromreži u 8 ukrajinskih oblasti, uključujući Kijev, posljedica su još jednog vazdušnog napada Rusije. Gradonačelnik Kijeva Vitali Kličko savjetovao je stanovnicima da privremeno napuste grad, navodeći za agenciju France Press da ne poziva na potpunu evakuaciju.
5: To bi bio najbolji mogući scenarijo za Putina kada bismo svi otišli i ostavili mu naše prazne gradove i cijelu zemlju.
4: Prethodno je Ukrajina dronovima napala više ruskih regiona. U Belgorodskoj oblasti poginulo je 3 ljudi. Uz napade zvanični Kijev nastoji da obezbijedi dodatnu podršku saveznika. Ukrajinska pregovaračka delegacija boravi u Sjedinjenim Američkim Državama, gdje će se sastati sa američkim izaslanicima Stevom Witkoffom i Jaredom Kushnerom. Na dnevnom redu tokom 2 dana rada, između ostalog, su ubrzavanje financijske pomoći Kijevu i jačanje protiv vazdušne odbrane Ukrajine, izjavio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. On je pozvao Bijelu kuću da pojača pritisak na Rusiju, oštro odbacivši navode američkog državnog sekretara Marka Rubija da je rusko-ukrajinski sukob u diplomatskom ćorsokaku.
6: Nismo u diplomatskom ćorsokaku. Zaustavite cjelokupnu ekonomiju Putina. Začepite usta Rusiji. Nemojte ih hraniti svojom prodajom. Jednostavno uvedite sankcije na njihovo oružje. Otvorite nam Starlink za Ukrajinu.
4: Sastanku u Majamiju će, kako je najavljeno, prisustovati zvaničnici NATO-a i Evropske unije, koji su ranije potvrdili podršku Ukrajini. Moskva je s druge strane poručila da trenutno nema planove za nastavak trilateralnih pregovora sa SAD-om i Ukrajinom o okončanju rata. Za BH Radio 1, Brana Prtenjak.
3: Više lica uhapšeno je u nastavku istrage o divljim deponijama u Gospiću, Benkovcu i Senju, potvrđeno iz Hrvatske kancelarije za suzbijanje korupcije i organizovanog kriminala. Prema nezvaničnim informacijama, uhapšeni su između ostalih vlasnik kamenoloma u Benkovcu, gdje je ilegalno odlagan dio otpada, kao i jedan član uprave firme Cezar iz sastava CIOS grupe, zbog sumnje na organizovani ekološki kriminal. USKOK istražuje teška krivična djela protiv životne sredine. Dobitnica Nobelove nagrade za mir za ovu godinu je južnoafrička pravnica i bivša sutkinja Navanetem Navipillay. Nagrada joj je dodijeljena za dugogodišnje napore u promicanju mira i međunarodnog prava, saopšteno je iz Norveškog Nobelova odbora. Pila je radila i kao sutkinja Međunarodnog krivičnog suda te Međunarodnog krivičnog tribunala za Ruandu.
7: Stvarno ne želite primiti nagradu ili bilo što, osim ako se javnost ne složi da to zaslužujete. Puno vam hvala. Posljednje što sam učinila jest izlaganje izvješća o Gazi, u kojem se ono što se tamo događa naziva genocidom. Jedna od glavnih reakcija na tu podršku je odavanje počasti mojoj hrabrosti. I možete zamisliti koliko sam bila iznenađena. Zašto bi vam trebala hrabrost da govorite istinu? Trenutno sam i dalje uključena kao ad hoc sudac u slučaju koji je pokrenula Gambija protiv Mijanmara. Svi pitaju kada ćete prestati. Prošli mjesec sam napunila 85 godina. Očito ne mogu prestati sa svojim radom na podršci Akademiji Nirnberških načela zbog ljudi koje ovdje susrećemo. Ali stvarno, puno vam hvala. Znate, nadam se da ovo nije šala.
8: U nastavku dnevnika još donosimo. Financijska pismenost u Bosni i Hercegovini manja nego u okruženju pokazalo istraživanje Ekonomskog instituta i Agencije za bankarstvo Federacije BiH. Brojne proizvođače, izlagače i posjetioce okupio Međunarodni sajam Hercegovački plodovi Mediterana u Stocu.
3: U Žepču su danas održani mirni protesti roditelja učenika iz nekoliko okolnih naselja koji pohađaju srednjoškolsku nastavu. Kako navode, razlog okupljanja je povećanje cijena đačkih karata jedinog prijevoznika sa ovog područja od 1. oktobra ove godine. Zahtjev koji su postavili je da se opština Žepče, kojoj su se, kako navode, ranije obraćali, uključi u rješavanje ovog problema. Iz opštine Žepče su istakli da nemaju nikakve nadležnosti niti obaveze u finansiranju i organizaciji komercijalnog autobuskog prijevoza učenika srednjih škola.
8: A povodom Dana mentalnog zdravlja koji se obilježava sutra, Udruženje Mensana i Zavod za javno zdravstvo kantona Sarajevo organizovali su zajedničku šetnju pod nazivom Korak po korak zajedno za mentalno zdravlje, te treći simpoziji o mentalnom zdravlju. Bila je to prilika da se o toj temi razgovara otvorenije i da se javnost podsjeti na povezanost mentalnog i fizičkog zdravlja. Minela Deševac.
9: Prevencija, rana intervencija i zajednički angažman društva ključni su za očuvanje mentalnog zdravlja, rečeno je danas tokom šetnje ulicama Sarajeva i naučnog simpozija. Dr. Ahmed Novo iz Zavoda za javno zdravstvo kantona Sarajevo kazao je da je cilj simbolične šetnje skrenuti pažnju javnosti na probleme mentalnog zdravlja, te da je posljednjih godina ostvaren značajan napredak u toj oblasti kroz razvoj infrastrukture centara za mentalno zdravlje i edukaciju zdravstvenog kadra.
10: Mogu reći da je jako puno urađeno na pružanju pomoći onima koje je potrebno. Mi relativno dobro djelujemo na problem kada se pojavi. Međutim, još uvijek ima puno prostora da radimo na promociji zdravlja, na prevenciji, na ranim intervencijama koje su potrebne i da se opet vratimo na razbijanje stigme i diskriminacije. Osobe sa mentalnim poteškoćama trebaju biti uključene, ne samo u zakon, u preporuke, u raznorazne guidelines, smjernice itd.
9: Iako se o mentalnom zdravlju sve više govori, oni koji se suočavaju sa problemima mentalnog zdravlja otvoreno govore o svojim problemima, ipak još uvijek postoji nerazumijevanje u društvu i stigmatizacija. Psihologinja iz udruženja Mensana Emina Šabanović.
11: Svi mi imamo slobodu, ukoliko je neko fiziološko pitanje, da se obratimo doktoru, međutim, ukoliko je neko pitanje mentalnog zdravlja i dalje se ustručavamo. Zato, dakle, postoje isto udruženja poput naši nevladne organizacije koje, dakle, se fokusiraju na tercijarni nivo zaštite. Ukoliko je nekome, dakle, nezgodno da se obrati ili svojoj lokalnoj zajednici, ukoliko je nekome jednostavno lakše da dođe nekome koga ne poznaje, dakle mi pružamo i takve usluge savjetovanja.
9: Koordinatorica Mensane Anja Hunček ističe da su mladi ljudi ti koji donose promjene i u ovoj oblasti.
12: Mlade generacije se oslanjaju jedni na druge i jednostavno više pričaju o tome. Ako mogu kolokvijalno da se izrazim, ne trpe probleme i traže rješenje za svoje probleme, tako da nam oni malo ulijevaju nadu da može biti bolje.
9: Tokom simpozija razgovaralo se o različitim aspektima mentalnog zdravlja, a naglašeno je da je obilježavanje Svjetskog dana mentalnog zdravlja prilika da se o toj temi razgovara otvorenije i da se javnost podsjeti na povezanost mentalnog i fizičkog zdravlja. Za BH Radio 1, Minela Deševac.
8: U Bosni i Hercegovini od 6. oktobra privremeno je obustavljena distribucija i preporučena obustava primjene BCG vakcine bugarskog proizvođača Bulbio. Riječ je o preventivnoj mjeri nakon što su u Hrvatskoj prijavljene sumnje na rijetku neželjenu reakciju kod četvero djece. Nadležne zdravstvene ustanove naglašavaju da je obustava uvedena iz predostrožnosti dok traju provjere, te da nema mjesta panici ni strahu roditelja. Selma Boračić-Mršo.
13: BCG vakcina bugarskog proizvođača koja se daje novorođenčadima radi zaštite od težih oblika tuberkuloze u Federaciji Bosne i Hercegovine primjenjuje se od 2019. godine. Ozbiljne neželjene reakcije nakon BCG cijepljenja vrlo su rijetke, a neki od simptoma koji se mogu javiti kod djece, a nakon čega ih treba odvesti pedijatru, navedeni su u saopštenju Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine.
7: Mogući simptomi uključuju lokalnu bol, otok u području kosti ili zgloba, izbjegavanje oslanjanja na ekstremitet ili ograničenje pokreta. Može se pojaviti i više mjeseci nakon cijepljenja, a prognoza liječenja je dobra.
13: Do 9. mjeseca 2026. godine primljeno je gotovo 125.000 doza, a zavodu do sada nisu prijavljene ozbiljne neželjene reakcije nakon njegove primjene. Iz Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske, Jelena Đaković-Dević.
14: Djeca koja nisu vakcinisana u ovom periodu, radit će se nadoknada. Mi inače sa BCG vakcinom imamo takvu proceduru da djeca koja iz nekih razloga ne budu vakcinisana u bolnicama imaju tu priliku da se vakcinišu u svojim vakcinalnim centrima u domu zdravlja.
13: Epidemiologinja Andreja Jurić navodi kako je proces imunizacije u Federaciji Bosne i Hercegovine i onako nizak, te da će ovo dodatno poljuljati povjerenje roditelja.
15: To će znači novo nepovjerenje za pacijente, znači obuhvat cijepljenjem i onako jako nizak i na neki način ako ljudima ne dajete pravovremeno, točnu, ispravnu informaciju i uputu, oni polako gube sigurnost u sustav i zapravo ne možete im zamjeriti.
13: Ova vakcina nalazi se na listi vakcina koje je Svjetska zdravstvena organizacija odobrila, dok iz kompanije navode da svoje proizvode izvoze u više od 90 zemalja svijeta. Podsjećamo, nakon što su u Republici Hrvatskoj prijavljene neželjene reakcije nakon imunizacije BCG vakcinama kod četvero djece, ova država je obustavila primjenu ovog cjepiva. Dok se ne ispitaju sve okolnosti, isti postupak su poduzeli Zavodi za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske. Za BH Radio 1, Selma Boračić-Mršo.
8: Nivo financijske pismenosti odraslih i srednjoškolaca u našoj zemlji je niži nego u zemljama u okruženju, pokazalo je istraživanje koje su u Sarajevu predstavili Ekonomski institut Sarajevo i Agencija za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine. Poručeno je da na razvoju financijske pismenosti treba raditi kroz obrazovni sistem od osnovne škole, te da je neophodno da se svi građani financijski opismenjavaju, jer se bankarski i financijski sektor danas mijenja više nego ikada. Govore direktor Ekonomskog instituta Muamer Halilbašić i direktor Udruženja banaka Edis Ražanica.
16: Kad govorimo o odraslom stanovništvu, znači na skali od 0 do 100, znači naš je prosječni ponderisani skor 57,4, znači ispod je prosjeka zemalja regije. Slično kada govorim znači o srednjoškolcima, on je 424, a recimo 400 je donja granica ispod koje recimo vi smatrate da su ta djeca u tom uzrastu znači praktično financijski nepismena.
17: Financijska pismenost postaje sve bitnija tema u kontekstu razumijevanja raznih proizvoda i usluga koje razne financijske institucije nude na tržištu. Koncept financijske pismenosti uvede u konačnici u formalno obrazovanje, a u međuvremenu i banke, financijske institucije zajedno sa našim regulatorima, centralnom bankom i akademskom zajednicom. Zaista vrlo posvećeno radimo na razvoju projekata koji će omogućiti da se ovaj koncept financijske pismenosti na određen način prenese do korisnika financijskih usluga.
8: U Stociju je svečano otvoren međunarodni sajam Hercegovački plodovi Mediterana. Sajam je okupio brojne proizvođače, izlagače i posjetioce, stavljajući fokus na autohtone hercegovačke kulture, šipak, smokvu, i maslinu, kao i prerađevine od ovih plodova. U okviru sajma organizovane su i stručne radionice, a za sutra je planirana dodjela nagrada izlagačima. Govore predsjednik udruženja Hercegovački plodovi Mediterana Zoran Rajić i izlagači Smaju Mulać iz Stoca i Božo Šaltić iz Bara.
18: Rastemo iz godine u godinu, imamo puno upita. Nažalost, ono što su nas ljudi zvali, nismo mogli sve primiti. Ali evo kako je tendencija rasta i dobili smo novu

0: sportsku dvoranu u Stolcu, pa je tu još da se trg napravi, da se poplota i onda ako Bog da u narednih godina ćemo preći u veću, pa nadam se i malo ozbiljniju manifestaciju.
1: Izlažem suhe smoke, jabuke, prerađevine smoka, pekmes, suhe smoke su atrakcija za ovo područje, specijalitet.
2: Donosim vam iz Bara, to je najjužnija župa na Jadranu, gdje sam i sadrži na hrvatskom jeziku, donosim vam naše proizvode, kojih i ovdje imate. Znači, Stolac ima i maslinu, i šipak, i smoku.
3: Preminuo je Goran Bare, jedan od najpoznatijih hrvatskih rock muzičara i dugogodišnji frontman grupe Majke. Bare je rođen 16. augusta 1965. godine u Vinkovcima. Tokom višedecenijske karijere ostavio je dubok trag na hrvatskoj rock sceni. Kao pjevač i autor grupe Majke stekao je kultni status, a njegove pjesme obilježile su generacije slušatelja, ne samo u Hrvatskoj, nego u cijelom regionu.
4: Vještice iz Salema predstava je Zagrebačkog kazališta mladih koja će biti odigrana večeras u okviru glavnog programa internacionalnog teatarskog festivala MES u Sarajevu. Plesni performans Amaeno Kozo belgijske grupe Paper Bridge bit će prikazan u okviru programa Male scene. Nastavljaju se i sadržaj pripremljeni za najmlađu publiku. Sanela Habeš.
5: Vještice iz Salema predstava je koja će na scenu Sarajevskog narodnog pozorišta donijeti čuvenu dramu američkog pisca Artura Millera u rediteljskoj postavci jednog od najznačajnijih i najintrigantnijih regionalnih i evropskih reditelja Olivera Frljića. Kroz priču o kolektivnom strahu, stvaranju neprijatelja i progonu, ova drama ne ostaje tek priča o Americi 50. godina prošloga stoljeća, već postaje prostor za preispitivanje savremenih oblika političkog i društvenog nasilja, navodi Frljić.
6: Počinim se da su mehanizmi javnog progona danas tehnološki puno razvijeni, događaju se puno brže i zahvaćaju puno više ljudi i zbog toga mi se činilo da je ovaj tekst itekako relevantan, ali naravno ja ga nisam htio jednoznačno postaviti. Mene je interesiralo na koji način on može proširiti taj nekako značinski scope svoj i to sam i napravio s ovim.
5: U predstavi u produkciji Zagrebačkog kazališta mladih igra veliki glumački ansambl. Među njima je i Petra Svrtan koja kaže: savremeno vještičarenje u 21. stoljeću preselilo se na društvene mreže.
7: Ljudi koji se svađaju preko komentara, optužuju jedni druge, skupine koje su protiv drugih skupina, neke skupine koje su potpuno marginalizirane, recimo manjine, migranti, žene. Radi se zapravo o svemu tome.
5: U okviru novog festivalskog programa Male scene, performans naziva Amaeno Kozo na sceni Sarajevskog ratnog teatra izvešće belgijska plesna trupa Paper Bridge. A danas se nastavlja i program Malog mesa u Sarajevskom pozorištu mladih, gdje će biti odigrana Utopija, predstava Lutkarskog kazališta Mostar. Za BH Radio 1, Sanela Habeš.
4: Temperatura u Bihaću 14 stepeni, Banja Luci 19, Sarajevu i Livnu 21, Višegradu 22, u Mostaru 26 stepeni.
3: Vrijeme sutra, oblačno s kišom, više padavina očekuje se u Hercegovini, zapadnim i jugozapadnim područjima zemlje. Najviša dnevna temperatura od 15 do 21, na jugu do 23 stepena. Kolovoz je mjestimično mokar ili vlažan zbog povremenih lokalnih padavina, a povećana je i opasnost od odrona. Na dionicama na kojima se izvode radovi izmijenjen je režim saobraćaja, a vozači se savjetuju da poštuju postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Na graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta.
4: Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. Danas ističe rok za dostavljanje glasačkih listića iz inostranstva.
3: Dok traju žestoki međusobni napadi Rusije i Ukrajine, u Majamiju večera sastanak ukrajinskih, američkih i evropskih zvaničnika o okončanju rata.
4: Južnoafrička pravnica Navanete Mpilay dobitnica je Nobelove nagrade za mir.
3: Izdato upozorenje za moguće poplave u srednjem i donjem toku Neretve i slivu Trebišeta. Slušali ste dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Jasmin Pavlović, spikerica Aida Krejhić, urednice emisije Dragana Papaz i Ermina Hrustemović.
8: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba. Reklame na BH Radiju 1.

0: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Sweepback je kad se vrati ovca.
2: Cashback je povrat ovca. Admiral.
3: Dobar. Či.
4: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Darko Đurić.
5: Nogometni klubovi se nakon reprezentativne pauze okreću obavezama u domaćem prvenstvu. Uvodni meč 9. kola večeras će odigrati Velež i Široki Brijeg. Mostarcima je pauza izuzetno dobro došla da se tim konsoliduje i pripremi za nastavak sezone, u koje su loše ušli te su trenutno na pretposljednjem 9. mjestu sa svega 7 bodova. Kapiten Veleža Ante Hrkač.
6: Čeka nas jedna ozbiljna utakmica protiv jako dobrog protivnika po meni. Pratim Široki stalno i stvarno izgledaju dobro na terenu. To evo, zadnja tri rezultata ne govore. Ali što se tiče polja i njihove igre, stvarno, meni je jedna od ekipa koja igra ljepši nogomet. Imaju glavu i rep i s te strane stvarno nas čeka ona zahtjevna utakmica. Ali evo, stvarno smo dobro radili u ovom proteklom periodu i ja se nadam da ćemo izvući pozitivan rezultat. Ja siguran da će ovaj naredni period donijeti mnogo bolji Velež.
5: Niti Široki se ne može pohvaliti formom u zadnje vrijeme. Iza njih je 5 utakmica bez pobjede. U tom vremenskom intervalu osvojili su svega 2 boda, a zadnju pobjedu upisali još 22. augusta nad Radnikom. Kako bi se klub sa Pecere vratio na pobjednički kolosijek, angažovano je provjereno trenersko ime Mario Tot. Prošle su skoro 2 decenije od kada je vodio ekipu Brotnja, nakon toga promijenio niz klubova, bio i pomoćnik u Zrinskom, a sada je sjeo na užarenu klupu Širokobriježana. Da ga očekuje i itekako težak posao, pokazao je već njegov prvi nastup u kojem je Široki Brijeg poražen od Borca rezultatom 3-2. Na večerašnjem gostovanju ne može računati na Bolanču, Simčića i Romca. Svi ostali igrači su spremni i na raspolaganju Širokobriježanima. Nogometni savez je za meč u Mostaru delegirao suca iz Cazina Mirzu Kazlagića sa asistentima Slobodanom Vukosavom iz Trebinja i Semirom Mehmedovićem iz Sanskog Mosta. Hercegovački okršaj na areni Rođeni počinje u 18 sati, direktan prijenos je u našem programu. Sutra igraju Borac i Bsk, a u nedjelju Radnik Željezničar, Sloga Zrinski i Čelik Sarajevo. Trenutno je vodeći Zrinski sa 21 bodom, Borac ima 19, a treće Sarajevo 13. Na začelju su Velež sa 7 i Radnik sa 4 osvojena boda. Poslije duge reprezentativne pauze zbog utakmica Lige nacija, vraćamo se na klubski kolosijek, a sa posebnom pažnjom pratimo klubove za koje nastupaju naši reprezentativci. Tako je sinoć u 4. kolu Rumunjske Superlige ekipa Univerzitate pobijedila Kluž rezultatom 3-1, a jedan od junaka ove utakmice bio je naš napadač Jovo Lukić. Naime, domaći Kluž je vodio sa 1-0 na poluvremenu, a onda je ulazak Lukića na početku drugog poluvremena najavio veliki preokret gostiju. Kao i na minuloj utakmici reprezentacije protiv Poljske, Lukić je u 51. minuti izborio penal, iz kojeg su gosti izjednačili, a onda je u 55. minuti upisao i asistenciju za 2:1. Jovo Lukić bilježi odličan start na početku sezone u rumunskom šampionatu sa 2 gola i 2 asistencije, usto ima i 2 postignuta gola u kvalifikacijama za konferencijsku ligu. Većina naših reprezentativaca koji su iznijeli minuli ciklus u Ligi nacija za svoje klubove nastupa predstojećeg vikenda. Prethodne večeri odigrano je i 6 utakmica 4. kola košarkaške Eurolige. Ekipa Crvene zvezde savladala je ubjedljivo na gostovanju Dubaji rezultatom 77-58, te sada obje ekipe imaju po 2 pobjede i 2 poraza. Beograđane je u ovom susretu predvodio Jordan Nvora sa 20 poena. Niz pobjeda Partizana prekinut je u Madridu. Kraljevski klub je slavio sa 86-76. Maccabi je u Beogradu bio bolji od Milana sa 97-79, a Valencia i Panathinaikos zadržali su maksimalan učinak. Grci su u derbiju runde u Atini nadigrali Fenerbahče, dok je španjolski tim pobjedio izraelskog Hapoela iz Tel Aviva Virtus je sa

0: 7 poena razlike u Minhenu pobjedio Bajerna. Večeras će četvrtu rundu zaključiti dueli Olympiakos Anadolu Efes od 20 sati i 15 minuta, te 15 minuta kasnije mečevi Barcelona Žalgiris i Baskonija Bešiktaš. Bila je ovo posljednja informacija u današnjem izdanju Sport Pressa. Za BH Radio 1, Darko Đerić.
1: Muzika dana, BH Radio 1.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Replay Signature Red Dragon muški miris snižen 30%. Bifas gelovi za tuširanje. Coco, Vanil i Milk Protein 7.30. Evelyn Variette Satin Matte tečni ruževi za usne 6.20. Panty odabrane ženske i dječije štrample snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
2: Reprizni program BH Radija 1.
3: BH Radio 1.
4: The president of France, the two once so close, their relationship.
5: Необходимо также синхронизировать процесс достижения перемирия.
6: The United States Senate was made for moments like this.
3: Analize,
7: прогнозе,
3: тенденции. Ино магазин. BH Radio 1.
8: Dobar dan, poštovani slušatelji, ja sam Samir Huseinović, a u ovom Ino magazinu govorimo o Bliskom istoku 3 godine nakon napada Hamasa na Izrael 7. oktobra 2023. eskalaciji sukoba u Ukrajini i izborima koji bi mogli redefinisati globalne pozicije Španije i Brazila.
9: Svijet koji se mijenja. Istorija koja se stvara pred našim očima. Ino magazin.
8: Navršile su se 3 godine od 7. oktobra 2023. kada je Hamas izvršio napad na Izrael u kojem su stradali civili, zbog čega se taj čin karakteriše kao teroristički. Ipak izraelsko-palestinski sukob nije počeo tog dana. On ima decenijsku historiju obilježenu kontinuiranom izraelskom represijom nad Palestincima. Kao odgovor na napad, Izrael je pokrenuo vojnu kampanju nesrazmjernom silom, zbog čega su premijer Benjamin Netanyahu i drugi izraelski zvaničnici suočeni s optužbama za genocid nad Palestincima. U međuvremenu kriza je prerasla u širi regionalni sukob, dodatno eskalirajući udarima na Iran i blokadama.

0: blokadom ključnih pomorskih trgovačkih ruta. O ovim dramatičnim globalnim potresima razgovaramo sa stručnjakom za međunarodne odnose, Osmanom Softićem. Gospodine Softiću, šta je 7. oktobar suštinski promijenio na Bliskom istoku?
1: Hvala vam na prilici da razgovaram za BH Radio 1.

0: dešavati na Bliskom istoku. Ne samo da je bio okidač za ove nove sukobe koji su nastali, nego je on zapravo bio promjena jedne paradigme koja je trajala više decenija. Pa ja bih rekao da je Izrael imao jedan aranžman sa Gazom, sa njenim rukovodstvom. To ne mora da znači, da me neko ne bi pogrešno od slušalaca shvatio da je to bio neki pisani aranžman, dogovor i tako dalje, nego to je bio jedan prečni aranžman gdje je Izrael bombardovao Gazu svakih nekoliko godina, nekad i češće, 5-6 je bilo ovih velikih napada gdje je ginulo puno ljudi, ali ni izbliza koliko se desilo u proteklih ove 3 godine.
1: Svijet je, ako isključimo arapsko-izraelske ratove, uslovno rečeno navikao na te sukobe ograničenog intenziteta, ali Hamasov napad, kako tvrde kritičari, imao je terorističke elemente, a Izrael i Palestina, potom i regija, ušli su u novu epohu sukoba.
0: Hamas je učinio to što je učinio, to niko nije očekivao, niko nije mogao ni zamisliti. Jeste u tom napadu palestinskih komandosa koji su prodrli kroz tu ogradu u ono što poznajemo kao Izraela, što je nekad bila Palestina, koju Izrael okupirao, i u tom procesu naravno da su počinjeni zločini, i to niko ozbiljan, mislim, ne bi ni trebao da negira. To je neprihvatljivo, recimo, da činite zločin protiv žena, djece, otmica i tako dalje. Međutim, šta se desilo poslije, onda je uslijedila odmazda izraelske vojske i onda je uslijedio praktično genocid. Ovaj napad je iskorišten kao izgovor za taj prekomjerni izraelski napad i koji je kulminirao genocidom, koji trajao godinu dana. On još uvijek traje nekim, da kažemo, nižim intenzitetom, ali je ubijeno više od 70-80 hiljada, imaju tačni podaci. I Međunarodni sud je pokrenuo postupke, krivični sud je optužio Netanjahua i druge zvaničnike, Joa Galanta, tadašnjeg ministra odbrane, za sumnju za genocid, koja sad treba da bude pravno dokazana, međutim sad vidimo da tu postoje veliki problemi.
1: Gospodine Softiću, 3 godine nakon 7. oktobra, kakva je regionalna dinamika sukoba? Da li je moguće vratiti se u diplomatske okvire rješavanja palestinsko-izraelskog pitanja?
0: Teško se to sad sve može vratiti u okvir, jer palestinsko pitanje ide jednom trasom i tu je bilo puno inicijativa i eto, konačno, prošle godine, mislim, došlo je do nekog polovičnog privremenog rješenja. Vidjeli smo da je formiran taj Trumpov to globalno tijelo za rješavanje pitanja Gaze. I sad to se odvija svojim kolosijekom, ne ide to kako treba i ti pregovori i tako dalje. Vidjeli smo, recimo, Izrael već sad kontroliše oko 70% teritorije Gaze. Taj palestinski napad na Izrael i izraelska prekomjerna reakcija zapravo pokrenuli su jednu lavinu novih sukoba. To je bila odmazda protiv Izraela od strane Hizbulaha, oslobodilačkog pokreta u Libanu, i onda vidjeli smo da je Izrael počinio drugu agresiju na Liban i okupirao je on južne dijelove Libana, i znamo kako su, periodično je taj rat izvođen, znamo kakve su posljedice, i to je neriješeno pitanje. Ogromne su žrtve, ogromna su razaranja. Zapravo Izrael je iskoristio ovaj palestinski napad iz Gaze da zapravo pokuša nametnuti svoj poredak, kako Izrael ga vidi, politički, vojni, diplomatski, ekonomski poredak na Bliskom istoku, koji bi trebao biti pod dominacijom Izraela. Vidjeli smo da Izraelu Sirija išla na ruku, pad režima Bašar al-Asada mu je jako išao na ruku, i onda se Izrael na kraju ohrabrio da napadne čak i na Iran. U početku su to bili ovi napadi na diplomate, na oficire iranske i tako dalje. Poslije je došlo do direktnog napada uz američku pomoć. Evo, recimo, prošle godine znamo da je bio onaj 12-dnevni rat gdje je zapravo Izrael nije uspio ostvariti svoje ciljeve. Umiješale su se Sjedinjene Američke Države.

0: Onda evo u februaru ove godine Amerika i Izrael su ponovo zajedno napali Iran. Dakle, to je jedna dimenzija sukoba. Druga dimenzija je sukob između Jemena i Saudijske Arabije i između Jemena i Izraela. Znači, u ovom medijskom diskursu i žargonu na zapadu oni su poznati nama jel, kao Huti ili kao Husi. U stvari radi se o jednom reformskom vojnom jeli pokretu koji se zove službeno Ensarullah, koji ima podršku Islamske Republike Iran, ali koji je ipak jemenski, koji je ipak jedan arapski nacionalistički.
1: Ono što Hutima daje poseban značaj u ovom sukobu je kontrola Babel Mandeba, koji je zajedno s Ormuškim tjesnacem kritična tačka trgovinskih ruta kada je riječ o nafti. Zato ovo više nije samo regionalni sukob, nego globalni problem koji potresa svjetsku ekonomiju.
0: Jeste, taj se rat proširio i on više nije više ni iransko-američko-izraelski rat, niti je palestinsko-izraelski, niti libansko-izraelski. On je sada veliki regionalni rat sa posljedicama, implikacijama globalnim. E onda su se pojavile alternative. Saudijska Arabija ima alternativu. 1200 km je dug naftovod od istoka na zapad prema Crvenom moru, ali je sad i on došao na udar ovih jemenskih snaga Ensarullaha ili Hutija, kako kažemo. Tako da je praktično u jednom trenutku nafta iz Perzijskog zaljeva totalno blokirana. Tako da je to veliki problem za ove arapske zemlje i zato su oni požurili da formiraju ovu koaliciju svojih saveznika, ovo što nazivamo Mekanski pakt, znači savez između Saudijske Arabije, Turske i Pakistana, mada se to ne može nazvati pravim vojnim savezom jer on još se nije dokazao. Pored ovog što ovi sukobi prijete globalnoj ekonomiji, zapravo svi ti sukovi da su oni još uvijek kontrolirani i da Amerikancima možda čak u jednom domenu, u jednoj dimenziji možda ovo smanjenje energenata prema Aziji, prema Evropi odgovara u jednoj dimenziji američkim korporacijama naftnim jer one su nevjerovatno je koliko su one profitirale u ovom periodu, a ako bi recimo zaprijetila stvarna opasnost da dođe do kolapsa globalne ekonomije. Naravno, Amerikanci bi onda tu povukli neke poteze, vjerovatno prema Iranu, koji bi omogućili da ta nafta počne ponovo teći. Tako da tu ima tu različitih aspekata sukoba.
1: Imajući u vidu te sukobe, moram vas pitati, mada su prognoze u tom smislu nezahvalne, kako bi region Bliskog istoka mogao izgledati u naredne 2 ili 3 godine?
0: Mislim da Bliski istok ulazi u jednu novu fazu neizvjesnosti, ali će to biti Bliski istok bez snažne američke vojne prisutnosti, bez američkog vojnog prisustva, jer su američke desetine američkih baza već uništene i pitanje je da li će biti obnovljene. Druga stvar, imat ćemo vjerovatno jedan regionalni poredak u kojem će isto tako Iran biti nezaobilazni faktor i naravno tome pomaže i prisustvo i Turske i Pakistana jer su to prijateljske zemlje i jedna i druga Iranu i ja mislim da će oni moći pronaći dogovor o jednom regionalnom uređenju koje će biti bez stranih sila. Amerikanci sa distance, oni će uvijek tu biti prisutni, oni će uvijek tu imati svoje interese, ali ne onim intenzitetom kako je to do sada. Mislim da se neće ostvariti ovi snovi i o velikom Izraelu. Izrael je želio da se nametne kao hegemonistička sila putem ovih ratova. Mislim da je tu Netanjahu napravio veliku grešku. To jeste velika tragedija, velika katastrofa, ali dugoročno i velika šteta za sam Izrael koji će se opet naći u nekom neprijateljskom okruženju i neće moći dominirati sve dok ne bude recimo poražen Iran, a ja mislim da je Iran nemoguće poraziti.
1: Gospodine Softiću, hvala što ste govorili za Ino magazin.
0: Hvala vama, bilo mi je zadovoljstvo.
1: Poštovani slušatelji, gost Ino magazina bio je istraživač i stručnjak za međunarodne odnose Osman Softić.
2: Svijet koji se mijenja. Istorija koja se stvara pred našim očima. Ino magazin.
1: U stravičnom ruskom raketnom napadu na istok Ukrajine pogođena su dva autobusa s putnicima, ubijene su najmanje 33 osobe, dok je 18 ranjeno. Tragedija u Kramatorsku pokazuje svu surovost rata u kojem civili i dalje plaćaju najveću cijenu. Dok se na frontu vodi iscrpljuća rovovska borba, razaranja se sve više sele na gradske zone i energetsku infrastrukturu pred predstojeću zimu, dok se traži diplomatsko rješenje. Kako tumačiti ove eskalacije i kakav je odnos snaga na terenu u komentaru za Ino magazin, analizira vojno-politički analitičar Nedžad Ahatović.
3: Ako najnovija dešavanja u Ukrajini želimo da razumijemo, onda je najvažnije razumjeti da se karakter ovoga rata ponovo mijenja. Rusija i dalje raspolaže ogromnim ljudskim, industrijskim i vatrenim kapacitetima i nastoji održati pritisak duž više pravaca fronta. Međutim, problem je za rusku vojsku jeste što više nije dovoljno samo koncentrisati ljudstvo i artiljeriju. Današnje bojište je gotovo potpuno transparentno zbog dronova, satelita i elektronskog izviđanja. Svaka veća koncentracija snaga može biti otkrivena i napadnuta. To se posebno vidi na području Limana. Ukrajinske snage pokušavaju iskoristiti upravo tu novu prirodu rata. Prvo izviđanje i identifikacija ruskih položaja, zatim napadi dronovima i artiljerijom na logistiku i komandne tačke, a tek onda djelovanje pješadije. Dakle, cilj nije frontalno uništiti protivnika, nego prvo poremetiti njegov sistem borbe. Istovremeno, Rusija sve više koristi rakete i bespilotne letjelce za napade duboko iza ukrajinske linije. Poseban cilj predstavlja energetska i transportna infrastruktura, jer Moskva time pokušava povećati pritisak na ukrajinsku ekonomiju i logistiku. Ali ni Ukrajina više ne vodi rat samo na frontu. Njeni dubinski napadi na rusku naftnu, energetsku i vojnu infrastrukturu imaju isti cilj, povećati cijenu ruskog rata i smanjiti sposobnost Moskve da održava tempo operacija. Zato je danas možda pogrešno rat u Ukrajini posmatrati samo kroz pitanje ko je zauzeo koje selo. Mnogo važnija postaje borba za logistiku, proizvodnju, ljudstvo i sposobnost da se protivniku stalno uništava ono što mu omogućava ratovanje. Upravo zato bih ovu fazu rata opisao kao sukob dvije različite sposobnosti. Rusija pokušava iskoristiti masu, proizvodnju i vatrenu moć, dok Ukrajina pokušava tehnologijom, dronovima i udarima u dubinu neutralizirati tu prednost. I dok god nijedna strana ne uspije slomiti protivnički sistem, rat će ostati dugotrajan i izrazito iscrpljujući.
2: Svijet koji se mijenja. Istorija koja se stvara pred našim očima. Ino magazin. Ino magazin.
1: Španija će 29. novembra izaći na prijevremene parlamentarne izbore. Premijer Pedro Sanchez raspisao izbore nakon problema njegove manjinske vlade da obezbijedi dovoljnu parlamentarnu podršku za ključne mjere, uključujući one vezane za stambenu krizu. Prijevremeni izbori u Španiji, nakon onih u Njemačkoj, mogli bi potvrditi evropski trend jačanja desnice, što za Ino magazin analizira naš Igor Božović.

0: serio.
1: Nakon što prošlog petka španjolska vlada nije mogla postići dogovor oko dva pitanja vezana uz državne politike stanogradnje, došlo je do vatrenog sukoba među koalicijskim partnerima. Preko vikenda se prepirka nastavila po medijima i kuloarima, da bi u ponedjeljak španjolski premijer Pedro Sanchez proglasio da oni ne žele raditi u uvjetima manjinske vlade te raspisuje prijevremene izbore kako bi zemlja ponovno dobila stabilnu vladajuću koaliciju. Morali smo se boriti i protiv vrlo moćnih ekonomskih i društvenih elita koje ne izlaze na izbore, ali žele zadržati kontrolu nad našom zemljom i suočiti se s najgorom oporbom u povijesti naše demokracije, oporbom bez osjećaja za državu koja nije prestajala dovoditi u pitanje čak ni legitimnost našeg izbornog sustava, blokirati mjere i glasati protiv politika koje su bile dobre za zemlju, te koristiti svoju regionalnu i općinsku vlast kako bi sabotirali politike korisne za obične ljude. S tim u vezi želio bih samo podsjetiti da smo tim regionalnim vladama preusmjerili više sredstava nego ikada prije kako bi ulagale u zdravstvo, obrazovanje i izgradnju stambenih jedinica, a oni su kupovali luksuzne stanove i privatizirali bolnice. No vratimo se na početak. Posljednjih godina Španjolska se suočava s izazovima koji muče praktično čitavu Europsku uniju. Poznati domaći industrijski divo

0: Ovi poput BQ, Fagor, Mondragon ili Seata otišli su u povijest i sada se većinom transformiraju u poduzeća prilagodbe ili proizvodnje tuđih poluproizvoda, obično namijenjenih za ugradnju automobile, željeznice ili bijelu tehniku drugih proizvođača. Problem je opće poznati, industrija se uglavnom seli u Kinu, no u slučaju Španjolske Kina je preplavila ovu zemlju u svakom smislu, što se najbolje moglo vidjeti na prošlotjednom sajmu književnosti.
1: Osim same kvalitete kineskih publikacija, bogatih stavačkih postignuća i tradicije kineskog pisma koja traje tisućama godina, dubok dojam na mene ostavili su i raznolikost te sadržaje knjiga predstavljenih na kineskom štandu. Štand ne prikazuje samo kinesku kulturu i društvo, već donosi kineska zapažanja i promišljanja o svijetu, što svakako zaslužuje veliku pozornost.
2: Jako volim Kinu. Nekada sam učila kineski u Milanu i Veneciji. Također volim kinesku kulturu, povijest, umjetnost i kuhinju. U Kini imam osjećaj da prošlost, sadašnjost i budućnost nekako istodobno koegzistiraju, što smatram najprivlačnijom stranom Kine.
0: Standard života utjecao je na mnoge svakodnevne aktivnosti prosječnog Španjolca, no ponajviše na stambeni dio. Airbnb i slične multinacionalne kompanije koriste svaku rupu u zakonu i od simpatičnih španjolskih domova napravili su moderna ljetovališta. Moderna, ali preskupa za život ljudi koji žive u ovoj zemlji. Isti dan kad je otvoren sajam knjiga, na ulicama su prosvjednici pozivali vladajuće da su izdajnici te tražili nove izbore.
1: Čini se da postoje stranke poput Žunca, te očigledno narodne stranke i Voxa koje će glasati protiv interesa većine ljudi koji su ovdje, radnika Španjolske. A što bi se moglo dogoditi poslije? Pa u institucijama ne znam što bi se moglo dogoditi, hoće li biti raspisani izbor ili što već, ali na ulicama ćemo se nastaviti boriti i u zraku se osjeća atmosfera općeg štrajka.
2: Ne obećava baš da će i jedna od dvije odluke proći. Tako da je ovo, eto, ujedno i način pristanka na društvo kako bi politička klasa pokušala napraviti više od onoga čemu smo svjedočili ovaj tjedan.
0: Prava španjolska drama počela je prije dva tjedna. Zgradu u kojoj je živjela bolesna 87-godišnja Maria del Carmen Abascal preuzeo je investicijski fond ili, kako ih Španjolci popularno zovu, strvinari. Prošlog petka stoga je došlo do usijanja u zastupničkom domu. Socijalisti i narodnjaci su se razbacivali osudama. Juan Bravo Baena, zastupnik Narodne stranke:
3: La vivienda no se abarata con
2: decretos. Cijene stanova ne spuštaju se dekretima. Cijene stanova spuštaju se s više stanova. Vaša vlastita uredba to kaže. Problem s rokovima, dozvolama, birokracijom, a na to kratki rok ne donosi nikakve rezultate. Svaka godina u kojoj ne gradimo je izgubljena godina. Radite na tome, dajte prijedloge o tome.
0: Par španjolske vlade ne znači samo ozbiljan udarac stabilnoj progresivnoj ljevičarskoj politici u Europi, nego još jedan dokaz da europska desnica nezaustavljivo napreduje. Slučaj Marije Carmen možda je bio kap koja je prelila čašu, no deložacija jedne starice sigurno nije dovoljna da sama sruši vlast. Naime, Španjolska se već mjesecima suočava s puno težim problemom koji je doveo u pitanje ne samo španjolske liberalne politike, nego i opstanak šengenskog sustava. Ceuta je španjolska eksklava na afričkoj obali i podsjetnik na vremena otomanske vladavine i kasnije španjolske kolonizacije. Duboko u srcu Maroka, ovaj grad sa oko 80.000 stanovnika često je meta migrantskog prodora. Upravo ovo pitanje podijelilo je Europski parlament kao i budućnost otvorenih granica. Estrela Galán, zastupnica lijevih u Europskom parlamentu:
2: Ono što smo ovdje zatekli, situacija je koja se ne može normalizirati. Tisuće ljudi u uvjetima krajnje ranjivosti, bez primjerenog i dostatnog humanitarnog odgovora. Djeca koja bi trebala biti zbrinuta, a koja se nalaze u stanju teške bespomoćnosti. Naravno, to ne može biti evropski odgovor na humanitarnu krizu. Ceuta ne može postati laboratorij za srozavanje prava, niti može postati izbjeglički kamp na otvorenom, a upravo će tome voditi ako ljudi ostanu zatočeni na ovom području. Rješenje nije držati tisuće ljudi u improviziranim kampovima na ovom teritoriju.
0: Europska desnica

0: Bilo ona umjerena, bilo radikalna, praktično je za pooštravanje pravila i privremenu reviziju ljudskih prava u korist sigurnosti europskih građana, pa i poštenijeg odnosa prema eventualnim imigrantima, govore Thomas Byrne, irski ministar iz konzervativne stranke Fianna Fáil, te zastupnik konzervativaca Diego Solier.
1: Evropska unija ujedinjena je u solidarnosti sa Španjolskom i predana je zaštiti naših vanjskih granica od svih prijetnji. Ministri su se također složili da moramo neumoljivo nastaviti borbu protiv krijumčarskih mreža, pojačati povratke, ojačati granice Evropske unije, graditi partnerstva s trećim zemljama i poboljšati uvid u situaciju na terenu.
2: Trebaju nam identifikacija i sigurnosne kontrole za one koji su ušli ilegalno. Treba nam više resursa za naše sigurnosne snage. Treba nam zaštita za one kojima je ona doista potrebna. A oni koji nemaju pravo ostati u Španjolskoj, trebali bi biti vraćeni uz pravna jamstva i bez nepotrebnih odgađanja.
0: Ipak politički analitičari smatraju da je Pedro Sanchez odvagao i izabrao savršen trenutak za prijevremene izbore. Prema mišljenju politologinje Montserrat Nebrera, trenutak u kojem su raspisani izbori je ključan. Sanchez i njegova stranka odabrali su da izbore raspišu tek sada, kada je fokus španjolske javnosti sklonjen s pitanja ekonomije i migracija na standard života. Taj moment je bitan jer, za razliku od ostalih pitanja, Sanchez puno bolje stoji baš u ovom pitanju koje je podijelilo naciju na plebiscitarnoj razini za socijalna prava ili za bogaćenje elite. Montserrat Nebrera.
2: To je to, to je ta velika neizvjesnost. Vidjeli smo Pedra Sancheza mnogo puta praktički već otpisanog, smatranog gotovim u njegovom političkom kapacitetu, a on se ipak iznova uzdiže poput Feniksa iz pepela. I doista ova opcija 29. studenog vjerojatno je najprikladnija, kao što sam već rekla. Narodna stranka zna da neće moći vladati bez Voxa. Zna da, iako je u ovoj konkretnoj krizi bio prilično tiho, odnosno nije dizao previše buke, lebdi ideja da bi se dio problema riješio protjerivanjem s teritorija dijela onih ljudi koji na neki način popunjavaju potražnju za tim domovima koji nedostaju. Stoga u pozadini prijedloga Narodne stranke postoji ta napetost sa strankom Vox koja će im nužno biti plesni partner. Vjerujem da se ne vole previše, ali su osuđeni na međusobno razumijevanje u budućoj vladi.
0: Nitko ne može prognozirati rezultat prijevremenih izbora u Španjolskoj 29. studenoga, no sasvim je jasno da će nova vlada imati hrpu neriješenih problema na stolu već od prvog dana, jer izgleda da Španjolcima posljednjih mjeseci samo nogomet ide od ruke.
3: Spain are the champions! Spain have seized their second star! The kings of Europe have conquered the world!
4: I brazilski izbori bude veliku pažnju. Desno orijentirani senator Flavio Bolsonaro i aktuelni ljevičarski predsjednik Luiz Inácio Lula da Silva suočit će se u drugom krugu predsjedničkih izbora. 25. oktobar tako bi mogao odrediti dalji put jedne od najvećih zemalja svijeta, koja je članica BRICS-a i čiji odnosi sa Kinom i Sjedinjenim Državama utiču na globalne tokove. Naš Miroslav Nicović istražio je kakve su prilike u Brazilu uoči izbora.
5: Slavilo se duboko u noć u brojnim ugostiteljskim objektima širom Brazila nakon što je Flavio Bolsonaro dobio najviše glasova u trci za predsjednika države na izborima održanim u nedjelju, iako nedovoljno da ostvari pobjedu već u prvom krugu. Bolsonaro je ukupno dobio 47% glasova, što je za oko 2 miliona glasova više od svog glavnog protivkandidata, aktuelnog predsjednika Luiza Inácia Lula da Silve. Predizborni program 45-godišnjeg Flavija Bolsonara uopšte ne pominje BRICS, čiji je Brazil jedan od suosnivača, već prioritet daje približavanju Zapadu i Sjedinjenim Državama. Otvoreno je rekao da bi mogao da razmotri status Brazila u BRICS-u. Njegova liberalna stranka u nedjelju je postala najveća partija u oba doma kongresa, jer se nije glasalo samo za predsjednika. On je sin nekadašnjeg predsjednika Jaira Bolsonara, koji služi višegodišnju zatvorsku kaznu zbog planiranja neuspjelog pokušaja

0: puča nakon poraza na prošlim izborima. Tokom kampanje najavio je jaču borbu protiv narkokartela i bandi, a u izbornoj noći je poručio:
1: "Zadovoljan sam rezultatom u prvom krugu. Skoro 56 miliona Brazilaca glasalo je za mene. Neizmjerno mi je drago što vidim da Brazil želi promjene i veoma sam zadovoljan rezultatima u svim regionima. Ovo je kraj ere radničke partije koja za sobom ostavlja nasljeđe u vidu rekordnog broja zaduženih Brazilaca. Uz radost i nadu, Brazil će pobijediti. Naprijed Brazil!"
0: Međutim, slavile su i pristalice aktualnog brazilskog predsjednika, 80-godišnji ljevičar i vođa radničke partije Luiz Inácio Lula da Silva, dobio je 45% glasova i bori se za četvrti predsjednički mandat. Ovo je dijelić atmosfere sa ulica São Paula. Kao jedan od osnivača BRICS-a, Lula da Silva ga vidi kao ključni stub svoje spoljne politike za jačanje pozicije globalnog juga i stvaranje multipolarnog svijeta. Tokom aktuelnog mandata on je aktivno zagovarao dublje geopolitičko usklađivanje unutar bloka, kao i upotrebu nacionalnih valuta umjesto američkog dolara u međusobnoj trgovini kako bi se smanjila zavisnost od SAD-a. Mnogi građani glasaju za njega jer njegovu vladavinu povezuju sa financijskom stabilnošću i boljom kupovnom moći u poređenju sa kriznim periodima. Nakon što je saznao rezultate, izjavio je:
2: "Bio sam uvjeren da ću pobijediti na izborima u prvom krugu. Sada smo u produžetku. Ubijedit ću brazilski narod da moramo da nastavimo dalje. Izbori su pokazali da se igra jedna igra, a ovo je samo prva faza. Želim da kažem da ću pobijediti u drugom krugu, jer nećemo dozvoliti brazilskom narodu da se desi zastoj u svemu što smo postigli."
0: Tokom kampanje oštro je kritikovao američkog predsjednika Donalda Trumpa i optuživao ga da pokušava da se miješa u izbore u Brazilu. Kada je Trumpova administracija uskratila diplomatski status brazilskom ambasadoru u Sjedinjenim Državama. Inače, Trump je bio blizak saveznik oca njegovog protivkandidata. Nakon što je Jair Bolsonaro osuđen na zatvorsku kaznu zbog optužbi za pokušaj državnog udara, Trump je taj proces javno osudio kao lov na vještice i uveo carine na dio brazilske robe. Iako Trump nije zvanično podržao ni jednog kandidata, kratko je pozdravio rezultat Flavija Bolsonara u prvom krugu.
3: "Pa to je velika pobjeda, tjesna, ali veoma, veoma velika pobjeda, nevjerovatno. To je početna faza, zar ne? Početna faza."
0: Ekonomski stručnjaci napominju da je bez obzira na Bolsonarovu proameričku retoriku ekonomska realnost da Kina predstavlja najvećeg trgovinskog partnera Brazila, što bi vjerovatno spriječilo nagli i potpuni prekid ekonomskih odnosa sa zemljama BRICS-a. Upravo je prvo slovo akronima BRICS početno slovo imena ove zemlje. Inače, u prvom krugu bilo je više od 10 kandidata za predsjednika, a u oči izbora pojavile su se optužbe da se i Rusija i SAD miješaju u proces. Ključne teme predizborne kampanje bile su ekonomija, kriminal i korupcija, a kampanju su obilježili i korupcioni skandali i usporena ekonomija. Evo šta kažu pristalice aktuelnog predsjednika i njegovog protivkandidata.
3: "Veoma sam uznemirena i zabrinuta što vidim da naša zemlja nazaduje. Predugo smo putovali do tačke na kojoj smo sada da bismo prihvatili bilo šta manje od demokratije koju u potpunosti žive svi brazilski građani.
2: Krajnje je vrijeme za promjene, zato se zaista nadam promjeni političara, prije svega promjeni predsjednika."
0: Rezultati prvog kruga duboko su podijelili birače iz zemlje, dok se trka nastavlja do drugog kruga koji je zakazan za 25. oktobar. Ključna bitka u narednim danima bit će vođena za glasove birača koji su u prvom krugu podržali manje kandidate ili ostali suzdržani. I Lula da Silva i Bolsonaro već su pokrenuli intenzivne terenske kampanje, Analitičar Thomas Zikman de Bras izjavio je za kanal France 24 da je rezultat prvog kruga iznenađujući jer je Bolsonaro završio ispred Lula da Silve.
4: Sada je pred Lula da Silvom novi izazov jer se u istoriji Brazila nikada nije desilo da neko ko zaostaje u prvom krugu preokrene taj negativan rezultat u drugom. Također mnogi kandidati koji su eliminisani pripadaju desnici što ukazuje na to da bi ti glasovi mogli da odu Bolsonaru. Pred aktualnim predsjednikom je veoma težak put, prilično je dug period između dva kruga, ali zbog čvrsto utvrđenih glasačkih opredjeljenja kandidati će teško da preotmu glasove. Najbolje što mogu da pokušaju je da povećaju izlaznost, iako je glasanje obavezno. U Brazilu smo imali stopu abstinenata od skoro 21%, što je više nego ikada.
0: Oba kandidata pred prvi krug su izbjegla televizijsku debatu. Eventualni uspjeh Bolsonara produžio bi niz pobjeda desničarskih kandidata u Latinskoj Americi bliskih Trumpu, dok bi reizbor Lule da Silve za Washington bio prava noćna mora. Podsjećamo, Brazil je najveća država Južne Amerike i po površini peta najveća na svijetu. Poznat je po amazonskoj šumi, jedinstvenoj kulturi, ali prije svega fudbalu i kafi. U ovoj zemlji živi više od 200 miliona stanovnika. Prosječna plata iznosi oko 3700 brazilskih reala, odnosno otprilike 1150 konvertibilnih maraka, a izvozna privreda uglavnom se oslanja na poljoprivredu, rudarstvo i energetske resurse.
5: Svijet koji se mijenja. Istorija koja se stvara pred našim očima. Ino magazin. Ino magazin.
6: Francuska je poprište masovnih protesta srednjoškolaca, studenata i sindikata koji blokiraju škole širom zemlje zbog teških uslova u obrazovanju, manjka nastavnog kadra i prenatrpanih učionica. Dok vlasti pokušavaju smiriti krizu i otvoriti dijalog o reformama, policija se pravda da djeluje radi sprječavanja nasilja. Da protesti imaju duboku društvenu podršku potvrđuju i nastavnica Sandra Champencelier i Vincent Martin, roditelj i predavač, koji ističe da su zahtjevi mladih i prosvjetara potpuno opravdani.
7: Sasvim je legitimno i normalno da imate zahtjeve i to što ima ekscesa, što ima nasilja, to nije djelo studenata, to nije djelo srednjoškolaca. Previše je lako optuživati ili govoriti da su srednjoškolci manipulisani ili da su studenti manipulisani. To je situacija zapravo društvene prirode koja čini da, pa da, nažalost, to degeneriše. Ali eto, voljeli bismo da se to smiri.
8: On pense qu'ils ont raison sur le fond.
7: Smatramo da su u pravu kada traže profesore, kada traže bolje uslove za učenje, učionice koje ljeti nisu pregrijane, a zimi hladne, da mogu imati zamjene kada su profesori odsutni. Mi smo zato da se mogu slobodno izražavati i da nema nasilja.
6: Od početka protesta, krajem septembra, u Francuskoj je uhapšeno više od 6600 ljudi, uglavnom maloljetnika. Povrijeđeno je više od 200 učenika, 89 prosvjetnih radnika i više od 750 policajaca. I ovi događaji obilježili su proteklih 7 dana u svijetu.
7: Izrael je obilježio 3 godine od napada Hamasa 7. oktobra 2023. dok situacija u Gazi ostaje izrazito teška, a premijer Benjamin Netanjahu se bori za reizbor. Istovremeno, UN-ova misija u Libanu zabilježila je otvaranje izraelske vatre na granični post. Jemenske snage povezane s Hutima izvele su udare balističkim projektilima i dronovima na aerodrome u Saudijskoj Arabiji, uključujući Abu i Rijad, pri čemu su poginule 3 osobe, a 36 ih je povrijeđeno, dok jemenska vlada pokreće ofanzivu za povrat teritorija. Zabrinutost zbog sukoba i pojačane napetosti oko Hormuškog tjesnaca dovele su do nestabilnosti cijena nafte i pada na američkim berzama, dok Sjedinjene Američke Države i dalje vrše pritisak po pitanju iranskih nuklearnih kapaciteta. Svjetska zdravstvena organizacija zatražila je od Rusije hitne i transparentne podatke nakon smrti laboratorijske radnice u Sibiru, uz medijske izvještaje o sumnjama na plućnu kugu i oko 200 ljudi pod zdravstvenim nadzorom.
6: Pored ovih sumornih tema, vrijedi se na trenutak vratiti u prošlost i podsjetiti se 5. oktobra, datuma koji je potpuno izmijenio tok britanske i svjetske pop kulture. Da je vremeplovom moguće skočiti u tu oktobarsku

Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Provjerene informacije, naš su standard. Objektivno i profesionalno. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1.

0: BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. Jedan za sve. Marketing BH Radio 1.
1: Novo u Didaku Shopu, sniženo 15%. Polisto Be True Me, ženski i muški miris. APLB, korejski dermo kozmetički brand za njegu lica. Savršen spoj aktivnih sastojaka i biljnih ekstrakata. David Jones, odbrane ženske torbe iz nove jesenje kolekcije. Kupi i online na didakushop.com.
0: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
2: Nedjelja, 11. oktobar, od 7 časova i 10 minuta.
0: Radio Bosne i Hercegovine. Dobro selo. Program za poljoprivrednike. Dobro selo.
2: Optimalni rokovi jesenje sjetve su u toku, čeka se kiša kako bi traktori mogli ući u njive.
3: Da bismo kvalitetno pripremili zemljište, bilo bi potrebno da padne od nekih minimalno 30 do 50 litara padavina po metru kvadratu.
2: Posjetili smo Rakitno, lokalnu zajednicu na domak Posušja, odakle ljudi više ne odlaze.
4: Sad se vratili s nekim novcima iz Njemačke i ponovo kupuju tu stoku koju su prodali. Ovo je mjesto Bogom dano za razvoj mladih ljudi.
2: Govorimo o sumliji, autohtonoj sorti jabuke i nastojanjima da se ova rijetka voćka zaštiti. Dobro selo, nedjelja 11. oktobar od 7 časova i 10 minuta, urednica Radmila Grubiša.
0: Ne gasite BHRT.

18 sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine, program radija Vijesti. Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić rekao je na konferenciji za novinare da Republika Srpska ima ugovor s lobističkim kućama u Sjedinjenim Državama koje su, kako kaže, u ovoj zemlji legalne, te da u skladu s tim ne može biti sporna saradnja s njima s ciljem promocije istine u Republici Srpskoj i zalaganju za pravičnost. Ništa nije sporno, taj ugovor ima oznaku tajnosti, rekao je Minić. On je dodao da je ugovor sa lobističkim kućama u SAD-u sada postao smetnja zbog političkog debakla

0: Rinu Memčić, roditelja srednjoškolca Amira Jusufovića i mještanina Murisa Tutnića.
1: Općinsko vijeće nam je obećalo da će problem da iznese na sjednici, međutim i to se nije desilo. Mi smo svi se složili da naša djeca ne idu u školu dok se naš problem ne riješi i nismo slali svoju djecu. Između ostalog pisali smo i peticiju gdje smo se svi potpisali da smo složni u svemu tome.
2: Isplatiti nam je slati djecu prema Zenici samim tim što je 80 tidbi marke Beguhan Zenica. Znači, gdje je 30 km putni pravac Beguhan Zenica, a Žepče 13 km 110 maraka Beguhan Žepče. Je li to normalna cijena za jednog đaka?
3: Ako se ovo ne riješi, znači mi ćemo kao roditelji koji imaju djecu koji pohađaju školu, znači mi ćemo poduzimati nove korake i tu nema dileme. Ovo se mora riješiti što kraćem roku.

0: Njen rad javlja Reuters. Američki državni sekretar Marco Rubio najavio je zabranu transakcija sa sudom uz obrazloženje da Trump neće dopustiti da sud kazneno goni Amerikance. Temperature zraka prema posljednjim mjerenjima: Bihać 14 stepeni, Tuzla i Zenica 16, Banja Luka i Gacko 18, Sarajevo i Mostar 24 stepena. Sutra pretežno oblačno s kišom i lokalnim pljuskovima, ponegdje uz kišu moguće i grmljavina. Više padavina očekuje se u Hercegovini, zapadnim i jugozapadnim područjima zemlje. Jutarnja temperatura od 8 do 16, najviša dnevna do 23 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Ritam sporta BH Radija 1. Reporterska javljanja.
2: Šuti 1-0. 1-0, 42. minuta.
1: Aktuelni rezultati.
3: Domaći sastav u finišu susreta i dalje ima prednost.
1: Zanimljivosti. Naredno prvenstvo će okupiti rekordan broj učesnika sa svih kontinenata. Sve na jednom mjestu. Sve u ritmu sporta.

i široki breg, od prilike nekako klični vjetrovi pušu kada su ove dvije ekipe u pitanju. Ako ima neko da ne zna, a sumnjam da ima, jer ako ikako prati Premier ligu Bosne i Hercegovine, reći ćemo da su jedan i drugi tim prije ove reprezentativne stavke promijenili trenere. Damir Milanović je preuzeo ekipu Veleža upravo iz ekipe Širokog Brijega i nakon te administrativne procedure koja je prošla u najboljem redu, večeras se debituje na klupi Veleža. S druge strane, Mario Tot je preuzeo ekipu Širokog Brijega, tako da imamo dva debija na klupi i Veleža, ali i Širokog Brijega. Dakle, dosta poveznica između ova dva tima i vidjet ćemo ko će biti uspješni na kraju ovih 90 i nešto više minuta. Velež u toj nezavidnoj poziciji, deveta pozicija na tabeli sa 7 osvojenih bodova, s druge strane ekipa Širokog Brijega je na petoj poziciji sa 9 bodova i sve to vam jasno daje sliku da samo možda prve tri ekipe odskaču kada je bodovni saldo u pitanju. S druge strane sve ostalo je na dosta ruke. Ako vam kažem da Velež, ukoliko večera savlada ekipu Širokog Brijega i pokupe se određeni rezultati koji su realno gdje se poklope, može čak naravno kolo dočekati na petoj poziciji. To vam želim reći koliko je mala ta bodovna razlika od tog pa čak i posljednjeg 10. mjesta pa se samo do petog gdje se nalazi večerašnji Veležov gost ekipa Širokog Brijega. Velež u napadu, ali Širokobriježani to čiste i novi napad će biti za Velež nakon što je Pešagić oduzeo loptu za ekipu rođenih. Očekuje se svakako da ekipa Veleža nametne svoj ritam, da domaćinski pokuša uz podršku svojih navijača, kojih zaista večer nema u nekom posebno prevelikom broju, ali ima sasvim sigurno onoliko da mogu biti vjetar u leđa svom timu. Prvi požutili fudbaler je kapiten Širokobriježana Tomislav Tomić, koji je nakon ovog faula dobio žuti karton, ali ne zbog prekršaja, nego zbog ranijeg prigovora koji je uputio prema glavnom sucu Mirzi Kazmagiću. I ovo je sada slobodan udarac za ekipu Veleža, metar dva od desne autolinije. Ne može se tu jasno ništa direktno učiniti, ali može uputiti jedan dobar centar šut, jedna dobra ulazna lopta od strane Đanija Salčina, koji je usamljen pored lopte i on je taj ko će izvesti ovaj slobodan udarac. Jasno, nakon što glavni sudac Mirza Kazagić da znak da se taj prekršaj i izvede, čekamo znak koji je upravo dat. Salčin, centar šut na 5 metara, intervencija, da vidimo Atula šut i nevjerovatno, lopta odlazi sa nekih 10 metara preko gola na isteku 10. minute. Pokušao je Abdullah nakon što je intervenisao golman Puljić, ali lopta otišla preko gola. Reći ćemo dakle i aktere ovog večerašnjeg susreta. Za goste iz Širokog Brijega nastupaju Puljić, Barać, Markovina, Kordić, Družić, Matić, Vičili, Vukančić, Kraljević, Krstanović, Marijanović i kapiten Tomislav Tomić. Priliku sa klupa čekaju Tiban Soldo, Prusina Herike, Matić, Marko, Jelčić, Oršolić, Hrkač, Jelić, Cesar i Maurelio. Glavni trener je, kao sam već rekao, Mario Tot. S druge strane za Velež, ali ispratit ćemo još ovu priliku, Žani Salčin desno za Nukića. Nukić, povratna lopta je tu za pa skoro da na drugu prebačeno, može tu biti šut, ali je Stojanović izblokiran od strane Matea Barača i lopta će završiti u korneru za Velež. Dok se priprema Stojanović da izvede ovaj korner, Ribić, Abdalah, Abdullah, Nukić, Hrkač, Salčin, Omerović, Rahimić, Tatar, Bešagić i Stojanović. Na klupi su Matarađić, Mešić, Goranović, Akan, Spahić, Mehmedović, Đuliman, Abidović, Bajrić, Bešić, Ignatov i Karlo Mateković. Ispratit ćemo još i ovaj korner za ekipu Veleža. Upozorava Kazagić, Stojanović, da lopta nije na tom mjestu gdje treba biti.
pod tim uglom, ali će Stojanović to popraviti i dobit će znak da može izvesti ovaj korner. Velika koncentracija igrača u

0: 18:25, slušate Rita Sporta na BH Radio 1 i dalje, dakle, pratimo prvu utakmicu devetog kola Premier Lige Bosne i Hercegovine. Sredina prvog poluvremena, nema promjene rezultata, Velež Široki Brijeg 0:0, Velež nešto bolji rival, tražili su sada rođeni najstrožu kaznu nakon što je lopta u kazanom prostoru od noge udarila jednog fudbalera gostiju u ruku, a naravno dobro poznato pravilo je da nema penala kada lopta prvo dodirne neki drugi dio tijela, tako da je Mirza Kazagić, glavni arbitar, samo odmahnu rukom. Ostaje Velež Široki Brijeg 0:0. Gorica Rudeš također je 0:0. Ono što ćemo iskoristiti priliku također da kažemo jeste da je danas počeo ATP turnir u Šangaju, a prvog dana veliko iznenađenje, Novak Đoković eliminisan, bolji od njega bio Polja Hubert Kurkač sa 2:0, bilo je 6:4 i 6:3. Dalje je prošao Aleksandar Zverev, savladao Kineza Vua sa 2:0, 6:4, 7:6. Izdvajamo još prolaza Karena Hačanova, on je pobjedio Ferija sa 2:1. A vrijedi isteći da su eliminisani Italijan Lorenzo Musetti od Kineza Žua rezultatom 2:1, dok je Kazahstanac Bublik bio bolji od Čeha Mahača sa 2:0, po setima 6:4 i 7:6. Dok sam ja ovo govorio, mi smo stupili u komunikaciju sa našim reporterom iz Mostara, dakle, duel Velež Široki Brijeg prati Saša Mehmedović.
1: 26. minut je u Mostaru na stadionu rođeni, dalje je rezultat početni 0:0, ali Velež je sve bolji na terenu, ima loptu više u svom posjedu, konkretnije je na polovini protivnika, ali za sada bez neke posebne realizacije. Reći ćemo i najbolju priliku na utakmicu, nakon što ispratimo ovaj napad Veleža, trenutno zanimljiva situacija, svi igrači na polovini Širokobrežana, Mario Tot odlučio za nešto defanzivniju varijantu u samom početku utakmice, a dok je lopta vraćena golmanu Veleža Ribiću, možemo reći da je u 22. minuti Velež imao dobru priliku kada je iskosa sa desne strane sa nekih 30 metara, Čani Savčin lijevom nogom, iako su svi očekivali centar sud, sutirao prema golu golmana ekipe Širokog Brijega Ivana Puljića, ali je lopta odjela na lijevoj stativi gola Širokog Brježana i ta prilika Veleža je propala, iako su svi navijači vidjeli tu loptu u golu koja je imala dobru putanju. I sada novi slobodan udarac, sada iskoza sa lijeve strane, tu je igrač sa brojem 80, čini mi se Nino Stojanović namislio tu lotu, a moramo reći da je sudska karta Gizu dijelio i drugi žuti karton na ovom meču. Ivan Krstanović nakon Tomislava Tomića je vlasnik žutog kartona u redovima gostujućeg tima. Da, je znak, Stojanović

0: je sam pored lopte, Stojanović je dobar šut, boksuje to Puljić, izbacuje tu loptu na lijevu stranu, da li će to zagraditi, a Atala voće i biće lopta za ekipu Veleža, novi korner za Rođene i opet sa lijeve strane prilika da Stojanović ubaci tu loptu. Sada imamo potpuni derbi, dobar susret i dobro navijanje sa jedne i sa druge strane, dobro je tu i prilike nekih 70-80 škripara, popularnih navijača, kako se zovu, Širokog Brijega, s druge strane Red Army od samog početka Sučevog istuka daje ogromnu podršku svojim futbalerima. Ubačena lopta, ali prebačena skroz na drugu stranu, sada Nukić može izvesti popravni centar šut, ali ta lopta će završiti ipak neće u gol autu, lopta za Široki u sredstvu autiniju, ali će biti faul od strane Bešagića koji je napravio na brzu nogu i nezgodnim Virčilom koji se tu prikrao iz napada, došao na lijevu stranu da prihvati tu loptu koja je od strane Parača poslana na desnog beka na desnu ofanzivnu stranu. Sasvim sigurno da je ekipa Širokog Brijega zadovoljna ovim rezultatom, obzirom da je sasvim sigurno prvobitni plan Marija Tota bio da se izdrži taj prvi početni pritisak, jer koga Veležan nije imao u onih prvih 15 minuta, ali od te 15 minute do ove 20 i ove sada 9 minute Rođeni su malo pritisi, prebacili težište igre na polovinu protivnika, ali ovakve greške ovih mogu biti nezgodne. Nukić je sada pravi jedan prekršaj nakon što je izgubio loptu i ovo može biti sada opasno, teško se može šutirati sa ove pozicije, ali će sigurno biti jedan vrlo vjerovatno centar šut. Ovo je signal da svi igrači i u crvenom, a i u bijelim dresovima se presele na ivicu šesnaesterca Veleža, još novo upozorenje usmeno za kapitena Tomislava Tomića od strane Mirze Kazagića, jer je Tomić zaista nekako nervozano ušao u ovaj susret, odmah je dobio u 20. minuti žuti karton zbog prigovora i ne prestaje sa tim prigovaranjem i sad mu je Mirze Kazagić vjerujem dao da znaje da neće tolerisati bilo kakve upute prema glavnom sudu, iako jeste kapiten ekipe. Prilika za ekipu Širokog, dobar šut i lopta uz pomoć Ribića i čini mi se, ako sam dobro vidio, desne stative ili je samo Ribić izbacio tu loptu, nije toliko sada to ne bitno, Ribić jeste bio na toj lopti, dotrčao sa lijeve stative na desno, ali zaista sjajan pokušaj kontrolera Širokog Brijega i sada je korner za Široko Brježane, opet upozorajenje glavnog sudca Kazagića i za Tomića i Bešagića koji su u jednom duelu, da neće tolerisati ovo nagoravanje u šestnaestercu jer je veliki buket su tu igrača na ivici peterca. Čekamo znak da se ubaci lopta sa lijeve strane iz kornera, ubačena lopta i je tu Ribić joj boksuje, vraća loptu skroz do izvođača tog kornera, sada može biti kombinatorika, ali dosta nezgodan pad sada futbalera Veležat, ali je tu Atala ostao ležati, vidit ćemo će mu se ukazati pomoć, nije dosudio prekršaj, iako je Atala nastradao prilikom tog centra šuta i od svega će biti novi ulazak doktora i novi izlazak Veležovog futbalera, onaj jedan minut koji će morati izaći zbog onog novog pravila koji znamo svi koji je nastavio još od svjetskog prvenstva. Čekamo da se dakle pomoć ukaže, nemamo puno toga za nabrojiti, najvažnije u 22. minuti Slavčić pogodio stativu, a što se tiče prilika Matić je imao u 4. minuti, a Abdullah Rapidin u 12. minuti dobru priliku za Velež, no ima promjene rezultata u 32. minuti, bez golova je 0-0.
1: Dakle, dalje čekamo na prvi pogodak u domaćem prvenstvu u okviru 9. kola Premier lige Bosne i Hercegovine. Malo prije sam govorio o tenisu, recimo da su danas odigrana dva četvrtfinalna duela VTA singla u Pekingu. Kineskinja Zheng savladala Lenu Svitolinu 2-0, bilo je 6-3, 7-6, dok je Belgijanka Lis Mertens također sa 2-0, 7-6, 6-3 bila bolja od Poljakinje Ige Świątek.

0: 18 sati 42 minute, polako ulazimo u sam finiš prvog poluvremena duela na stadionu Rođeni Velež Široki Brijeg. Riječ je o prvom meču devetog kola premijer Lige Bosne i Hercegovine, a finiš prvog poluvremena iz Mostara ispratit će kolega Saša Mehmedović.
1: 0-0 je u 40. minuti pomenutog duela između Veleža i Širokog Brijega. Nema promjene rezultata, onako dosta važna utakmica, naročito za ekipu Veleža. Osjeti se to, osjeti se da ima taj neki određeni mali pritisak, iako jeste ekipa dolaskom novog stručnog štaba Damira Milanovića i njegovih pomoćnika poprilično rasterećena i dosta se dobro radilo u reprezentativnoj pauzi. Atmosfera je opuštena, bez obzira na opuštena, ali radna, naravno, bez obzira na položaj na tabeli, ali svakako da ima taj neki imperativ pobjede koji je ekipa Veleža predstavila sebi pred ovaj meč protiv ekipe Širokog Brijega. S druge strane, vjerujem da je ekipi Širokog Brijega svaki rezultat, osim poraza, dobar u ovom meču. Da vidimo sada Abdula, pa desno za Nukića, Đani Salčić, stvari može već centrirati, Đani desno nogom, ali izbačena lopta u aut. Vjerujem, kažem, da su Brježani bili zadovoljni i remijem u ovom meču, da nastave sa tim rezultatima. Sada ponovo pas na desnu stranu, sada Nukić, centar šut, ali ne prolazi lopta, taj je prvi blok i ponovno oduzimaju loptu. Sada Abdulah prolazi, može biti opasno, ali se lopta od bloka. Čini mi se da je tu bio igrač sa brojem 5, Bartola Matkovina, odbija u korner i bit će novi korner za ekipu Veleža. Je nova prilika da Nino Stojanović ubaci loptu sa desne strane. Ostao je tu brzonogi Virgin na centru terena, tako da je vezao svoja dva protivnička fotelera, to je Abdala i Armin Bešagić. Centar šut, ali je izbačena lopta i sada može biti opasno, ali Bešagić tu interveniše i pravi prekršaj. Onaj u, kako se to može reći, pametni, jer je bila 3-2 situacija za ekipu Širokog Brijega, ali je prekršaj i neće suriti gostujući fudbaleri u ovom susretu. Jedan od 4 fudbalera koji su došli u ovoj reprezentativnoj pauzi kod Veleža je trenutno u prvi 11, to je Benjamin Tatar, na klupi su Almir Agan, Spahić napadač, Eldar Mehmedović, vezni fudbaler, tu još Nino Vukasović koji je stigao iz ekipe Celja, ali nema pravo još nastupa za ekipu Veleža, tako da vidjet ćemo da li će to biti dosta onako jači igrački kadar ekipe Veleža nego li je bio prije ove reprezentativne pauze. Još minut i pol do kraja regularnog dijela plus Sudijska narodna, da možda jedan minut, ne vjerujem da će biti više te sudijske nadoknade. Široki je u napadu po lijevoj strani, ali pritisak je Salčina i morat će to natrag sve do golmana Ivana Pulića. Po dvije prilike na obje strane, prvo Matić i je u redovima gostiju šutirao u 4. minuti, onda je Abdulah u 12. minuti šutirao preko gola, pa je onda Tači pogodio stativu i onda u 30. minuti je Marijanović šutirao, ali je odbranio to Faris Ribić. Taj pokušaj ekipe Širokobriježana, prekršaj je na centru terena, zaista jak topovski udar sada od strane gostujućih navijača i svakako da u ovoj situaciji gdje vidimo dosta porodice na tribinama, dosta djece, nije svakako nešto što ide u prilog, ali nastrećemo sa prenosom. Salčin je tu sa desne strane, Nukić ubačena lopta, može biti opasno i tu je Cacar šutirao, ali odbranjeno, pa onda Abdulah i ponovo boksuje tu golman Puljić. Sada dvije dobre prilike, prvo za Tatara, čini mi se, pa i onda za Adulaka, ali je golmana širokog brega odbranio njegov pokušaj, bio sam u pravu. Jedan minut sudijske nadoknade, pokazao je četvrti sudac, Amin Efendić, na malom temporu da će se igrati sudijske nadoknade. Adulak u posjedu lopte, pa onda Salčin gubi loptu, pa naređila sada Široki ima priliku po desnoj strani proći. Vidjeli Omerović šut, ali je izblokiran i Abdullah otkanja tu opasnost i možda prilika za posljednji napad Veleža. Sada Stojanović, pa je Abdalah na to lijevoj strani, Abdalah za Stojanovića, ali bit će tu Markovina na to lopti i izbaciti u auto i ovo će biti vjerovatno posljednji napad za ekipu Široko, jer se lopta odbila od Nino Stojanovića i završila u autu 0:0, najnepopularniji rezultat ovim trenutcima, kraj prvog poluvremena, dakle Velež 0, Široki Brijeg 0, nadamo se mnogo efikasnijem drugom poluvremenu.
0: Dakle, nema pogodaka nakon prvih 45 minuta, nisu baš, što se kaže, strijelci raspoloženi nakon ove 20-dnevne pauze, međutim, nadamo se da će biti u nastavku golova na utakmici između Veleža i Širokog Brijega, naravno i na utakmicama koje se igraju za vikend. Preostali dueli ovog devetog kola: sutra Borac Brsk i nedjelja Radnik Željezničar Sloga Zrinski te Čelik Sarajevo. Odjavit ćemo se od ovog prvog sata druženja u našoj emisiji Ritam Sporta. Naravno, nastavljamo kasnije, odmah nakon večernjih vijesti. Pratit ćemo i dalje utakmicu između Veleža i Širokog Brijega.

0: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
1: Javni interes, naša emisija.
0: Provjerene informacije, naš su standard.
1: Objektivno i profesionalno.
0: Iz cijele Bosne i Hercegovine.
1: BH Radio 1.
0: Vaš medijski servis.

0: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
1: Nedjelja, 11. oktobar, od 7 časova i 10 minuta.
0: Radio Bosne i Hercegovine. Dobro selo. Program za poljoprivrednike. Dobro selo.
1: Optimalni rokovi jesenje sjetve su u toku. Čeka se kiša kako bi traktori mogli ući u njive.
2: Da bismo kvalitetno pripremili zemljište, bilo bi potrebno da padne od nekih minimalno 30 do 50 litara padavina po metru kvadratu.
1: Posjetili smo Rakitno, lokalnu zajednicu na domak Posušja, odakle ljudi više ne odlaze.
3: Sad se vratili s nekim novcima iz Njemačke i ponovo kupuju tu stoku koju su prodali. Ovo je mjesto Bogom dano za razvoj mladih ljudi.
1: Govorimo o sumliji, autohtonoj sorti jabuke i nastojanjima da se ova rijetka voćka zaštiti. Dobro selo, nedjelja 11. oktobar od 7 časova i 10 minuta, urednica Radmila Grubiša.
0: Ne gasite BHRT.

0: 19 sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Večernje vijesti. U studiju su Aida Krejhić i Nina Hodžić.
1: Dobroveče, izdvajamo važnije vijesti. Danas ističe rok za dostavljanje glasačkih listića iz inostranstva.
0: Minić komentarisao skandal u vezi sa operativcima bliskim Trumpu koji su boravili u Banja Luci uoči izbora, poručuje da firme rade legalno, a ugovori su pod oznakom tajnosti.
1: Dok traju žestoki međusobni napadi Rusije i Ukrajine, u Majamiju večera se sastanak ukrajinskih, američkih i europskih zvaničnika o okončanju rata.
0: Južnoafrička pravnica Navanete Mpilay dobitnica je Nobelove nagrade za mir.
1: Vrijeme sutra oblačno sa kišom. Danas ističe rok u kojem glasački listići iz inostranstva moraju stići u Centralnu izbornu komisiju Bosne i Hercegovine da bi bili uključeni u rezultate općih izbora.
0: U obavještenju CIK-a za birače koji glasaju putem pošte navodi se da poštanski žig zemlje iz koje se glasa ne smije imati datum kasniji od 4. oktobra, a koverta mora stići u CIK najkasnije 5 dana nakon izbora. Za glasanje izvan Bosne i Hercegovine registrovano je oko 48.000 birača, većina glasa putem pošte, a manji broj u ambasadama i konzulatima.
1: Završetak zajedničkog graničnog prelaza između Bosne i Hercegovine i Srbije očekuje se već u decembru, rečeno je nakon sastanka delegacija vlada Republike Srpske i Srbije u Banja Luci. Izgradnja autoputa koji će povezati Banja Luku i Beograd predstavlja historijski i strateški projekat u jačanju infrastrukturne povezanosti, poručeno je sa današnjeg sastanka. Dragan Maksimović.
2: Granični prilaz na Rači biće završen do 15. oktobra, rekla je ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Srbije Aleksandra Sofronijević. Infrastrukturno povezivanje se, kaže, nastavlja kroz izgradnju autoputeva, brzih saobraćajnica i mostova.
3: Republika Srbija u potpunosti u građevinskom smislu završila zajednički granični prelaz i da će on biti predat 15. oktobra, a svi drugi radovi na trasi biće završeni do 15. decembra.
2: Ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Zoran Stevanović rekao da će otvaranje zajedničkog prelaza na Rači biti istorijski moment.
4: Razgovarali smo i o nastavku projektovanja i gradnje uskotračne pruge Mokra Gora, Vardište, Višegrad i dotakli se projekta aerodrom Trebinje gdje ćemo mi do kraja

0: stazek, nastaviti zapravo jednu dobru sinhronizaciju svih aktivnosti i mislim da ćemo dobiti i dobra rješenja vezana iz ove infrastrukturne projekte.
1: Na sastanku delegacija dvije vlade dogovoreno je proširenje koordinacionog tima za saradnju u oblasti nauke i tehničkog razvoja i na oblast visokog obrazovanja. S tim u vezi ove godine počinje izgradnja prvog naučno-tehnološkog parka u Republici Srpskoj. Za BH Radio 1, Dragan Maksimović.
2: Continental Strategy, lobistička i pravna firma iz Washingtona, bliska predsjedniku SAD-a Donaldu Trumpu, pomogla je organizovati posjetu dvojice operativaca, Chrisa Lasivitija i Jamesa Blaira Banja Luci pred opće izbore u Bosni i Hercegovini. Lasiviti i Blair su se zadržali 48 sati u Banja Luci, a razlog dolaska bio je savjetovanje SNSD-a i lidera te stranke Milorada Dodika.
3: Predsjednik vlade Republike Srpske Savo Minić rekao je da Republika Srpska ima ugovor s lobističkim kućama u Sjedinjenim Državama koje su, kako kaže, u ovoj zemlji legalne, te da u skladu s tim ne može biti sporna saradnja s njima s ciljem promocije istine o Republici Srpskoj i zalaganju za pravičnost. Ništa nije sporno, taj ugovor ima oznaku tajnosti, rekao je Minić i dodao da je ugovor sa lobističkim kućama u SAD-u sada postao smetnja zbog političkog debakla u Federaciji Bosne i Hercegovine, te geostrateškog gubitka svega što je imalo političko Sarajevo.
2: Ukrajinska pregovaračka delegacija stigla je u Miami gdje bi kasno noćas po srednjoeuropskom vremenu trebala početi dvodnevne razgovore sa američkim pregovaračima Stevom Witkoffom i Jaredom Kushnerom kao i europskim izvaničnicima NATO-a. Na dnevnom redu su mogućnosti djelimičnog primirja između Rusije i Ukrajine, ali i ubrzavanje financijske pomoći Kijevu. U međuvremenu Rusija je nastavila sa žestokim bombardovanjem Ukrajine u kojoj je poginulo troje ljudi. Isti broj žrtava nakon ukrajinskih napada prijavila je i Rusija. Brana Prtenjak.
4: Troje poginulih ljudi i veliki kvarovi na elektromreži u 8 ukrajinskih oblasti, uključujući Kijev, posljedica su još jednog vazdušnog napada Rusije. Gradonačelnik Kijeva Vitali Kličko savjetovao je stanovnicima da privremeno napuste grad, navodeći za agenciju France Press da ne poziva na potpunu evakuaciju.
5: To bi bio najbolji mogući scenarijo za Putina kada bismo svi otišli i ostavili mu naše prazne gradove i cijelu zemlju.
4: Prethodno je Ukrajina dronovima napala više ruskih regiona. U Belgorodskoj oblasti poginulo je troje ljudi. Uz napade zvanični Kijev nastoji da obezbijedi dodatnu podršku saveznika. Ukrajinska pregovaračka delegacija boravi u Sjedinjenim Američkim Državama gdje će se sastati sa američkim izaslanicima Stevom Witkoffom i Jaredom Kushnerom. Na dnevnom redu tokom dva dana rada, između ostalog, su ubrzavanje financijske pomoći Kijevu i jačanje protiv vazdušne odbrane Ukrajine, izjavio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. On je pozvao Bijelu kuću da pojača pritisak na Rusiju, oštro odbacivši navode američkog državnog sekretara Marka Rubija da je rusko-ukrajinski sukob u diplomatskom ćorsokaku.
6: Nismo u diplomatskom ćorsokaku, zaustavite cjelokupnu ekonomiju Putina. Začepite usta Rusiji. Nemojte ih hraniti svojom prodajom. Jednostavno uvedite sankcije na njihovo oružje. Otvorite nam Starlink za Ukrajinu.
4: Sastanku u Majamiju će, kako je najavljeno, prisustovati zvaničnici NATO-a i Evropske unije koji su ranije potvrdili podršku Ukrajini. Moskva je s druge strane poručila da trenutno nema planove za nastavak trilateralnih pregovora sa SAD-om i Ukrajinom o okončanju rata. Za BH Radio 1, Brana Prtenjak.
2: Dobitnica Nobelove nagrade za mir za 2026. godinu je južnoafrička pravnica i bivša sutkinja Navane Temnavi Pillay. Nagrada joj je dodijeljena za dugogodišnje napore u promicanju mira i međunarodnog prava, saopćeno iz Norveškog Nobelova odbora. Pillay je radila i kao sutkinja Međunarodnog krivičnog suda te Međunarodnog krivičnog tribunala za Ruandu.
7: Stvarno ne želite primiti nagradu ili bilo što osim ako se javnost ne složi da to zaslužujete. Puno vam hvala. Posljednje što sam učinila jest izlaganje izvješća o Gazi u kojem se ono što se tamo događa naziva genocidom. Jedna od glavnih reakcija na tu podršku je odavanje počasti mojoj hrabrosti i možete zamisliti koliko sam bila iznenađena. Zašto bi vam trebala hrabrost da

0: govorite istinu. Trenutno sam i dalje uključena kao ad hoc sudac u slučaju koji je pokrenula Gambija protiv Mijanmara. Svi pitaju kada ćete prestati. Prošli mjesec sam napunila 85 godina. Očito ne mogu prestati sa svojim radom na podršci Akademiji Nirnberških načela zbog ljudi koje ovdje susrećemo. Ali stvarno, puno vam hvala. Znate, nadam se da ovo nije šala.
1: U Žepču su održani mirni protesti roditelja učenika iz nekoliko okolnih naselja koji pohađaju srednju školu. Razlog okupljanja je povećanje cijena đačkih karata jedinog prevoznika s ovog područja od 1. oktobra ove godine za 30 maraka, zbog čega su od početka mjeseca neki roditelji djecu odlučili ne slati u školu. Traže da se općina Žepče, kojoj su se, kako navode, ranije obraćali, uključi u rješavanje ovog problema. Iz općine su istakli da nemaju nikakve nadležnosti niti obaveze u finansiranju i organizaciji komercijalnog autobuskog prevoza učenika srednjih škola. Slušamo predstavnicu roditelja Berinu Memčić, roditelja srednjoškolca Amira Jusufovića i mještanina Murisa Tunjića.
2: Općinsko vijeće nam je obećalo da će problem da iznese na sjednici, međutim i to se nije desilo. Mi smo svi se složili da naša djeca ne idu u školu dok se naš problem ne riješi i nismo slali svoju djecu. Između ostalog pisali smo i peticiju gdje smo se svi potpisali da smo složni u svemu tome.
3: Isplatiti nam je slati djecu prema Zenici samim tim što je 80 tigbi marke Beguhan Zenica. Znači, gdje je 30 km putni pravac Beguhan Zenica, a Žepče 13 km 110 maraka Beguhan Žepče. Je li to normalna cijena za jednog đaka?
4: Ako se ovo ne riješi, znači mi ćemo kao roditelji koji imaju djecu koji pohađaju školu, znači mi ćemo poduzimati nove korake i tu nema dileme. Ovo se mora riješiti što kraćem roku.
1: Uoči Svjetskog dana mentalnog zdravlja, Sarajevska šetnja Korak po korak zajedno za mentalno zdravlje podsjeća na važnost podrške i razgovora bez predrasuda. Organizatori naglašavaju značaj pravovremenog traženja stručne pomoći i poručuju da je očuvanje mentalnog zdravlja zajednička odgovornost zdravstvenog sistema, institucija i cijele zajednice. Govore dr. Ahmed Novo iz Zavoda za javno zdravstvo kantona Sarajevo i psihologinja iz udruženja Mensana Emina Šabanović.
5: Mogu reći da je jako puno urađeno na pružanju pomoći onima koje je potrebno. Mi relativno dobro djelujemo na problem kada se pojavi. Međutim, još uvijek ima puno prostora da radimo na promociji zdravlja, na prevenciji, na ranim intervencijama koje su potrebne i da se opet vratimo na razbijanje stigme i diskriminacije. Osobe sa mentalnim poteškoćama trebaju biti uključene, ne samo u zakone, u preporuke, u raznorazne guidelines, smjernice.
6: Svi mi imamo slobodu, ukoliko je neko fiziološko pitanje, da se obratimo doktoru, međutim, ukoliko je neko pitanje mentalnog zdravlja i dalje se ustručavamo. Zato, dakle, postoje isto udruženja poput naši, nevladne organizacije koje, dakle, se fokusiraju na tercijarni nivo zaštite. Ukoliko je nekome, dakle, nezgodno da se obrati ili svojoj lokalnoj zajednici, ukoliko je nekome jednostavno lakše da dođe nekome koga ne poznaje, dakle, mi pružamo i takve usluge savjetovanja.
1: U Stocu je svečano otvoren međunarodni sajam Hercegovački plodovi Mediterana. Sajam je okupio brojne proizvođače, izlagače i posjetioce, stavljajući fokus na autohtone hercegovačke kulture, šipak, smokvu i maslinu, kao i prerađevine od ovih plodova. U okviru sajma organizovane su i stručne radionice o maslinarstvu u Stocu i digitalizaciji u poljoprivredi. Za sutra je planirana dodjela nagrada izlagačima, govore predsjednik udruženja Hercegovački plodovi Mediterana Zoran Rajić i izlagači Smajo Mulać iz Stoca i Božo Šaltić iz Bara.
7: Rastemo iz godine u godinu, imamo puno upita, nažalost ono što su nas ljudi zvali nismo mogli sve primiti, ali evo kako je tendencija rasta i dobili smo novu sportsku dvoranu u Stocu, ima tu još da se trg napravi, da se popluta i onda ako Bog da u narednih godina ćemo preći u veću, pa nadam se i malo ozbiljniju manifestaciju.
8: Suhe smoke su atrakcija za ovo područje, specijalitet.
9: Donosim vam iz Bara, to je najjužnija župa na Jadranu, gdje se misa drži na hrvatskom jeziku. Donosim vam naše proizvode kojih i ovdje imate. Znači, stolac ima i maslinu, i šipak, i smoku.
1: Preminuo je Goran Bare, jedan od najpoznatijih hrvatskih rock muzičara i dugogodišnji frontmen grupe Majke. Bare je rođen 16. augusta 1965. godine u Vinkovcima. Tokom višedecenijske karijere ostavio je dubok trag na hrvatskoj rock sceni. Kao pjevač i autor grupe Majke stekao je kultni status, a njegove pjesme obilježile su generacije slušatelja ne samo u Hrvatskoj, nego u cijelom regionu. U Bihaću trenutno 13 stepeni, Banja Luci, Gradačcu i Bugojnu 17, Sarajevu 21, a u Mostaru 23 stepena.
0: Sutra pretežno oblačno, vrijeme s kišom i lokalnim pljuskovima, više padavina u Hercegovini, jutarnja temperatura od 8 do 16, dnevna od 15 do 23 stepena. Duge su kolone vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Kostajnica, Gradina i Brod. Na ostalim prelazima nema dužih zadržavanja.
1: Na kraju emisije ponavljamo važnije vijesti. Danas ističe rok za dostavljanje glasačkih listića iz inostranstva.
0: Minić komentarisao skandal u vezi sa operativcima bliskim Trumpu koji su boravili u Banja Luci uoči izbora. Poručuje da firme rade legalno, a ugovori su pod oznakom tajnosti.
1: Dok traju žestoki međusobni napadi Rusije i Ukrajine, u Majamiju večera sa sastanak ukrajinskih, američkih i europskih zvaničnika o okončanju rata.
0: Južnoafrička pravnica Navane Tempilaj dobitnica je Nobelove nagrade za mir. 19 sati i 15 minuta, slušali ste večernje vijesti BH Radija 1. Spikerica Aida Krejekić, urednice emisije Senka Jašarspahić i Nina Hodžić.
10: Ritam sporta. BH Radija 1. Porterska javljanja.
11: Šut 1-0. 1-0, 42. minuta.
10: Aktuelni rezultati.
12: Domaći sastav u finišu susreta i dalje ima prednost.
10: Zanimljivosti.
13: Narodno prvenstvo će okupiti rekordan broj učesnika sa svih kontinenata.
10: Sve na jednom mjestu. Sve u ritmu sporta.

0: Evo nas nakon večernjih vijesti ponovo u ritmu sporta, 19 časova, 17 minuta, dakle nastavljamo sa našim druženjem, nastavljamo sa praćenjem prve utakmice devetog kola fudbalske premijer lige Bosne i Hercegovine. Drugo poluvrijeme je u toku, dakle Velež Široki Brijeg, meč koji prati kolega Saša Mehmedović.
1: U 58. minuti na stadionu Rođeni u duelu devetog kola između domaćeg Veleža i ekipe Širokog Brijega i dalje čekamo na taj prvi pogodak u večerašnjem susretu. Nismo zaslužili da ga i ne vidimo i nadamo se da ćemo vidjeti poneki pogodak na stadionu Rođeni, da vidimo sada Velež u napadu, posljednji trenutak, pa sada Bulah šutira, ali lopta se od bloka odbija ruke golmanu Ivanu Puljiću. Jednu veliku priliku zabilježili smo u drugom poluvremenu, tačnije na samom otvaranju, u drugoj minuti, drugog poluvremena, tačnije u 47. minuti, pa sa lijeve strane za napadača Veleža Rahimića, koji je sa nekih 6-7 metara malo ispod sa lijeve strane šutirao, lopta pogodila desnu štativu gola Širokog Brijega, tako da je ovo bila druga stativa, prvo ona lijeva u 22. minuti kada je Savčić pogodio je i slobodnog udarca u prvom poluvremenu i ova u 47. minuti kada je Rahimić pogodio desnu stativu Širokog Brijega i Velež sada nema niti sreće u ovom meču. Vidit ćemo kako će to sve izgledati do samog kraja. Velež pojačava gaz, pritišće, ali kažem da sada mreža Širokog je netaknuta. Prvi adut Damira Milanovića bit će Altin Mešić, mladi reprezentativac Bosne i Hercegovine, koji će zamijeniti vidno umornog Ninu Stojanovića, koji se dosta onako nakrčao na toj lijevoj strani. Vidjet ćemo sada će doći do rokade, Mešić ide na lijevu stranu, a Benjamin Tatar na desnu stranu, koji će sada

0: da napada, ti kažem, po toj desnoj strani Regovo i Mario Tot, još početkom drugog polovremena kada su Kraljević i igrač koji ima žuti karton, Ivan Kastanović, ostali van u slačionici, umjesto njih Mateo Soldo i Kristijan Cesar su ušli u igru i nastavili ovo drugo polovrijeme. Slobodan udarac je sada zabeležali daleko od gola, nekih 50 metara i vidjet ćemo kakvu kombinatoriku će izvesti Mostarci u ovoj situaciji, obzirom da i Hrkać i Omerović, stoperski par Veleža, ide prema Iviti 16 terca, tu je Abdulah u posjedu lopte, tu Robert Marijanović, ali će ga odmaknuti od lopte, glavni sudac Mirza Kazagić, koji je, kažem se sada, podijelio dva žuta kartona, Kastanović i Tomić u redovima širokog grega su vlasnici. Salčin, ipak pored lopte, jedini i usamljen Salčin, vidjet ćemo šta će biti iz ovog napada, da se je znak, Salčin gleda raspored svojih igrača, ipak će prekinuti to glavni sudac Kazagić i pokoz na koji put to pomenuti, ovaj put neće biti Tomić taj, iako smo ga često gledali u opomenama, a to će biti Abdulah Rafilin, igrač sa brojem 8 kod širokog brijega, Korvić Kružić. Sad je opet znak, centar šut na, u srce peterca, ali izbačena lopta i vraćena ponovno za Sačina, koji je opet vraća, tu je sada Nukić pokušao ostaviti i ovo će biti ipak puštena prednosti, bit će aut za ekipu Veleža na lijevoj strani, gdje će Ardalan biti taj koji će izvesti ovaj aut, evo loptu, rezervista Mešić, vidit ćemo Mešić koji je igrao obje utakmice u dresu reprezentacije i ono protiv ekipe Norveške, ali i protiv Holandije. Sada pas za Mešića na lijevu stranu, Mešić se onako spetlja u tom prvom koraku i lopta odlazi u gol aut, bit će za golmana ekipe Širokog Brijega Ivana Puljića. Vidjet ćemo će li rođeni Tomci otpor Širokobriježana u ovom meču ili će Široki uspjeti odbraniti svoj gol, a sad sigurno ono što gledamo je i glavna nakana, da tako kažemo, glavnog trenera Marija Tota u ovom meču. Da vidimo sada napad Širokog po desnoj strani, Virgili ide pas za sredinu do Sesara, onda na lijevoj strani ide Kočić Ružić, odnosno to je rezervista Soldo, rezervista Soldo do Marijanovića, Marijanović na nekih 30 metara, dobar je dribler na malom prostoru, ponovno do Solde, tada su se igrači Veleža vratili na svoju polovinu, pa je onda Vukančić poslao loptu do Tomića, pa na desnu stranu, ipak nema niko slobodan, mora do stopera Vukančića i mali predah za odbranu Širokog, tu je stalno na ilici dozvoljenog prostora Damir Milanović i do sada Said Duranović i Eldar Mehmetović prema klupi Veleža. Vidit ćemo da li će to biti drugi debi u redovima rođeni nakon Tatara, vidit ćemo da li će i Eldar dobiti svoje minute, a po onome što gledamo u ovom trenutku definitivno hoće. Pešagić je sada u posjedu lopte, pa do Adala, Adalah reprezentativac Komora, također jedan od tri reprezentativca Veleža. Komori je reprezentacija za koju nastupa Adalah, Ajham Šade je igrao za ekipu Palestine i za našu mladu selekciju je igrao rezervista Aladin Pešić. Sada vatrometa na tribini na kojoj su najvjerniji navijači Veleža, Redarni, u međuvremenu futbaleri Veleža izgubili su loptu, ali kapitan Hrkač će stići do lopte, pa onda Nukić, Nukić do Rahimića. Da vidimo sada ovaj napad, Tatar na desnoj strani, Tatar i Soldo, jedan na jedan, Rahimić šut, lopta odlazi u goal out i prilika za novi predah ekipe Širokog Brijega. Na isteku je 64. minuta, nema golova i dalje čekamo na prvi pogled na stadionu rođeni Velež 0, Širki Breg 0.
1: Dakle, Veler Široki Brijeg nema pogodaka 0-0, 65. minut u Hrvatskoj, Gorica Rudeš, gosti vode rezultatom 2:0, 20 i 40.

25. Lens Lyon, jedan od zanimljivih mečeva u Francuskoj prvoj ligi, a od 20:30 Borussia će ugostiti ekipu Verdera u Španiji, od 21 sastaju se Malaga i Espanjol. Još malo sviramo, pa se onda opet vraćamo na sport.

0: Evo, nakon malog muzičkog predaha ponovo smo u ritmu sporta. Pratimo utakmice između Veleža i Širokog Briga. Duel u Mostaru prati Saša Mehmedović.
1: U 78. smo minuti, 0-0 je. Ono što je zanimljivo od našeg posljednjeg javljanja, niti jedna prilika, jedino što sam uspio zapisati na svom papiru je 47. minut i ona stativa Mahira Rahimića na samom otvaranju, dakle, drugog polovremena. Ništa se značajnije u tom periodu nije posebno desilo, ali konstantno ista igra, Velež napada, Velež igra na polovini ekipe Širokog Brijega, ali Široki je dosta organizovan, disciplinovan i ne da previše prostora u toj posljednjoj trećini gdje Velež ne može napraviti neku razliku i doći eventualno do tog vodstva i do tog gola koji im silno treba u pohodu na eventualna tri boda u ovom večerašnjem susretu. Sve izmjene su izvršene i u jednom i u drugom timu. Ove posljednje Veležove su Đani Salčin i Rahimić i Abdula su izašli iz igre. Da vidimo sada napad gostiju, pokušaj da se prođe, ali neće to moći. Pojede Hrkača, interveniše i vraća loptu posljed Veleža. Ušli su Elda, dakle, Mehmedović, Mahe Pešić i Almir Agansmačić, to je također novi futbaler u redovima Veleža, tako da sada imamo tri debitanta, Mehmedović, Agansmačić i Benjamin Satar. S druge strane, mijenjao je i Mario Totić, gdje su izašli Kodin Grušić, Matić i Vukančić, u izašli Marko Matić, Orsolić i Maurelio, tako da su, kažem, i Damir Milanović i Mario Totić izašli te izmjene na jednoj, na drugoj strani, tako da su ovo akteri koji će završiti ovaj meč. Hrkač je na 40 metara od gola Širokog Brijega i onda vam je jasno kakvu igru i kakva je slika na terenu u pitanju kada je kapiten Veleža i stoper na 40 metara od gola ekipe Širokog Brijega. Pas za Maurela, ali se od njega lopta odbija i završava u autu za Velež. Već je Tatar prihvatio tu loptu. Tatar vidi se da je spreman i kao jedan od iskusnih fudbalera preuzeti odgovornost u timu i zaista će biti sasvim sigurno kako sezona bude odmicala od koristi fudbalerima Veleža. Adala u posjedu lopte, Mešić se nudi, Mešić prihvata tu loptu, ali između dva igrača ne uspjeva ništa više. Od svega toga će biti aut za ekipu Širokog Brijega. Kročili smo u 81. minutu. Da li će biti uspjeh za Široki Brijeg? Ovaj bod sasvim sigurno hoće. S druge strane, neuspjeh za ekipu Veleža, koja nikako da iz te opasne zone pobjegne. Nema se rezultati rođene, istina, nisu bile niti blistave igre, ali sasvim sigurno da su Mostarci zaslužili koji bod više na svom kontu nakon ovih evo 8, odnosno nepunih 9 kola koliko su odigrali Mostarci. No, ima još 10 minuta, pustinska nadoknada, bili su neki prekida i vidjet ćemo hoće li se na stadionu rođeni izvestiti situacija da vidimo gol do kraja ovog meča. Puljić, Gažman na centar terena, pokušava Tata doći do nje, ali rezervista Soldo je tu, pa onda kombinatorika futbolera Širokog Brijega, ali je tu vratio se Abdalak koji je fauliran i već je izvedeno to. Eldar Mehmedović u posjedu lopte, ali griješi Eldar, kakva pogreška, to je predano u noge Robertu Marijanoviću i onda napad Širokog Brijega, ali je tu uvijek dostupni koji je izlamio sada aplauze domaće publike Abdalak, ali nije mogao ništa posebno jer je dva igrača izgubio tu loptu. Da, novi napad Širokog, već je u šestnestecu Veleža, može biti opasno, povratna lopta Marijanović, šut, lopta se odbija od bloka i završava u korneru. Ovo je sada bilo jako, jako opasno. Nije ipak Marijanović, čini mi se da je Maurelio bio taj koji je šutirao nakon povratne lopte sa desne strane, ali kažem, lopta se od bloka odbila u korner, a sada ide Robert Marijanović da izvede ovaj korner sa desne strane. Ispratit ćemo još ovaj prekid za ekipu Širokog Brijega, korektno navijenje sa jedne i sa druge strane. podrška i za ekipu Veleža i za ekipu Širokog Brijega i na Jeljama, zaista od prvog minuta, centar šut na prvu stativu, prebačen na loptu, opasno je i šta će od svega ovoga biti, ipak traže gostujući fudbaleri penal, ništa se nije oglasio, glavni sudac već je Mešić na drugoj strani, pokušava uposliti Tatar, ali će lopta završiti u rukama Puljića i šire ruke za klupe Širokog Brijega, šta se desilo u petercu Veleža, ostaje da vidimo Oršolić rezervista pa do kapitena Tomića, već je novi napad za Široki Breg, Soldo na lijevom, na lijevoj strani, Tatar je umoran, odustaje, nema snage tu sada zagonjati ovu loptu gdje je Tomić do Oršolića spustio na mjesto stopera i za novi lagani napad Širokog Brijega. U 84. smo minuti, nema promjene rezultata, Velež 0, Široki Brijeg 0.
0: Dakle, i dalje čekamo na prvi pogodak u duelu između Veleža i Širokog, uzbuđenja ima, međutim pogodaka nema, eto, ostalo još nekih 7-8 minuta, vidjet ćemo da li će se mreže tresti na ovoj utakmici, još malo sviramo pa se vraćamo da ispratimo sam finiš ovog meča.

0: 19:50, ulazimo u sam finiš prve utakmice 9. kola Premier lige Bosne i Hercegovine, Velež Široki Brijeg, meč prati Saša Mehmedović.
1: 0-0 je, sve su prilike da će tako i završiti ovaj susret. Mi smo u drugoj minuti od ukupno 4 koliko je produžio glavni sudac Mirza Kaslagić. 0:0 je ništa, ništa kada su golovi u pitanju. Za sada Široki Brijeg sada kruži, pritisak pravi Agan Spahić, ali je tu pored lopte Marijan Ošlović, natrag do golmana Pulića koji izbacio tu loptu, pa onda sada na komunikaciju Omerovića i Eldara Mehmetovića koji je glavom igrao prije Omerovića, iako je Omerović bio ustavljen, sada centar šut na drugu stranu, tu je Virgil, vraća loptu, od svega će biti lopta u rukama Farisa Ribića i Ribić pokušava sada vratiti loptu do Bešića. Bešić je na lijevoj strani, Bešić gleda koga uposjeti, onda lopta na skroz lijevu stranu, ali nema tu Doranovića, tu je sve do lijevog beka Solde, rezervista Bešić, čak i junior još Veleža nije dobro pogledao taj slobodan prostor i nije dobro uputio loptu prema ili Zoranoviću ili Tataru, lopta ona između njih i otišla prilika Veleža u nepovrat. Pulić izbacio loptu do Hrkača, Hrkač vraća loptu do Ribića, posljednje dvije minute imali možda još vremena za koji kvalitetan napad ili na jednoj ili na drugoj strani, pa prema Agan Spahiću, ali crveniši odbrana Širokog istitao je loptu gosti daleko, daleko u aut. Zoranović na desnoj strani, po jedna samo prilika u ovom drugom poluvremenu, ona Sativa Rahimća u 47. minuti i u 81. minuti kada je rezervista Maurelio šutirao od bloka, lopta se odbila u korner. Sada na lijevoj strani Abdalak može ubaciti loptu, ali lopta završava, to je ona nazvana popularno trening lopta za Ivana Puljića koja lagano završava i Puljić se bacio na svoj još nekih 20 sekundi uštede vremena za ekipu Širokog Brijega koji sada pušta loptu, pa onda na istisana skroz prema naprijed, ne može doći niti Pešagić ni Zoranović do lopte, pa onda igrač sa brojem 44 Cesar pokušava Zoranović doći do lopte, ne može, ali može Mehmedović, pa onda do Bešića, Bešić do Mešića, Mešić prema Agan Spahiću, ali lopta završava u rukama, odnosno u nogama, a završit će u rukama nakon pritiska Mešića kod golmana Ivana Puljića. Mislim da smo u četvrtoj minuti, pogledava na sat i glavni sudac Mirza Kaslagić, pušta loptu, Puljić ponovno, pa ispucana lopta, duel Atala i Virgil, ko će biti uspješni, ipak će Omerović uzvizeti tu loptu i krenuti prema naprijed, vjerovatno jedna od posljednjih prilika, na lijevoj strani je Mehmedović, gleda koga uposliti, ali nema tu puno slobodnih igrača, mora će sami, lopta se spretno, spretno odbija u ruke Ivana Puljića i to je kraj susreta 9. kola, poneki zvižduk se čuje, iako su rođeni dali sve od sebe, dvije stative pogodili Đan Salčin u 22. minuti i Mahir Rahimić u 47. minuti, ali nisu fudbaleri Veleža uspjeli pogoditi mrežu Širokog Brijega, tako da je na kraju u meču 9. kola između Veleža i Širokog Brijega ostalo najnepopularniji 0:0. Ugodno veče i pozdrav za stadion rođeni.
0: Sa stadiona rođeni javljao se kolega Saša Mehmedović, dakle uvodna utakmica 9. kola okončana bez pogodaka, 0:0 podjela bodova Veleža i Širokog Brijega. Preostale utakmice ove runde takmičenja igraju se u danima vikenda, sutra Borac Brsk, u nedjelju Radnik Željezničar, Sloga Zrinski i Čelik Sarajevo. Još jedno podsjećanje da ćemo oba dana vikenda biti sa vama u Ritmu sporta, a u večerašnjem izdanju ove emisije sa vama su bili tonsko-tehnički realizator Sanjin Šakić, ja sam Marko Tešanović i ostanite da i dalje uz Dalase BH Radio 1.

20 sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Članica predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović reagovala je na skandal koji se desio u Sjedinjenim Američkim Državama, a koji je povezan sa operativcima bliskim predsjedniku SAD-a Donaldu Trumpu, koji su boravili u Banja Luci tokom predizborne kampanje. Cvijanović je kazala da globalistički mediji pokušavaju da se preko Republike Srpske obračunaju s Trumpom, a sarajevski mediji se obračunavaju s Republikom Srpskom preko predsjednika Trumpa, kojeg otvoreno mrze. U poruci je dalje navela da je RS pod napadima globalističkih elita. Predsjednik HDZ-a Dragan Čović sastao se danas u Mostaru s predsjednikom SDP-a i premijerom Federacije Bosne i Hercegovine Nerminom Nikšićem. Teme su bile rezultati općih izbora održanih 4. oktobra i formiranje nove vlasti. Stabilnost, razvoj i evropska budućnost Bosne i Hercegovine ostaju jasni prioriteti HDZ-a Bosne i Hercegovine, saopćio je Čović. Dodao je da su formiranje stabilne vlasti, obnova povjerenja i konkretni iskoraci na evropskom putu obaveza svih kojima su birači 4. oktobra dali svoje povjerenje. Detalje razgovora u objavi nije iznio. Sud Bosne i Hercegovine osudio je inspektora Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine Sefudina Mehića na godinu dana zatvora jer je u tri navrata zahtijevao i primio mito da bi tokom inspekcijske kontrole umanjio stvarne poreske obaveze pravnog lica nad kojim je vršio nadzor. Osuđen je za krivično djelo, primanje dara i drugih oblika koristi nakon što je sporazumno priznao krivicu, saopćeno je iz Suda Bosne i Hercegovine. Osnovni sud u Kumanovu osudio je danas 25-godišnjeg Trajčeta Bojkovskog iz Starog Nagoričana na doživotni zatvor zbog 4 ubistva i 2 pokušaja ubistva žena, prenosi Makedonska informativna agencija. Kako je utvrđeno u postupku, zločine je počinio od januara 2025. do februara 2026. godine, a žrtve su uglavnom bile starije i nemoćne žene koje su živjele same. Branilac je tražio od suda da uzme u obzir da je optuženi priznao krivicu, da ranije nije osuđivan i da je mlad. Presuda je prvostepena i još nije pravosnažna. Brisel je danas postao poprište nasilnih sukoba. Grupa demonstranata sukobila se s policijom tokom velikog marša sindikata i studenata organizovanog u sklopu generalnog štrajka protiv mjera štednje koje planira belgijska vlada. Nekoliko desetina maskiranih i u crno obučenih osoba gađalo je policiju kamenjem i drugim predmetima, a policija je odgovorila suzavcem i vodenim topovima. Štrajk je paralizovao javni prijevoz i zračni saobraćaj, a pogođene su i brojne škole i vrtići. Sutra pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima, više padavina u Hercegovini. Jutarnja temperatura od 8 do 16,

književnica Biser Ali Kadić preminula je u 87. godini u Sarajevu. Njena djela obilježili su prepoznatljiv književni izraz, osjećaj za svakodnevni život i teme koje govore o čovjeku, njegovim emocijama, odnosima i vremenu u kojem živi. Rođena 1939. godine u Pothumu kod Livna, Biser Ali Kadić je već od kasnih 40. godina prošlog stoljeća svoju sudbinu neraskidivo vezala za Sarajevo. U tom gradu je završila školovanje i provela radni vijek, dugi niz godina radeći u Narodnoj i Univerzitetskoj biblioteci kao bibliotekar. Tokom književnog rada objavila je više zbirki poezije, dva romana i dvije zbirke priča za djecu. Među njenim najpoznatijim djelima su Noćić i Libar, Kapi i Mahovina, Drhta i Vučice, Raspeće, Dok ja sam ciganka, Ne predajem se, Grad hrabrosti, Knjiga vremena, Ludi kamen, kao i romani Larva i Krug. Posebno mjesto u njenom opusu zauzima zbirka pjesama Grad hrabrosti, nastala tokom prve godine rata u Bosni i Hercegovini. Ali Kadić je značajan dio svog stvaralaštva posvetila i djeci. Objavila je zbirke, pjesmice Ljestvice i Voz do neba, kao i knjige priča, Kraljica iz dvorišta i Tačkasti padobran. Njena djela prevedena su na engleski, njemački, francuski, makedonski, albanski, turski i italijanski jezik. Bila je zastupljena u antologijama i izborima bosansko-hercegovačke i književnosti bivše Jugoslavije. Za svoj književni rad dobila je više priznanja, među kojima su Orden rada sa srebrnim vijencem 1983. godine, Zlatni broš za umjetnost časopisa Žena 21 1999. godine i nagradu Skender Kulenović 2003. Odlaskom Bisere Ali Kadić, bosansko-hercegovačka književnost ostaje bez autorice, čiji opus obilježila slobodna pjesnička forma, snažan individualni glas i teme žene, ljubavi, samoće i ljudske slobode. Iza sebe je ostavila opus koji obuhvata različite književne žanrove i generacije čitalaca, od poezije i proze do književnosti za djecu i mlade. Iz arhiva Radija Bosne i Hercegovine slušate emisiju Pjesnička antologija posvećenu Biseri Ali Kadić.

0: Pjesnička antologija.
1: Ne mogu više ni da ispjevam ono čega nemam. More, maslinjak, mjesečinu između grudi i lovca te mjesečine. Otelo se, sve se otelo, samo neće pjesma da se otme i poleti nekom nalik name. Pjesmo moja, bašluče moj mali.

o poeziji Bisere Alikadić. Govore pjesnik Velimir Milošević, profesor dr. Enver Kazaz i pjesnikinja Ljubica Ostojić. Stihove govore Bisera Alikadić i glumica Nada Đurevska.

0: duha i senzibiliteta. Od onih zapamćenih minijatura zbirke mladalačke poezije, koja je predstavljala zov u ljubavni zanos ili u ljubavnu igru, a potom knjiga poezije sa karakterističnim i nekako nagoveštajnim naslovima, kao što su Noć i Čilibar, Drhtaj Vučice, Dok ja sam ciganka i druge, te zbirke koja svojim plamenom i svojom strašću oslobađa ljubav da poleti, do zbirke Bespuće, Grad hrabrost i knjiga Vremena, ova pjesnikinja piše svoju ljubavnu kantilenu strasno i zaljubljenički, sa punom dušom i punim pjesničkim perom i dahom. Kao da piše o svom zavičaju, pa kaže: moj zavičaj su usta. Tim usnama će ljubav prizivati drugu ljubav, na tim usnama će je dočekivati, uvoditi je u srce, uvoditi je u dušu, kao u svoj dom. Kao kada se otvaraju latice cvjetova, tako se otvara biće zaljubljeno u svijet koji ga okružuje, tražeći u tom svijetu srodnu i blisku dušu da sa njom sanja svoj zemaljski san. Ljubav je događaj, ljubav je svečanost u prirodi. Kao što je u proljeću procvjetavanje rujnih, pa plavetnih, pa toplih, pa plamenih latica i cvjetova, koji prirodu ponovo i ponovo oprirođuju i čine je prirodnijom nego što je ikada i bila, tako se i pjesme ove pjesnikinje rađaju u vrtovima duše pod plahtama snova, pa nesanica, onih čežnji, strepnji, kao najljepši izdanci proljeća, koje svim svojim sokovima i svim svojim dahovima juriša u ljeto. Da bi se tamo stiglo, da bi se tamo opstalo, oplemenila je te svoje plodove ljubavi velikom strašću i zaljubljeničkoj moći i uspijevala da iz stiha u stih napiše pjesme koje se vole i pamte. Čineći tako da ljubav, ona stara gladnica, ne gladuje na putevima kroz ovaj svijet. Pa pjesnikinja kaže: da mi je muškarca
1: kao crnog hljeba, ječmenog, domaćeg, zdravih zubi, da mi je muškarca kao crnog hljeba ječmenog, a toplog. Svaka je ljubav sjećanje na djetinjstvo, da mi je muškarca kao crnog hljeba ječmenog.

Više i više godina pjesnikinja Bisera Likadić piše liriku, i to prevashodno ljubavnu liriku. Onu liriku samosvojnog, osebujnog,

0: Rijetko je koji pjesnik, a pogotovo pjesnikinja, u ovo vrijeme na prostorima bosansko-hercegovačke poezije a i šire, ispisao toliko ljubavnih pjesama i toliko dobrih, iskrenih i hrabrih, umjetnički lijepih stihova. I rijetko je u poeziji ljubavnoj pogotovo toliko duboke, intime i smjele, hrabre otvorenosti koliko u pjesmama Bisera Likadić. I onda kada nije svaćana onako kako bi trebalo, kao i onda kada je namjerno krivo svaćana i valorizovana, čak i kritikovana, ova pjesnikinja je istrajavala na svojoj žici, na svojoj intimi, slobodi iskazivanja onih najsuptilnijih, najtananijih i najdubljih osjećanja žene i pjesnikinje, na kojima je gradila kulu svoje lomne ljubavne lirike, dvorac zasanjani, zanjihani, nekako zalelujani, ali dvorac pun duševnog i duhovnog sjaja i svjetlosti, onih najfinijih ženskih osjećanja iskazanih u pomen i u slavu ljubavi. Noću budim anđele da mi pišu pjesme.
1: Strasti neobuzdana prepletaju ljubkih tijela, vrtlogu letica, peludskih izmaglica. Najljepše si pismo kojim se piše smisao. Poslanica si koju smrtnici razumiju samo ponekad, cvijeće strasti neobuzdana.

0: I nije to erotska i nije to seksualna poezija, kako su znali da ovu poeziju povrijede zlonamjerni kritičari, nego se to utanene u fine lirske žice sliva duh one koja sanja ljubav i rađa je u snu i hrani je svojim duhom i svojim tijelom. Dva bića u vaseljeni. Eto jednog primjera, kao dvije čestice, dva ljudska bića traže se i nalaze, bivaju pa se razilaze, kao svi harmonični i prirodni ciklusi, tako se i ljubav dva bića susreće u pjesmi, u njenoj muzici, čekano i očekivano, i to na mjestima na kojima samo oni znaju, u časovima koje su samo oni sanjali, zasanjali, slutili, doslutili. I to su oni sretni trenuci ljubavne poezije kada pjesnik nekako otvara vrata svijetu da uđe, da donese svoje čari i svoje ljepote. Dolazak ljubavi je kao najava svetkovine.
1: Dječak u meni s magnolijama bi da se mazi. Ti cvjetovi raspupale grudi egzotičnih djevojaka, žbun prepun poluotvorenih usana, gejši u najljepšim godinama, te izbjeglice ispred ledenog doba, svakoga proljeća ponovo mlade. Godina mi je baksuzno puno, a s magnolijama bih da se mazim.

Kad kažem prostor divljine, onda valja podrazumijevati pod tim terminom nekoliko bitnih momenata. Ženska kultura u Bosni i Hercegovini ili žensko pismo u Bosni i Hercegovini još uvijek ne postoji sa onog nivoa svijesti o samome sebi, odnosno svijesti o tome da je ono drugačije u odnosu na vladajući princip kulturološki, te da je to žensko stajalište u nekoliko bilo oslobođeno normativnosti vladajuće kulture unutar usmene književnosti, pri čemu se zbog naloga patrijarhalnog kulturnog sistema to stajalište na neki način metaforiziralo. Ako pažljivije pogledamo tradiciju sevdalinke, za razliku od onih stavova do kojih su došli istraživači, pod znacima navoda znanstveni istraživači sevdalinke, vidjet ćemo da je sevdalinka prepuna erotskog glasa i erotske svijesti o sebi, koji se onda metaforički šifrira. Biser Alikadić je prva i najznačajnija trenutno bosanska pjesnikinja koja je u potpunosti uspjela da transformira taj poetski metaforički glas iz tradicije u izravni oslobođeni govor o erotskome. Nijedan pjesnik u Bosni i Hercegovini nije, izuzimajući možda Hamzu Humu koji to radi sa muškog stanovišta, nijedna pjesnikinja dakle nije uspjela na taj način suočiti se sa tradicijom, pri čemu uz sudar ili transformaciju stvaralačku tradicije u poeziji Bisere Alikadić plodotvorno učestvuje i trenutni kontekst takozvanih subkulturnih fenomena ili fenomena koji su oslobodili ljudsku individu od naloga zajednice. U prvim svojim zbirkama Alikadićeva je i tekako bila provokativna zavladajući muškocentrični princip bosanske kulture. Kad kažem muškocentrični princip bosanske kulture, onda potim podrazumijevam da je od tradicije romantizma, koji je uglavnom bio odan nekoj vrsti ideologizacije prošlosti preko tradicije pripovjedačke Bosne, bosanska književnost u centar svoje pažnje uglavnom stavljala muškarca. Ali Kadićka je u punom zanosu svih tjelesnih sokova, ali i u punom zanosu duha uspjela da reafirmira žensko stajalište iz tradicije i da pritom promovira onaj prostor divljine o kojem govori Susan i Shaw Walter kao prostor autentične poezije. Te prve zbirke pjesama ostale su u nekoliko prešućene u književnoj kritici, nije im posvećena posebna pažnja i uglavnom su radovi koji su bili posvećeni poeziji Bisere Alikadić, uglavnom su se oni odnosili prema tom pjesništvu kao muškome pjesništvu, i tu susrećemo nekoliko paradoksa. Prvi je taj da se ženska erotika uglavnom promatra iz muškog ugla, pri čemu se nedvosmisleno događa neka vrsta performativnog diskursa. Naime, ako se pogleda filozofija erotskog kod Bisere Alikadić, onda će se vidjeti da tamo neprestano postoji dijalog muškog i ženskog, dok se u muškoj erotskoj filozofiji unutar bosanske kulture žensko shvata isključivo kao objekt ili najčešće kao objekt, pri čemu se ono podaje muškarcu. Poezija Bisere Alikadić usvaja muškarca, traga za njim, i to ne kao objektom svoje erotske čežnje, nego na neki način kao sugovornikom s kojim se onda problematizira i smisao egzistencije. Nadalje, uglavnom su ti radovi o Biseri Alikadić hvatali njenu poeziju, tako da kažem, u soku tijela, pri čemu je izostajalo ono što je bitan moment u njenom pjesništu, a to je da postoji i drama tijela, koliko recimo na jednoj
suprotnoj strani, pogotovo u prvim zbirkama, postoji uzlet u erotsko, erotsko kao metafizičko, tako da kažem. Na drugoj strani i drugi krak te poezije jeste slučenje drame smrti, nesumnjivo iskustvo starenja, nesumnjivo iskustvo propadanja tijela u vremenu, pa u skladu s tim i iskustvo samoće, temeljno egzistencijalno iskustvo čovjeka 20. stoljeća, stanje samoće Alikadička promatra i doživljava na neki način kao iskustvo odsutne metafizike. Budući da se kreće u svijetu tijela, taj svijet je onda i svijet bez Boga. Kako je moguće odsutnog Boga nadomjestiti u pjesništvu? Na taj način da se tijelo obogotvoruje, žensko iskustvo postajući dominantnim, odjednom iznalazi i drugačiji sistem metafizike. Recimo, vrhunski metafizički principi kod Bisere Alikadić jesu ljubav, jesu nada, jeste emocija i niz drugih vrijednosti koje ona promovira u svom pjesništvu.

prste, što u osami svijeta sigurnost pletu. I kapam, kapam, kao svijeća pored tvojih nogu.

Na svakom tvom prstu jedno oko. Zagledano u moju kožu. Miluje me. Tako blizu. Tako blizu. Bezbroj tvojih trepavica šetaju. Šetaju mojim predjelima. Crni mravi. Kroz sipki. Mekani pjesak.

Dev sam u tvojoj ruci. Zatresi. Udri. Nek zveče dukatići. Svi smo na istoj muci. Kosa duga, svjetlost bez kraja. Skrivena u njoj mišlju bi sebi da začneš druga i ruku. Mišolovku za gladnu put udri u dev. Kožu nategnutu. Nek zveče dukati. Godine skrivenih krikova i primjerenih zadovoljenja. Sve kao da bješe loša dokolica. Izuzev snivanja tvog lica.

teška izvire strava. Krevet je pun tebe i mene. Dva pripijena mrava. Ti drhtiš. Ja se tresem. Ti lažima premazuješ mrak, ja bih da te uznesem. Čemu toliki strah? Čemu ovolika želja? Dok pada noćni prah. U preživjelim šumama hukću sove. Vode te kućice, ne miruju ni čas. Gladne bube u stablima rove. Zašto bi priroda mirnim ostavila nas? Gdje su one magle u kojima te čekam da izroniš kao duh? Gdje su one magle na koje se oslanja? Kojima se pune oči i ruke? Gdje su te magle, te svile i baršuni koji me dijele od čuda i od tebe? Kao da ničeg nema, kao da tebe nema. Srce, kutio mala, barute sabijen i eksplodiraj noćas. Raznesi me, kao što život raznese magle, te košulje djevojač.

tijelo je otvrdlo od nedodira. Ako ikad ponovo dođe do ljubavi, jedino će beskrajna milovanja svjetlo sladostrašća da vrate. Još uvijek bih da gorim. Na svakom strasnom obrazu da sagorim. Još uvijek bih obnažila grudi da mi ih taknu vukovi i ljudi. Tako mi svega što bi. Duboko u meni ima još sunca. Kao na podnevnoj leći. Vrisne to uzdah iz mene kada se dižem i kada hoću leći.

0: dragoj Ljubici Ostojić. Sinoć je padala kiša, od tišine tiša, od perja mekša, od najljepše djevojke bila sam ljepša, sinoć sam usnila da sam konačno narasla.
1: Šta mogu da kažem nego hvala Bisera. To nije jedina pjesma koju su ti posvetila meni, a ni ja tebi. Govoriti o Biseri Alikadić u ovom slučaju za mene znači govoriti i o nečemu što mi je možda i najdragocijenije u životu, a to je prijateljstvo. Sve stvari na neki način su prolazne, a prijateljstvo koje ulažete energiju pozitivnu, ulažete ljubav ili kao u njenom slučaju ogromnu količinu radosti i vedrine. To je nešto što je odista dragocjeno u ljudskom životu i rijetko. Kod nas u možda poratnim vremenima ljudi, pisci se vrlo malo kontaktiraju, vrlo malo druguju, razmjenjuju nekakva iskustva, razgovaraju o poeziji, o mukama i radostima koje ona donosi. Međutim, ja imam eto tu sreću da sa Biserom to mogu i mogu zahvaliti njoj kao jednoj kompletnoj pjesničkoj ljudskoj individualnosti koja je građena i izgrađena tijekom desetljeća dok je ona pisala i živjela i živi i piše, tako da je stekla jedno lijepo, prepoznatljivo ljudsko i pjesničko lice. Vrlo često, barem telefonski, mi razmjenjujemo neke pa možda prve obrise pjesme, nekakve zastoje, tegobe. Ono najstrašnije kod pjesnika kad ne može pisati, kad dođe do nekakve blokade u njemu. I mislim da jedno drugo je na svoj način možemo pomoći. Naše su poezije prilično različite, pa moglo bi se reći i dijametralno suprotne. Ali to uopće nije razlog da ja Biserinu poeziju ne poznajem, ne cijenim i ne volim kao i ona moju. Dapače, mislim da se na neki način tu i dopunjujemo i da su nam to nekakvi prostori razgovora vrlo katkad i oštrih i svako brani nekako svoje, ali mislim da nam pomaže i u nekakvom kreativnom radu. Ja volim Biserine pjesme, njenu poeziju, jer je krcata jednim erotskim nabojem, da kako mislim u ovom slučaju na erota, erotski princip kreativnosti, stvaranja, stvaralaštva. Mislim da ona u tom smislu u suvremenoj BiH poeziji odista prednjači. Ona umije pribilježiti primarni materijal koji joj erot, stvaralac, na neki način diktira ili kreira u njenoj svijesti, u njenom pjesničkom biću. I taj materijal je za nju primaran i od njega gradi pjesmu. Ne ide mnogo u nekakve tehničke finese i ona smatra da je to mnogo iskrenije i da je to mnogo bliže onome ko tu poeziju konsumira. Bisera isto tako voli da vidi oči u oči svoga čitača, svoju publiku, želi da im govori, da je čuju. Vrlo je stalo do toga, a ne da zamišlja, kao na primjer ja, nekog dalekog nekad čitača koji bi me volio, kao što ja volim, recimo, Rilkea i Prusta, koji bi me čitao s vremena na vrijeme. Ali sve su to finese, a naše prijateljstvo, posebice pjesničko prijateljstvo i dugogodišnje druženje, mislim da mi znače jako mnogo i vrlo mi je drago da u ovom slučaju sam o tome barem nešto rekla.

poezija, pitate me, šta je to? Pa to je život, to je san. Ili je to možda odabir čovjeka da živi na tome poetskom principu, ili je neka višnja sila odabrala čovjeka. Meni kao maloj djevojčici dolazili su stihovi u san. Sjećam se negdje možda pred samo takozvano magareće doba, sanjala sam stihove koji trebaju da me oslobode iz podruma, iz zatočeništva, a stihovi su glasili Agdan, Dagdan, Blagdan. To je nešto kao neke čarobne riječi koje sam zapamtila. Kasnije, istražujući simbole, vidjela sam da je u stvari podrum simbol nečega podsvjesnog. I dok stvaram svoju poeziju, ja sasvim oslobađam te neke naslage u meni koje su se nataložile tokom vremena i jednostavno pišem sasvim tačnu poeziju kada je provjeravam po enciklopedijama i po riječnicima simbola. Dakle, dosta.

Moj zavičaj su usne. Majka me poljubila. Poljubila i u svijet pustila. U poljubcu svakom ognjište rodno žari i blista niska streha. U poljubcu toplom umivaju me đurđevdanskom rosom. U poljubcu toplom ja sam dijete na svom. Dođi u velikim čizmama. Sijed kao oblak. Sa širokim rukama i očima živim kao vjeverice. Vani je mir. U peći tutnji vatra. Blagosloveni mir. Ovoga trena na rat gledam kao na vašar. Osjećam se pomalo griješna, ali nimalo potrošena. Dođi u velikim čizmama, sjed kao oblak, sa širokim rukama. I očima živim kao vjeverica.

kao žar ptice letjele su goruće knjige. I kao slomljena krila padali sagoreni listovi. Od Gutenbergove Kartage ostali su samo zidovi. U osami. Med u očaja. Pohodi me moj kućni duh Borges. On je moj. Jer živio je život biblioteka. Jer baštinio je život kugle zemaljske. U sumrak, na kraju svijeta, gospodin Borges i moje ja oko vijećnice šetaju. Duhovi knjiga plove Miljackom. Pužuju ju uz obale. Vuku se tamnim nebom.

Šta bismo s mladošću, kada bismo je ponovo neokrnjenu, mladu dobile? Šta bismo sa životom, mogućnošću iz početka? Da li bismo je smotale u cigaretu i popušile, gledajući dim? A zatim, kao dobre prijateljice, plakale i smijale se. Smijale se i plakale zajedno. Jer sve je to tako. Jer sve je dim, dim, dim.

Grad je bio pun djevojčica sa žigicama. Mrzle se ruke, mrzle se noge. Ali sanjarilo se. Sanjario se raj. Istinski. I palile se žigice i sjećalo se Andersena. Prije 5, prije 1000 godina, aktivni dopisivači istorije potpalili su još jedan rat. Od koga je zebnja zebla. Sada je mir. Zemlja se i dalje okreće. Oko same sebe. Oko sunca. Ljudi. Oko televizora. I svoje ništavnosti.

Sva moja lektira. Sve moje knjige. Leže kao mrtvi mladići u slavi i tišini svojoj. Pjesmu bih da spjevam ili isplačem. Riječima punim smisla. Al se ne da. Al se ne da. Groblje mladića na mene gleda. Ponekad nešto kao suza iz duše mi kane. I cijela tuga u dva, tri retka stane.

sve što je bilo, nije to ništa. Potjerali su nas u pramajku. Mi se ponovo rađamo. Pronalazimo vatru. Svjetlo. Shvatamo da se braniti moramo. Dok zuje kamere, dok odnekle se na druge nebeske svijetove gleda strasnim okom otkrivača. Mi se rađamo. Sami za sebe. Na nišanu.

završena je pjesnička antologija u kojoj ste slušali poeziju Bisere Alikadić. Uredio i režirao Zlatko Cesar.

0: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Provjerene informacije, naš su standard. Objektivno i profesionalno. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1.
1: sat, radio televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. Premijer Republike Srpske Savo Minić potvrdio je da ova entitet ima ugovor s lobističkim kućama u Sjedinjenim Američkim Državama koji nosi oznaku tajnosti. Saradnja s njima, prema Minićevim riječima, nije sporna jer posluju legalno, a cilj je promocija istine o Republici Srpskoj i zalaganje za pravičnost. Interesiranje za ugovor Minić je povezao sa, kako je rekao, političkim debaklom u Federaciji Bosne i Hercegovine.
2: Da, imamo ugovor. I šta je sporno? Nismo htjeli da to radimo kao Dino Konaković, da peremo prozore za 350.000 dolara ili ne znam, izmišljamo nešto što bi nama treba, istina u Republici Srpskoj, ništa nije sporno. Taj ugovor ima oznaku tajnosti. I to je to. To što je sad taj ugovor postao je smetnja zbog političkog debakla u federaciji i zbog geostrateškog gubitka svega onoga što je imalo političko Sarajevo. Tako da je ovdje sve jasno kao dan.
1: Policijska uprava Banja Luka zabranila je održavanje tribine studenata iz Srbije koja je bila najavljena za nedjelju 11. oktobar u parku Mladen Stojanović. Kao razlog zabrane navedena je sigurnosna procjena prema kojoj postoji mogućnost narušavanja javnog reda i mira, organizovanog dolaska navijačkih i drugih grupa, ali i fizičkih napada na učesnike skupa. Okružni sud u Banja Luci osudio je Danijela Todorovića na 2,5 godine zatvora, a Ognjena Šobotu i nastavnika fizičkog vaspitanja Aleksandra Grandića na po 18 mjeseci zbog trgovine drogom u predmetu galerija. Grupa je uhapšena u oktobru 2023. a na teret im je stavljeno da su od druge polovine 2021. do 11. oktobra 2023. godine na području Gradiške neovlašteno nabavljali i prodavali kokain, speed, ekstazi i marihuanu. Presuda nije pravosnažna i dozvoljena je žalba Vrhovnom sudu Republike Srpske. Rijedak tornado pogodio je danas zapadnu obalu Sicilije, ostavivši za sobom oštećene zgrade i prevrnuta vozila u Marsaliji i okolnim mjestima. Dvije su osobe teško povrijeđene. Hitne službe su na terenu i rade na sanaciji štete. Upozorenje na opasne vremenske uslove na Siciliji ostaje na snazi i za sutra, jer se kiša i oluje nastavljaju. Sutra pretežno oblačno vrijeme s kišom i lokalnim pljuskovima, više padavina u Hercegovini, jutarnja temperatura od 8 do 16, dnevna od 15 do 23 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
3: Zvukopis. Muzika koja je davno ujedinila svijet.
4: Zvukopis.
5: Dobro veče, poštovani slušaoci. 13. jula 2018. godine poznati njemački tenor Jonas Kaufmann održao je koncert u jednom od najljepših evropskih amfiteatara u prirodi u Waldbuenu u Berlinu. Koncertu je dao naziv Dolce Vita prema istoimenom albumu iz 2016. godine, a na programu su se našle arije iz italijanskih opera te popularne napolitanske pjesme. Ovaj događaj je pratio veliki broj posjetilaca, a za sve one koji nisu imali priliku tu noć da provedu pod zvijezdama i uživaju u izvedbama ovog tenora, diskografska kuća Sony je napravila audio i video zapis te objavila DVD i CD album kojeg su naslovili Italijanska noć. Kaufmana je pratio Rundfunk Berlinski simfonijski orkestar, predvođen vještom rukom maestra Johana

Jonas Kaufman je jedan od najtraženijih tenora današnjice. On publiku osvaja svojim šarmom, ali i besprekornim izvedbama. Tokom posljednje sezone imao je zdravstvenih problema te je morao otkazati nekoliko nastupa, no ovim koncertom iz Berlina opravdao je titulu koju nosi. Čućete u nastavku, pjevao je nekoliko spektakularnih visokih dionica koje se kreću od pijanisima do fortisima. Dokazao je još jednom svoju muzikalnost, spremnost i vješto vladanje instrumentima.

Da, aplauz i ovacije za ove sjajne umjetnike. Slušali ste snimke iz berlinskog Waldbuena gdje je slavni tenor Jonas Kaufmann održao koncert na kojem je ugostio mecosopranisticu Anitu Rašvelišvili. Pratio ih je Berlinski simfonijski orkestar, a za dirigentskim pultom je stajao maestro Johan Reider. Rekli smo da je program koncerta Dolce Vita sačinjen od arija iz italijanskih opera, ali i italijanskih evergreena. Jedan od njih je i Leoncavalova Matinata, numera koju ćemo čuti u nastavku.

Berlinski amfiteatar Waldbühne je smješten u šumi i predstavlja impozantan koncertni prostor koji može primiti oko 25.000 posjetilaca. A njemački tenor Jonas Kaufmann je već ranijih godina na ovoj sceni održao veoma uspješne koncerte, no ove julske večeri se spremalo nevrijeme. Publika je uprkos sivim oblacima zauzela svoja mjesta i sa nestrpljenjem čekala jednog od najistaknutijih tenora današnjice, a on im je poklonio noć italijanske muzike u kojoj su prema aplauzima i ovacijama zasigurno uživali. Koncert je završio popularnom arijom Nessun Dorma iz Puccinijeve opere Turandot.

Na koncertu u berlinskom Waldbühnenu Kaufmannu se pridružila i mecosopranistica Anita Rašvelišvili. Ovaj njemački tenor joj je ukazao povjerenje i čast, ostavljajući joj prostora da izvede čuvenu italijansku pjesmu Caruso, koju potpisuje Lucio Dalla.

0: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
1: Nedjelja, 11. oktobar, od 7 časova i 10 minuta.
0: Radio Bosne i Hercegovine. Dobro selo. Program za poljoprivrednike. Dobro selo.
1: Optimalni rokovi jesenje sjetve su u toku. Čeka se kiša kako bi traktori mogli ući u njive.
2: Da bismo kvalitetno pripremili zemljište, bilo bi potrebno da padne od nekih minimalno 30 do 50 litara padavina po metru kvadratu.
1: Posjetili smo Rakitno, lokalnu zajednicu na domak Posušja, odakle ljudi više ne odlaze.
3: Sad se vratili s nekim novcima iz Njemačke i ponovo kupuju tu stoku koju su prodali. Ovo je mjesto Bogom dano za razvoj mladih ljudi.
1: Govorimo o sumliji, autohtonoj sorti jabuke i nastojanjima da se ova rijetka voćka zaštiti. Dobro selo, nedjelja 11. oktobar od 7 časova i 10 minuta, urednica Radmila Grubiša.
0: Poštovani građani i pretplatnici, okolnosti u kojima djelujemo već nekoliko godina su nepodnošljive. Institucije Bosne i Hercegovine i entiteta, kao i Ured visokog predstavnika, pokazali su izuzetnu nezainteresiranost za problem finansiranja javnog servisa Bosne i Hercegovine. U danima koji su pred nama moglo bi doći do trajnog prekida emitiranja programa.

0: Ova situacija nije rezultat naše volje, niti profesionalnog opredjeljenja ljudi koji rade u BHRT-u, već posljedica dugogodišnjeg nepoštivanja zakona ove zemlje.
1: BHRT je javni servis svih građana Bosne i Hercegovine. Njegov eventualni prestanak rada značio bi gubitak zajedničkog medijskog prostora. Za nastavak rada BHRT-a potrebna je žurna reakcija Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i OHR-a.
0: Hvala vam na povjerenju koje nam godinama

0: 22 sata, radio televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti dana. U studiju su Aida Krejehić i Nina Hođić.
1: Dobroveče, izdvajamo vijesti dana. Danas ističe rok za dostavljanje glasačkih listića iz inostranstva.
0: Minić komentarisao skandal u vezi sa operativcima bliskim Trumpu koji su boravili u Banja Luci uoči izbora, poručuje da firme rade legalno, a ugovori su pod oznakom tajnosti.
1: Dok traju žestoki međusobni napadi Rusije i Ukrajine, u Majamiju večera sastanak ukrajinskih, američkih i europskih zvaničnika o okončanju rata.
0: Južnoafrička pravnica Navanete Mpilai dobitnica je Nobelove nagrade za mir.
1: Vrijeme sutra oblačno sa kišom. Danas ističe rok u kojem glasački listići iz inostranstva moraju stići u Centralnu izbornu komisiju Bosne i Hercegovine da bi bili uključeni u rezultate općih izbora.
0: U obavještenju CIK-a za birače koji glasaju putem pošte navodi se da poštanski žig zemlje iz koje se glasa ne smije imati datum kasniji od 4. oktobra, a koverta mora stići u CIK najkasnije 5 dana nakon izbora. Za glasanje izvan Bosne i Hercegovine registrovano je oko 48.000 birača, većina glasa putem pošte, a manji broj u ambasadama i konzulatima.
1: Continental Strategy, lobistička i pravna firma iz Washingtona, bliska predsjedniku SAD-a Donaldu Trumpu, pomogla je organizovati posjetu dvojice operativaca Chrisa Lasivitija i Jamesa Blaira Banja Luci pred opće izbore u Bosni i Hercegovini. Lasiviti i Blair su se zadržali 48 sati u Banja Luci, a razlog dolaska bio je savjetovanje SNSD-a i lidera te stranke Milorada Dodika. Premijer Republike Srpske Savo Minić potvrdio je da je RS ima ugovor s lobističkim kućama u Sjedinjenim Državama. Slušamo njegovu izjavu.
2: Da, imamo ugovor. I šta je sporno? Nismo htjeli da to radimo kao Dino Konaković, da peremo prozore za $350,000 ili ne znam, izmišljamo nešto što bi nama treba. Istina u Republici Srpskoj. Ništa nije sporno. Taj ugovor ima oznaku tajnosti. I to je to. To što je sad taj ugovor postao smetnja. Postao je smetnja zbog političkog debakla u federaciji i zbog geostrateškog gubitka svega onoga što je imalo političko Sarajevo. Tako da je ovdje sve jasno kao dan.
0: I članica predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović reagovala je na skandal koji se desio u Sjedinjenim Američkim Državama, kazavši da globalistički mediji pokušavaju da se preko Republike Srpske obračunaju s Trumpom, a sarajevski mediji se obračunavaju s Republikom Srpskom preko predsjednika Trumpa kojeg otvoreno mrze. U poruci je dalje navela da je entitet pod napadima globalističkih elita.
1: Završetak zajedničkog graničnog prelaza između Bosne i Hercegovine i Srbije očekuje se već u decembru, rečeno je nakon sastanka delegacija vlada Republike Srpske i Srbije u Banja Luci. Izgradnja autoputa koji će povezati Banja Luku i Beograd predstavlja historijski i strateški projekat u jačanju infrastrukturne povezanosti, poručeno je sa današnjeg sastanka. Dragan Maksimović.
3: Granični prilaz na Rači biće završen do 15. oktobra, rekla je ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Srbije Aleksandra Sofronijević. Infrastrukturno povezivanje se, kaže, nastavlja kroz izgradnju autoputeva, brzih saobraćajnica i mostova.
4: Republika Srbija u potpunosti u građevinskom smislu završila zajednički granični prelaz i da će on biti predat 15. oktobra, a svi drugi radovi na trasi biće završeni do 15. decembra.
3: Ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Zoran Stevanović rekao da će otvaranje zajedničkog prelaza na Rači biti istorijski moment.
5: Razgovarali smo i o nastavku projektovanja i gradnje uskotračne pruge Mokra Gora, Vardište, Višegrad i dotakli se projekta aerodrom Trebinje, gdje ćemo mi do kraja godine završiti skupštinsku proceduru za usvajanje zakona o eksproprijaciji.
3: Predsjednik vlade Republike Srpske Savo Minić nakon sastanka sa Đurom Macutom, premijerom Srbije u tehničkom mandatu, rekao da je izgradnja transsrpske magistrale predstavlja istorijski projekat.
2: Pokazuje da glavni projekat napreduje, radi se autoput i prema Banja Luci i Prijedor.
3: Srbija i Republika Srpska nastavit će da jačaju saradnju u oblasti obrazovanja, nauke, kulture i infrastrukture, rekao je Macut, te najavio formiranje koordinacionog tijela koje će biti zaduženo za realizaciju dogovorenih aktivnosti.
6: Da ćemo institucijom i Andrićevih dana, koji će se nasloniti već na višegradske staze, nastaviti zapravo jednu dobru sinhronizaciju svih aktivnosti i mislim da ćemo dobiti i dobra rješenja vezana i za ove infrastrukturne projekte.
3: Na

0: godine počinje izgradnja prvog naučno-tehnološkog parka u Republici Srpskoj. Za BH Radio 1, Dragan Maksimović.
1: Ukrajinska pregovaračka delegacija stigla je u Majami, gdje bi kasno noćas po srednjoevropskom vremenu trebala početi dvodnevne razgovore sa američkim pregovaračima Steveom Witkoffom i Jaredom Kushnerom, kao i evropskim izvaničnicima NATO-a. Na dnevnom redu su mogućnosti djelimičnog primirja između Rusije i Ukrajine, ali i ubrzavanje finansijske pomoći Kijevu. U međuvremenu Rusija je nastavila sa žestokim bombardovanjem Ukrajine, u kojoj je poginulo troje ljudi. Isti broj žrtava nakon ukrajinskih napada prijavila je Rusija. Brana Prtenjak.
2: Troje poginulih ljudi i veliki kvarovi na elektromreži u 8 ukrajinskih oblasti, uključujući Kijev, posljedica su još jednog vazdušnog napada Rusije. Gradonačelnik Kijeva Vitali Kličko savjetovao je stanovnicima da privremeno napuste grad, navodeći za agenciju France Press da ne poziva na potpunu evakuaciju.
3: To bi bio najbolji mogući scenario za Putina kada bismo svi otišli i ostavili mu naše prazne gradove i cijelu zemlju.
2: Prethodno je Ukrajina dronovima napala više ruskih regiona. U Belgorodskoj oblasti poginulo je troje ljudi. Uz napade zvanični Kijev nastoji da obezbijedi dodatnu podršku saveznika. Ukrajinska pregovaračka delegacija boravi u Sjedinjenim Američkim Državama, gdje će se sastati sa američkim izaslanicima Steveom Witkoffom i Jaredom Kushnerom. Na dnevnom redu tokom dva dana rada, između ostalog, su ubrzavanje financijske pomoći Kijevu i jačanje protiv vazdušne odbrane Ukrajine, izjavio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. On je pozvao Bijelu kuću da pojača pritisak na Rusiju, oštro odbacivši navode američkog državnog sekretara Marka Rubija da je rusko-ukrajinski sukob u diplomatskom ćorsokaku.
4: Nismo u diplomatskom ćorsokaku. Zaustavite cjelokupnu ekonomiju Putina. Začepite usta Rusiji. Nemojte ih hraniti svojom prodajom. Jednostavno uvedite sankcije na njihovo oružje. Otvorite nam Starlink za Ukrajinu.
2: Sastanku u Majamiju će, kako je najavljeno, prisustovati zvaničnici NATO-a i Evropske unije, koji su ranije potvrdili podršku Ukrajini. Moskva je s druge strane poručila da trenutno nema planove za nastavak trilateralnih pregovora sa SAD-om i Ukrajinom o okončanju rata. Za BH Radio 1, Brana Prtenjak.
5: Brisel je danas postao poprište nasilnih sukoba. Grupa demonstranata sukobila se s policijom tokom velikog marša sindikata i studenata organizovanog u sklopu generalnog štrajka protiv mjera štednje koje planira belgijska vlada. Nekoliko desetina maskiranih i u crno obučenih osoba gađalo je policiju kamenjem i drugim predmetima, a policija je odgovorila suzavcem i vodenim topovima. Štrajk je paralizovao javni prijevoz i zračni saobraćaj, a pogođene su i brojne škole i vrtići.
1: Dobitnica Nobelove nagrade za mir za 2026. godinu je južnoafrička pravnica i bivša sutkinja Navanete Mnavi-Pillay. Nagrada joj je dodijeljena za dugogodišnje napore u promicanju mira i međunarodnog prava, saopćeno je iz Norveškog Nobelova odbora. Pillay je radila i kao sutkinja Međunarodnog krivičnog suda te Međunarodnog krivičnog tribunala za Ruandu.
6: Stvarno ne želite primiti nagradu ili bilo što, osim ako se javnost ne složi da to zaslužujete. Puno vam hvala. Posljednje što sam učinila jest izlaganje izvješća o Gazi, u kojem se ono što se tamo događa naziva genocidom. Jedna od glavnih reakcija na tu podršku je odavanje počasti mojoj hrabrosti. I možete zamisliti koliko sam bila iznenađena. Zašto bi vam trebala hrabrost da govorite istinu? Trenutno sam i dalje uključena kao ad hoc sudac u slučaju koji je pokrenula Gambija protiv Mijanmara. Svi pitaju kada ćete prestati. Prošli mjesec sam napunila 85 godina. Očito ne mogu prestati sa svojim radom na podršci Akademiji Nirnberških načela zbog ljudi koje ovdje susrećemo. Ali stvarno, puno vam hvala. Znate, nadam se da ovo nije šala.
1: U Žepču su održani mirni protesti roditelja učenika iz nekoliko okolnih naselja koji pohađaju srednju školu. Razlog okupljanja je povećanje cijena đačkih karata jedinog prevoznika s ovog područja od 1. oktobra ove

0: godine za 30 maraka, zbog čega su od početka mjeseca neki roditelji djecu odlučili ne slati u školu. Traže da se općina Žepče, u kojoj su se navodno ranije obraćali, uključi u rješavanje ovog problema. Iz općine su istakli da nemaju nikakve nadležnosti niti obaveze u finansiranju i organizaciji komercijalnog autobuskog prevoza učenika srednjih škola. Slušamo predstavnicu roditelja Berinu Memčić, roditelja srednjoškolca Amira Jusufovića i mještanina Murisa Tutnjića.
1: Općinsko vijeće nam je obećalo da će problem da iznese na sjednici, međutim i to se nije desilo. Mi smo svi se složili da naša djeca ne idu u školu dok se naš problem ne riješi i nismo slali svoju djecu. Između ostalog pisali smo i peticiju gdje smo se svi potpisali da smo složni u svemu tome.
2: Isplatiti nam je sva djecu prema Zenici samim tim što je 80 tidbi marke Beguhan Zenica. Znači gdje je 30 km putni pravac Beguhan Zenica, a Žepče 13 km 110 maraka Beguhan Žepče. Je li to normalna cijena za jednog đaka?
3: Ako se ovo ne riješi, znači mi ćemo kao roditelji koji imaju djecu koji pohađaju školu, znači mi ćemo poduzimati nove korake i tu nema dileme. Ovo se mora riješiti što kraćem roku.
0: U oči Svjetskog dana mentalnog zdravlja, Sarajevska šetnja Korak po korak zajedno za mentalno zdravlje posjeća na važnost podrške i razgovora bez predrasuda. Organizatori naglašavaju značaj pravovremenog traženja stručne pomoći i poručuju da je očuvanje mentalnog zdravlja zajednička odgovornost zdravstvenog sistema, institucija i cijele zajednice. Govore dr. Ahmed Novo iz Zavoda za javno zdravstvo kantona Sarajevo i psihologinja iz udruženja Mensana Emina Šabanović.
4: Mogu reći da je jako puno urađeno na pružanju pomoći onima koje je potrebno. Mi relativno dobro djelujemo na problem kada se pojavi. Međutim, još uvijek ima puno prostora da radimo na promociji zdravlja, na prevenciji, na ranim intervencijama koje su potrebne i da se opet vratimo na razbijanje stigme i diskriminacije. Osobe sa mentalnim poteškoćama trebaju biti uključene, ne samo u zakone, u preporuke, u raznorazne guidelines, smjernice.
5: Svi mi imamo slobodu, ukoliko je neko fiziološko pitanje, da se obratimo doktoru, međutim, ukoliko je neko pitanje mentalnog zdravlja i dalje se ustručavamo. Zato, dakle, postoje isto udruženja poput naših, nevladne organizacije koje, dakle, se fokusiraju na tercijarni nivo zaštite. Ukoliko je nekome, dakle, nezgodno da se obrati ili svojoj lokalnoj zajednici, ukoliko je nekome jednostavno lakše da dođe nekome koga ne poznaje, dakle, mi pružamo i takve usluge savjetovanja.
0: U Stocu je svečano otvoren međunarodni sajam Hercegovački plodovi Mediterana. Sajam je okupio brojne proizvođače, izlagače i posjetioce, stavljajući fokus na autohtone hercegovačke kulture, šipak, smokvu i maslinu, kao i prerađevine od ovih plodova. U okviru sajma organizovane su i stručne radionice o maslinarstvu u Stocu i digitalizaciji u poljoprivredi. Za sutra je planirana dodjela nagrada izlagačima. Govore predsjednik udruženja Hercegovački plodovi Mediterana Zoran Rajići, izlagači Smajo Mulać iz Stoca i Božo Šaltić iz Bara.
6: Rastemo iz godine u godinu, imamo puno upita. Nažalost, ono što su nas ljudi zvali, nismo mogli sve primiti. Ali evo kako je tendencija rasta i dobili smo novu sportsku dvoranu u Stocu. Ima tu još da se trg napravi, da se poplota i onda ako Bog da u narednih godina ćemo preći u veću, pa nadam se i malo ozbiljniju manifestaciju.
7: Izlažem suhe smokve, jabuke, prerađevine smoka, pekmes. Suhe smokve su atrakcija za ovo područje, specijalite.
8: Donosim vam iz Bara, to je najjužnija župa na Jadranu, gdje se mi sad drži na hrvatskom jeziku. Donosim vam naše proizvode kojih i ovdje imate. Znači, Stolac ima i maslinu, i šipak, i smokvu.
9: Preminuo je Goran Barej, jedan od najpoznatijih hrvatskih rock muzičara i dugogodišnji frontman grupe Majke. Barej je rođen 16. 1965. godine u Vinkovcima. Tokom višedecenijske karijere ostavio je dubok trag na hrvatskoj rock sceni. Kao pjevač i autor grupe Majke, stekao je kultni status, a njegove pjesme obilježile su generacije slušatelja, ne samo u Hrvatskoj, nego u cijelom regionu. Sutra pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima, više padavina u Hercegovini, jutarnja temperatura od 8 do 16, dnevna od 15 do 23 stepena.
0: Na kraju emisije ponavljamo važne vijesti. Danas ističe rok za dostavljanje glasačkih listića iz inostranstva.
9: Minić komentarisao skandal u vezi sa operativcima bliskim Trumpu koji su boravili u Banja Luci uoči izbora. Poručuje da firme rade legalno, a ugovori su pod oznakom tajno.

0: Dok traju žestoki međusobni napadi Rusije i Ukrajine, u Majamiju večera sastanak ukrajinskih, američkih i europskih zvaničnika o okončanju rata.
1: Južnoafrička pravnica Navanete Mpilay dobitnica je Nobelove nagrade za mir. Slušali ste vijesti dana, BH Radija 1, spikerica Aida Krejhić, urednice emisije Senka Jašerspahić i Nina Hočić.
2: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Marko Tešanović.
3: Nastavljeno je takmičenje u fudbalskoj premijer ligi Bosne i Hercegovine. U prvoj utakmici devetog kola u Mostaru su Velež i Široki Brijeg odigrali 0-0. Bilo je prilika i na jednoj i na drugoj strani. Bliži pobjedi bili su domaći, ali su gosti u samom finišu mogli doći do punog plijena. Ipak na koncu podjela bodova. Preostale utakmice ovog kola igraju se u danima vikenda. Sutra će gradski derbi odigrati Borac i Brsk, dok će u nedjelju preostala tri susreta igrati Radnik Željezničar, Sloga Zrinski te Čelik Sarajevo. Trenutno vodeći na tabeli je Zrinski sa 21 bodom, slijedi Borac sa 19 te Sarajevo sa 13. Na začelju tabele Čelik, Brsk i Velež imaju po 8, dok je Radnik posljednji sa 4 osvojena boda. Ženska fudbalska A reprezentacija Bosne i Hercegovine poražena je danas u prijateljskom susretu na DG areni u Podgorici od Crne Gore rezultatom 2-3. Golove za Bosnu i Hercegovinu postigle su Milena Nikolić i Emina Ekić, dok su za domaći sastav pokađale Medina Dašić, Maša Tomašević te Arnisa Kuč, koja je pogotkom u posljednjim trenucima utakmice donijela pobjedu svojoj ekipi. Na teniskim terenima počeo je ATP turnir u Šangaju, već prvog takmičarskog dana dosta uzbuđenja, a izdvajamo eliminaciju Novaka Đokovića, kojeg je Poljak Hubert Hurkacz lagano savladao sa 2-0. Od turnira su se u ranoj fazi oprostili i Italijani Musetti i Coboli te Rus Rubljov. Dalje su između ostalih prošli Njemac Aleksandar Zverev, Amerikanci Shelton i Tiafoe te Rus Karen Khachanov. Dame igraju u Pekingu, a danas su odigrana dva četvrtfinalna duela. Kineskinja Zheng se plasirala u polufinale nakon što je sa 2-0 savladala Ukrajinku Svitolinu, dok je Belgijanka Elise Mertens istim rezultatom eliminisala Poljakinju Iga Świątek. U polufinale su se ranije plasirale Mira Andrejeva i Čehinja Bartunkova. Za BH Radio 1, Marko Tešanović.
2: Dramski i dokumentarni program Radija Bosne i Hercegovine. Vertikalni štrih.
4: Predstavljamo predstave 66. izdanja festivala MES.

o zemlji koju nema. Pitanje granice u teatru između dvaju strana, stvarnosti i igre, jedno je od najvažnijih pitanja i zapravo čitav jedan teatarski svijet počiva na pronalasku te granice, njenom brisanju ili nesvjesnom otkrivanju. Iako nema ništa novo u rušenju ove granice, postupkom sjedinjenja glumaca i publike, otvaranjem predstave dok publika još uvijek ulazi u gledalište, kako definisati pozorišni trenutak u kojem gledalac ili direktor festivala u ovome slučaju predstavlja svoj govor dok glumac u pozadini postavlja scenografiju i priprema se da iznese priču svoga lika. Otvorivši 66. internacionalni teatarski festival MES i najavivši intenzivniju komunikaciju negoli u drugim sredinama gdje je izvođena, ničija zemlja palestinsko-libanskog umjetnika i reditelja Alami Navija jeste zasigurno ostvarila svoj puni društveno-umjetnički smisao, u potpunosti izbrisavši granicu gdje počinje predstava, a završava dati vanjski kulturološki trenutak MES-a u kojem je ona izvedena. Jer riječ je o predstavi koja na razgovor, odnosno na slušanje, poziva direktno, govorom.

a ne nužno složenim tatarskim jezikom. Na rubu još jedne granice, one između performativnog i tatarskog, ova predstava propituje i samu sebe, svoju direktnost u odnosu sa gledateljem, ali i sa temom, te naravno i sa stvarnošću. Uporedo ostaje pitanje o tome da li je konačni osjećaj u pozorištu moguće pronaći priču, ili je priča tek samo kanal koji usmjerava do uzvišene magije. Zašto je onda direktno obraćanje publici uopšte potrebno? Jasno je da predstava Ničija zemlja počiva na ličnom, ne nužno iskustvenom, već osjećajnom kontekstu, pa je u tom smislu opravdan Alaminavijev izlazak na scenu, jer on želi da se publika poveže sa njim, kao svojevrsnim vanjskim svjedokom, ne samo nestajanja palestinske zemlje, nego čitavog svijeta. Ako je prethodno stvarnost ušla u predstavu tokom govora direktora Mesa Mihada Krešavljakovića, a dok je drugi izvođač Vajdi Khalid u pozadini postavljao bijele najlonske plahte, onda Alaminavi svojim izlaskom na scenu, i to nakon 5 godina i velike eksplozije u Bejrutu, poziva i publiku da zajedno sruše četvrti zid, predstavljajući im sebe kao stvarnog čovjeka koji sa sobom nosi svoju priču. Ta priča odjednom postaje svačija, a Khalidovo tjelesno sjećanje dobija glas i riječ. Alaminavi tako nastavlja govoriti o Ničijoj zemlji kao praznom prostoru između dviju stvarnih zemalja, te o tome kako mu je arapski prijevod naslova Haram zemlja nelogičan. Zar zemlja može biti haram? Khalid u međuvremenu podiže bijele zidove na bijeloj podlozi i postaje jasno da je on taj koji je ostao zatočen između svjetova, između prošlosti i budućnosti, između života i smrti. On je čovjek kojim je oduzet identitet i čije je sjećanje svedeno na nekoliko tjelesnih radnji i pokreta, kao što je recimo usporeno i ponavljajuće stavljanje kese na glavu, koje s vremenom postaje internalizirano i prelazi iz fizičkog u psihološki čin, što potvrđuje njegovu zarobljenost i bijeg u ličnu Ničiju zemlju. Njegovo prekrivanje lica stvarnom, a zatim imaginarnom kesom, Alaminavi nastoji uhvatiti i oponašati, kako bi se i sam identificirao s njim i u sebi pronašao isto iskustvo. Tek tada Minavi može istinski spoznati i prenijeti Khalidovo tjelesno svjedočenje, odnosno stanje zgrčenosti i zarobljenosti u kojem se on nalazi. Iz njihove međusobne igre proizilazi poigravanjem sa granicama i zidovima, onim prostornim, vremenskim, ali i tatarskim. Minavi će se obraćati Khalidu kao glumcu ili tehničaru, ali će u njegov prostor, njegovu Ničiju zemlju, zalaziti tek u zaštitnom odijelu kako bi poprskao smrću zagađenu zemlju, koju je Khalid sve vrijeme donosio u vrećama i prosipao na jednu humku koju će potom oblikovati u nišan sa turbanom. On će tako rukama iskrsati svoj vlastiti mezar, koji će ubrzo isrušiti pokušavajući se sjediniti sa njegovom zemljom, od koje će nastati više manjih humki. Jer kako će mu Minavi saopštiti, on će ostati posljednji živi čovjek na svojoj palestinskoj zemlji, a u njihovom konačnom međusobnom razgovoru Khalid će njemu odgovoriti kako ga svaku noć umiruje pjesma mrtvih članova njegove porodice, čije su kosti samljevene i ugrađene u zidove novih zgrada. Ničija zemlja jeste predstava krajnje ogoljenog koncepta, pa i siromašnijeg tatarskog izražaja, koja briše granicu između izvedbe i instalacije, a do osjećaja, a time i do sjećanja, dolazi tek na kraju putovanja od Libana preko Omana pa do Palestine, iako se cijelo vrijeme ne pomjera s mjesta. Njena najveća vrijednost upravo je u slobodi iznošenja kolektivne traume, koja nadilazi iskustva palestinskog naroda i obuhvata i ostatak svijeta koji svjedoči njegovoj patnji, često zalazeći i u Ničije zemlje cionizma. Dok u klubovima novog svijeta muzika neprestano svira, u starom ne postoji ništa osim jednog oblaka napravljenog od bijele najlonske plahte, brda zemlje i jednog tijela umotanog u čefine. Ali postoji nada, postoji sunce koje će opet izaći i probiti kroz nevidljive zidove. Postoji budućnost bez rata i razaranja, izvan granica politike i historije. Spaljena zemlja i dalje čeka da ponovo donese plod masline. Doći će trenutak za novo rođenje. U međuvremenu neko će uvijek pričati ili pjevati o zemlji koju nema.

druge perspektive. Kao takav, on pred čula gledatelja donosi sjećanje osmogodišnjeg dječaka, sjećanje na priču njegovog strica, priču od koje je nastao jedan vrtlog mnogih boja i raznih glasova, sa užasnom istinom sakrivenom negdje između sjena. Pred samim dječakom, a zatim i pred gledateljima, nastajat će civilizacija i pojavljivat će se likovi čije će glasove posuđivati lutke, a njihove siluete će nalikovati tijelima nekadašnjih heroja i zločinaca, kakvi ih je dječak u svojoj glavi stvorio. Civilizacija se gradi od ničega, od sitnih, naizgled bezvrednih detalja. Sve počinje letom leptira, simbolom preobražaja, slobode, ljepote i nježnosti, ali i prolaznosti svega. Čak i 700 godina će proći poput treptaja krila, jer je raspad neminovan. Nestati će i nešto tako lijepo poput misli o zajedničkom smijanju i plakanju. Kad se jevrej smijao, smijao se i musliman. Kad je kršćanin plakao, plakao je i jevrej. Mladi Abdelkader ne zaboravlja na ljude dok se iz tame probija njegova granada, pa jedan plamen svijeće lutku pretvara u njegovog prapradjeda, posljednjeg kralja Granade, jer historija je jedna i čine je i sadašnjost i prošlost. A onda će se početi da se raspada, poput klice mržnje koja se može uočiti tek pod povećalom, a koja će glas promijeniti u prijetnju, posvađati prirodu, osiromašiti arhitekturu, zamračiti svjetlost i od ljubavi će ostati samo vrisak mržnje. U vatri sjena goret će stvarna glumica, što savršeno ukazuje na beskonačnost teatarske igre u ovoj predstavi, u kojoj neće postojati granica između različitih umjetničkih formi, od teatra sjena i lutkarstva, preko žive muzike i radiofonske animacije, do scenskog pripovjedanja i mizanscenske glumačke igre. Sve će raditi za život na sceni i djelovati će kao da je život traljavi i suptilni, duhoviti i bolni, dosadni i zabavni, šašavi i poetski, spokojni i užasni teatar, jer on to upravo i jeste. Kraj civilizacije će ponovo doći sa letom, od leptira do aviona, i ne preostaje ništa drugo nego mahati prema dalekoj prošlosti, u kojoj je nekada postojao grad iz bajke.

0: BH Radio 1.
1: Jazz Cafe.
2: Ne gasite BHRT.

0: Bitka kod Karbale vođena je 10. oktobra 680. godine. U pustinji pokraj današnjeg grada Karbale u centralnom Iraku između vojske drugog omejatskog kalifa Jazida i malenog broja sljedbenika Huseina ibn Alija, unuka islamskog poslanika Muhameda. Sukob je završio omejatskom pobjedom, mučeništvom Huseina i masakrom njegovih pristaša. Događaj na Karbali je najveća tragedija u islamskoj istoriji koja se dogodila među muslimanima, a posebno je ostavio trag na sljedbenike Muhamedove porodice, koji ga obilježavaju kao dan žalosti. Uvertira u ovaj događaj bila je smrt Muavije u aprilu 679. godine, odnosno zapovjedanje vlasti od strane njegovog sina Jazida. Tadašnji guverner Medine pokušao je od Huseina ibn Alija uzeti prisegu na vjernost Jazidu, a Husein je s ciljem da to izbjegne napustio Medinu po noći i započeo putovanje prema Mekki. Na ovom putovanju Huseina je pratila njegova porodica, određeni članovi Banu Hašima i neki od njegovih sljedbenika. Dvije vojske su se sukobile 10. Muharema, na datum kasnije poznat kao Dan Ašure. U ovom neravnopravnom okršaju Husein, njegov polubrat Abbas, Huseinov šestomjesečni sin Ali al-Asgar, 17 članova Banu Hašima i nešto više od 50 njegovih sljedbenika postali su mučenici. Određeni prenosioci ovog događaja za ubicu Huseina imenuju Šimra ibn Zil Džavšana. Šiiti ovu noć obilježavaju kao noć usamljenika. Nakon ove bitke dolazi do konačne podjele na sunite i šiite. Sveti Baruh, starozavjetni prorok, živio je i djelovao u 7. i 6. vijeku prije Hrista, a u katoličkoj crkvi se slavi 10. oktobra. Bio je sin Nerin, potomak ugledne porodice. Prema Svetom pismu bio je učenik, pisar i pratilac proroka Jeremije. Spominje se više puta u Jereminoj knjizi. Živio je u Vavilonu, nakon progona Jevreja. Kao Jeremijin pomoćnik, vjerovatno je bio i redaktor Jereminijih dijela. Knjiga Baruhova, čija konačna redakcija najvjerovatnije potiče iz prvog vijeka, sadrži utjehe i proročanstvo zarobljenih Izraelaca u doba Vavilonskog carstva. Dijeli se na dva različita dijela. Prvi dio čini uvod i ispovjedanje krivice cijelog naroda. Drugi dio donosi dvije pjesme, jednu o mudrosti, a drugu o obnovi Izraela. Različitost stila, dikcije i pogleda svjedoči o različitim autorima. Crkveni oci, poput svetog Tome Akvinskog i svetog Klementa Aleksandrijskog, citirali su Baruhovu knjigu u svojim dijelima. Baruhu se prepisuju i apokrifni spisi, Sirijsko Baruhovo otkrivenje i Grčko Baruhovo otkrivenje iz drugog vijeka, koje je sačuvano i u slavenskoj verziji.
1: Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Judaizam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, islam. Religijski kalendar. Poštovani građani i pretplatnici, okolnosti u kojima djelujemo već nekoliko godina su nepodnošljive. Institucije Bosne i Hercegovine i entiteta, kao i Ured visokog predstavnika, pokazali su izuzetnu nezainteresiranost za problem finansiranja javnog servisa Bosne i Hercegovine. U danima koji su pred nama moglo bi doći do trajnog prekida emitiranja programa.

0: Ova situacija nije rezultat naše volje, niti profesionalnog opredjeljenja ljudi koji rade u BHRT-u, već posljedica dugogodišnjeg nepoštivanja zakona ove zemlje.
1: BHRT je javni servis svih građana Bosne i Hercegovine. Njegov eventualni prestanak rada značio bi gubitak zajedničkog medijskog prostora. Za nastavak rada BHRT-a potrebna je žurna reakcija Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i OHR-a.
0: Hvala vam na povjerenju koje nam godinama ukazujete. Vaš BHRT.

23 sata, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. Zasjedanje izbornog tijela za izbore Isul Uleme Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini bit će održano sutra u Gazi Husrev Begovini.

0: Ovoj biblioteci u Sarajevu. Kandidati za novog reisul ulemu su mostarski muftija Salim Efendija Dedović, sarajevski muftija Nedžad Efendija Grabus i direktor uprave za vjerske poslove Rijaseta islamske zajednice Hafiz Mensur Efendija Malkić. Izborno tijelo koje čine svi sabornici, glavni imami, predsjednici Međlisa i direktori ustanova islamske zajednice tajnim glasanjem će izabrati novog reisul ulemu. Nakon što bude završen izbor i nadležni organ potvrdi rezultate glasanja, bit će organizirano obraćanje bivšeg i novog reisa u prostoru Gazi Husrefbegove biblioteke. Kantonalno preduzeće Toplane Sarajevo saopćilo je da je sve spremno za početak sezone grijanja i kontinuiranu isporuku toplotne energije korisnicima na području kantona Sarajevo. Tokom pripremnog perioda izvršene su sve neophodne aktivnosti na proizvodnim i distributivnim postrojenjima, kotlovnicama, toplovodnoj mreži i drugim dijelovima sistema s ciljem osiguranja pouzdanog i stabilnog rada sistema daljinskog grijanja kako bi korisnicima u predstojećoj sezoni bila osigurana uredna, kvalitetna i kontinuirana isporuka toplotne energije. Strateški izazovi, razvoj hibridnog ratovanja i jačanje nacionalne otpornosti bili su tema rasprava 11. Zagreb Security Foruma 2026 dvodnevne međunarodne konferencije posvećene aktuelnim sigurnosnim i geopolitičkim izazovima Europe u 21. stoljeću. Sa foruma je poručeno da je važna međunarodna saradnja i odgovornost akademske zajednice u suočavanju sa savremenim sigurnosnim izazovima. Na odlagalištu otpada u Puli večeras je izbio požar, zbog čega su gradske vlasti uputile hitno upozorenje stanovnicima dijela grada da se ne približavaju mjestu požara i da zatvore prozore. Više informacije o uzroku požara, obimu štete i eventualnim posljedicama za stanovništvo za sad nije objavljeno. Snažan zemljotres jačine 7,6 stepeni po Richteru pogodio je Panamu i pokrenuo upozorenja na tsunami duž zapadne obale Srednje i Južne Amerike. Ubrzo nakon prvog uslijedio je drugi zemljotres jačine 6 stepeni po Richteru. Širom zemlje evakuirane su zgrade, škole i kuće. Opasni valovi mogući su duž obala Kostarike, Ekvadora, Perua, Nikaragve, Gvatemale, El Salvadora i Meksika, a izdato je i upozorenje na tsunami. Sutra pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima, više padavina u Hercegovini, jutarnja temperatura od 8 do 16, a dnevna od 15 do 23 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: BH Radio 1 predstavlja Denro Selection. Denro Selection. Projekti muzičkih producenata nove generacije spojeni u jedinstveni miks.
2: Denro Selection Music Show.
1: Aktuelna klubska i festivalska muzika sa svih strana svijeta. Denro Selection na BH Radio 1.
3: Poštovani slušalci, dobrodošli u novo izdanje emisije Denro Selection. Za vas smo pripremili miks koji sadrži projekte vodeći mladih producenata savremene elektronske muzike, među kojima su Dom Dola,

24 sata. Radio televizija Bosne i Hercegovine, program radija Ponoćne vijesti. Dobro veče. Istekao rok za dostavljanje glasačkih listića iz inostranstva. Minić komentirao skandal vezan za operativce bliske Trumpu koji su boravili u Banja Luci uoči izbora. Poručuje da firme rade legalno, a ugovori su pod oznakom tajnosti. Trump nakon razgovora s Putinom najavio isporuke ruskog dizela SAD-u i svjetskom tržištu. Danas oblačno s kišom. Jučer je istekao rok u kojem glasački listići iz inostranstva moraju stići u Centralnu izbornu komisiju Bosne i Hercegovine da bi bili uključeni u rezultate općih izbora. U obavještenju CIK-a za birače koji glasaju putem pošte, navodi se da poštanski žig zemlje iz koje se glasa ne smije imati datum kasnije od 4. oktobra,

0: a koverta mora stići u CIK najkasnije 5 dana nakon izbora. Za glasanje izvan BiH registrovano je oko 48.000 birača, većina glasa putem pošte, a manji broj u ambasadama i konzulatima. Continental Strategy, lobistička i pravna firma iz Washingtona bliska predsjedniku SAD-a Donaldu Trumpu, pomogla je organizovati posjetu dvojice operativaca Chrisa Lasivitija i Jamesa Blaira Banja Luci pred opće izbore u Bosni i Hercegovini. Lasiviti i Blair su se zadržali 48 sati u Banja Luci, a razlog dolaska bio je savjetovanje SNSD-a i lidera te stranke Milorada Dodika. Premijer Republike Srpske Savo Minić potvrdio je da RS ima ugovor s lobističkim kućama u Sjedinjenim Državama. Slušamo njegovu izjavu.
1: Da, imamo ugovor. I šta je sporno? Nismo htjeli da to radimo kao Dino Konaković, da peremo prozore za $350,000 ili ne znam, izmišljamo nešto što bi nama treba. Istina u Republici Srpskoj. Ništa nije sporno. Taj ugovor ima oznaku tajnosti. I to je to. To što je sad taj ugovor postao smetnja. Postao je smetnja zbog političkog debakla u federaciji i zbog geostrateškog gubitka svega onoga što je imalo političko Sarajevo. Tako da je ovdje sve jasno kao dan.
0: Zasjedanje izbornog tijela za izbore i Sululeme islamske zajednice u Bosni i Hercegovini bit će održano danas u Gazi Husrevbegovoj biblioteci u Sarajevu. Kandidati za novog reisa Sululemu su mostarski muftija Salem Efendija Dedović, sarajevski muftija Nedžad Efendija Grabus i direktor uprave za vjerske poslove Rijaseta islamske zajednice Hafiz Mensur Efendija Malkić. Izborno tijelo koje čine svi sabornici, glavni imami, predsjednici Međlisa i direktori ustanova islamske zajednice, tajnim glasanjem će izabrati novog reisa Sululemu. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da će Rusija odmah početi isporučivati više od 300.000 tona dizelskog goriva američkom i svjetskom tržištu nakon razgovora s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Dodao je da bi u kratkom roku moglo biti isporučeno još 3 miliona tona dizela, zavisno od stanja ruskih rafinerija. Trump je poručio da će cijene dizelskog goriva u SAD-u i širom svijeta brzo i značajno pasti, ističući da je njihovo smanjenje posebno važno za američke poljoprivrednike, stočare i vozače kamiona. Zemljotres jačine 7,6 stepeni po Richteru pogodio je južni dio Paname, saopćio je Američki geološki zavod. Američki sistem za upozoravanje na tsunami izdao je upozorenje o mogućoj opasnosti za 9 zemalja: Ekvador, Kolumbiju, Nikaragvu, Panamu, Gvatemalu, Meksiko, Peru, El Salvador i Kostariku. Za sada nema izvještaja o poginulima, povrijeđenima niti o većoj materijalnoj šteti. Dobitnica Nobelove nagrade za mir za 2026. godinu je južnoafrička pravnica i bivša sutkinja Navanete Mnabi-Bilay. Nagrada joj je dodijeljena za dugogodišnje napore u promicanju mira i međunarodnog prava, saopćeno iz Norveškog Nobelova odbora. Bilay je radila i kao sutkinja Međunarodnog krivičnog suda te Međunarodnog krivičnog tribunala za Ruandu.
2: Stvarno ne želite primiti nagradu ili bilo što, osim ako se javnost ne složi da to zaslužujete. Puno vam hvala. Posljednje što sam učinila jest izlaganje izvješća o Gazi, u kojem se ono što se tamo događa naziva genocidom. Jedna od glavnih reakcija na tu podršku je odavanje počasti mojoj hrabrosti. I možete zamisliti koliko sam bila iznenađena. Zašto bi vam trebala hrabrost da govorite istinu? Trenutno sam i dalje uključena kao ad hoc sudac u slučaju koji je pokrenula Gambija protiv Mijanmara. Svi pitaju kada ćete prestati. Prošli mjesec sam napunila 85 godina. Očito ne mogu prestati sa svojim radom na podršci Akademiji Nirnberških načela zbog ljudi koje ovdje susrećemo. Ali stvarno, puno vam hvala. Znate, nadam se da ovo nije šala.
0: Danas pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima, više padavine u Hercegovini. Jutarnja temperatura od 8 do 16, dnevna od 15 do 23 stepena. Slušali ste ponoćne vijesti BH Radija 1, emisiju redila Nina Hočić.
3: Ovo je noćni muzički program BH Radija 1.